0: công tác chữa cháy và bố trí lực lượng trực sẵn sàng trong mùa khô. Chi cục kiểm lâm tỉnh tiếp tục chỉ đạo các hạt kiểm lâm khu vực tăng cường phối hợp với đơn vị chủ rừng kiểm soát ngăn chặn người dân vào rừng trái phép, nghiêm cấm sử dụng lửa thiếu an toàn trong rừng và khu vực ven rừng. Các đơn vị chủ rừng cần thường xuyên cập nhật phương án phòng cháy chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực, bố trí lực lượng ứng trực và tăng cường kiểm soát trong thời kỳ cao điểm nguy cơ cháy rừng, qua đó góp phần bảo vệ an toàn diện tích rừng, giữ vững màu xanh của những cánh rừng trên địa bàn.
1: Chương trình bảo vệ rừng kỳ này xin được kết thúc tại đây. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Mỗi khi Giáng sinh về là khi khí trời bắt đầu chuyển giao sang se lạnh. Từ trong nhà ra ngoài phố, đèn hoa được trang hoàng lộng lẫy, lòng người vì thế cũng trở nên giàu cảm xúc hơn với những kỷ niệm và yêu thương. Mùa đông đến, ta thấy thời gian trôi đi như chậm chạp hơn, bởi lòng người bỗng dưng muốn thế. Có rất nhiều điều để chúng ta nói với nhau lúc này. Khi những ai đi xa nhà sẽ mong muốn về mái ấm gia đình với người thân. Những tâm hồn cô đơn sẽ tìm kiếm một Noel hạnh phúc trong bàn tay ấm, hay đơn giản chỉ là một lời chúc an lành.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống nông thôn. Quý vị và các bạn thân mến, An Giang không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng vùng bảy núi mà còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa.

0: hóa lịch sử và truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc. Từ những điểm đến tâm linh, linh thiêng đến các làng nghề truyền thống lâu đời, tất cả đang góp phần tạo nên diện mạo riêng cho vùng đất giàu bản sắc này. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng khám phá tiềm năng du lịch tâm linh của An Giang qua những địa danh giàu giá trị văn hóa lịch sử, tìm hiểu câu chuyện gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Khmer nơi vùng biên giới, đồng thời gặp gỡ những con người bình dị đang âm thầm góp sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, bằng sự tận tụy, gần gũi và trách nhiệm với cộng đồng, nhiều năm qua, ông Danh Gia ở xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang đã trở thành người được bà con tin yêu quý mến. Những việc làm của ông góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Ông còn tích cực vận động người dân cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan nông thôn ngày thêm khởi sắc.
1: Ở xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang, nhiều người dân luôn nhắc đến ông Danh Gia bằng sự quý trọng và tin tưởng. Không phải bởi ông làm điều gì quá lớn lao hay nổi bật, mà bởi suốt nhiều năm qua, ông luôn âm thầm góp sức vì xóm làng, vì cuộc sống của bà con quanh mình. Với sự chân thành, trách nhiệm và tinh thần tận tụy, ông trở thành người có uy tín trong đồng bào dân tộc, là cầu nối gắn kết tình làng nghĩa xóm và góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Điều khiến cho nhiều người quý mến ông Danh Gia chính là sự gần gũi và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ông luôn dành thời gian đi từng nhà để nắm bắt hoàn cảnh của bà con, nhất là những hộ còn khó khăn. Với ông, giúp được người dân cải thiện cuộc sống là niềm vui lớn nhất. Chính vì vậy, ông tích cực hỗ trợ các hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, giới thiệu những trường hợp khó khăn để được hỗ trợ xây dựng nhà ở, lắp đặt hệ thống nước sạch và tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. Nhiều gia đình trước đây gặp khó khăn về chỗ ở, thiếu điều kiện sinh hoạt, nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời cùng sự hướng dẫn tận tình của ông Danh Gia, cuộc sống đã dần ổn định hơn. Không chỉ giúp người dân tiếp cận chính sách, ông còn thường xuyên động viên bà con chí thú làm ăn, biết tiết kiệm và vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ông Danh Gia còn là người tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Ông vận động bà con trồng hàng rào cây xanh quanh nhà, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, không vứt rác bừa bãi và cùng nhau tạo dựng môi trường sống trong lành.
2: Thầy mình có ý kiến để nêu lên cho bà con, có ý kiến để chấp hành theo gì cái pháp luật đường lối của đảng nhà nước, để cho bà con đã hiểu biết là mình chấp hành là gia đình văn hóa. Cho tốt là rồi mình có hướng dẫn cho bà con để làm ăn cho phát triển, để qua cái thoát nghèo, rồi không có gắng lo làm ăn đồ này nọ, thì mình cũng hướng dẫn bà con của Bắc ta cũng chấp hành tốt, theo chú ra cũng nhiều người.
1: Trước sân nhà ông luôn được chăm chút sạch sẽ, hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, tạo nên khung cảnh mát mắt và gần gũi với thiên nhiên. Từ những việc làm giản dị ấy, nhiều hộ dân trong khu vực đã học tập và làm theo, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khang trang hơn. Điều đáng quý ở ông Danh Gia là cách ông vận động bà con bằng sự chân tình, nhẹ nhàng và gương mẫu. Ông hiểu rằng muốn người dân nghe theo thì trước hết bản thân mình phải làm tốt. Vì vậy trong mọi phong trào hay hoạt động ở địa phương, ông luôn là người đi đầu. Từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, cho đến tham gia các hoạt động cộng đồng, ông đều nhiệt tình góp sức. Nhờ sự tận tâm ấy, nhiều hộ dân trong khu vực không chỉ cải thiện điều kiện sống mà còn thay đổi nhận thức trong việc xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn tình đoàn kết và chung tay phát triển quê hương. Những con đường sạch đẹp hơn, những hàng cây xanh mướt phía trước nhà hay tinh thần tương trợ lẫn nhau trong xóm làng hôm nay đều có dấu ấn đóng góp của người tổ trưởng tận tụy này. Trong cuộc sống đời thường, ông Danh Gia luôn giữ lối sống giản dị chân chất như bao người nông dân miền quê khác. Chính sự gần gũi ấy giúp ông dễ dàng chia sẻ, lắng nghe và hiểu được tâm tư của bà con. Khi có hộ gặp khó khăn, ông đến động viên. Khi trong xóm có việc cần chung tay, ông sẵn sàng góp sức. Với bà con nơi đây, ông không chỉ là người có uy tín mà còn như một người thân trong gia đình. Từ sự tận tâm trong công việc đến tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, ông Danh Dè đã trở thành tấm gương sáng về người có uy tín trong đồng bào dân tộc ở địa phương. Những việc làm của ông tuy bình dị nhưng mang ý nghĩa lớn lao, góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng quê Vĩnh Thuận hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, An Giang còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, tín ngưỡng với nhiều công trình tâm linh đặc sắc. Những năm gần đây, du lịch tâm linh đang trở thành hướng đi giàu tiềm năng, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, đồng thời tạo sinh kế cho người dân địa phương. Từ vùng bảy núi linh thiêng đến miền biên giới Hà Tiên giàu dấu ấn lịch sử, mỗi điểm đến đều mang trong mình những giá trị văn hóa riêng, thu hút đông đảo du khách tìm về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm.
1: Những năm gần đây, du lịch tâm linh đang trở thành một trong những loại hình thu hút đông đảo du khách tại An Giang. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái của người dân, loại hình du lịch này còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế cho người dân địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Với lợi thế sở hữu hệ thống chùa chiền, đình, miếu, lăng mộ cùng nhiều lễ hội dân gian đặc sắc, An Giang có điều kiện thuận lợi để phát triển các tuyến du lịch gắn với tín ngưỡng, văn hóa và sinh thái. Từ vùng bảy núi linh thiêng đến miền biên giới Hà Tiên giàu dấu ấn lịch sử, mỗi điểm đến đều mang trong mình những câu chuyện văn hóa riêng, tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách gần xa. Điểm đáng chú ý là du lịch tâm linh hiện nay không còn đơn thuần là hành hương, lễ bái, mà đang dần chuyển sang hướng trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng. Du khách tìm đến các điểm tâm linh để tận hưởng không gian thanh tịnh, khám phá kiến trúc, tìm hiểu lịch sử, vùng đất và hòa mình vào đời sống văn hóa bản địa. Đây cũng là cơ hội để nhiều địa phương phát triển các dịch vụ đi kèm như lưu trú, ẩm thực, đặc sản và sản phẩm ô cốp. Nếu vùng bảy núi mang sắc màu tâm linh Phật giáo, thì vùng Hà Tiên lại nổi bật với chiều sâu lịch sử, văn hóa gắn với công cuộc mở cõi phương Nam. Tiêu biểu là khu di tích Lăng Mạc Cửu, nơi tưởng nhớ công lao của dòng họ Mạc trong quá trình khai phá vùng đất Hà Tiên hơn 300 năm trước. Khu di tích nằm dưới chân núi Bình Sang, gồm đền thờ và hệ thống lăng mộ cổ, mang kiến trúc đặc sắc. Không gian nơi đây vừa cổ kính, vừa trang nghiêm, thu hút đông đảo du khách đến chân hương, tìm hiểu lịch sử và tham quan thắng cảnh. Đối với nhiều người, chuyến đi đến Lăng Mạc Cửu không chỉ là hành trình du lịch, mà còn là dịp để tìm về cội nguồn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
3: Em xem trên mạng ấy, có những cái điểm đến rất là hay, nó cổ xưa để cho trẻ con nó trải nghiệm ấy. Thế thì cậu cũng đưa vào đây chơi, biết đấy, khu này thấy rất là cổ kính, vẫn còn nguyên bản, nguyên sơ. Đi dọc cái bờ biển thì rất là thấy đẹp.
4: Cái khu di tích này thì hồi chào trước tới giờ thì có cái kỷ niệm á, rồi mình năm nào cũng phải lên giếng gì đó cúng, rồi cái mình đi xong đến chỗ này chỗ kia cái mình đi tắm biển đồ.
1: Từ thực tế cho thấy, nếu được đầu tư đúng hướng, du lịch tâm linh sẽ tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, cùng với khai thác tiềm năng, các địa phương cũng cần chú trọng gìn giữ cảnh quan, bảo tồn giá trị văn hóa, nâng cao ý thức ứng xử văn minh tại các điểm du lịch tâm linh và hạn chế tình trạng thương mại hóa lễ hội. Khi những giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn hài hòa cùng phát triển du lịch, các điểm đến tâm linh không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh quê hương mà còn tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực nông thôn An Giang trong tương lai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại, làng nghề dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo ở xã An Cư, tỉnh An Giang vẫn bền bỉ lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer vùng bảy núi. Từ đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Khmer, những tấm thổ cẩm mang đậm bản sắc dân tộc không chỉ góp phần phát triển kinh tế gia đình mà còn trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng nơi vùng biên An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
1: Ở xã An Cư, tỉnh An Giang, làng nghề dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đồng bào Khmer, vùng bảy núi. Trải qua nhiều biến động của đời sống hiện đại, nghề dệt truyền thống nơi đây vẫn gìn giữ và tiếp nối nhờ sự bền bỉ của những người thợ yêu nghề. Trong đó có chị Nén Chanti, chủ nhiệm Hợp tác xã dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo. Đến làng nghề hôm nay, hình ảnh dễ bắt gặp nhất

0: vẫn là những người phụ nữ Khmer cần mẫn bên khung cửi. Trong không gian yên bình của xóm nhỏ, tiếng thoi đưa đều đặn vang lên như nhịp sống quen thuộc đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Từ đôi bàn tay khéo léo của người thợ, từng sợi tơ nhiều màu sắc dần kết nối thành những hoa văn tinh xảo mang đậm dấu ấn văn hóa Khmer. Theo nhiều người lớn tuổi trong làng, nghề dệt thổ cẩm đã gắn bó với đời sống đồng bào Khmer từ rất lâu đời. Trước đây, hầu như gia đình nào cũng có khung cửi. Các cô gái Khmer từ nhỏ đã được mẹ, được bà truyền dạy cách quây tơ, nhuộm sợi, dệt khăn, dệt xà rông để phục vụ sinh hoạt gia đình và chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Tấm thổ cẩm không chỉ là trang phục truyền thống mà còn gắn liền với lễ hội, cưới hỏi và đời sống tinh thần của người Khmer. Điểm đặc sắc của thổ cẩm Khmer chăn giáo nằm ở hệ thống hoa văn mang đậm bản sắc dân tộc. Trên mỗi tấm vải là hình ảnh chùa tháp, hoa lá, hình tượng Đức Phật hay những quả tiết gắn với thiên nhiên vùng bảy núi. Mỗi đường nét đều thể hiện sự khéo léo, óc sáng tạo cùng quan niệm thẩm mỹ và tín ngưỡng của đồng bào Khmer. Để hoàn thành một sản phẩm thổ cẩm, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Từ chọn nguyên liệu, nhuộm màu, phơi sợi cho đến tạo hình hoa văn và dệt hoàn thiện đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Có những sản phẩm mất nhiều tuần lễ mới hoàn thành. Chính sự công phu ấy đã tạo nên giá trị riêng cho thổ cẩm Khmer văn giáo, một giá trị mà khó có sản phẩm công nghiệp nào thay thế được. Gắn bó với nghề dệt từ khi còn trẻ, chị Nén Chanh Tì luôn trăn trở với việc giữ gìn nghề truyền thống của dân tộc mình. Với chị, nghề dệt không chỉ tạo sinh kế mà còn là cách lưu giữ bản sắc văn hóa Khmer. Dù có thời điểm nghề dệt gặp nhiều khó khăn, đầu ra sản phẩm chưa ổn định, chị vẫn kiên trì bám nghề, đồng thời vận động nhiều phụ nữ trong vùng Sóc cùng tham gia sản xuất để duy trì làng nghề. Theo chị Nén Chanh Tì, để dệt một tấm thổ cẩm đẹp, người thợ phải thực sự yêu nghề và có sự kiên nhẫn. Từ khâu phối màu đến tạo hình hoa văn đều phải được tính toán kỹ lưỡng từ trước. Mỗi sản phẩm hoàn thành không chỉ là kết quả của lao động mà còn chứa đựng tâm huyết của người thợ gửi gắm trong từng đường dệt. Bên cạnh việc góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, nghề dệt thổ cẩm còn tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều người phụ nữ Khmer tại địa phương. Những lúc nông nhàn, chị em lại quay quần bên khung dệt để làm ra những sản phẩm thủ công phục vụ thị trường. Thu nhập tuy chưa cao nhưng góp phần ổn định đời sống, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện chăm lo cho con cái và phát triển kinh tế. Hiện nay, sản phẩm thổ cẩm Khmer văn giáo không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn được khách hàng ở nhiều quốc gia ưa chuộng. Những sản phẩm mang thương hiệu siêu Khmer đã có mặt tại thị trường như Thái Lan, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Đây không chỉ là niềm tự hào của những người làm nghề mà còn góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Khmer An Giang đến với bạn bè trong và ngoài nước. Để gìn giữ và phát triển làng nghề, Hợp tác xã Dệt Thổ Cẩm Khmer Văn Giáo đã tập hợp nhiều hộ dân cùng tham gia sản xuất. Mô hình hợp tác xã không chỉ giúp ổn định đầu ra cho sản phẩm mà còn tạo điều kiện truyền nghề cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn nghề truyền thống trong bối cảnh nhiều nghề thủ công đang đứng trước nguy cơ mai một. Bên cạnh đó, việc sản phẩm thổ cẩm Khmer Văn Giáo được công nhận đạt chuẩn OCOP đã mở ra thêm cơ hội phát triển cho làng nghề. Đây là điều kiện thuận lợi để quảng bá sản phẩm, nâng cao giá trị thương hiệu và từng bước gắn kết làng nghề với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, hình ảnh những người phụ nữ Khmer vẫn ngày ngày bền bỉ bên khung cửi càng trở nên đáng quý. Từng sợi tơ, từng hoa văn được dệt nên bằng sự khéo léo và tình yêu nghề, không chỉ góp phần tạo nên sản phẩm thủ công độc đáo mà còn lưu giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer nơi vùng bảy núi An Giang.
1: Quý khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Nhịp sống nông thôn đã hết. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Anh Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Trước tiên hãy cùng gặp gỡ bạn fan để xem và hãy lại nha. Xin mời. Xin chào em. Hãy gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chúng ta đi nè.
1: Em xin kính chào quý vị khán giả đang xem ở màn hình nhỏ. Em chào anh Huy. Hôm nay em rất là vui khi em được đến với chương trình của mình. Hiện tại thì năm nay em 19 tuổi và em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Không biết là ngày hôm nay em đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, mong muốn gặp gỡ thần tượng của mình là ai?
1: Dạ, đây là một người chị. Em đã xem phim của chị, đó là Cây Táo Nở Hoa. Và chị đóng vai Phúc, chị rất là dễ thương. Và cái cá tính rất là mạnh nữa.
0: Phúc trong Cây Táo Nở Hoa không ai khác, đó chính là diễn viên Trịnh Thảo. Hãy cùng gặp gỡ Trịnh Thảo.

0: lời đầu tiên thì cho phép Trịnh Thảo xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin chào anh Huy, xin chào bạn ấy.
1: Anh giúp mình coi cái mình có chị Thúy.
2: Hồi nãy con chưa giới thiệu tên, là em tên là Phú.
0: Tên là Phú.
2: Dạ. Xin chào chị Thảo.
3: Chúng ta vẫn đang cảm thấy có một cái sự e ngại ở trong cái không gian này. Thì Phú nè, lần đầu tiên gặp Trịnh Thảo ở ngoài đời hay là lần thứ mấy rồi?
2: Dạ, em đây là lần đầu tiên được gặp chị ở ngoài đời. Nhưng mà em thấy là chị xinh hơn ở trên hình rất là nhiều.
3: Anh thấy là em run hơi nhiều đó. Cảm xúc em bây giờ như thế nào?
2: Kiểu như mình xem chị ở trên phim rồi và cái cá tính lại mạnh như thế mà ở ngoài em thấy chị là hơi hiền hơn cho với trên phim á.
3: Hơi hiền á là tại vì mình mới gặp lần đầu thôi rồi.
0: À hả?
3: À không, đó là tính cách thật của Trịnh Thảo ở ngoài đời. Trên phim thì Trịnh Thảo chỉ hóa thân thành những nhân vật thôi đúng không?
0: Dạ đúng rồi, cho nên là ví dụ như mà trên phim mà có lỡ mà đóng mấy cái vai kiểu mà phản diện mà vai anh Huy ơi. Lỡ như mà em có đóng mấy cái vai phản diện hay kiểu mà ác ác thì đó là do vai diễn thôi, còn ngoài thì em rất là ok nha.
3: Chứng kiến cái sự mà bước ra nhẹ nhàng của Trịnh Thảo thì mọi người cũng biết là cô gái này nhẹ nhàng và hiền dịu nết na như thế nào chứ không giống những vai diễn.
0: Thực ra là ngày hôm nay thì mình lần đầu tiên thì Trịnh Thảo đến với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao cũng rất là hồi hộp, tại vì không biết là hôm nay mình sẽ gặp ai, mình sẽ nói chuyện gì. Thực sự là bình thường em á là nếu như bạn bè thân thiết thì em sẽ nói chuyện được rất là nhiều, nhưng mà đối với người lạ thì chắc em phải có thời gian để làm quen, tìm hiểu, có thể kết nối với nhau đã rồi mới nói chuyện được. Cho nên là hôm nay em cũng hơi lo, giống như cảm giác lần đầu tiên mình đi quay vậy á.
3: Thôi bây giờ mình để giải tỏa căng thẳng thì chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay, ngồi lại để dễ trò chuyện và có thể dễ hiểu nhau hơn để cho cả hai cùng bớt lo nha. Xin mời mọi người đến với phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và ở trên tay của hai bạn là hai tấm bảng. Huy sẽ đưa ra những câu hỏi để xem là sự mà hiểu ý nhau khi mà lần đầu gặp gỡ như thế này được bao nhiêu phần trăm. Thì mỗi lần em trả lời đúng thì em sẽ được hỏi cái câu hỏi gì đó mà em mong muốn nha. Xem cái độ em hiểu Trịnh Thảo như thế nào, thần tượng của mình đó. Rồi bây giờ câu hỏi đầu tiên. Trời, câu này dễ quá, không biết là Phú trả lời được hay không. Trịnh Thảo thích giày cao gót hay giày thể thao? Xin mời. Rồi, 3, 2, 1, xin mời. Giày thể thao, quá đơn giản.
0: Thế ra câu này không cần phải tìm hiểu gì cả, thấy bộ đồ em mặc đến ngày hôm nay là hiểu rồi.
3: Đúng rồi, tại sao ngày hôm nay Trịnh Thảo lại lựa chọn bộ trang phục như thế này?
0: Bình thường á, khi mà đi quay game show á, thì thường là em sẽ chân diện chút xíu rồi mặc đầm cho giống gái rồi đó, cho lên cho ba mẹ thấy mình trên TV rồi cũng giống gái người ta rồi cũng vui vẻ. Nhưng mà thực ra ngày hôm nay thì mà em thấy thôi mình nên mặc một cái gì đó mình cảm thấy thoải mái, gần gũi để cho dễ nói chuyện á. Cho nên là em chọn một bộ đồ theo kiểu bình thường em hay mặc.
2: Em có hay theo dõi chị ở trên Facebook á, và chị xây dựng một cái trang Facebook của mình nó rất là đẹp. Rồi em thích những cái bức ảnh đấy, thì là em muốn học hỏi thêm chị và qua những cái câu hỏi của chương trình ngày hôm nay rất là nhiều.
0: Tại thực ra là nếu mà bạn theo dõi mình ở trên Instagram hay trên Facebook á, thì cái đó mà không phải mình xây dựng. Thì nhiều khi hồi đó em cũng hay nghĩ, anh Huy lúc mà mới vào nghề á, mình phải nghĩ là mình làm sao để mình xây dựng một cái hình tượng thiệt đẹp, để mình làm sao cho khán giả nhớ mình là một diễn viên nè, rồi nhìn cái là khán giả phải nhận ra mình liền. Hồi đầu em cũng có nghĩ vậy đó, nhưng mà sau một quá trình xây dựng thì em thấy là em xây dựng tới đâu thì đổ vỡ tới đó, em không làm được. Nói là mình phải xây dựng hình ảnh cho nó trưởng thành lên một chút xíu nè, rồi phải thế này phải thế kia, nhưng mà em không làm được. Thì em chỉ cảm thấy là cái trang mạng xã hội của mình là những cái mình thể hiện tính cách con người của mình ra, thì em có sao em cứ đăng lên vậy.
3: Khi mà Thảo được làm chính mình thì cái cảm giác của em như thế nào?
0: Chủ đã lắm anh, vui vẻ lắm. Hồi đó kiểu sao đóng với học sinh hoài vậy, cái mình phải làm sao cho mình mặc đồ cho nó lớn hơn, mình make up cho nó đậm hơn chút xíu để mình có cơ hội mình nhận những cái vai diễn mà nó lớn tuổi hơn. Không được nha, cố nha, ép lắm, giống như là mình ăn một cái trái xoài mà mình ép cho nó chín á, rất là sượng, nó không chua, nó ngọt, nó không ngọt, nó kỳ cục lắm. Thì Trịnh Thảo cũng vậy, mình càng ép mình làm cái gì đó không phải là mình thì mình sẽ không bao giờ làm được. Mà cái mà em cảm thấy là để có thể kéo em đi được 10 năm trên cái nghề này thì đó là vì em thích làm. Vì cái đó là cái việc em mong muốn em làm. Em muốn em sống cái đời sống của diễn viên, chia sẻ hết mình luôn. Thật tâm luôn.
3: Giống như ai đang nói là Thảo sẽ giấu giếm cái chuyện gì á.
0: Không, rồi. Em nhắc lại một lần nữa anh này.
3: Nhấn mạnh lại,
0: dạ vâng ạ.
3: Nhớ là lúc đầu anh giới thiệu em là hiền dịu nết na nha, cho nên là không có được đánh đá với anh nha. Không,
0: em vẫn hiền dịu luôn á, em rồi. Không có đánh đá gì luôn á.
3: Rồi, rất dễ thương. Chúng ta tiếp tục. Trịnh Thảo thích quá trình hay là kết quả? Cũng phải suy nghĩ luôn.
0: Câu này là thực sự là làm khó em.
3: Làm
0: đó,
3: khó em luôn. Bây giờ em suy nghĩ đi, biết đâu em lại tìm ra được một cái con người mới của mình nữa trong cái câu hỏi này. Xin mời cả hai cùng cho chúng tôi xem sự lựa chọn.
0: 1, 2, 3.
3: Quá trình. Yeah.
0: Tại sao Phú lại nghĩ là Thảo thích quá trình?
2: Dạ là tại vì qua những cái lời chia sẻ của chị á, thì em thấy nó có sự gần gũi lắm. Và những cái đó là những cái mà mình cần phải học theo, hoặc là cho những cái bạn trẻ cũng mới vô nghề, hay là như là những bạn trẻ như tụi em. Và những cái kiến thức đó và những cái sự trải đời đó, nó mới xây dựng được Trịnh Thảo ngày hôm nay. Thì em nghĩ là cái chữ quá trình là nó đúng với con người của chị.
3: Rồi, còn tôi cảm nhận được trong cái giai đoạn từ đầu đến bây giờ thì Thảo cũng có một cái quá trình, đó chính là gặp gỡ, làm quen. Khi quen rồi bắt đầu mình có cái sự gần gũi hơn, chia sẻ nhiều hơn. Một hồi tới cái giai đoạn cuối cùng là cái giai đoạn buông lụa.
0: Chưa nha anh.
3: Chưa.
0: Xa lắm mới tới.
3: Xa lắm đúng không? Không biết là trong khoảng thời lượng của chương trình ngày hôm nay thì đủ để Trịnh Thảo bung lụa hay chưa.
0: Yeah. Bung lụa hay không là còn phải xem khả năng của Phú.
3: Phú đúng rồi.
0: Đúng rồi.
3: Rồi, với cái câu hỏi của chương trình đưa ra, quá trình hay kết quả thì em trả lời trùng khớp rồi. Bây giờ em muốn hỏi Trịnh Thảo gì dành cho em ạ?
2: Dạ thì trong cái con đường làm nghề của mình á, thì có những cái khó khăn nào nó làm gục ngã chị và nó đẩy chị đi xuống một cái con đường nào đó mà mình kiểu như là mình đau khổ, mà mình không có còn cái lực để mình vươn lên nữa hay không? Em đôi lúc em cũng có suy nghĩ đó, là mình đã chọn đúng cái con đường mình đi hay chưa.
3: Là ông còn quá trẻ để suy nghĩ tới cái chuyện đó.
0: Ông có nghĩa là đang suy nghĩ xem là cái bước đi đầu tiên như vậy là bước đúng đường chưa, giống như mình lựa chọn chân trái hay chân phải khi mà bước ra khỏi nhà đó. Trời ơi, khó khăn thì nhiều lắm Phú ơi. Cái khó khăn đó là cái việc mà mình phải lựa chọn giữa cái việc là mình sống hết tất cả quỹ thời gian của mình dành hết cho nghề diễn, và với một cái sự lựa chọn khác, đó là mình phải mưu sinh, mình phải kiếm thêm tiền để mình lo tiền ăn, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, rất là nhiều chi phí sinh hoạt. Tới thời điểm hiện tại thì mình vẫn đang trong giai đoạn khó khăn luôn á. Nếu mà mình nói mình khó khăn có nghĩa là bây giờ mình vẫn đang khó khăn, nhưng mà mình nói là bây giờ mình đang vui, mình đang rất là ok với những cái khó khăn đó thì là mình đang vui, mình đang rất là hạnh phúc. Cái việc mà khó khăn khi mà đến với nghề này nó nhiều lắm. Thảo sẽ chia sẻ một vài cái ví dụ như khi mà mình nhận cái vai diễn đó mà mình không làm được. Cái khó khăn đó nó kinh khủng hơn cái việc mà cơm áo gạo tiền.
3: Cơm áo gạo tiền đúng không?
0: Đúng rồi. Thì cũng có một vài lần mình gặp cái trường hợp đó là mình nhận cái vai diễn và mình không làm tốt, mình không làm được. Xong về cứ trằn trọc, ngủ không được, ăn cũng không được. Buồn ơi là buồn, kiểu như suy nghĩ nhiều quá, cái trầm cảm á. Em biết là tại sao mình lại tệ vậy, mình lại dở vậy. Em tính bỏ nghề luôn. Tại em thấy trời sao người ta thì quá là giỏi. Người ta biết hát, biết đàn, biết múa, biết rất là nhiều thứ để người ta phục vụ cho cái công việc diễn viên của người ta. Còn đối với em thật sự là

0: em cũng không có được học trong trường lớp nhiều. Đa phần em diễn toàn là bản năng là nhiều không ạ. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì mình thấy là không làm được gì khác hết. Không có một cái gì thôi thúc mình muốn làm.
1: Không, nói chung là không có cái gì để giúp cho mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái bằng cái việc mà mình đi làm kiểu diễn viên.
0: Đúng rồi,
1: mặc
0: cái
1: dù
0: suy nghĩ
1: làm những cái công việc khác có thể là nó sẽ giúp cho mình có nhiều cái nguồn thu nhập hơn.
0: Dạ đúng rồi, nhiều khi cũng suy nghĩ vậy á. Thử coi là ví dụ mình bây giờ mình đi làm văn phòng, mình ngồi 8 tiếng xong mình đi về, mình ăn cơm, mình nghỉ ngơi rồi này kia nhà, xong ngày mai mình lại tiếp tục cái công việc đó thì mình có làm được không? Thì em nghĩ là không nha. Em không thể làm dậy lúc 8 giờ sáng
1: nha.
0: Để đi làm được
1: đó,
0: nha.
1: Quan trọng là cái nằm ở cái chỗ là mình có sống được theo cái kiểu như vậy hay không.
0: Dạ không ạ. Em thà làm thức khuya em quay phim nha. Chứ em không có dậy mỗi sáng sớm dậy 7 giờ sáng em nấu đồ ăn sáng em mang đi làm, hộp cầm hộp cơm mang đi làm. Không, đó không phải là cuộc đời của em.
1: Nhưng mà hồi nãy Phú có chia sẻ là Phú đang không biết là mình đi đúng đường không hay là mình lo, thì anh nghĩ nếu như mà em yêu thích cái công việc này, cái con đường này á, và với cái vẻ ngoài mà đẹp trai có sẵn nè, thì em cứ tự tin em lựa chọn cái con đường này đi. Thì nếu mà em làm sai thì em làm lại, đúng không? Nó mới 19 tuổi rồi mà.
0: Thì hồi nãy giống như là Thảo chia sẻ, quan trọng là cái quá trình đó. Kể cả mình làm không được thì mình cũng đã có một cái quá trình rồi. Em nói với cha đó, 5 năm á anh Huy. 5 năm là một khoảng thời gian dài đúng không? Cứ đóng những cái vai đó, đi lướt ngay màn hình á, gọi là vai diễn. Tại sao gọi là vai diễn? Là diễn bằng cái vai. Mình là diễn cái vai thôi.
1: Dạ, vai diễn đúng không?
0: Là vai diễn đó. Là từ những ngày đó luôn. Nhưng mà mình không có nghĩ là mình có đi đúng không. Rồi mình cũng không có nghĩ, thề luôn, những cái khúc đó là không có nghĩ đến cái câu hỏi đó đâu. Thích đi làm thôi. Tự nhiên cứ được lên phim vui quá. Cái em nhớ cái phim đầu tiên em đi nha. Cái em tới rung ơi là rung, tự nhiên thấy làm phim trời lạ quá, mấy anh quay phim nhìn ngầu quá, nhìn sao nhìn dữ quá, nhìn sợ kinh khủng luôn. Ngồi có một góc mà khép nép, còn mặc nguyên cái áo khoác chạy xe máy luôn á.
2: Cái cảm giác mỗi lần mà đi vô đời đó.
0: Đúng rồi, em nhìn em sợ nha. Nhưng mà lúc mà vào quay á thì em nhớ là lúc đầu nói là vai này không có thoại. Xong rồi lúc sau thì chú đạo diễn nói là thôi mặt bé thì sáng quá, thấy dễ thương á, cho ông bé câu thoại đi.
1: Rồi.
0: Chú cho câu thoại, biết câu gì không?
1: Câu gì ạ?
0: Dạ.
1: Ủa là thoại chưa?
0: Dạ là thoại rồi.
1: Là thoại
0: cũng
1: chưa?
0: Cũng được gắn mít. Trời, lần đầu tiên được gắn mít nó sướng gì đâu. Xong thoại dạ. Đó, chỉ vì cái chữ dạ đó thôi mà theo tới bây giờ luôn á. Cứ đi, tôi không có nghĩ gì hết trơn.
1: Cứ đi rồi sẽ đến đúng không ạ? Như Vịnh Thảo ngày hôm nay. Rồi tiếp theo, mình sẽ đến với câu hỏi chương trình dành cho hai bạn. Vịnh Thảo yêu thích điều gì ở bản thân hơn giữa hai điều sau? Sự trẻ trung và vóc dáng đẹp.
0: Khó vậy trời.
1: Để xem là có hiểu ý nhau hay không. Rồi xin mời đáp án 3, 2, 1. Bà sự trẻ trung rồi.
0: Tuyệt vời, bạn quá là hiểu em rồi.
1: Tại sao em lại lựa chọn vậy?
3: Tại vì những cái vai mà chị đóng là nó đa phần có một cái vai hình như trong Hồn Ba Ba Và Cô Gái là đóng vai làm DJ luôn. Một cái vai nó cũng có tính mạnh. Thì em nghĩ là sự trẻ trung phải luôn luôn ở trong chị để cho có thể là đảm nhận cái vai đấy. Có khi nào mà chị cảm thấy là chị có thể nhận một cái vai nó trái ngược lại so với cái sự trẻ trung này hay không? Có khi nào mà chị bị mất một cái vai nào đó hay không? Hay là chị muốn nhận một cái vai nào đó nó hơi khó với mình, đó là mình lớn tuổi hơn tí xíu.
0: Trời ơi, muốn giữ luôn á trời, muốn mà không được luôn á trời.
1: Muốn giữ luôn á.
0: Muốn giữ luôn mà không được luôn á trời.
1: Chưa được.
0: Biết sao nữa, có nhận lớn hơn học sinh chút xíu là sinh viên á, có. Lên được tới sinh viên rồi.
1: Bây giờ mình có thể nhìn thẳng vào kính. Mình coi như đây là một buổi casting. Các anh đạo diễn hãy cùng nghe lời thỉnh cầu của một cô gái, một cô diễn viên trẻ. Mong muốn gì?
0: Trời ơi, anh ơi, bây giờ đi game show nào em cũng thỉnh cầu có một câu đó thôi. Mỗi lần mà được lên TV là em hay nói lắm. Anh chị ơi, anh chị đạo diễn ơi, ví dụ mà anh chị có thấy cái show mà em đang tham gia, thấy những cái lời này của em thì hãy cho em cơ hội một cái vai mà nó lớn tuổi hơn, chiều sâu nhiều hơn, độ khó nhiều hơn để cho em có cơ hội trải nghiệm. Chứ em cũng sắp đến tuổi có gia đình.
1: Không, em được, em khẳng định như vậy đi. Là em có cái sự chín chắn rồi.
0: Em có chín chắn rồi, em đã muốn lập gia đình rồi. Là có nghĩa là em đã chín chắn rồi.
1: Đúng.
0: Dạ đúng.
1: Là mọi người sẽ tin tưởng là cô bé này đã trải đời nhiều rồi.
0: Dạ, em trải đời rất nhiều rồi ạ.
1: Thì người ta mới dám giao một cái vai cho em. Tại vì người ta thấy em là một cô gái rất là hồn nhiên. Thì không biết là cô gái này đủ cái sự trải nghiệm chưa để có thể đảm nhiệm những cái vai diễn đó.
0: Thực ra là cái sự đó nó tiềm ẩn, phải cố gắng tìm chứ không là nó ẩn hoài.
1: Chưa có tìm ra chứ còn nhìn thấy nó ẩn lắm rồi đó.
0: Cho nên là bây giờ chưa có ai tìm ra, nó vẫn đang ẩn.
1: Câu thứ tư nha, Trịnh Thảo thích ăn hay là thích nấu?
0: Trời ơi, sao khó dữ vậy? Con này khó nha, con này khó đó.
1: Thích ăn hay thích nấu?

0: ăn hay thích nấu đây? Rồi, có đáp án rồi. 3, 2, 1. Xin mời. Thích. Thích nấu, còn đây là thích ăn.
1: Không nha, anh trả lời, anh đọc cho kỹ câu trả lời của em là thích nấu ăn. Nấu xong là phải ăn, có nghĩa là thích cả hai. Em không có chọn được, hai cái này em đều thích ngang nhau.
0: Nói chung là lựa chọn đúng 50%.
1: Dạ đúng.
0: Cho cơ hội hỏi không?
1: Hỏi nửa câu thôi.
0: Hỏi nửa câu.
2: Dạ chị ơi, cho em chỉ hỏi có được quyền nửa câu thôi. Thì trong cái câu đó này, em nghĩ là em sắp xếp có hai ý thì em hỏi ý đầu thôi.
0: Hay.
2: Là
1: hay nha.
0: Trời ơi.
1: Thông minh nha, khéo léo nha.
2: Chị có bao giờ có một cái món ăn nào đó mà chị nấu xong rồi nó có cái kỷ niệm gì chị không? Trong cuộc đời của chị.
1: Cuộc đời em sinh ra từ nhỏ đến lớn giờ ăn quá trời nhiều mà món nào cũng ngon, để suy nghĩ lại nha.
0: Suy nghĩ lâu không? Kể mình ra cà phê ngồi được không?
2: Mình ra cà phê mình ngồi đi chị.
1: Thôi mình kể một món có kỷ niệm thôi. Chứ còn kỷ niệm nhất đúng. Thì nó không có cái nhất đâu.
0: Một
1: cái
0: món đi.
1: Đúng rồi, nó cũng nhiều món lắm.
0: Một món ấn tượng.
1: Dạ, một món thôi. Thì em rất là thích ăn canh cà. Canh cà nấu với cà. Lá lốt á.
2: Cà là cà
0: nấu với
2: cà tím,
1: cà pháo á.
2: Cà pháo
1: xong rồi nấu với lá lốt nấu canh. Đó là một cái món nói chung là bình thường thôi ở miền Bắc. Món là món tuổi thơ của em. Tại vì hồi nhỏ thì không có ở với ba mẹ mà ở với bà nội. Thì cái món đó là bà nội nấu em cảm thấy là em thích nhất luôn. Mà mê ăn kinh khủng, là một nồi canh thôi em có thể ăn hết được một nồi cơm. Nhưng mà bị cái là bị ho, thành ra bà nội không cho ăn nhiều, chứ mà thèm cái món lắm.
0: Tiếp theo nè, trong tình yêu Trịnh Thảo lựa chọn phù hợp hay cảm xúc?
1: Câu này là trả lời liền.
0: Đây, 3, 2, 1. Phù hợp với cảm xúc, cả hai đều lựa chọn mỗi người đáp án luôn.
1: Tại sao Phú lại nghĩ là
0: tại sao nghĩ là phù hợp?
1: Tại sao chọn phù hợp?
2: Theo em thấy thì phù hợp thì cần quá trình giữa hai bạn. Trước hết là lúc đầu thì nó cần một xíu cảm xúc rồi. Thì xong sau đó thì nếu như đi trên một con đường dài mà hai người muốn phát triển cùng với nhau á, thì cái phần mà tìm hiểu để nó phù hợp hơn thì em nghĩ là nó sẽ đi bền hơn so với cảm xúc.
0: Nhưng mình nghĩ cần cảm xúc nhiều hơn.
1: Nhưng nếu mà nghĩ như vậy được á thì người ta gọi đó là lý trí quá rồi. Đối với em, tình yêu phải là cảm xúc. Phù hợp hay không là còn do cảm xúc nữa nha.
0: Đúng.
1: Phải có cảm xúc mới phù hợp được nha.
0: Anh nói rồi, phù hợp đó là một cái quá trình để mình có thể biết được là mình có hợp với cái người này hay không. Hay là nếu như mà mình để mà mình tìm được một cái người phù hợp á thì mình sẽ ế rất là dài.
1: Ôi, sợ ế hả? Hơn.
0: Đúng không?
1: Chưa bao giờ ế dài hết.
0: Đấy, chưa bao giờ ế cả, tại vì thật ra
1: chưa
0: là...
1: Chưa bao giờ ế dài cả. Em ế có một năm vừa rồi thôi. Em muốn dành một năm đang nghỉ ngơi, tại vì có bồ xuyên suốt rồi, không có khúc nào mà một mình cả. Rồi cái đang nghỉ được giữa chừng, cái kiểu kia thôi, hay nghỉ lâu lâu một chút xíu đi, tại vì thấy nghỉ cũng vui á, tập trung vào công việc này kia thôi. Thì cũng nói với mẹ, con hứa mẹ giờ con không quen ai nữa đâu, là mới hứa mẹ tuần trước tuần sau cái có bồ. Thì em mới nói là em là một đứa sống rất là cảm xúc. Cuộc sống của em đến 90% là cảm xúc, 10% là lý trí. Nên sau này em đang tập cho nó cân bằng lại chút xíu.
0: Với một cái màn trò chuyện vừa rồi thì Phú cảm thấy như thế nào?
2: Em thấy được rất là sự gần gũi của anh chị. Và ngay cả chị Thảo, chị chia sẻ hết mình những cái thứ mà chị đã trải nghiệm cho một người trẻ như tụi em có thể là lắng nghe được chị.
0: Còn Thảo thì như thế nào qua cái màn gặp gỡ với một bạn mà yêu mến mình?
1: Em rất là vui, vui thiệt nha. Nhìn mặt vậy thôi chứ em vui lắm. Mà có một cái chị không thích nha.
2: Dạ.
1: Em cứ nói là tụi em là bọn trẻ, chị cũng trẻ vậy. Ủa, chị đâu có già đâu. Tụi ra chị còn rất là nhiều thiếu sót và đang trong quá trình rèn luyện và trau dồi thêm. Mình đi trước một chút xíu thôi. Rồi mình chia sẻ, mình có cái gì thì mình chia sẻ cái đó thôi.
0: Dạ, đó là kinh nghiệm.
1: Mà nói vậy thôi chứ không phải là không thích đâu, giỡn á.
0: Với cái sự năng động trẻ trung của hai khách mời ngày hôm nay thì tôi nghĩ là phần 2 sẽ rất là tưng bừng. Mọi người cùng chờ đợi xem nha. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Ngày hôm nay, hai khách mời của chúng ta sẽ thi đối kháng với nhau. Ở trong những chiếc ly trên bàn này sẽ có những chiếc ly có trứng và có những ly không có trứng. Và trong thời gian 3 phút, cả hai bạn sẽ lần lượt thi chạy lên vị trí trên này, dỡ những chiếc ly này lên và xem bên trong có trứng thì mình sẽ mang về cái giỏ của mình. Trong thời gian 3 phút, ai mang được nhiều trứng hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng. Hai người đã hiểu được chơi chưa?
1: Dạ rồi, hên quá, hôm nay đi gì? Về thể thao nè.
0: Rồi bây giờ cả hai bạn để xem là ai là người thi đấu đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với hình thức quảnh chu xì. 1, 2, 3. Rồi, Thảo là người thắng sẽ được ưu tiên.
1: Bé nó nhường em đó.
0: 3, 2, 1, bắt đầu.

0: Không có rồi, ly đầu tiên. Không có rồi, trong thời gian 3 phút ai mang về được nhiều trứng hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng. Yo! Ai đây, ai đây? À, có trứng, mang trứng về.
1: Có thực sự là có trứng ở đây không mọi người?
0: Có, thực sự có trứng nha. Ai mang được nhiều trứng hơn, di chuyển nhanh lên.
1: Ôi,
0: thời gian có hạn, thời gian có hạn.
1: Ây.
0: Có trứng. Không có rồi, tiếp tục Thảo ơi. Hiện tại thì Phú đang mang về cho mình hai quả trứng rồi. Trời ơi, chúng tôi có rất là nhiều trứng mà tại sao không mở đi, mở những cái ly không có trứng không vậy? Nhớ đi, những cái ly nào người ta đã dở rồi, không có trứng thì mình đừng có lật lên nữa. Tiếp tục Thảo, nhanh lên, thời gian đang trôi. Có trứng, mang về. Tiếp tục, không có trứng, chạy được về. Tiếp tục nào, tiếp tục. Có trứng, mang về. Tiếp tục, Phú ơi, có trứng, không có trứng, tiếp tục. À, ly nào mình đã dở rồi mình hãy nhớ vị trí của nó và mình không dở lại. Ly này đã dở rồi, tiếp tục. Không có luôn, chạy hơi mệt nha. 3 phút lễ thì sẽ di chuyển.
1: Em 4 trứng rồi, giờ em đi bộ thôi chứ em mệt rồi.
0: Mình hãy nhớ cái vị trí của mình nha. Đã dở rồi thì không dở nữa. Rồi tiếp tục.
1: Là khúc này chuẩn bị lết rồi nè.
0: Mình có thể lựa chọn. Lượt đi của mình có quyền lựa chọn.
1: Em 5 trứng rồi, em có quyền guesswork qua đây chọn
0: nhẹ,
1: không ạ?
0: Đúng không?
1: Mình có thời gian mà đúng không ạ? Mình gần hết thời gian cho anh.
0: Úi.
1: Úi.
0: Úi.
1: Úi.
0: Úi. Úi.
1: Úi.
0: Rồi, bây giờ thời gian đã hết thì không biết là cả hai đã mang về bao nhiêu trứng. Xin mời mang giỏ của mình lại đây ạ. Và Phú là người đã nhanh tay và tìm ra được hai quả trứng đầu tiên trước cả Trịnh Thảo nữa. Nhưng mà dần về sau đó thì bạn không tìm được quả trứng nào cả. Còn Trịnh Thảo được bao nhiêu trứng ạ?
1: Em đếm cho to lên nha anh nha.
0: Hả? Đếm to lên nào.
1: Một trứng.
0: Hai. Ba. Bốn. Năm. 6 quả trứng và tổng cộng ở đây chúng tôi có 9 quả trứng. Thảo đã tìm được 6 quả. Ở đây Phú tìm được 2 quả, còn 1 quả duy nhất. Bây giờ tôi sẽ là người tìm quả trứng cuối cùng. Em nghĩ anh có thể tìm được không?
1: Không.
0: Em nghĩ anh có thể tìm được không?
2: Không.
0: Đây.
3: Anh chịu chưa?
0: Trịnh Thảo đã là người chiến thắng trong phần thi này. Và xin chúc mừng, chắc chắn Trịnh Thảo sẽ có một hình phạt dành cho bạn Phú. Hãy cùng chờ đợi xem nha. À, không biết là Trịnh Thảo là người chiến thắng rồi thì Thảo mong muốn là Phú sẽ thể hiện điều gì cho Thảo ngay bây giờ?
1: Phú là mình sẽ có cái tài năng gì ha?
2: Em có thể hát được.
1: Bây giờ mình thử thách trong cái sở trường của Phú đi.
0: Ừ.
1: Hát một bài nào đó mà có tên của Thảo trong đó.
0: À.
2: Cuối chương trình này em cũng muốn tặng cho chị Thảo với anh một cái bài nó vui nhộn thôi, về tình yêu.
0: Có Thảo không?
2: Thì mình cũng không
1: miễn
2: có Thảo,
1: nhưng mà miễn là miễn làm sao em anh hát được cái chữ Thảo trong cái bài đó. Em thế vô cái khúc nào cũng được, miễn
0: giờ,
1: sao có tên gì trong đó.
0: Đơn giản.
2: Thì bây giờ em xin hát cái khúc Những bước trên màu của nhạc sĩ Long Cao.
0: Rồi, hay rồi nha. Tôi biết bài này. Bây giờ tôi nghe nè, tôi nghe nè. Rồi, bây giờ xin mời thể hiện.
1: Từ.
2: Bức tranh anh vẽ cho tình yêu bay xa. Bức tranh anh vẽ cho tình yêu thật thà. Nắm đôi tay em Thảo hát. Tình yêu của anh đẹp như bay xa.
1: Yo, hết chưa?
2: Không, đấy là nếu như nói chữ em mà xin mượn hơn nè. Nắm đôi tay anh em hát. Nụ cười em xinh tươi trong như hoa, ngày cùng anh bước đi trong gió mát, mình cùng đưa tình yêu nhau tung bay xa. Nắng tựa như bàn tay anh ấm, dịu em đước bao nhiêu trong gai. Tay em êm như làn mây trắng sáng. Hồi nãy em có thêm chữ Thảo rồi nhưng mà nó không có mượt.
0: Thì vẽ ra chữ Thảo nhưng mà không có mượt.
1: Không có mượt là kệ em. Đúng, em phải làm sao cho nó mượt chứ, cái này là thử thách mà.
0: Bây giờ chia sẻ cảm xúc của mình như thế nào khi gặp đội Trịnh Thảo ngày hôm nay nè.
2: Dạ, nói chung hôm nay được gặp chị Thảo và cũng như là anh Huy thì em rất là vui có được trò chuyện với anh chị, học hỏi được thêm cũng rất là nhiều điều. Nói chung là cái cảm giác bồi hồi lúc đầu nó cũng tan biến khi mà mình hát được và khi mà mình được chơi trò chơi. Cảm thấy được sự gần gũi lắm.
0: Gần gũi lắm đúng không? Ngộ ha, diễn viên mà tự nhiên cái cho hát cái
4: kiểu vui.
5: Vui cái bụng bụng xỏ hơn ha. À, còn lúc đầu ngồi nói chuyện hơi rụt rè, tưởng đâu là không có chuyện nói chuyện.
2: Tại vì đôi khi em hướng nội, đôi lúc em cũng hướng ngoại và em đang cố gắng để điều khiển nó.
4: Mình là người hướng trung.
2: Hướng
4: chị
2: trung
4: cũng vậy. Hướng trung có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc thì hướng nội, lúc thì hướng ngoại. Mình không có một cái hướng nào cụ thể. Anh cũng hướng trung luôn.
5: Có tên đàng hoàng.
4: Ám bơ vẩn.
5: Còn Thảo như thế nào khi đến cái hẹn hò tình yêu sao ngày hôm nay không?
4: Thì em ban đầu em cũng chia sẻ là em là một người mà giữ khoảng cách đối với người lạ ban đầu. Thì mọi người xem đến cuối chương trình là mọi người cũng biết được là em có vui hay không. Nãy giờ là em muốn cũng gần hết rồi. À, nhưng mà cũng rất là vui ngày hôm nay đến đây gặp Phú. À, Phú là một người đặt cho em những cái câu hỏi mà em cảm thấy rất là thích nha. Thích lắm, thích được nghe những câu hỏi đó lắm. Tại vì mình có cơ hội để mình nói những cái mà mình nghĩ trong lòng mình. Thì cảm ơn Phú ngày hôm nay đã cho Trịnh Thảo những câu hỏi rất là hay. Dạ. Cảm ơn anh Huy cũng đã cố gắng moi móc em rất là nhiều.
5: Dạ. Và cũng không quên cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Có một món quà nhỏ dành cho hai khách mời của chúng ta. Xin dành cho bạn Phú và Trịnh Thảo hai voucher mua sắm. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Hôm nay được gặp chị Trịnh Thảo em cảm thấy rất là vui. Cái sự băn khoăn lúc đầu thì nó cũng đã tan biến sau khi mà được giao lưu và trò chuyện với chị. Em xin chúc cho chị trong những năm tới và những năm tiếp theo sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công.
4: Trịnh Thảo cảm thấy rất là may mắn khi mà mình có cơ hội được làm nghề và được trải nghiệm rất là nhiều thứ tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người trong suốt thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ những sản phẩm và những vai diễn của Trịnh Thảo. Và Trịnh Thảo sẽ cố gắng là trong năm tiếp theo, những năm tiếp theo sau này thì Trịnh Thảo sẽ có những cái vai diễn tốt hơn, những cái sản phẩm tốt hơn để cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.
6: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ
1: Tập 8. Hắn dám đóng khui chiên như vậy là tìm một vũ nữ sao?
2: Bọn họ đừng nói vậy, còn nói kinh trừ doạn phá động biết bao nhiêu người.
1: Hắn ta một chút cũng không hề suy nghĩ cho ta. Người khác biết được sẽ nói về ta thế nào chứ?
2: Lão gia.

Lan Chi à, con đã nghĩ nhiều rồi. Đàn ông mà, phong lưu chưa từng phạm qua. Hơn nữa, đại tướng quân là trọng thần của triều đình, đứng đầu võ quan, chuyện này nhất định không được giữ trong lòng.

0: Hơn nữa đại tướng quân cũng không phải là chưa có người để tính, chỉ cần con gã qua đó, hắn ta nhất định sẽ tu thân trưởng tính, ăn năn hối cải.
1: Nữ nhi lấy đức tu nhân, tuyệt đối sẽ không ghen tuông đố kỵ. Vừa nãy là suy nghĩ cho thanh danh của Khấu gia thôi, nên có một chút thất thần.
0: Khi muốn có được vinh quang lớn như vậy thì phải trải qua chừng ấy nghị luận. Nhớ lấy, con là đại tướng phu nhân tương lai, không phải là những đứa con gái vừa nông cạn vừa thích gây chuyện thị phi ngoài kia.
1: Nữ nhi cẩn thận tuân theo lời phụ thân dạy bảo.
2: Vô miệng một chút. Đang làm gì vậy?
1: Điên rồi, chắc là mình điên rồi. Tại sao mình có thể đột nhiên đi cắn người ta chứ? Đúng là hắn đáng bị vậy. Ai biểu hắn lúc đầu nhỏ mọn, không chịu giúp mình. Có điều dường như hắn giống với cái tên háo sắc đặng chất, có chút lễ tiết quá đà. Thôi, không lo nữa. Cũng may hôm nay không uổng công ngã xe ngựa. Chắc là bên phía A Lăng A Tú vui mừng khôn xiết đây.
3: Ông không muốn gả con gái mình thì nói thẳng đi. Đây trước mặt đại tướng quân, giả thần giả quỷ, ông có mục đích gì?
0: Giả thần giả quỷ? Đại nhân, hải quan thật sự không biết ngài đang nói cái gì.
3: Ông đừng có giả gốc nữa. Chuyện tốt mà con gái ông làm, ông sẽ không biết sao? Giang sùng đóng, ông không biết mình là ai, không sao. Bổn quan cũng không muốn lấy ả tiền nhân của nhà ông đâu. Sau này trên triều đình, tốt nhất là ông tránh xa tôi ra một chút đi. Nếu không thì...
1: Một người làm một người chịu. Có chuyện gì nhằm vào tôi được rồi, đừng có dọa dẫm cha của tôi.
3: Ngươi!
0: Lần gì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại nhân, hạ quan thật sự không biết gì cả.
3: Ông còn ở đây giả vờ đáng thương. Được, rất được. Xem sau này tôi chăm sóc ông thế nào. Lão Bạch, ông định chăm sóc Giang đại nhân thế nào đây?
0: Tham kiến đại tướng quân.
1: Đại tướng quân!
3: Đừng, tôi hành lễ cho ông. Tướng quân, tôi không dám. Cái này, ông muốn chăm sóc Giang đại nhân thế nào đây? Ông nói cho tôi nghe thử đi.
4: Không có.
3: Ông nói đi.
4: Không có mà.
3: Ông cứ nói đi.
4: Không,
3: ông cứ nói cho tôi nghe thử đi.
4: Không có mà.
3: Không có gì đâu. Lão Bạch, chúng ta là lính đánh trận, nói năng làm chuyện gì tầm thường, lỗ mãng. Cả nhà Giang đại nhân là người đọc sách, gan nhỏ. Ông nói cái gì đều có thể. Đừng có dọa người ta nữa.
4: Mổ tướng tuân lệnh. Mổ tướng đã bảo sau này sẽ không hâm dọa gia đình Giang đại nhân nữa.
3: Ta thì đến nhà Giang đại nhân để mượn sách thôi. Ông có muốn mượn hai quyển không?
4: Không cần đâu. Trong dinh của mổ tướng vẫn còn. Mổ tướng xin đi ngay. Giang đại nhân, chuyện hôm ước vừa nhắc tới chỉ đơn thuần là để đùa thôi. Ông nhất định đừng để bụng nha. Tôi cáo từ đây. Cáo từ. Khốn đi. Dạy cáo từ.
1: Đa tạ đại tướng quân. Ngài anh minh thần võ, thật không hổ với lãnh hùng thứ nhất của đại hán chúng ta. Tỷ tỷ, qua đây mau. Tỷ phải đa tạ đại tướng quân cho thật tốt. Tỷ không cần gả cho lão già đó nữa. Yên tâm đi.
3: Hai người nhóc các cô, đừng có vui mừng quá sớm đó. Chuyện của Lý Phủ lần trước, ta vẫn chưa tính lại với cô.
1: Đại tướng quân minh xét, tôi thật sự không phải là gian tế. Ông nhất định đừng bắt tôi mà.
0: Đại tướng quân.
3: Ê, yên tâm đi, bản tướng quân sẽ không dễ dàng bắt người vào ngồi lao đâu. Tiểu muội muội, chỉ cần muội khai báo thật lòng, đại tướng quân sẽ không làm khó muội đâu. Muội thật sự không biết cô ấy đang ở đâu?
1: Muội thật sự không biết.
3: Cô ấy tên là gì?
1: Cô ấy là... tên của rất là dài, muội không nhớ nổi. Dù sao thì muội cũng gọi là A Thục.
3: Thục nào chứ? Thục trong Thục Nữ à?
1: Không, Thư trong Thư Triển.
3: Thư trong Triển, A Thư. Tên cũng hay đó. Được rồi, nguyên nhân kết quả của chuyện này ta đã biết rồi. Ngươi đừng hành động to gan thiếu thận trọng nữa, đáng ra nên trừng trị nghiêm khắc. Đại nhân bổn tướng, trái tim dân hậu từ trước tới nay không kỳ kèo gì. Chuyện này cứ để nó qua đi. Yên tâm đi, cái tên lão già háo sắc ấy không

0: tôn trọng người khác. Ta đã nói ông ta rồi, bản tướng quân hợp nhất chính là loại háo sắc như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, tỷ tỷ mười muốn gả cho ai thì gả, nhưng chỉ là nếu như có thông tin gì của A Thư phải báo ngay cho ta thời gian sớm nhất đó.
1: Dạ, chỉ cần tôi có tin tức gì nhất định sẽ báo cho đại nhân biết. Cho dù ngài không ở trong phủ, ta sẽ bảo cha ta tìm người chuyển lời đến cho ngài.
0: Thật đánh lợi. Nếu như ngươi là một đứa bé trai, bản tướng quân nhất định sẽ cho ngươi là một lính truyền tin.
1: Thật sao?
0: Thật đó.
1: Lát nữa ta sẽ đi nói với cha của ta và tỷ tỷ. Đến đặng đại tướng quân cũng đã khen ta, xem bọn họ sau này còn cười nhạo ta nữa không.
0: Tại sao bọn họ lại cười nhạo ngươi?
1: Từ nhỏ ta đã muốn được giống như ngài, oai phong lẫm liệt, cầm binh đánh giặc. Nhưng cha của ta nói thiên hạ này làm gì có đạo lý nữ nhân có thể làm tướng quân chứ.
0: Ai nói vậy? Tiểu nha đầu muốn làm tướng quân vốn chỉ là một chí hướng tốt mà. Ta ủng hộ ngươi. Từ trước tới nay chưa có nữ tử nào làm đại tướng quân, coi như ngươi là người thứ nhất. Đây cũng gọi là tiền nhân chưa từng có, đúng không?
1: Ngài cũng cho rằng không phải là tôi nằm mơ sao? Tốt quá rồi, tốt quá. Đại tướng quân, ngài không biết, từ bé đến giờ người ta sùng bái nhất chính là ngài đó. Trước đây ngài dẫn binh xuất trận, ngày nào ta cũng đều ở bên cạnh doanh trại nghe ngóng tình hình chiến trận. Đại tướng quân, ngài thật tốt, khắp thiên hạ này chỉ có ngài và sư phụ của ta không cười nhạo ta thôi.
0: Được rồi. Giang đại nhân, dừng bước đi. A Lăng, nhớ có tin tức phải báo cho ta ngay đầu tiên. Còn nữa, nếu như người giúp ta làm chuyện này thành công, sau này đích thân ta sẽ dạy ngươi bắn tên.
1: Thật không?
0: Thật.
1: Tốt quá rồi.
0: Ta đi đây.
2: Đại tướng quân đi chậm rãi.
1: Đích thân dạy mình bắn tên. Ôi trời ơi, hấp dẫn quá đi. Sư phụ, suýt chút nữa là con đã nhịn không được mà bán đứng người rồi.
3: A Lăng à, muội phải nói rõ ràng với tỷ, rốt cuộc muội đã làm chuyện gì tốt vậy? Tại sao bà tướng quân nói tỷ không còn phải gả cho ông ta nữa? Còn nữa, từ lúc nào mà muội liên quan tới đặng đại tướng quân vậy?
1: Tỷ nhẹ ra một chút đi, đau muội mà. Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Dù sao tỷ cứ biết là chính là muội và ban nữ sư đại phát thần uy, còn đặng tướng quân là trượng nghĩa tương phu cứu người là được.
3: Không được, muội bắt buộc phải nói rõ ràng với tỷ.
2: Đúng vậy, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng phải nói cho rõ ràng, có làm cha đến ngất mất thôi.
1: Chuyện là thế này.
3: Cái gì? Làm sao mà có thể vội vàng tới yến tiệc của người ta được chứ? Tỷ nói với muội biết bao nhiêu lần rồi, muội không được đi cùng những cái cô ban nữ sư đó nữa. À không, cùng ban thục đi gây náo loạn. Lời của Bắc Hưng công chúa muội quên rồi hay sao? Cô ta là một kẻ lừa đảo. Muội cùng với cô ta gây ra một chuyện lớn như vậy, người khác nhìn nhận cho chúng ta như thế nào đây?
1: Ai nói ban nữ sư là kẻ lừa đảo chứ? Lần đó Tào gia đích thân dẫn ban nữ sử xuất cung, không phải là tỷ không nhìn thấy? Hơn nữa, thái hậu nương nương có miễn chức gì cô ấy sao? Có một lần nếu như người ta không cứu tỷ, tỷ có thể sống đến bây giờ sao? Tỷ tỷ à, tỷ có chút lương tâm có được không vậy? Người ta ban nữ sư khó khăn lắm mới có thể giúp tỷ giải quyết chuyện này, giờ tỷ lại chơi bai người ta.
3: Muội còn nhỏ, không hiểu được chuyện lớn nhỏ trong triều đâu. Muội nghĩ mà xem, bọn muội làm nhục Bạch tướng quân, bây giờ ông ta bỏ qua cho chúng ta, nhưng sau này thì sao đây? Ông ấy tước cao trọng vọng, chỉ cần nhẹ nhàng phân phó một chút, hậu quả không gánh nổi được đâu. Muội liều lĩnh quá rồi đó. Cho dù muốn gì tỷ ra tay, cũng phải nghĩ cho cha một chút chứ. Nếu như là dì tỷ mà liên lụy đến cả nhà, vậy tỷ không bằng tự chết cho xong đi.
1: Sẽ không sao đâu, khi nãy tướng quân đã bảo đảm với muội rồi, có ngày ấy cái lão già đó nhất định sẽ không làm phiền tỷ nữa đâu. Nếu như lần này ban nữ sư không giúp tỷ, cho dù tỷ có tìm đến cái chết đi nữa, thì lão già đó sẽ không tha cho chúng ta đâu.
2: Được rồi, được rồi, vẫn là Lăng Nhi nói đúng. Tú Nhi, trước nay cha vô dụng không bảo vệ được các con, nhưng bây giờ có ông trời phù hộ, hai người các con có một nữ phó tốt. Còn đó, ngày mai mang lễ vật đi đáp lễ người ta, cô ấy chính là đại ân nhân của gia đình chúng ta đó.
3: Nhưng mà cha, tính cách của ban nữ phó, con gái thật sự...
2: Tú Nhi, con không hiểu rồi. Người của ban gia trời sinh đã không giống với những người bình thường.

0: lấy phụ thân của ban nữ phó, ban đại nhân ra mà nói. Trước đây khi cha ở Lan Đài làm chức tiểu sử, cũng được coi là bạn đồng nghiệp với ban đại nhân. Ông ta lúc đó cũng đã khác biệt với mọi người rồi. Chép sách chép đến một nửa, hạ bút xuống liền nghĩ ngay đến chuyện đi đánh trận. Theo như cha thấy, ban nữ phó này phần lớn có phong cách của phụ thân.
1: Thật sao? Lúc mà định diễn còn trẻ cũng nghịch ngợm như vậy sao?
0: Lại còn không sao. Nhớ năm đó cùng với ba đại nhân, hai người cùng đấu giấy trên trường thành. Lúc đó con còn nhỏ, cha thường xuyên đấu giấy với ba đại nhân, đấu đến khi không phân biệt được trên dưới rồi.
1: Được rồi, đừng đa tài nữa mà. Ta là nữ phó của hai người chịu uất ức. Ta không đa tài thì ai đa tài chứ? Yên tâm đi, ta không chỉ quản một lúc, còn quản một đời luôn. Cái lão già lang sói đó, lần sau còn đói hoài con mắt đó, ta sẽ lập tức làm cho hắn biến thành sói chết luôn. Đa tạ sư phó. Chỉ cần muội không bí mật báo cho đặng chất biết, sau này bất luận sẽ ra chuyện gì, ta sẽ giúp đỡ muội. Đạo thường ngôn, một ngày làm sư, cả đời làm cha. Mặc dù sư phụ này là nữ, nhưng cũng có thể là một nửa của người mẹ.
2: Ba nữ phó, sau này người nói chuyện nên chú ý một chút đi. Tôi biết người ngay tính, nhưng có lúc người cũng có lúc thái quá lắm đó. Nhưng chuyện thiên bạch tháng 7 và hái chè, có thể kể lại một lần nữa có được không?
1: Đúng vậy, sư phụ. Lúc nào người qua lại trường học dạy chúng ta vậy? Về chuyện này Thái hậu nương nương vẫn chưa nói, cho phép ta về lúc nào? Nhưng mà Thái hậu nương nương cũng không có nói là không cho phép người về mà. Vậy tất nhiên là người muốn quay về thì về. Đợi cô tàu gia của ta khỏi bệnh đã, ta sẽ quay về. À đúng rồi, anh Lan A Tú, vừa nãy ta nghe hai người nói lệnh tôn từ nhận chức ở Lan Đài. Vậy ông ấy ở Lan Đài Thạch Cừ Cát, những nơi như vậy có phải là có rất nhiều người quen không?
2: Gia phụ có mấy người bạn thật sự được ở trong những nơi cất giữ sách như Thạch Thất, Tuyên Minh, Hồng Đô, nhưng hình như không có Thạch Cừ Cát.
1: Tốt quá rồi. Có thể mời lệnh tôn đại nhân giúp ta liên lạc với mấy người bạn ấy một chút, giúp ta từ Lan Đài tìm những quyển sách được chuyển ra có tên là Tây Dực Ký. Là thế này, quyển sách này bây giờ đối với ta rất quan trọng. Người gần với Diêu nữ phó nhất cũng đang giúp ta tìm quyển sách này, nhưng cô ấy chỉ có một mình, giống như đã bận lắm rồi, đến nay chưa có tin tức gì. Chuyện này cũng không khó, ta về sẽ nói với cha của ta. Đi tỷ, mau lên.
2: Cô nương, người vẫn muốn tìm quyển Tây Dực Ký hả? Không phải Tào gia đã viết thư cho thiếu gia rồi hay sao? Giả lại thiếu gia là một người tốt, sẽ không thể không nhận một người muội đâu.
1: Ta biết rồi, nhưng ta vẫn muốn tìm ra chứng cứ thật sự một chút, chứng minh cha ta rất muốn nhận đứa con gái này về, chứng minh ta thật sự là đời sau của ban gia. Bội hoàng, cô không biết rằng Trung Thúc chịu rất nhiều cực khổ mới có thể tìm ra cha ta. Cho đến lúc hơn 10 tuổi, ông ấy mới nói cho ta biết chuyện về thân thế của ta. Ta còn cho rằng ta là một cô nhi không cha không mẹ. Người Thảo Nguyên không có họ, cho nên người trên Thảo Nguyên đều chỉ biết đến ta là A Thục. Khi lần đầu tiên ta biết, hóa ra đại anh hùng băng siêu nổi tiếng khắp thiên hạ chính là cha của ta. Ta vui đến nỗi không thể nói ra thành lời luôn. Ta có rất nhiều ông như vậy, cô, bác, bọn họ đều là người nhà của ta, bọn họ đều vô cùng lợi hại. Còn ta lại có thể giống như bọn họ, đều họ ban. Lúc đó ta vui đến nỗi suýt khóc nữa. Ta có họ rồi, có nhà rồi, không còn là một cô nhi cô đơn nữa. Nhưng mà không thể nào ngờ tới, lão tộc trưởng Phù Phong đó, ông ta lại không nhận ta, nói ta là một đứa con gái ngoại tộc, không xứng làm hậu nhân của băng gia.
3: Cô nương, Tào gia phái người mang một lá thư tới.
2: Cô nương, có chuyện gì sao? Bệnh tình của Đào gia có chuyển biến rồi hả?
1: Không có, cô vẫn đang dưỡng bệnh, là bên phía đại ca. Quân ấy dẫn binh chuyển trận quá nhanh rồi, sứ giả cô phải di chuyển thư, nhất thời không liên lạc với quân ấy được. Biên giới trấn thủ bên đó lại không chịu giao thư và bình thư cho quân ấy, chỉ đồng ý giữ thư ở lại để chuyển giao.
2: Hả? Cô nương, đừng có lo mà, đợi thêm vài ngày nữa thôi.

0: cô nương, có chuyện gì sao? Bệnh tình của Đào Gia có chuyển biến rồi hả?
1: Không có, cô vẫn đang dưỡng bệnh, là bên phía đại ca. Quân ấy dẫn binh chuyển trận quá nhanh rồi, sứ giả cô phải di chuyển thư, nhất thời không liên lạc với quân ấy được. Biên giới trấn thủ bên đó lại không chịu giao thư và bình thư cho quân ấy, chỉ đồng ý giữ thư ở lại để chuyển giao.
0: Hả? Cô nương, đừng có lo mà, đợi thêm vài ngày nữa thôi.

0: đã bị mòn rồi, không kìm được mà đau lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, bèn ở trong kho tìm thấy được một miếng đầu kiếm bằng ngọc của tổ phụ để lại, vẫn luôn mang bên mình. Nghĩ rằng một ngày nào đó gặp được tướng quân thì sẽ lập tức đưa cho ngài. Nhưng không ngờ hôm nay quả nhiên trời không phụ lòng người.
1: Biết làm thế nào đây? Đàn mổ thấp hèn, làm sao có thể sánh được với miếng ngọc bội Ung Nô Hầu của Khấu lão đại nhân chứ? Khấu cô đương à, hay là
0: Thứ chú Lan chi nhiều lời, lẽ nào ngài và ta thật sự phân biệt rõ ràng như vậy sao?
2: Đúng vậy đó tướng quân. Nhận đi, đồ tốt đó.
1: Vậy thì đàn mổ không khách khí nữa. Đa tạ Khấu nữ phó.
0: Khấu nữ phó
1: Khấu cô nương.
0: Đại tướng à, không đúng, Tân Lang thích Lang chi vui rồi. Đúng rồi, gia phụ còn bảo thiếp chuyển lời đến ngài, nếu như mấy ngày nay đại tướng quân rảnh rỗi mà đến tiền phủ ngồi chơi, gia phụ mới được tặng một con ngựa tốt, mong đại tướng quân xem.
1: Có thời gian ta nhất định sẽ đến cho nó ăn.
0: Ý của tướng quân là
1: dạo gần đây chuyện của quân Bắc và quân Tú về thực sự quá nhiều, đến Dương Ti cũng không tìm ra thời gian mở cuộc họp triều chính, có phải không vậy?
2: Thật ạ, rất bận.
0: Thứ chú Lan chi nhiều lời, cho dù chuyện trong quân danh có quan trọng thế nào cũng không so sánh với chuyện trong triều được. Triều đình chúng ta lấy văn trị thiên hạ, không phải lấy võ trị thiên hạ. Tướng quân không thể không phân biệt được nặng nhẹ, biến thành sai lầm lớn.
1: Chỉ là thuận miệng mà nói thôi, ta không phải có ý đó đâu, ta chỉ thuận miệng nói thôi.
0: Đại tướng quân thân là người đứng đầu võ tướng, cho dù là những lời vô tâm cũng nên cẩn thận thì hơn. Đại tướng quân, những lời Lan Chi vừa nói ngài đã nghe thấy chưa?
1: Nghe thấy rồi, lời nói của Khấu cô nương rất đúng.
0: Vậy thì được. Đại tướng quân, nếu sau khi có thời gian rảnh nên đọc thêm danh tác của các bậc tiên hiền. Trong sách không những dạy những bí quyết tu tâm dưỡng tính mà còn đạo lý trị quốc cứu dân. Lan Chi bất tài cũng có một tâm nguyện nho nhỏ, hy vọng chúng ta sau này có thể như Bình Dương công chúa và vị đại tướng quân trước kia, phu sướng phụ tùy, định quốc an khang.
2: Đại tướng quân,
1: có chuyện gì?
2: Giờ tại đã đến cho phải quốc tướng quân hẹn với ngài đi xem thì giờ mới đào tạo sao?
1: Sao khi không nói sớm chứ?
2: Thuộc hạ làm lỡ việc quân lệnh của đại tướng quân.
1: Người có gánh giác nổi không vậy? Không có được. Tấm tình tình của cô đàn mẫu xin ghi nhận, nhưng vì an nghi của quốc thổ đại hán ta, đàn mẫu xin cáo luôn. Sao người không nói sớm vậy hả?
2: Tướng quân,
1: đưa tiền của người đó.
2: Dạ.
1: Đi thôi, nhanh lên.
0: Không ngờ Đặng Trách dùng cách đê hèn như vậy để tránh né ta. Đặng Trách, cô thật sự cô ta là kẻ ngốc sao? Đặng Trách không phải là người tốt đẹp gì, sao phải một lòng bám lấy hắn chứ? Sao cô lại ở đây? Vừa nãy cô Đặng Lăng này Đặng Lăng nọ, theo ta thấy loại người đê tiện và háo sắc này một cước đá hắn ra xa. Cô nghe lén ta nói chuyện sao? Ta không phải cố ý nghe lén đâu, ta trốn ở phía sau này mãi, mấy người sau đó cứ liên tục đi về phía này. Cô nói xem ta sao né được chứ? Phải nghe thôi. Đừng giận mà. Trước kia có một đại tỷ từng nói với ta, có ai lúc còn trẻ mà chưa từng yêu mấy tên khốn ấy chứ? Chuyện này bình thường thôi mà, không sao, không sao đâu ha. Cô lén lút trốn nghe ta, cố ý nhìn ta mất mặt, có phải thấy vui lắm không? Không có đâu, cô hiểu lầm thật rồi. Ta biết cô vẫn luôn không thích ta, nhưng mà ta là con gái của Ban gia, vốn ra ta cũng không muốn ra đâu, nhưng thấy cô tội nghiệp như vậy ta mới nói. Thật tội nghiệp cho cô đó. Ta cần cô tội nghiệp sao? Chuyện riêng của ta và đại tướng quân không đến lượt cô xen vào. Cô bà kế ly gián, cố ý nói xấu phu quân tương lai của ta, rốt cuộc có ý đồ gì hả? Sao cô hỏi một tí lại thẹn quá giận thế? Những gì ta nói đều là sự thật. Cô nghĩ xem Đặng Trách, nếu thật sự trong lòng có cô thì tại sao đính hôn lâu như vậy rồi không lấy cô, còn ở qua kho uống rượu nữa kìa, hỏi một tí là nằm một người phụ nữ vào. Ta có lòng tốt khuyên cô còn mắng ta im miệng. Đặng Trách không phải như vậy đâu, không phải người như vậy mà. Chính là người như vậy đó.
3: Hậu cung trọng địa, không được ồn ào. Thấy người lớn tiếng quá rồi đó, đến thái hậu cũng bị kinh động rồi.
0: Lan Chi có tội, Lan Chi thất lễ rồi.
3: Ban nữ phó, thái hậu đương đương muốn gặp cô.
0: Ồ,
2: đại tướng quân, bình thường tướng quân đối phó với những chuyện khác hay lắm mà, đều không mảy may tổn

0: Tôi chút sức lực nào, nhưng tại sao lần này gặp không được phó?
1: Nói thừa hả? Nếu cha ngươi tìm một cô con dâu cho ngươi, cứ mở miệng ra là thứ cho Lan Chi nhiều lời, thứ cho Lan Chi nhiều lời, ngươi không thấy phiền chết sao? Coi như người thông minh đó, cầm lấy nè, thưởng cho ngươi đó.
0: Việc này thiệt hạ cũng thích, nhưng không được. Đây chẳng phải là khấu nửa phó tặng cho ngài sao?
1: Tặng ta thì là của ta rồi, nhiều lời làm gì?
0: Thuộc hạ vẫn phải nhiều lời thiệt.
1: Có gì mau nói đi.
0: Thuộc hạ cảm thấy tướng quân ngài đúng là muốn ăn đập. Tướng quân, thuộc hạ nói nhảm thôi, không được ra tay. Tướng quân không cảm thấy là khấu nữ phó này ôn tồn hòa nhã với tướng quân, nhưng tướng quân lại không để ý tới cô ta. Còn cô gái đó vừa đánh vừa mắng ngài, ngài lại không quên được cô ấy. Nói câu thật lòng đi, vật kiện này nếu là người con gái đó tặng cho tướng quân, tướng quân có nỡ cho thuộc hạ vậy không?
1: Chắc chắn là không rồi.
0: Thì đó.
1: Những tên tiểu tử nhà ngươi nói cũng có chút đạo lý nhảm thật.
0: Đương nhiên rồi.
1: Cũng không biết gì cô nương đó bây giờ đang ở đâu, rốt cuộc có bị người khác ức hiếp không nữa. À không đúng, là có bắt nạt người khác hay không nữa.
2: Ai gia để mặt sư phó mới giữ thể gì cho ngươi? Chỉ là kêu ngươi trở về nghỉ ngơi, không hạ chỉ đuổi ngươi ra khỏi cung. Ngươi thì hay rồi, ở bên ngoài nói xấu đại ca của ai gia, còn lý lẽ hùng hùng xin ai gia cho ngươi về cung. Thể gì của ngươi quá lớn rồi đó.
3: Thần nữ không dám.
2: Ai gia thì thấy ngươi dám lắm đó. Ngươi đứng lên trước đi. Ngươi thử nói xem, ai gia dựa vào cái gì mà phải nhận lời yêu cầu của ngươi chứ?
3: Thần nữ muốn về cung chính là tuân theo ý chỉ của thái hậu, thay đổi tâm tính, chăm chỉ học hành, sớm trở thành thuộc nữ giống cô. Nhưng người xem, giờ cô của dân nữ bị bệnh rồi, thần nữ muốn học còn có nơi nào tốt hơn ở học đường đâu chứ. Cho nên thần nữ mới to gan xin người cho dân nữ trở về.
2: Ý của ngươi là lần này ngươi không muốn làm nữ phó, muốn làm học sinh sao?
3: Thần nữ tự biết kiến thức hạn hẹp, đâu có mặt mũi nào dám lẫn lộn thật giả chứ.
2: Thế sao? Sao ai gia lại cảm thấy ngươi có ý đồ khác vậy? Thời gian gần đây, ai gia vẫn luôn phái ngươi giám sát hành động của ngươi. Kể từ khi sư phó bị bệnh, ngươi chỉ có 3 ngày là ở nhà đọc sách. Thời gian còn lại không phải là trong chơi thì là khua đao múa thương. Hôm qua có 2 nữ học sinh đến thăm ngươi, hôm nay ngươi lại một lòng muốn học. Ngươi nghĩ là ai gia sẽ tin sao?
3: Về chuyện này thần nữ không đông chơi, thần nữ chỉ là
2: nội học đường do ai gia thiết lập chính là để cho các quý nữ thông hiểu sự lý, thành thạo phụ đức. Nơi đó không phải là nơi một cô bé thảo nguyên đến nơi đó đâu. Cho nên ngươi hãy ra khỏi cung đi.
3: Thái hậu, người như vậy không công bằng. Nếu như thần nữ không vì đại hán mà trấn thủ Tây Vực, thần nữ phải lớn lên ở thảo nguyên sao? Người như vậy là qua cầu rút ván đó.
2: Láo xược, dám nhiêu lời trước mặt thái hậu sao? Người đâu, lôi cô ta xuống nhanh đi.
3: Những gì thần nữ nói là sự thật. Thái hậu nương nương, người đã thay đổi rồi. Cô khen người trước kia là người biết lắng nghe, bây giờ xem ra không phải như vậy rồi. Học sinh được dạy ra từ học đường đó của người đều là những người gì chứ? Đạo lý cơ bản nhất cũng không hiểu, còn tài nữ phụ đức gì chứ?
2: Bịt miệng cô ấy lại đi.
3: Ta
2: lùi xuống. Người nói lại lần nữa cho ai gia nghe.
3: Nói thì nói, những học sinh học trong học đường chỉ có giáp bang là còn tạm được. Mấy đứa nhóc trong ất bang đó đã làm càng quấy rối thế nào, thần nữ không tin người không biết. Người chẳng qua cũng chỉ là muốn cái dinh bề ngoài, lẳng lặng phát đại tài mà thôi. Thực ra trên thực tế vốn dĩ không hề lo nghĩ cho những cô nương đó. Chỉ nói đến đám người ất bang vốn không học hành gì cả, cứ nói đến giáp bang mà người và khấu nữ phó luôn tự hào đi. Thi kinh mau thi đúng là có độc nhiều đó, nhưng mà có gì chứ, vẫn là trây lừa dốt nát, xa rời thực tế. Thần nữ không tin trong bọn họ có thể có một người có thể dạy được hướng chạy của hoàng hà, biết nuôi tầm mai áo, có thể hiểu được tại sao triều đình lại chinh phạt Lưu Khấu. Những chuyện lớn này đều không hiểu, cho dù có học được một đống chữ không phải là vô ích hay sao chứ?
2: Người nói một đống chuyện như vậy cũng chỉ là muốn thoái thác bản thân cho mình thôi. Một người đến từ Trung Dung cũng không thuộc như ngươi, vừa cái gì mà chất vấn nội học đường của ai gia làm không tốt chứ?
3: Ai cũng có sở trường sở đoản. Vậy cô của thần nữ còn là sư phó của người đó, người có thể trách cô không dạy người cử người bắn tên? Tuy thần nữ đọc sách không nhiều, nhưng kiến thức của thần nữ cũng nhiều như trong sách vậy. Thần nữ từ Thảo Nguyên đến Lạc Dương ít nhất cũng phải là 5.000 dặm. Có thể nào không bằng 5.000 quyển sách chứ? Đại học Trung Du, bây giờ thần nữ chưa học thuộc lắm, nhưng Sơn Hải Kinh của Nam Tử thần nữ có thể học thuộc lào lào, thuộc lắm đó, người có làm được không?
2: Ý của ngươi là ai gia trách làm ngươi rồi?
3: Thần nữ Thái Hậu nương nương, là thần nữ sai rồi. Thần nữ sinh ra là to mồm, nói năng thẳng thừng, người đừng để bụng nha. Thật ra người là đầu đệ của cô thần nữ, cũng coi như là sư tỷ của thần nữ rồi. Giữa sư tỷ sư muội nói năng tùy tiện một chút cũng được phải không?
2: Người nói cũng phải, chúng ta cũng coi như có tình đồng môn. Nhưng chuyện công là chuyện công, chuyện tư là chuyện tư. Ban Thục, người muốn quay về nội học đường dạy học cũng không phải là không được. Nhưng ai gia muốn ngươi trong vòng 3 tháng cho ai gia một nội học đường thanh tịnh yên ả, tứ thế giai cần ngũ cốc toàn phân, người có làm được không?
3: Thần công chúa người xem, thằng đắng này đáng yêu thật đó.
4: Đặt nó lên đi. Đặt lên.
3: Được.
2: Mạnh võ bá dấn hiếu,
3: mềm quá, lòng rất
2: tự
3: mượn.
2: Giết phụ mẫu duy kỵ tật chi ưu. Lưu Diễm, cô giải thích câu này đi.
4: Không biết. Dư nữ phó, sao cô huyền khuất dữ vậy? Ta không thích những thứ đó mà, suốt ngày cứ làm phiền ta hoài. Cô nói năng vô lễ vậy. Vậy đã sao chứ? Vậy lại bây giờ Ban Thục chống lưng cho cô đã không có ở đây nữa rồi. Ta cũng biết là vừa có đánh ngã Quốc tướng quân là như thế nào rồi. Nếu cô cảm thấy không nghe quản giáo nữa, có bản lĩnh thì dạy ta đi.
3: Khẩu khí lớn thật đó. Sao cô ta lại đến đây chứ? Sư phó.
4: A Thục,
3: xin lỗi, ta lại trở về rồi. Ai Lăng, gia dĩ gian xảo trong vở kịch xuất hiện có phải cười như thế không? Thái hậu đã ân chuẩn ta về nội học đường. Người còn nói, các ngươi nếu không ai nghe quản cháu thì ta cứ lấy ra uy nghiêm của sư phụ dạy dỗ cho cái đó một bài học. Cái tay này của ta đã ngứa lâu lắm rồi đó. Thỏ con.
4: Ô,
3: là học sinh thì nên ngoan ngoãn nghe lời của sư phụ. Là thỏ thôi mà thì nên vui vẻ chạy trên bãi cỏ. Cô nói xem có đúng không?
4: Đúng.
3: Cẩm thư.
4: Dạ.
3: Vậy mới ngoan.
4: Cái gì? Thái hậu nương nương bảo muội vào cung làm trợ giáo.
3: Phải đó. Hôm nay muội tức điên lên, chạy đến trước mặt của Thái hậu nương nương nói một đống. Vốn muội tưởng rằng đắc tội to với Thái hậu rồi, nhưng mà không ngờ một lúc là người nghĩ thông, đồng ý cho muội trở về. Chỉ có điều người nói muốn học vấn bây giờ của muội không thể làm nữ phó được, chỉ có thể làm trợ giáo của tỷ thôi, giúp tỷ duy trì kỷ luật của ất bang, nhân thể dạy cho học sinh một tiết học mở rộng tầm nhìn, kiểu như Sơn Hải Kinh là được rồi.
4: Vậy cũng được, dù gì muội vào cung chính là để tìm sách. Nữ phó cũng được, trợ giáo cũng được, chỉ là cái tên mà thôi.
3: Phải đó, lần này muội mãi suy nghĩ thật kỹ xem làm thế nào mới có thể giúp tỷ đây thay đổi hoàn toàn lớp ất bang.
0: Là không làm mất mặt ban gia mới đúng.
3: Được, không làm mất mặt của ban gia. Về tử phu, lời dạy bảo của huynh ta vẫn nhớ mà. Huynh đến là làm cỏ có phải không? Mau, cứ tự nhiên nha. Còn nữa, hôm nay không phải là ta chủ động chạy đến trước mặt của huynh đâu nha, là tự huynh chạy đến đó. Sư tỷ, chúng ta đi.
4: Dạ sư huynh, thật ra con người của A Thục tốt lắm. Vì đầu tiên buổi ấy đến chính là tưới nước cho hoa đó.
3: Ai nói thế, muội chỉ là ngứa tay thôi. Mau đi.

0: Hàn Quyên, ta đến thăm muội đây. Nghĩa biểu muội này của muội tuy rằng thường ngày đi điên rồ, nhưng con người cũng coi là thông minh trượng nghĩa. Có cô ấy kế thừa y bác nghĩa mẫu muội, chắc muội cũng có thể yên tâm rồi.
1: Sư tỷ cẩn thận.
2: À.
3: Cô nương, vừa rồi khi Thái hậu cho cô ta trở về, sao cô nương không phản đối gì vậy?
1: Có ích sao? Trong lòng Thái hậu nương nương đã có chủ ý về việc lấy ý kiến của ta gì đó, cũng chỉ là hình thức thôi. Thái hậu nương nương cho cô ta duy trì kỷ luật ở ất bang thì cứ để cô ta quản đi. Những chuyện đắc tội như vậy ta sẽ không làm, cũng không muốn làm.
3: Cũng đúng, cô ta sinh ra là một kẻ chuyên gây rối rồi, phải để cô ta vào nội học đường mới có dịp có cơ hội sai làm tiếp chứ. Nô tỳ không tin thể diện của tà đại gia nhà cô ta có thể phát huy mọi lúc. Vẫn là cô nương nhà ta suy nghĩ sâu rộng, chẳng trách vừa rồi chỉ mấy câu nói Thái hậu đã vui vẻ hòa nhã thưởng nhiều thứ như vậy rồi.
1: Đó là thay mặt của Đặng Trắc bù đắp cho ta thôi, lẽ nào ta lại thiếu những thứ trang y phục đó hay sao?
3: Cô nương đừng buồn nữa, nào uống đi nước mật đi. Đều trách ả ban thuộc đó, nếu không phải hôm nay cô ta nghe lén chuyện này, cô nương cũng sẽ không mất bình tĩnh trước mặt bao nhiêu người đâu. Nói đi nói lại đều tại cô ta hết.
1: Muốn duy trì kỷ luật phải làm sao đây? Không lẽ cho hết bọn họ lại đánh một trận rồi ra quay? Không được, đừng nói là Thái hậu, cho dù là sư tỷ cũng không nhận lời đâu. Hay là cứ phạm lỗi lầm sẽ không cho ăn cơm?
3: Cô nương ăn chút đồ ăn đêm đi.
1: Bội quản, ban chủ của chúng ta không có nữ chủ nhân, lúc cho ta còn ở đó, một người đàn ông như ông ấy quản gia như thế nào?
3: Quản gia? Hình như nô tỳ từng nghe lão gia nói với thiếu gia, nói quản gia gì đó khác với quản binh. Dĩ nhiên phải thưởng phạt phân minh, nhưng mà cũng không thể phạt nặng quá. Nếu như phạt nặng quá thì hạ nhân sẽ sợ chủ tử, sẽ không thật lòng bảo vệ chủ tử nữa. Tóm lại nhất định phải dùng chữ thưởng cho thật tốt. Đúng, chính là nói vậy đó.
1: Phải dùng chữ thưởng cho tốt. Trước kia thái độ của ta không tốt lắm, về điểm này Thái hậu nương nương đã phê bình ta rồi. Mọi người yên tâm đi, từ nay về sau ta đối với mọi người ấm áp ôn hòa như gió mùa thu, nhẹ nhàng như gió mùa hè. Tỷ, hình như nói sai thì phải, gió thu là thấu xương, mưa hè là bão bùng mới phải chứ.
3: Im miệng đi.
1: Người xưa có câu, không có quy củ thì không thành phương viên. Tỷ Thái hậu nương nương đã kêu ta chỉnh đốn kỷ luật ở đây, ta nghĩ tới nghĩ lui đặt ra một chút quy củ như thế này, không nhiều, cũng chỉ có 22 điều thôi, hy vọng mọi người có thể tuân thủ. Điều thứ nhất, lên lớp nhất định phải đúng giờ.
3: Hả?
1: Không được đến muộn hoặc về sớm. Nếu muốn nghỉ phép nhất định phải thông qua ta hoặc là dư nữ phó. Điều thứ hai, lên lớp không được tùy ý ồn ào, càng không được chơi những thứ không liên quan trong tiết học. Điều thứ ba, lúc nữ phó đặt câu hỏi muốn trả lời nhất định phải giơ tay trước như thế này. Dân. Được rồi, 22 quy tắc này lát nữa ta sẽ dán lên tường, mọi người phải ghi nhớ trong lòng.
3: 22 quy củ còn nhiều hơn 9 quy củ trước khi lưu nữ phó đặt ra.
1: Vậy nữ phó, nếu như có người vi phạm những quy tắc này thì người định phạt ra sao?
3: Cô ấy là trợ giáo, không phải nữ phó nữa rồi.
1: Nói đúng, như vậy mọi người có thể gọi ta là sư phó. Yên tâm đi, cho dù mọi người có làm sai, cho đến mức phạt bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không tùy tiện phạt đâu. Bởi vì từ hôm nay trở đi, ta sẽ chia cho mọi người thành 4 tổ, mỗi giải là 1 tổ. Mọi người đốc thúc lẫn nhau, từ hôm nay trở đi, mỗi một tổ làm được 50 con hạt lụa. Trong đó, nếu có tổ nào phạm lỗi, ta có thể lấy đi một con từ chỗ người đó. Nếu mọi người nghe giảng nghiêm túc, trả lời đúng câu hỏi của dư nữ phó, cũng có thể được thưởng. Như vậy, đến cuối tháng, chúng ta đếm xem 3 cô nương của tổ nào nổi trội nhất sẽ có thể có được một hộp bánh ngọt ngô ký. nổi tiếng nhất ở kinh thành này.
3: Wow,
1: cũng có thể có tư cách đeo dây tóc màu đỏ nếu chỗ nào đạt quán quân.
3: Hay quá.
1: Trong 3 tháng liên tiếp, dư nữ phó sẽ còn đích thân viết thư cho trưởng bối của các ngươi, thậm chí là dâng thư cho thái hậu nương nương khen ngợi các ngươi. Các vị thấy sao?
3: Bánh ngọt đó chỉ đáng 50 văn tiền thôi, ai mà thèm chứ.
1: Nhưng mà đó là bánh của Ngô Ký đó, không dễ gì mua được đâu. Phụ thân ta ngày thường không cho Tang Thọ thích đâu đó.
2: Được rồi, mọi người yên lặng một chút đi. Bây giờ mọi người có thể đặt cho tổ của mình một cái tên hay, viết lại giao cho ta. Mỗi một tổ chúng ta còn phải chọn ra một vị tổ trưởng. Mọi người bắt đầu đi. Tổ nào làm trước, ta sẽ tặng thêm cho tổ đó một con hạt.
3: Nhanh lên,
1: quay lại lên.
3: Tổ chúng ta tên là gì vậy?
1: À, hay là đặt tên Ai Diễm đi.
3: Khó nghe quá. Đặt tên khác đi.
1: Thanh Phụng được
3: còn
1: không?
3: Còn nữa, ta chỉ là tổ trưởng đó, còn nghĩ ra đó làm gì?
1: Sư phó,
3: sư nữ phó, tôi đến trước mà. Nè, là tôi đến trước đó. Mượn đao giết người. Ngầu quá.
1: Đâu có. Đây gọi là khích lệ tích cực. Tự giết. Mấy người đang làm gì vậy?

0: Sư phó,
1: sư nữ,
0: sư phó,
1: tôi đến trước mà.
0: Nè,
1: là tôi đến trước đó.
2: Mượn đao giết người, ngầu, ngầu quá.
0: Đâu có, đâu có. Đây gọi là khích lệ tích cực. Tự giết, mấy người đang làm gì vậy?

0: Nhớ ngày mai là phải mang canh tới đó.
1: Còn uống nữa, ta sẽ mang cho huynh để bồi bổ một tháng liền đó. Thấy gì nói đến đó cũng chưa khỏi nữa mà.
0: Rốt cuộc ta là bệnh nhân hay là thái y là bệnh nhân đây? Diêu nữ sư, cô dù gì cũng là tấm gương cho ta noi theo. Lẽ nào cô muốn ta nói với học sinh của cô là nữ sư của bọn họ là người không có trách nhiệm hay sao đây?
1: Đừng ý của tôi là thái y nói rồi, canh bổ dưỡng uống nhiều quá sẽ bị phát quả đó.
0: Phát quả? Ta rất tốt, ta sẽ phát quả được hả?
1: Quynh sao vậy?
0: Ta bị cô chọc tức tới ói ra máu luôn rồi.
1: Nôn ra máu hả? Để tôi xem cho.
0: Đừng có xem nữa. Ói xong rồi, ta bị cô chọc tức đến rụng cả lông mũi rồi nè.
1: Tức giận có thể cỏ rụng cả luôn hả?
0: Sao không được? Ta vốn dĩ có 320 sợi, bây giờ rụng hết rồi, còn lại có 290 sợi thôi. Không tin thì cô đếm đi.
1: Thật sao? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Sư tỷ, làm sao đây, làm sao đây? Sau này mà không được vào Lăng Thái nữa rồi. Họ nói mùa là trợ giảng, không có tư cách vào Lăng Thái. Còn Thạch Cường, cách hàng thức, mùa đều không có tư cách vào. Đừng nói chỉ là tìm sách.
1: Đừng có sợ, cùng lắm ta giúp mùi tìm.
2: Nhưng mắt của tỷ không tốt, động tác lại không nhanh nhạy. Nếu như vậy, định đến đời nào chứ?
1: Không phải còn gian đại nhân giúp mụ tìm hay sao? Không được từ bỏ, nhất định sẽ tìm được mà. Chỉ là ta cảm thấy có điều không đúng. Trong cung có bao nhiêu là quy định cũ, nhưng nhiều năm nay hình như không còn ai quản những thứ này nữa. Lúc ta còn là trợ giảng đều có thể vào trong, sao tự nhiên lại
2: giờ khấu lăng chi? Trước đây mụ đắc tội với cô ta, nhất định cho cô ta làm rồi.
1: Hả? Thì ra chính là vậy. Hay là ta dẫn muội đi xin chỉ thị của thái hậu với thân phận của tào đại gia?
2: Không được đâu, nếu làm vậy khấu lăng chi sẽ cười muội đó. Đó là muội chỉ biết dựa vào cô thôi. Muội phải dựa vào bản lĩnh của chính mình, bắt đầu lại từ đầu, đường chính chính tiến vào lăng đài.
1: Đúng,
2: tên tiểu tử canh cửa khi nãy nói chỉ cần muội quay trở lại làm sư nữ, hắn sẽ không nói gì được nữa. Sư tỷ à, lúc đầu làm thế nào mà tỷ từ trợ giảng trở thành sư nữ vậy, có khó không?
1: Khó. Từ trợ giảng trở thành nữ sư không chỉ cần phải thông thuộc sách vở, thi thư lễ dịch, phải có sự tiến cử của hai đại học sĩ, còn phải thông qua học đường nội bộ, nhất định phải có học sinh liên thủ thừa nhận, còn cần có một vị nữ sử tiến cử, như vậy thái hậu mới phê chuẩn.
2: Tỷ chính là sư nữ rồi, còn chuyện sách vở chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Liên thủ của học sinh, học sinh của lớp B ngoài Lưu Diễm ra, những người khác chắc sẽ thừa nhận muội. Còn về lớp A, mặc dù là lớp của Khấu Lan Chi, nhưng dựa vào bản lĩnh của muội chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.
1: Nhưng phía thái học không dễ dàng đâu. Lần trước đọc thi kinh muội đều đọc sai hết, Quốc Chi Lan đến tìm, phần lớn trong thái học cả, bọn họ học cao hiểu trọng, lần đó chắc hẳn muội bị mất điểm rồi, nên sớm thay đổi.
2: Không sao, những người đó rất có thể bị Khấu Lan Chi mua chuộc, chắc cũng không phải đức tài động vọng thật sự. Hơn nữa muội không cho phép bọn họ, muội sẽ chăm chỉ học hành, thi thư lễ dịch tất cả đều học thuộc lòng, tất cả đều biết là được rồi. Những thứ này thực ra là muội đều học qua rồi, chỉ là nhớ lại từ đầu thôi. Việc này thì nhất định phải tận tình giúp muội, nhiều nhất là trong 3 tháng, muội nhất định trong vòng 3 tháng phải trở thành nữ sư lần nữa.
1: Ý của muội là trong vòng 3 tháng phải dạy muội biết thi thư lễ dịch, dạy muội biết bài giảng nữa hả?
2: Đúng vậy, thì nó có được không?
1: Được rồi, tất nhiên là được chứ. Chỉ là muội phải chuẩn bị thật tốt, ta sẽ dạy sớm, nhưng hơi tàn nhẫn đó. Cô nương, Diêu nữ sư tới rồi.
2: Biết rồi, ta ngủ thêm chút nữa.
1: A Thục à, A Thục, nhanh nhanh nhanh, chị học bài này nhanh lên, mau lên.
2: Muội biết rồi, để muội ngủ thêm chút nữa đi.
1: Mau dậy đi.
2: Muội biết rồi
1: mà. Chị đọc sách nè, nhanh lên. Nhanh.
2: Tổng giác chi yến ngôn, tiếu yến yến, tính đệ đang đang, bất tư kỳ phản, phản thị bất tư, bất tư trà phản.

0: cái gì mà bất tư trà phản?
1: Tính thể đang đang, cái gì bất tư kỳ phản? Phản thị bất tư, bất tư trà phản. Sư tỷ làm sao muội nhớ được chứ?
0: Đều do muội ngay lúc đầu không học hành tử tế hết, đọc lẫn lộn hết lên rồi. Ta sẽ dạy cho muội đọc lần nữa. Mà đọc nhanh lên, nhanh lên.
1: Ồ, tổng giác di ý, ngôn thiếu kỹ kỹ. Tính thể đang đang, phản thị bất tư dịch kỹ.
0: Cái này đều là tả truyền chú của sư phụ để lại đó. Muội à, tối nay phải học thuộc hết nha.
1: Nhiều như vậy?
0: Thế này mà nhiều hả? Không đến 2 dạng chữ đâu. Muội không đọc hết, không được ăn cơm.
1: Hả?
0: Dư nữ sư, chơi thần nhà vừa khoan đây, tôi mang đến nè. Rất tốt.
1: Sư tỷ, tỷ, tỷ muốn làm gì?
0: Nè, muội nhìn kỹ đi.
1: Sao tỷ lại đến huấn luyện đặc biệt, lại khủng bố như vậy chứ? Muội thấy tỷ học ở học đường cũng đâu có khiếm học sinh như vậy chứ.
0: Thánh nhân nói rồi, ngoài những biện pháp thông thường còn có phải dùng phương pháp phi thường. Không lẽ muội quên rồi hả?
1: Thượng hoàng, cứu mạng.
0: Ta xem tử ngôn quân tử hoài đức, tiểu nhân hoài sĩ.
1: Thật không ngờ sư phụ có lúc đáng thương như vậy. Đây gọi là dẫu quýt dày có móng tay nhọn đó.
0: Nói linh tinh, bàn nữ sư. Không, bàn trợ giảng một lòng hỏi là chuyện tốt. Muội phải học tập cô ấy chứ. Đừng cho rằng muội tới lớp bắn tên như các thị vệ là hay chăng, ta không biết.
1: Ta là muội đến chỗ Đặng đại tướng quân, ngài muốn muội đến chứ bộ.
0: Tóm lại là không cần biết thế nào. Giữ miệng một chút đi. Nhất định không được, đó là chuyện của bàn trợ giảng, nghe rõ chưa? Tiếp tục thôi.
1: Quân tử nói đại đức bất quan, đại đạo bất khí. Đại tính bất

0: tỷ. Sư tỷ, mụ không phải cố ý ngủ quên đâu. Mụ chỉ hơi buồn ngủ thôi. Mụ chỉ chợp mắt một chút thôi mà.
1: A Thục à, đừng tự mụ nói. Mụ không muốn làm lớp học mất bằng. Muốn trong vòng 3 tháng lần nữa thì lên làm nữ sư. Muốn làm một việc phi thường, mụ phải nỗ lực phi thường chứ. Mụ được lắm, dám ngủ gật trong thân sao nữa chứ. Hại ta bị vệ sư huynh nói một hồi, nói mụ tổ chức không giỏi. Thì đừng ép mụ nghiêm khắc nữa.
0: Ai tổ chức không giỏi chứ? Cả nhà anh ta mới là tổ chức không giỏi đó. Không đúng. Vậy anh đến khi nào vậy?
1: Lúc nãy đó, huynh ấy sợ mụ tỉnh giấc nên có chia áo khoác này lên người của mụ. Huynh ấy nói năng cọc cằn, nhưng mà tấm lòng lại mềm yếu lắm.
0: Đây là của huynh ấy sao?

0: Muội muội muội lại nghĩ gì vậy?
1: Không có không có. Sư tỷ à, muội đột nhiên nghĩ ra một việc. Tỷ muốn muội học nhiều sách như vậy nhưng mà sẽ dùng đến sao?
0: Đương nhiên dùng tới rồi, đọc càng nhiều càng tốt chứ.
1: Tỷ đừng có dội, muội không có ý như tỷ đâu. Tỷ xem, chúng ta thường ngày ở giáo đường dạy mấy cô nương đó cái gì, không phải là mau thi là luận ngữ sao? Sách tỷ đưa cho muội, muội đều xem hết một lượt rồi, nhất thời không học thuộc được nhưng cũng coi như là học qua thơ rồi.
0: Vậy không được, cho dù có đọc thuộc muội vẫn không thông hiểu, làm sao mà giảng bài học sinh được chứ?
1: Nhưng hôm đó thái hậu có nói muội muốn giảng bài không phải nhất định phải giảng bài luận ngữ. Muội có thể giảng kinh Sơn Hải. Kinh Sơn Hải đó muội rất rõ rồi, muội đã không thể hiểu vì sao muội không thể giảng chứ. Con người đó chính là trong thời khắc thích hợp hết sức phát huy ưu điểm của mình mà đánh thắng bất ngờ.
0: Muội nói cũng không phải không có lý.
1: Không được, việc này ta không thể đồng ý.

0: con nói chuyện có đạo lý một chút được không? Ta chỉ muốn cho lớp A và B tất cả học sinh đều học chung thôi mà, cũng không ảnh hưởng gì đến cô.
1: Ban trợ giảng không nói như vậy được. Mặc dù thấy Hầu nương nương quản tác phong kỷ luật của lớp B, nhưng trước giờ chưa từng nói có thể tham gia vào chuyện của lớp A. Thụ đạo truyền nghiệp, việc quan trọng thế này làm sao có thể giao cho một nữ trợ giảng hèn mọn chứ. Ta cho rằng hiện giờ cô không còn tư cách đấy nữa.
0: Khấu Lan Chi, hai chúng ta không thù không quán, sao cô lại làm khó với ta chứ? Ta chỉ đến đây nói chuyện lên lớp thôi, cô lấy cái gì ra áp bức người chứ? Cô quá đáng lắm rồi.
2: À,
0: ta hiểu rồi. Có phải là vì hôm đó ta nhìn thấy cô và ai đó níu níu kéo kéo, cô thấy xấu hổ có đúng không?
2: Nói nhảm.
0: Ta không để cô giảng không phải vì tư thù cá nhân, mà vì lợi ích chung.
2: Cái gì mà chỉ nói chuyện lên lớp chứ?
0: Bằng thục, ta không biết cô vì sao nhất định phải ở lại giáo đường, nhưng ta có thể khẳng định nguyên nhân cô ở lại đây không phải là vì dạy học đâu. Một nữ sư nói chuyện hồ đồ nhảm nhí có thể dạy học sinh cái gì chứ? Hôm nay cô nói tháng 7 có bệnh ban đỏ, nghĩa là hôm nay rất nóng. Nếu học sinh cho là thật, vậy thì ngày mai có thể sắp xếp sai lịch cài bừa của Điền Trang. Cô căn bản không biết là một nữ sư phải nói đúng làm đúng, càng không biết ý nghĩa của người dạy học ở đâu. Không sai, cô có được tình yêu của Thái Hậu nương nương, có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nhưng mà hôm nay với tư cách là nữ sử, ta không cho phép cô làm hại lớp A của ta. Đây danh chính ngôn thuận, nếu như cô không giữ ý, có thể bẩm Thái Hậu nương nương. Nếu như cô xin được ý chỉ của Thái Hậu nương nương, ta quyết không phản đối. Là người lấy lòng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Không sai, trước đây có nhiều sách ta đọc hoài không hiểu. Lẽ nào bởi vì như vậy cô không thể cho ta nghiêm túc học hành sao? Ta có thể nói với các học sinh, tiết học này chỉ là ta dạy thử, nếu cảm thấy ta dạy không hay, bọn họ có thể quên hết đi. Lẽ nào không được hay sao? Cô đưa ra gì đạo lý lớn như vậy, không để tôi giảng bài, tôi cảm thấy cô không nói lý lẽ thì có.
3: Ban Thục nói không sai. Khấu nữ phó, cô luôn miệng nói trợ giảng ban làm tổn hại tới lớp giáp của cô, nhưng hàm ý chính là người của lớp ức sinh ra đã thấp kém hơn người của lớp giáp rồi. Còn nữa, cô đừng quên rằng công chúa Văn Hỷ và công chúa Bắc Hương đều ở lớp ức chúng tôi. Lẽ nào trợ giảng ban xứng với hai vị công chúa, không xứng với lớp giáp của cô sao?
0: Lẽ nào ý của cô là hai vị công chúa không cao quý bằng người của lớp giáp? Được lắm, bây giờ cô không nói lắp rồi. Cô nói lắp hay không, chỉ cần nói đúng đạo lý là đều không có vấn đề. Nếu như cô muốn lên lớp dạy học sinh cũng được. Có điều, trước khi dạy học, cô phải đồng ý với tôi một điều kiện.
2: Điều kiện gì?
0: Nếu như sau khi bắt đầu giảng bài, học sinh cảm thấy cô giảng bài không đủ hấp dẫn, tùy ý có thể tự động rời lớp. Nếu khi tiết học này kết thúc, học sinh còn hơn một nửa, vậy thì sau này cô muốn giảng bài thế nào, tôi sẽ không phản đối một lời. Nếu như số học sinh không quá một nửa, cô phải tự mình viết đơn từ chức, nói bản thân tài hèn học ít, không có mặt mũi làm thầy, tự động rời khỏi nào học được. Thế nào, cô có dám không?
2: Có gì mà ta không dám chứ.
0: Tốt, vậy thì đập tay tuyên thệ.
2: Đập tay thì đập tay.
3: Đợi chút.
0: Có dũng khí, có khí thế, đại cuộc đã định, việc nên làm sớm không nên để muộn. Tiết học sáng ngày mai, bổn tọa cung kính chờ đợi trợ giảng ban lên lớp.
2: Được lắm, Khấu nữ phó, đến lúc đó nhất định tôi cho cô xem. Sư tỷ, đi thôi. Tỷ, tỷ, không hay rồi, không hay rồi.
3: Hả?
2: Ban nữ phó và Khấu nữ phó đánh cược với nhau, nói là ngày mai giảng bài không hay, để gì làm trợ giảng cũng không được đó.
3: Cái gì? Tại sao lại làm vậy đó chứ? Sao lại ngốc như vậy hả? Vì như vậy làm sao tôi tiện đồng ý chứ? Ngộ nhỡ thật sự không có mấy học sinh được, chẳng phải là... Vậy là...
2: Được rồi, được rồi. Mụ biết bản thân bị mắc lừa rồi, nhưng lúc đó mụ không nhẫn nhịn được. Sư tỷ, tỷ nói xem Khấu Lan Chi lúc nào cũng muốn nói đầu với mụ vậy? Ngoại trừ một lần phá hỏng xe của cô ta, thêm việc nói nhiều, mụ không truy cập gì cô ta cả.
3: Điều này... Có lẽ

0: chỉ có thể trách cô họ Ban. Tính tình Khấu nữ phó bình thường hòa nhã thì rất hòa nhã, nhưng mà bụng dạ thì có hơi hơi. Tóm lại, muộn biết một gì là được rồi. Đệ nhất tài nữ kinh thành danh hiệu này 3 năm trước là thuộc về Quy sư tỷ, nhưng sau đó Quy sư tỷ đi cùng, còn sư phụ bị bệnh rời khỏi hoàng cung, thái hậu mới triệu Khấu sư phụ bên ngoài về làm nữ phó. Cũng từ lúc đó trở đi, mọi người mới gọi cô ấy như vậy.
1: Tỷ nói là Khấu Lan Chi không thích họ Ban của chúng ta.
0: Cũng không thể nói là không thích. Muội nghĩ xem, Khấu gia cũng là dòng dõi như Hương, khi đó danh môn để lại cũng không ít người tài, nhưng trên dưới triều đình nhắc tới dòng dõi nho học đều nói họ Ban chúng ta. Vì vậy Khấu Lan Chi mới đố kỵ.
1: Lúc đầu muội vào cung thi sơ khảo, cô ta cứ bới lòng tìm vết bắt bẻ muội.
0: Vì vậy cô ta lần này rõ ràng là lập ra kế sách làm khó muội mà.
1: Nhưng mà muội thật ngu ngốc, vẫn bị gạt rồi.
0: Được rồi, muội cũng đừng như vậy nữa. Dù sao mọi việc cũng đã dậy rồi, muội về nhà nghĩ cách xem, đọc thêm sách, nghĩ xem ngày mai phải giảng cái gì đi. Hay là giảng luận ngữ đi, luận ngữ sẽ đơn giản, giảng thế nào cũng không sai hết.
1: Sư tỷ, có phải trong lòng của tỷ cảm thấy muội là bất tài không? Chỉ biết nói sằng bậy không à?
0: Đừng, tỷ không có ý đó.
1: Được rồi, vậy được rồi, nghe theo tỷ, giảng luận ngữ đi. Nhưng bây giờ muội không muốn về phủ, muội muốn nhân lúc không có ai luyện tập một chút.
0: Vậy tỷ ở bên dưới cùng muội.
1: Không cần đâu sư tỷ, tỷ về trước đi. Muội muốn ở một mình thôi, đi mau đi.

Tại sao Khổng Tử lại nói bản thân? Rất lâu không bao thấy Du Công. Khổng Tử sở dĩ không bao thấy Du Công là bởi vì ông ấy kế tục đạo nho của Du Công, nhưng ông ấy về cuối đời tâm trí không giống trước đây. Trước đây rất nhiều chí nguyện to lớn đều chưa thực hiện được, vì vậy mới không được. Nhạt nhẽo quá, nhất định bọn họ không nghe vào. Bài giảng thế nào mới được đây? Nếu như ngày mai giảng không tốt, thật sự mình phải cuốn gối đi khỏi đây rồi. Nếu cô biết được, chắc chắn bị mình làm cho tức chết đi mà.

0: Muộn như vậy rồi, sao cô vẫn còn ở trong cung?
1: Nè, quân nói chuyện với muội được lúc nào cũng chế nhạo gì có được không? Không phải bây giờ quân cũng ở đây sao? Có phải trong mắt của quân muội là đứa phiền? Muội không thể ở lại đây.

0: sao có thể dễ dàng trở thành thầy giáo của nội học vậy? Các học sĩ của Thái học viện chưa từng làm khó huynh, không xem thường huynh hay sao?
1: Ta từ nhỏ học cả văn lẫn võ, cho dù từ quan võ trở thành quan văn cũng không có ai dám xem thường.
0: Muội biết, nhưng mà huynh cũng không phải là vừa sinh ra đã biết làm thầy rồi. Bài giảng đầu tiên của huynh dạy học sinh là giảng như thế nào? Mới có thể giảng một cách sinh động thú vị, làm cho học sinh ở lại nguyện ý nghe giảng.
1: Có ta ở đó, bọn họ ai dám không nghe?
0: Được rồi, coi như muội hỏi nhầm người đi.
1: Muội cho rằng ta đang cố ý trả lời muội sao? Con người không giống nhau. Nếu như muội chỉ muốn che giấu khuyết điểm, cho dù muội cố gắng cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ bị người khác vạch trần. Nhưng mà chỉ cần phát huy sở trường lớn nhất của muội ở mức độ lớn nhất, cho sự chú ý của người khác để tập trung vào ưu thế của bản thân, vậy thì một chút yếu điểm cũng sẽ nhỏ nhặt không đáng kể.

0: Giống như vậy, người khác sẽ chỉ chú ý đến Quỳnh một đòn dở đáng. Ai để Quỳnh dùng cái cuốc hay là cái kiếm chứ?
1: Cố gắng tận lực phát huy sở trường bản thân, làm cho người khác chỉ nhìn vào ưu điểm của muội. À, muội hiểu rồi. Đa tạ huynh tỷ phu, huynh giúp muội một việc lớn rồi. À, tỷ phu, muội vậy rồi chắc là đói rồi. Đây là thịt khô à Tú cho muội, rất ngon đó, không được bỏ nha. Huynh ăn đi. Yên tâm đi tỷ phu, ngày mai muội sẽ cố gắng, nhất định sẽ không làm mất mặt của ban gia đâu.

0: đúng là một chà đầu ngang ngạnh.
1: Xin chào dư nữ phó.
2: Xin chào dư nữ phó.
1: Chào dư nữ phó. Cửa cung bên đó không nhìn thấy ban trợ giảng.
2: Sắp lên lớp rồi, còn chưa tới nữa. Ngày thường mùa ấy tới sớm lắm chứ.
1: Làm thế nào đây?
2: Sợ Thu Linh không tới rồi. Đây đúng là một cách tốt. Hổng láo. A Thục cho dù không phải là nữ phó, cũng không phải là một hạ nhân như ngươi đâu. Tùy tiện nghị luận người ta. Không nữ phó, ta nhớ rằng Bích Ngọc không phải là cung nữ của nội học đường, chỉ là một ti nữ thôi. Thái hậu cho phép tự dẫn vào cung. Nếu như vậy, nên biết tôn ti trật tự hơn đi.
1: Nha hoàng Bích Ngọc này mồm miệng thẳng thắn, dư nữ phó hạ tất phải chấp nhất chứ.
2: Ý của khấu nữ phó là Bích Ngọc chỉ là nhanh miệng chứ không sai hay sao? Được lắm. Nếu như tôi nói với mọi người chuyện này, để xem mọi người nhìn cô thế nào ha. Gia phong trong phủ, tài nữ đệ nhất kinh thành.
1: Cậu không biết tự giả miệng.
2: Việc này nhìn kia, cô ấy giả miệng của mình rồi. Thật đáng đời mà. Mau mau mau, vào trong nhanh đi.
1: Tôi chưa từng thấy vị nữ phó có khí thế như vậy đó.
2: Được rồi, vào trong đi.
1: Tỷ, mỗi phát hiện ra cô ấy tức giận chắc chắn không bị cà lăm.
2: Đúng vậy. Đừng nhìn cô ấy bình thường không nói năng gì, nhưng mà một khi động vào cô ấy, vậy thì
1: may mà trước khi sư phụ đến, bộ không quấy nhiễu gì. Cũng không biết hôm nay sư phụ giảng cái gì nữa. Nhưng đừng giống như lần trước gây ra trò cười.
2: Cô ấy tới rồi. Sư phụ à, sư phụ.
1: Sư phụ, ta đến rồi.
2: A Thục, sao giờ mới tới vậy? Đây là cái gì hả?
1: Đây là đồ tốt, bộ và bội vàng làm cả một đêm đó.
2: Được rồi. Vào trong nhanh đi. Đi mau. Mời cái gì cô nương mau chóng vào trong. Kia là gì kìa, qua xem đi.
1: Được, đi. Hai lớp giáp ấp cùng lên lớp à?

0: chưa từng có. Nhiều người như vậy chỉ có bình thường mới giả vờ được. Xem kìa.
1: À, xem đi. Bọn họ xem cái gì vậy?
0: Không biết nữa.
1: Cái này thật là xấu.
0: Tránh ra một chút. Núi Côn Luân rốt cuộc ở phương nào? Tây Dương Mẫu đã từng gặp một thiên tử. Bài học hôm nay: Đại Quang Tây Kinh của Kinh Sơn Hải. Tỷ, mau qua đây xem đi, hôm nay sư phụ viết Sơn Hải Kinh nè. Mau qua đây. Tỷ, mau lên.
1: Ê, nhìn kìa.
0: Thật thú vị đó.
1: Thật thú vị đó.
0: Thật sao?
1: Vậy liệu có giảng về Song Thành Thiên Nữ không? Dưới của tôi nói cô ấy rất xinh đẹp.
0: Con chim này trông ghê quá. Sao lại hình mặt người chứ?
1: Đến cái này cũng không biết nữa. Người của lớp ức thật là ít hiểu biết. Cái này gọi là tất phương điểu.
0: Người nói ít hiểu biết chứ. Người tưởng rằng lớp giáp là giỏi lắm sao? Thật là.
1: À xong, đủ rồi. Đừng quên ngươi là người lớp giáp. Sao đâu biện luận với họ cái gì chứ? Các ngươi nữa, qua đây.

0: Làm bộ cái gì chứ?
1: Sao hả? Mắt ở trên đỉnh hay sao chứ?
2: Mười hai người giáp ban đã có mặt đông đủ. Sân khấu nữ phó chỉ bảo
0: vào đi.
2: Dạ, dạ.
0: Dù sao cũng là giáp ban, so với chúng ta là khác hẳn.
1: Có gì khác đâu chứ, cũng là có mắt mũi thôi mà.
0: Đó, chúng ta nói rồi, tiết học hôm nay là chuyện quan trọng nhất của ban sư phụ đó. Sư phụ có thể lên làm nữ phó hay không là vào hôm nay đó. Chúng ta đều là người của lớp ân, phải trượng nghĩa. Chưa đến thời khắc đó, không ai được đi. Tỷ, đợi muội với.
3: Chúng ta đi thôi.
2: Ê, kệ của ta đi. Lát nữa mấy người nhìn sắc mặt của ta hành sự, ta chào một câu, chúng ta sẽ rút.
1: Nhưng mà ban trợ giáo dù sao cũng là đầu của chúng ta mà.
2: Cái gì mà đầu này đầu kia chứ, cô và ta mới là cùng một đầu mà. Chỉ cần ban thuộc cút khỏi thì chúng ta sẽ có lợi đó. Chẳng lẽ muốn suốt ngày bị cô ta quản giáo hay sao?
0: Hôm qua nói giảng luận ngữ, sao bây giờ lại đổi sang giảng Sơn Hải Kinh chứ? Ta thay đổi chủ ý rồi. Chúng ta đập tay, chỉ là nói giảng bài không tốt thôi, đâu có quy định là giảng bài nào chứ.
1: Không được, trong học đường sao có thể dòng thứ bị đặt như Sơn Hải Kinh chứ?
0: Bị đặt sao? Cô từng nói năm của võ đế gia văn võ khắp triều được đọc Sơn Hải Kinh cả.
1: Ta quên mất Khấu gia vào thời kỳ của võ đế gia mới dùng quân công lập nghiệp có phải không? Mà những chuyện của thời võ đế gia vẫn còn chưa hết.
0: Có thể hiểu được mà. Cô sao hả? Chỉ cô được dùng chiêu kích tướng, ta thì không được hay sao? Nói cho cô biết, lòng dạ của cô làm ơn hãy rộng ra một chút đi, được không? Người con gái băng gia như ta ở trong học đường này, đối với cô có uy hiếp lớn như vậy sao?
1: Ta thì nghe sư tỷ nói, chỉ có những người không có đủ lòng tin mới suốt ngày đi ngán cho người khác thôi.
0: Được, cô muốn giảng thì cứ giảng đi. Nhưng cô phải nhớ, học sinh trong học đường của chúng ta có tổng cộng 20 người. Nếu đến khi tan giờ những người ở lại chưa đến 12 người thì ta đích thân đến cửa tiễn cô ra khỏi cùng.
1: Được.
0: Các vị học sinh, hôm nay chúng ta sẽ nói về Đại Quang Tây Kinh trong Sơn Hải Kinh. Quyển Sơn Hải Kinh này rất nhiều người cho rằng nó là một quyển sách tiêu khiển, nhưng thực ra nó có thể nói là một quyển sách địa lý viết đầy đủ nhất tự cổ chí kim. Trong đó không những ghi chép rất nhiều nơi thần kỳ mà chúng ta không hề hay biết, còn miêu tả kỹ lưỡng phong thổ nhân tình của nơi đó. Tây Hải chi Nam, Lưu Sa chi Tân là có ý gì? Mọi người có thể nhìn xem, trong thế giới của Sơn Hải Kinh là như thế này. Còn Trung Nguyên của chúng ta thực ra giống như nghiêng mực này. Ở bốn bề có rất nhiều biển, Đông Hải và Nam Hải có thể mọi người đều biết, còn Bắc Hải và Tây Hải thì ở đâu? Ta có thể nói cho mọi người biết, thật ra chúng không phải là biển thật,

0: mà là những con hồ vô cùng lớn. Người Tây Vực gọi nó là biển, còn Bắc Hải thì là một cái hồ lớn ở gần Đôn Hoàng. Mặt hồ của nó tận mấy ngàn dặm, dù cưỡi ngựa chạy không ngừng nghỉ cũng phải chạy mất 4-5 ngày.
1: Wow,
0: lớn như vậy sao?
2: Ban trợ giáo,
0: sao vậy?
2: Người vất vả rồi. Những thứ quái quỷ thần lực trên Sơn Hải Kinh không phải đạo lý mà A Sầm muốn học. Tôi xin lỗi.

0: Xin lỗi ban trợ giáo.
1: Xin lỗi ban trợ giáo.
0: Ban trợ giáo, nếu đã như vậy, bản tọa cũng còn có việc, không ở đây làm phiền cô giảng dạy nữa.

0: sao đi hết trơn rồi?
1: Sao đi hết rồi? Sao kỳ cục vậy?
0: Nếu chúng ta còn ở lại thì ban trợ giáo chết chắc rồi.
1: Là ban trợ giáo chết chắc rồi đó. Không hay rồi.
0: Làm sao bây giờ?
1: Phải làm sao đây?
0: Đúng là không.
1: Tại sao lại
0: sao?
1: Vậy chứ?
0: Bọn họ đi rồi, chúng ta học của chúng ta đi. Tóm lại người của giáp bang không ở đây, chúng ta có thể thoải mái giảng bài rồi. Lúc nãy chẳng phải mọi người nói muốn nghe xem một thiên tử và võ đế gia của chúng ta rốt cuộc có gặp được Tây Dương mẫu nương nương xinh đẹp hay không? Ta có thể nói cho mọi người biết, chắc chắn là không. Bởi vì Tây Dương mẫu thực sự trông như thế nào, mọi người có biết không? Không biết.
1: Không biết. Không
0: nào,
1: biết.
0: Mọi người xem, người chim đầu rìu, răng hổ, có đuôi báo, sống trong hang, được gọi là Tây Dương mẫu. Thấy rõ chưa? Đó còn là người không? Có răng giống như con hổ, còn có một cái đuôi như con báo, cả ngày sống trong hang, còn không nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Mọi người nói xem, một người như vậy có thể là mỹ nhân không? Không thể nào.
1: Không thể nào.
0: Không được đâu,
1: không được đâu.
0: Vậy là đúng rồi. Giờ đế gia của chúng ta xưa nay luôn thích rước mỹ nhân vào cung, sao có thể để mắt tới một con hổ cái chứ?
1: Đủ rồi, Giang Hỷ công chúa, cô ấy to gan tày trời, chỉ là nhục tiên đến chúng ta. Loại bài giảng này sao nghe được chứ?
0: Nhưng mà bà đợi giáo cũng có nói gì đâu.
1: Đi thôi.
0: Bọn họ cũng đi rồi.
1: Bọn họ cũng đi rồi kìa. Xin lỗi ban trợ giáo. Xin lỗi nha.
0: Tôi cũng đi đây, xin lỗi.
1: Ê,
0: đợi đã. Các người có ý gì vậy? Ban trợ giáo đang giảng bài mà. A Lăng, ngồi xuống. Mọi người đừng nôn nóng quá. Hôm nay bất kể có bao nhiêu người ở lại, ta cũng phải dặn tốt tiết học ngày hôm nay. Sao lại vậy chứ? Đều là người Ất Bang mà không đoàn kết như vậy.
1: Sư phụ, người giảng bài rất thú vị, con thật sự rất thích nghe. Ban nữ sư phó, người giảng tiếp.
0: Đúng
1: đi
0: đó, ban nữ
1: rất
0: sư
1: là thú
0: phó.
1: Vị đó,
0: người giảng tiếp đi, con muốn nghe lắm.
2: Được,
0: vậy ta giảng tiếp nha. Tây Dương mẫu này sống trên núi Côn Luân, rất nhiều người tưởng bà ấy là thần của nơi đó. Thực ra ta đoán là nhiều khả năng bà ấy chỉ là một khả hãn hoặc là một thủ lĩnh gì đó.
1: Cô làm gì vậy?
0: Ta phải trở về. Vừa rồi rõ ràng ta đang nghe hay. Tỷ lo ta đi.
1: Ta từng nói gì muội quên rồi hay sao? Ta phải nhân cơ hội này đuổi Ban Thục ra khỏi học đường mới được. Muội nghe lời một chút đi.
0: Tỷ buông ta ra, Lưu Diễm. Tuy ta không luôn gọi là tỷ tỷ, nhưng tỷ đừng quên, ta mới là con gái của tiên đế. Ta muốn nghe ai giảng thì nghe người ấy giảng. Tỷ không được quản. Côn Luân thực ra chính là núi Kỳ Liên bây giờ. Tại sao lại phải đổi tên? Đó là vì khu vực khác nhau thì tiếng nói cũng khác nhau. Theo những cách nói của người Tây Dực, Côn Luân được gọi là Kỳ Liên. Tây Dương mẫu không nhất định là Thái hậu nương nương ở phía Tây nha. Cũng giống như ta, cũng có thể đổi một cái tên khác, đổi thành Ban Tây Phi, Ban Chiêu Quân. Như mọi người nhìn ta xem, có thể chim sa

0: Cho nên những chuyện về Tây Dương Mẫu Nương Nương mọi người đã nghe trước đó đa phần đều là giả. Chẳng hạn như trước kia ta từng xem một quyển sách, nghe nói là do bá phụ của ta ban cố viết.
1: A Sầm tử không có ở đây, hay là mình vào xem đi.
0: Chuyện gặp gỡ giữa Võ Đế Gia và Tây Dương Mẫu viết một cách lâm ly bi đát. Sau đó ta đi hỏi cô của ta Tào Đại Gia. Mọi người đoán xem cô nói gì? Bá phụ ta sợ bá mẫu như chuột sợ mèo, làm sao ông ấy dám giết tiên nữ xinh đẹp cơ chứ, đến khó coi cũng không dám giết nữa. Cái gì?
1: Nữ phó xin lỗi, là A Sầm không ngăn được bọn họ. Ba chúng ta có mấy học sinh không nghe lời để trở về đó rồi.

0: mau đánh chuông tan học.
1: Dạ.
0: Những gì nói cho mọi người hôm nay không chỉ là để vui. Nào, chúng ta ôn tập lại một chút. Ai có thể nói cho ta biết mặt Nam Bộ và mặt Bắc Bộ tại sao lại chiến tranh? Vì bọn họ muốn tranh đoạt giải nông trường tốt nhất. Không sai. Nào, chúng ta vỗ tay cho Văn Hệ công chúa đi. Ta còn phải thử công chúa hai con hạt lụa. Cái này là ngoài định mất đó. Đa tạ sư phụ. Được rồi, tiết học này hôm nay đến đây thôi. Mọi người nhất định phải nhớ, Sơn Hải Kinh tuyệt đối không phải là thứ không nghiêm chỉnh đâu.

trong trường tốt nhất. Không sai. Nào, chúng ta vỗ tay cho Văn Hỷ công chúa đi. Ta còn phải thử công chúa hai con hạt lụa. Cái này là ngoài định mức đó. Đa tạ sư phụ. Được rồi, tiết học này hôm nay đến đây thôi. Mọi người nhất định phải nhớ, Sơn Hải Kinh tuyệt đối không phải là thứ không nghiêm chỉnh đâu.

0: không phải hôn mà là bịt miệng ta lại. Nhưng lúc đó tim của ta sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.
1: Tên khốn đó đang gạt tỷ đó. Là vì hắn thích tỷ nên mới hôn tỷ.
0: Hả?
1: Giống như lần nào tỷ gặp hắn cũng sẽ ra mồ hôi tay gì đó.
0: Ờ, huynh ấy thích ta hả? Ờ, ta cũng thích huynh ấy.
1: Không sai. Đây gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử háo cầu. Nếu thêm 2 bát canh gà cho huynh ấy nữa, đến thăm huynh ấy là được rồi.
0: Ờ, ờ.
1: Sư tỷ, cho muội biết, lúc huynh ấy hôn tỷ, tỷ có cảm giác gì?
0: Lúc đó ta sợ quá. Ừ, cũng không nhớ gì mấy nữa. Thật ra cứ như cắn phải một miếng thịt kho.
1: Thịt kho sao?
0: Ồ,
1: thảo nào những người đó cứ thích hôn đi hôn lại. Thịt kho cũng sướng miệng đó.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu

0: xong cổ tốt sự kết chốn nâng bà dịp mật chỉ tích mật trầy khăn nông cảm ảnh vị thí này cả sát nâng vịt sự tổ tổ an giả nịt khả ní rùm mê mạng đà đâm nâng chỉ ạp lúc lời giang phước án nông bà thiến kênh ạ cảm ảnh thị ca bà chỉ chọn khát tổ tổ nít ca đâm nà cá ai cả xa bây tệ cặp quân vị phục lốt ốc éo bà thị cái nạn sát cách thảo vi ca cầm bạc xa, bạc chỉ chân khủng hoảng đất, tuần phần đất nơi xa là bạc thông sắc xá nam thái sư. Án giáng rộng đồng nào chỉ mùi ả chỉ và cắm trong rừng cầm nào sát cách chế đập hiệp. Cầm sắp ra sát thó, đam bây nạ trái cỏ nơi khủng phủ tấn, xài phía cái đấy xa lạnh. Nơi chung bình chốc nơi miên chủ đồng tì xa lập bạc, lâm nạp tờ tờ nít sát chủ ảnh thân ấy, bước xa. Tôi xin chào năng bà dìm mật chế tích mật rầy ca phê bèl thầm mây thầm mây ní lục lời giang phước án nụ bà thiên kênh ạ cảm ơn thầy ca bà chế chọn khát đặc nôm cà rộng cả nghĩa anh chánh tờ tờ rơ bình nịch phù mà sạch chạy sáng nơi mình đồ là kệ đầm nàl vật thụ bộ ràn ọc eo bà thế tuần tùm lần nụ đặc nôm cây bà chùm mờ lợt thị buôn chứ mối năng kênh ạ cà rộng bê tệ cập hoàn ní kê chế ca tờ rơ bình nịch miền ạ thầy này xong khánh đàm bấy riêp trong ai cà xa đã chút ông ca UNESCO nepel khang mục
1: trong cả nghĩa ban truyền bình định tây tăng sầm khăn mười chục đuôn đôi chia dòng cát gò sáo thuận nam đình sơn nâng a kia tăng pi po na tây tăng niệm mười niệm muối ông cập hiệp ban đầm na ca chùa ca lâm o sầm non tội thống nâng chùa rộp băng đa tạo bạ rừng lúc đầm bay thiên địa ban hiệp đám rộp bạc bề tẹt cập hoàn rìa cá nâng trong cả nghĩa cái nẹt cập cồn một đồi cây đầm na vượt thuận bồ ran ọc éo ban ở đằng thá ông cập hiệp bắt đầu lơ phe rắc cây sầm khăn chấm nương đập bún khăn ông chấm nam phe rắc cây sầm sập pí đã ban bạc cột chùn ra hốt một đòi bày ní, phê ra cách xâm khăn chỉ chán ban bình chóp tâm lực bướng trầm trầu. Chia bị xe ông cập hiếp ban ảnh đồ vua đi xì thốn, nâng bỏ bùm tùm rộng bạch đế, nâng triêm xâm rạp sạc khá xa là ổn trả chết lực tỷ đuốn, nâng chung khai mị thổ ná, nâng triêm xâm rạp đồng ná, cho rùm cách bị chúng, kênh ạ ca mạ ca lực tỷ xài xâm rạm bấy, nâng bà tế cô rế kháng thơ bồn. Bạn ta tự tình tâm nâng lập tập hợp xâm rạch bán, còn nâng miền phía rạch mùi chùm đuôn, đôi chìa bà bọn đầm bốn, nâng hệ thả rạch nà xâm bọn phá lợi chô tự tâm bọn vượt thuộc bổ rán, miền ca dịt cháu, bà bọn đò ca cài lâm ọ tê xếp hiếp, nâng ca đám rục khí chiệt. Cả bí ní, ca bà mật tệ cài lâm ọ, nâng ca vi tâm lách cầm rô xâm á xếp hiếp nền ía, mần toàn bàn bẩm bênh tam tờ bà cán đời lại tệ. Nói khi nông cây phía chúng tâm năng ông gặp hiếp này, bạn bị chạy chứ bác, bị ca lầm bác, ảm bị thuần thiền mình nốt, nâng bạc bắt nào bê sáng sáng lỡ tỷ tăng vật thuộc bảo rán, nâng ca cực cổng tập bắn tròn nóa bê tẹ cập hoan phong đại. Lục lời vòng phước, ảnh đụng bà thiên kỳ nạc ca mạc thị ca bà chế dùn khát bàn sân cột ngôn thá, ca riêp chom ai kia xa bê tẹ cập hoan ốc eo bạc thế, cư chi phê rắc cây dô bái rợ bỏ chiết nâng rợ bỏ khát. Đôi chân em bình tí, phân ách nâng mù lật thàn nền ý, trai đầm nòi ca đòi xe mạc đáy dự tuột khổ trai cấp bố, chấm bố phán tị bằng hành pháu, rồi bỏ ông ca UNESCO, nâng ai cầm mốt, đòi chi phiên ca dự dạy ai cả xá, nâng ca gọt xe tét ca nghề. Chỉ bị xe tra nửa vót tam cô ca chấp bác bà muối, chấp bác mình đúc, chấp bác ca nghề, chấp bác bè vừa lý, bình chấp, nâng rìa ca riêng rõ bí sạp đà mạc đón, đầm bách đòi xe ca lâm bạc toàn bè vừa lý, chấp bố tờ rốt cô đòi cấp bố bấm hốt, đòi thân địa thá, mà đốt kê đầm nai vượt thốc bổ ràn ọc éo bà thế, ban từ tuổi xua chỉ bè tẹ cập hồn bì phục lốt, nơi chân nằm bì bó nằm phê bàm bì.
0: Cảm ơn các nghĩa này cả nạ sẽ tạo cách thả vị ca cầm bạc xa bảo trị chân khủng hoảng đất bàn từ khlom mơ ca cực cổng bà châm nô cao bị thả vị ca rốt nơi xa la bà thầm mà sạc xa nam thái sơn. Tâm ná xa la bà thầm mà sạc xa nam thái sơn bàn rì ca cực cổng bà châm nô cao bị thả vị ca rốt nơi xa la khổ nông chân nằm sạc xa bì bồn phải buồn bì bồn phải bám nâng chân nằm sạc xa bì bồn phải bám bì bồn phải bám mùi. Sở lạc bảo thông ở sạc xa nam thái sớm miễn đập bảo mây thân ác đòi miễn sở chùm nuốn bảo mở rồi xa sở bảo nẹ. Khi nông chân nam sạc xa bì bọn hệ buôn bì bọn hệ bảo nâng bì bọn hệ bảo bì bọn hệ bảo mùi. Sở lạc bàn co sàng phán cá nâng sắp xài bà tật hàn bẹo bọn đòi cả cán tổ yốc nâng bà bạc bản đà bạc chùm nố kào bì thả về cà rốt đôi chìa.

0: nấm đầm bay bình chun tơ bật lóng là thanh khải tận tâm đứng núp cái này cầm thì cả đặc nắm can được vót bạch chiết thập bát tay nam bộ là than không và lạc có ban sắp sai pan can được vót bắt bên chiết bạch chiết thập bát tay nam bộ là than chạm tì bàn ở phải bầm muối đại bát lời cầm sa sầm khăn sầm khắn đầu chiết lời cầm pua từ địa tý đằng can từ tổ khâu trai được bắc cầm phải ba bộ cực lực vót khăn ông can được vót phải đặc cảnh lời cầm pua sắt chiết bạch chiết được bắc bạch chiết chấn vùng rừng phep chấm hó nâng tầm lá phep khăn ông can đặt sai cả nghĩa nâng chìm rừng cả nghĩa khâu sna trượt bị nứt can được vót bạch chiết thập bát tay nam bộ là than tam địa gia cao bật lòng ní, rôm chấm nát lơ cầm pua cao nhẹ lực, nâng cao từ tuột khổ trở, không cao nghĩa cao sáng bác, cao biên bù lật thán cứ sử tệ rắm rộ bọc bác, nâng nôm dọc sạch đầy xâm rạch chất nây mà hà sản địa bạc bác cực thân hạ, mọc ảnh ở vót khăn nông kìa phịp rùa náu chạy đầy.
1: Nơi khung an bính, xa mà cũng cả sẽ có khách an giáng bà rịp chọn bị thị bà lòng cả sẽ có, chứ mùi nâng cao nghĩa chìa phịp sạc sàn sàn cúng, nâng xa vạch tập hiệp của cắm cho nằm bì bọn mà phải bà muối, bận đồng lấy phí rồi miền bản đá khúm An Minh, Dân Khánh, Đồng Hòa, Đồng Hưng, Nâng Tân Thạnh. Bản đá cổng nâng chlòng bị phần này bảo lõng rồi miền phần này xã xú chấm nét đăng cả sạch cám nâng phần này xâm đài cầm phần này bảo bệnh ấy bảo lõng đống cho bản đá khlâm xa bẹo bó nâng cô là dọc bài chìa phiếp sống sản xứng cúm thế này rạp rộng sọ cập hiếp sọ bạc tập hiếp bảo lạc cám khăn ông ca phần lật cả sạch cám nâng rạp biếp bóng ca kỷ lục thân ạ phía chân bản đa cửa cho rùm bà lõng miền cà riêng chóng có sáng trả ơn văn đa cầm chìa mùi nâng khlâm xa chất nất nghỉ dồn. Đói rộp biệt bằng hàng chủ chất chân này bật đất bà rùm chân này xài phì bản đa chân này đơn chấm áp nâng xá ông bì thiên ní chìa phép sọ sàn sân cúng sau bà tập hiệp bà lạc cắm đo xa mạc chức xa mạc cùng cả xe cò. Bên chấp bị thi bà lõng ông cập hiệp khung an bính tổ tổ bà rừng qua lịch muối khung đồng hứng tổ tổ ba rừng vốn lệch bí, nâng khung tăng thành tổ tổ ba rừng vốn lệch bày. Tốt xin lạc cho nâng bà dân mật trị tích mật trầy, khả nông bò rệ bót bà chôm nâng ca xa lạ bọn trị trán, nây khường sở tài kịch. Khách an giáng ban cà tra bận đà là tập hòa lệch lô đòi bàn nông mục kế, nây cầm nàn sở tài kịch khả nông đồng bọn vừa riếp tân lệch cổ lòng, khả nông chân ám bì bốn hợp hiệp rằm. Là tập hòa lý mình trầm tài cho lộ bánh tráng ông bì phiếp xoa hấp, phiếp bọc bán, nông cá cổ rộp cổ rộng bằng nội tế, tham tiếng bánh chế ông bì xe mặt đầy chân này bật đất, cả bật đất nhá, nâng ai cập hiếp này bà rộp bồn ở dọc bái, xa hạ cúm ở chì và cắm, nâng bà rộp chuẩn phong đại. Chia biết xác, xa hạ cúm ở chì và cắm, bá nâng công bụng ác ăn ông bì tuần là tì chìa sâu, chia cầm lăng chân là có, đâm ấy rôm châm này đại bà tuấn, cho lúc nông lật tập hòa lạc phí vọt sự tài cách xong cúm rộp bó khát an giang.
0: Đại bình chạc cầm nàm xây thực cách chế phê ra cách ảnh tế phép chấm bóng, khát ăn giáng bàn bạc cả bạc phàn cá, xe nà rì dô cầm nàm chạy lẹ chế chả ấn, rùm nâng đầm nọc xài cực cổng bồng bồng khỉ. Chân nàm bì bón một phê prám, cầm nàm xây thực cách chế bọc khát xâm rạch bàn bạc bạc gọt xây nhá xam xa bạc buôn phỉ rối, chô chấm nạp thân nạc lệch muối khăn ông tập bàn vừa riêp tình lệ cửu lóng, nâng chô chấm nạp thân nạc không trai miệt tìm muối chăn bì bòn ở phải bờ muối say thực cách sân công rồi bọc khát tự tua ban lật tập phát chịu với chấm biến cầm nan say thực cách sân bãi ban bờ bay cả đoạn xây nhá bờ bay phía rồi na tay nở một cách không tầm bẩn lật tập phát tiếng nút ban cho bên trắng giang chị bác âm pi ca là làng vĩnh giang làng khá nay sa cam ở phía lật tập cắm anh chị bậc cắm hai cặp bên chiếc âm pi cầm nan lấy parimán tầm hổm nâng quân ở phía sa cam ở phía bờ bao anh chị bậc cắm phong đài ác chi và cam đi nía ban đào tu nết ti chít nổ, không cam bùng rít sự mặt tập phép lật tập cam, ô sa hạ cam, chế bị xe, ô sa hạ cam phẳng phép, nâng cài cháy, áp hiệp vót bị chật cam, xây và cam, nâng tê xì chò. Bắt chế bắn khát ăn giáng các ban sập sái, nâng ăn được vót sai cái đây sự mặt chất lấy hốc sập bầm bảy, nơi cà ri gia lai đi dọ bái, đây bị áp hiệp vót sai thực cách ai kể chun. Tam đi dặn nút, ban bằng cát cầm lang chả là có, chấm rít tập ban sai thực cách ai kể chun. Áp hiệp vót tiếng bà rì mán, nâng tiếng cùn nập hiếp, cắt bằng thay bà bắt rọt thập bán, đọc sài rồi băng riêng riêng cao vừa đi dốt, đầy thí, ân được tiến, tìm xá, nâng chiếc bà đạo bình đỡ, ách bình chết thôn thiên sẵn cùng.
2: Tỉnh An Giang đặt ra mục tiêu.
1: Khách An Giang ban đã trình tự đào, tam sạch đầy xâm rai chất bà cập hiệp khát, cứ khai chi mà chạy bằng đó sẽ tích cạnh xa một chiếc. Nông sẽ tích cạnh xa một viên miền tràn vệ say. Tăng vì trên trầm trật lập hôl, miền tăng thị krong, miền tăng sơ vạc cảm thật sự cho. Anh là dễ bàn thay nín chia bánh hạt sâu, khổ nông ca làng cầm rộng phá lòng, cả đội

0: có hai vị đại dục kinh cái là bị cầu môn núng nếp về kháng mũng dân nhóm nâng cho cây sàn nhà cái đầu chỉ là bọn bùng Việt Sa Mọt bị bạch chấp bón đó cho nam bị bọn xàm sấm cầm rộng bùng Việt Sa Mọt nề ní miền tầm hôm bàm màn chỉ bàm bọn hạch ta thì bí sẽ tất kịch thuần tiệp cái nông nông phát ông thật lời bị sai sơ và cam nâng cả sơ cam nên việc xây ổ xa hạ cắm trong lúc đông lờ việc xây ổ xa hạ cắm cái chân ấy nên logistics.
1: Chúng ta lịch lâu mũi khi nông ca rùm đồng nai chạy đánh đây ở nhà thổ khát trong phút xã công ảnh chì và cắm nó cứ tầm rộng cà phê thủ rịch chân. Nên mình còn tại chìa cách chụp múc sạch sạch bởi nội tế nói chìa về tất cả sân tình này chìa chấm hó chìa cần lại đại ở nhà thổ nâng ảnh chì và cắm mau chụp chùm khỉa đồng bái chai chấm lấy đó sẽ ra cả lầm bác, xoay rốt tự đã xâm rắp áp hiệp vọt. Tạm vì dạng này, ai nhà thô cực thân á, ai bằng hành bàn dạng chấp bác bị xa bà đầy xa cắm, mê chả cá cây xâm rùa, còn xa bà đầy dạc cao vừa đi dốt bác chấm hó, tâm lạp phiếp, nâng ẩm nội phò chiến, xâm rắp xa cắm và phiếp lật tạc cắm, nâng ảnh chi vật cắm.
2: Để phát triển kinh tế bệnh dưỡng...
0: Đàm bấy áp hiệp vọt sẽ tự cây chế rập hiếp về miền cách ta chả nà. Bạn ta xâm khăn chiến kế cư ca rô đồng nai ra việc ở nhà thô một lần hán nửa chi vào căm. Trở tay bà kỳ xa mạc ni ao chất sạch tớ bông rịch bàn tuần tí ra bỏ chi vào căm này khăn khát. Ai khang chi vào căm vĩnh trâu rì hô rốt gốc vị thi đàm bây ạ phì vọt ca và tài căm chi vào căm ra bỏ khuôn.
1: Các bà các cầm rộng phản ca được bỏ khát ảnh giáng, đồng đạng cả là bí bán một phầy muối, bí bán giảm sấp, chạy khổ bị xáy, đó chẳng bí bán hạ sấp, miễn ảnh thần đầy xâm khăn bị xét, khăn ông ca bằng cách chạy khổ bị xáy, áp hình vót bồng rộp bồng rốm, bồng bồng khỉa, rồi viên bần đảo phân ách, bần đảo bị xáy, nâng bần đá mù lật thàn. Tạm lúc nâng chuôi cầm đọt chứ bác, nơi tầm bọn áp hình vót, rồi biên xây thật cách, bần đá ạ cầm nán. Bằng cách ca tập cho rừng muộm, rồi viên áp hiệp vật tỷ cổng, ô xa hạ cắm, xe và cắm, cạ xe cắm, nâng tay xe trò. Mình bằng ơn nợ trầm ạch thần này cầm đọc tự đấu, nâng lăng cầm rộng phòng tế, viên nợ bao chênh ô ca thamay chỉ trả ấn, xâm rắp an giáng, tệ tiên video kính tiệt phòng.
3: Đặt ra cái thông điệp,
0: đã chênh nợ từ sau, cứ bà ra cả thamay, chạy khổ với sai thầm ấy, nâng chọc cháy thầm ấy. Từ xa lọc nín vì lực làng nơi cả rôm khí áp hiệp vọt rồi bỏ khát, nâng rồi bỏ chi vào căm. Cả chọc cháy rồi bỏ chi vào căm, cứ chi cả chọc cháy rồi bỏ khát. Hai nín có chi bản đà bà thị nạ căm, nơi khổ nông cây chống nộp mục, cà phê thổ ra chuẩn bị lực mùn đi, đại dân khuyên lực làng. Thôi giờ ná tục ai nẹ vị đình dục, chi vào căm ban khơn chắc bác nơi chạy khổ với sai thầm ấy. Bạn khơi bà ra cả thầm ấy, đã mấy bọn đạo tuấn ở khát. Tế biết bạn khơi nơi ca rùn đồng này ở rộng bọc khát. Ca chạy rộng lại ở rộng bọc khát, đã mấy rùn khí tự tùa bàn chụp chạy.
1: Khát ăn giác bạn bình chạy dàng chứ bác. Phép chụp chạy ở rộng bọc chì bọc cắm, cứ chì ca áp hiệp vọt ở rộng bọc khát. Xây thật cách ai kì chốn, chứ cầm lăng chờ là cò mũi đo xâm khánh, xâm rắp cầm nán xây thật cách. Nếu mình trông tay chia tết nạc bằng gặp các bệnh đồ tế, nơi chỉ cách sản giá đi dấu bái khẳng khá, chia bệnh chấm, khi nông ca cực cực áp hiệp vật xây thật cách sẵn cống, rồi bác mù lật thán phong đài. Đoài miền chùm hiền trầm trấu, các bệnh nhà chất khẳng khá, rùm nâng ca ai cập hiếp rồi bác ở nhà thổ, ai chi vật cắm, nâng bệnh trị chứng, khát ăn giáng cầm buông tay bệnh chạy câu chùm hồ rồi bác luôn, chia chùm lệch phử thá, nơi cầm nán không tầm bàn vừa riêng tên lê cửu lắm, hai nít có chia chùm hiền lột phó, chúng tôi tự đã áp hiệp vật chạp rồi ha, chạy được phép, nâng rung rướng, nếp bần mạnh chạm kháng mục này.
0: Khi nông rồi dạp bê là chùm nguồn đọc chạm nằm cân lòng tới ní, mình lê thị kiếm linh, nâng mật phẹ chùm nguồn bày nẹ tiết, bàn bóng cát cơ rộng sạp ra sạch thó, đàm bày nẹ cây cơ đó nơi khùm hủ tấn, chê môi nâng sạc cao phép, chốt đo nẹ cây cơ đó, nẹ nghe rộng cổ, nẹ đa miền chiều hiệp lục mát, nẹ chồng người cây cỏ đam mấy đo cầm lăng chất bần tham đo mì biến chiên láng nông chi vật hiếp rồi nợ chlon cắt cà ve cắt chồng nuôn pì lớn miền trần thị bích thủy nơi phum trung muôi khum phú tăng mình ạt đá rồi chùa bàn lại cà pro chung chi vật hiếp pro chạm thái đang ó cư bừng phái

0: tới côn ở rộng bạc quạt. Bọn Nguyễn Trương Tử Long chế côn rộng bọn miền thủy bàn ác đăng thà. Mà đa rộng bạc quạt miền trầm ngư xâm biệt chiêm khắp bút, tự nông bạc ám, nâng trầm ngư đạch xa xa chiêm khô khắp báo, từ lệp tháng năm chế bạc chấm, bàn tái, quạt nơi tái đà lụi chân nào chơi riêng rồi tháng ngày. Trong nách bọn vĩnh cư chia cầm mà có, bạc trầm nô rộng bọn mạc đài nâng côn, cư con tài cơ lập cơ rôn bà chùm chìm hiệp bà chẳng thật ngay bà nọ. Khi nông bê đà lụi chân áo, mà đài rộng bọc quá trời mà tổ bốc có vẻ cạnh. Bần tọp mốc bê trọng lập mọc tẻ vĩnh, gọt bàn đuốl nâng miền khất tu nở đáy, tớp trời vẻ cát chìa lớp tỷ bì. Các trầm này xả rốc xâm rạp cả vẻ cạnh tiền bì lợt chiến mơ rồi hộp sập điện đống, cơ xá ai đạp rộng bàn tài mới phần này bà nọ. Trầm này nở xóa trời cháy bì nẹ chất khàng. Bà chạy bón bóng lóng trâu nơi bà tiệc đàm bày thay tòa mặt ái, đôi chân này cổ xá miền ca lầm bạc khắng. Trâu bừng bái lời ca chùm nuôi bình đại chất kháng. Khân ông nút, miền cổ rộng xa bà ra xa thó đàm bày chuẩn kể cổ nơi khôn phù tấn. Cứ chí còn lại đại ai chụp chất bán, đại chuối cổ xá bón trâm nẹ ca lầm bạc khân ông chìa hiếp rột nâu. Miền lính ở bà thông bà đàm bày phía ba chùm ngư ai mặt ai rồi bọc nhông. Chìa môi tực bà răng đọc bà răng buôn liền đông. Nhóm sông ọc cún nạng biên chả nạ. Mình trầm tay chỗ đó cổ xa nạng biên trần thị bích thủy bằng nội tế. Cổm cơ bạp đó là bạ nâng ông nòi bà chạm khái. Đó là cổ má đai miên trầm ngư mà hà riết tè khăn nông nâng cà đầm bắn phong đài. À xài lớp trầm nôn bạ nâng ông nói đài xa bà chôn bàn bò rời chá. Cổm cơ bạp rịp chồng cho tơ sô sục tục đọc tía. Bà đó ông nói nâng sạch bạ bì bí đó bài liền đúng. Đó rộp sập liền đống khăn nông mười lợt. Đang bách chuỗi đó cổ xa miền lạc khăn nạ bằng thám khăn nông ca phía bác chồng ngư. Kào bì nốt, cổng cơ bản ăn ở vọt tầm rộng xanh xanh tiệt phong đáy. Đói khơi cổng sập ra sạch thò sạch khảo hiệp miền ảnh thân ấy. Chứ bác ló, nên đồn lạp hiếp là hai cò bàn tiệm tiền mà đục chế chán cho rùm ra hột đó bạch chạy bọn.
1: Ở đây nếu mà Úc Linh không làm thì không ai làm. Các mình đã nói với bạn là đời quạt đài. Rừng thảo vị cá cứ chạy bạc luật nà. Bạn đã xảy ra sự chôn bạc áo ấy cứ dọc tờ bạc bạc đài trăm trà bẩm phốt.
0: Chưa mối biện xa láo. Nhạc trời cá mô tờ tú. Nhạc đài xóa dọc một áo ấy. Mong bà mùi bực chìa đi nọ thang ấy. Bị thay chánh đó thay sọc. Hàng xôn đông ní. Bác bòm ra miền biến. Rồi dạy ca chùm nuôn đọc cho năm sạch cao phép. Hàng miên mà nụ rộp rồi nẹ một tổ tùa dô xâm lịch bóng biệt. Tổ bái chìa bà rụi hai cỏ đáo ý. Bần tác xâm lịch bóng biệt nơi tên ý. Nơi thăm ấy cua xóm nơi lại. Chơi ai nẹ tổ tùa miên xâm lịch bóng biệt xâm rống chiến mùn. Khi nơi ọc các bần trôi chạm thăm ấy. Cả rống cơ bàn xạ ca chứa mưa ảnh nhà thù một lần hán. Đó âm nói bần tác đòi cổ xa cỏ. Chôn nghe rộng cổ nên cổ xa đ đảm bấy chuối miền biên miền lệ khăn nạ. Sắp bài tật tù là bần tết căn tài miền phiếp cọ cả đảo. Chia phía xét, chia chân chân nằm cân lòng một ní. Cả rống cơ bàn sang song bật tiệp phẹt cả đầy phiếp. Rọp sập khăn nóng, đảm bấy chuối đo cổ xa miền ca lâm bác ông bì lâm nấu thán. Miền cân lại sạng nữ xe rập hiệp.
2: Thường là mấy chị em đi nhiều xã
1: chị tham đá bóng bồn dân nhóm đa tờ tam không chỉ tràn có ban khơi miền miền miền ca lập bạ tràn na chị bị sai cứ cua xa đại miền tây sầm bay trầm trừ tây khăn chị trở lồng hai mươi chạp tây bay khăn cả miền chìm người tiệt phong hai đôi chân này hái tờ dân nhóm mình ai đã chết mơ rầm luồng ban có tờ lập mọc vĩnh hạ bóng bồn khnông cấm rồi bị phe cả tiền nâng âm biểu vườn yêu đa sầm rớt chân đã bay rùm đại khnía chui sang sang tây chun miền miền ban nặng nơi trầm trừ nơi bay đa bạc cốt tiếng bộ quan thì dây thà bàm tiệp bạp ní vợ ai quát đệt mình lụa bút tay rầm phập chặt bê rồi hốt đò ho tực này đang đi cứ chia cách cá đại bọn bồn dân khiếm tay giải kịch cù nằm bay xoay rốt thà vì cá mà bàn to chuỗi đò miếng miếng to từ tiền
2: suy nghĩ rồi để tìm cách
0: bàn to pi ca chuỗi ập vào thầm đò cả này trầm ngư thon thố nâng cá chúng nó ông pi làm nợ thán nợ miền lính tay tái bạc cả chia xa thề ra nát đầm là phiếp bạc ló, rùm chứa mùi bóng chí chứa mùa. Mà lọc hái, ta tù bán ca tùm đục chất bì xa bà xa chốn. Đại bán bò rì chá, bà rò bòn điện đống chia riêng rò chạm. Đại lái, nhà mình lính bán bò rì chá chiên xàm xa bà điện đống khăn nông mùi chạm. Xa bà xa cao hiếp đàm bây chuẩn kỳ kỳ rõ phong đài.
3: Tô Linh cũng là làm công tác là hội bảo trợ.
0: Nè miền lính có chia Samachika này Samakum còn bia chuẩn bị ca cụ mạc còn pri nâng nẹ chụp người khai kào phong đai. Bần tọa bì miền ca riêng châm Rajana Sampon làng vĩnh có các bàn chỗ này vua. Bật mên đội chân nánh ra hôn một đoàn bình nín có nơi tại bần to thơ vơ cây ca sơ bà sơ thò. Chỉ bật sáng cư ca bông cát hàng sôn đông. Trong bộ cả này trong ngư mà hà riêng rưu trong ngư gồm nạp xếm xếng có tàn tài bằng họ nơi lê bần đại sân cung đang bay kia cô càm bò rầy cha cho đón nhạc trong ngư đang đúng ao cho lòng phát bì gồm
3: nạp.
0: Rồi dạ cá trong nôn đập chân nằm cần lòng phát tử cơ rôm sắp ra sát hò đang bay nhạc cây cỏ khôn phụ tấn nơi tái khách không bằng bằng chứa môi nâng ca nghề ra bọc luôn. Đại mình trời cả bạc chân uống, rư cá tọp xa nóng ở vầy lại. Đây sắp bài đó thông bóng phót cứ khơi mềm mềm sắp bài chết. Nô hái cứ chia cầm lăng chùm rính, đam bấy sắp mà chỉ cả khăn nông cổng bần tó càng hình sắp mạ chết, đam bấy sắp xa cái đây sắp lánh đó sẽ hạ cùng.

0: quan trọng đó cửa xa không có chính chấm chụp đó là xâm bọ cả nốt nâng ốc bọ cò nếu xa tiết sắp ngày nín cửa xa bàn thủ thiệt đại hai.
1: Áp dòng đá là áp đặc biệt khó khăn
2: khung của... dòng đá là chỉ phù muối cho cả lòng bạc khăn ra bọc khung dòng riêng từ tù bàn ca dù chất tục đại dạng khăn bị ạch nhà thô một lần hàn tròn khắp bố tàm rẻ còn dọc bài xanh xanh xâm rạp đồng bọn chuẩn chịt phía tịch khả năng nốt miền cả bảo vệ thi cầu đào chiết đang bày gồm trò đo cổ xa cây cổ nâng cổ xa các bài cổ chiến lại người phật bị phép cây cổ đồ chia ca chính châm cổ chế đam nơi đám chân nam bị buồn phải báy xa mà cùng cả sẽ có khán xa ca chế môi sọc dòng riêng cha bạp đo cô chùm nuôn mà phải báo đó là cổ xa chùm nuôn đọc nơi khả năng phùm cầm rộng nốt ban bình chọc hai cầu bị cai trị chậm cố, samakum xây tiễn, đôi chia samakum nề ri, co còm tro đo cai trị chậm tru bằng cắt bụi phẳng đai, đại chia phần này muối này cầm bảo vệ thi cô đào chiết, sầm rạp đâm bòn chuẩn chiết phía tịnh.
0: Cái ca được bị trộn khía không dòng riêng miếng tây đại tham bị chiết chia sạ rấp mười rồi mà phải pi cả đạo xây nhà đập cây lồng mát cả rễ. Miền cổ xa chậm luôn đập buồn bón, bằng buồn đối xôn bị cổ xa. Khổng lúc chuẩn trịt khả máy, miền bài bón bài rồi xàm giữa buôn cổ xa. Xa mà ơn nâng mà phải bị cổ xa nhát xàm xa bằng bì phía rối nấy chậm luôn bởi chìa chân. Đồng bài rùm chậm nách, thay toàm chuẩn rùm trịt phía tách khả năng mù lạc thán, không bán triệt dọc bộ phục tún, nâng cam vị thị cầm rộng ca nền ía. Đồng bài bắt đầu át tiếp hiếp đo ca vừa đi dốc, lơ ca có sang hết thả rạch nà xâm bốn, nâng khả năng phùm sốc, đài miền chuẩn rùm trịt khả máy rùm nở tràn. Anh ở vót cáp ra bạc thay sạc xá, nâng ở bật thăm ca chậm nái lờ ca sạc xá xâm rạp xác gái cỏ, bật bắn thân nhiên rạp rộng sọc khá phía bál, chôn chết xâm rạp chân rùm chết phía tạch. Tân tâm nâng nút, dọc chặt tục đã ở bật thăm chân rùm chết phía tạch, khăn ông ca áp phía vót xây thật cách lờ vì sai cả xì cắm, vì sai ốc xa hạ cắm, nâng xa bạc cắm. Bằng cát chân tạc cá, nâng cơ lý dụ bái ẩm nói phấn, đồng bái tẹ tiên ca vừa đi dốc, nâng tầm bán chân bắt, tầm bán tài miên trên rùm chiếc phía tách rùm nơi chán, đồng bái bằng cơ ca nghe thơ bằng thám, bằng càn prạ chấm nốl, chun bị trí chân. Khổng lúc, bán án tế phép đo ca nợ vót cam vị thí, nâng cơ lý dụ bái lợi cầm bố chi vừa phép rùm nở, rồi bác chân rùm chiếc phía tách, đôi chi bằng cát cầm rùm chi vừa phép, ở bật thăm lầm nợ thán. Đại thiệp tiết, ở bật thăm tực sát bạp ra lẹ cả nạ cổ xá, ở bật thăm ca bạp đơ mục rập bó. Bật đốt bật đá vị trí chỉ viết, nài nôm ca nghĩa, bật đo cầm cháy, đại miên ả tra ca bạp tiếp. Đầm bay áp phí vuốt, ca bạp lất, cắt bần thái phiếp khai cỏ, bật cắp tài chế đập hiếp, nâng lời cầm bua bạp chìm nối chun bật trí chân. Khăn ông chăn bì bòn một phầy prắm, khung dòng riêng, anh ở vót cầm rộng cá chậm luôn prắm bí, nơi cam vị thi cổ đại chiết, áp phì vót xây thật cách sẵn cống, tầm bòn trên rùm chiết phía tách, nâng tầm bòn phần ống, đại miên thạ vị ca chiên bì bòn xôn rồi hát sơ prắm bí liền đồng. Chậm nách cầm rộng tỷ bốn, nâng cầm rộng tỷ prắm muối, trào bàn tê tờ anh ở vót nơi chăn bì bòn một phầy prắm muối, chậm muối nâng thạ vị ca, mà rối bát sơ prắm bí liền đồng. Tạm địa dạng đầm đọc sài ảnh vốt đa bà sở thập hiếp, bàn rươm chùm nách lời cầm bước dàng khẳng, đo chì vào phép rùm nở, xàm phía rẽ, nâng xàm mặt đáy, rồi bóc chân rùm chuyệt phía tách, khăn nông mưu lợt thàn. Hết thả rạch nà xâm quán trả bàn vì đi dốt, co sáng, nâng bụng rứng, à trả cổ xa cài cỏ miền cà thỏi chốt, chì vào phép xàm mặt đáy trả bàn lời cầm bước. Tạm địa dạng nốt, bàn bầm phố xàm mặt đáy xàm kỳ phép, mà nẹ xì cá mì chả cá, nâng phép rừng mõm rồi bóc bà trì chân. Bọn bọn bị chìa bỏ rốt, bàn chô rùm giang sạc cắm, khăn ông cho là nà bà lòng bà năng bà lạc cắm, bà lạc tạc cắm, ai chì bà cắm, rùm chùm nát chùm rùm xây thật cách sẵn cống, có sáng thương mà hà xà mạc kì bà chìa chiếc tèng mùi.

tôi xin kính chúc năng bày diễn một chi tiết mặt trời cả mọi vị thí này cả sát năng việt sự tự tu an gia nhật khai ní xôm chập tái bận này sau đó cuốn tôi xin kính chúc năng bày diễn mất đã ban chụp này về tôi xin cả mọi thiệp sát bao chuyện khuyên sống chụp rệp lì su đầy.

0: Xin kính chào quý vị, chào các bạn, những khán giả thân thiết của chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại chặng đường dựng nước và giữ nước của cha ông ta, trái tim mỗi người đều dâng lên những nhịp đập tự hào thiêng liêng. Hướng về hành trình ấy, gian lao ấy, chiến công ấy, có họa, có thơ, có nhạc, có văn, có kịch và có phim. Với những cách thể hiện mềm mại, hình tượng, cuốn hút mang lại cho chúng ta những xúc cảm thẩm mỹ. Bên cạnh đó, cũng có những công trình tổng kết được thực hiện công phu, có tầm bao quát rộng lớn, đem đến một lượng thông tin vừa rộng, vừa sâu, những bài học vừa thời gian để chúng ta có cơ hội được biết thêm, được hiểu thêm và để thêm tự hào và được trưởng thành.
1: Cuốn sách tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam 1945-2000 là công trình khoa học do Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh Bộ Quốc phòng biên soạn. Sách gồm hai phần. Phần thứ nhất, Đảng lãnh đạo chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và củng cố quốc phòng 1945-2000. Phần thứ hai, những bài học chủ yếu, bao gồm 7 bài học sâu sắc trong lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang toàn dân, chiến tranh nhân dân giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân. Đồng thời, cũng chỉ ra một số sai lầm, khuyết điểm ở một số thời điểm cụ thể. Qua đó, người đọc có cơ hội nhìn lại quá trình lãnh đạo quân sự và quốc phòng của Đảng ta, thêm tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, về lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam anh hùng. Cuốn sách tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam 1945-2000 là tài liệu quý phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy, học tập và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.
2: Đối với tôi là một giảng viên của khoa chuyên ngành công tác đảng công tác chính trị thì cuốn sách tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam 1945-2000 là một tài liệu hết sức ý nghĩa để cập nhật bổ sung rất nhiều đơn vị kiến thức khoa học cả trên phương diện lý luận và giá trị thực tiễn về vai trò của Đảng đối với cách mạng Việt Nam nói chung cũng như là lãnh đạo quân sự và quốc phòng Việt Nam nói riêng vào trong những nội dung bài giảng của mình. Đây là những bài học kinh nghiệm vô cùng sâu sắc của sự nghiệp Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam suốt chặng đường hơn một nửa sau của thế kỷ 20. Trong đó thì bài học thứ ba là xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một bài học có giá trị xuyên suốt và vô cùng quan trọng. Đây là cơ sở, nền tảng và là một nhân tố quyết định đến sức mạnh tổng hợp của dân tộc Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuốn sách tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945-2000 thực sự mang lại cho chúng ta những thông tin giá trị và đặc biệt là với 7 bài học quý báu. Cùng hướng tới quân đội nhân dân Việt Nam, còn có những cuốn sách về những con người cụ thể mà qua đó truyền cảm xúc khâm phục, ngưỡng mộ con người ấy. Từ đó thêm tự hào về người lính Cụ Hồ, bồi đắp thêm tình yêu nước. Đại tướng Nguyễn Quyết tuyển tập là một trong những cuốn sách như thế.
1: Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với mong muốn lưu lại phần nào những đóng góp to lớn của ông, được sự chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân đã phối hợp cùng gia đình Đại tướng Nguyễn Quyết biên soạn xuất bản cuốn sách Đại tướng Nguyễn Quyết tuyển tập. Cuốn sách có độ dày gần 1.200 trang khổ lớn và 40 trang ảnh tư liệu đã khắc họa đầy đủ giá trị của một vị tướng mà lịch sử dân tộc đã chứng minh. Một vị tướng tài

0: năng, mưu lược, giỏi về quân sự, vững vàng, nhạy bén về chính trị. Người luôn hết lòng vì dân, vì nước, rất mực yêu thương đồng chí, đồng đội.
1: Đọc cuốn sách, độc giả có cơ hội hiểu về ông. Là bí thư thành ủy khi tuổi đời mới 23, lãnh đạo nhân dân đứng lên giành chính quyền về tay cách mạng. Hiểu về chân dung một vị tướng nhân dân, từ chiến trường khu năm oanh liệt đến hơn 30 năm đánh Mỹ và làm giàu, đánh thắng. Đưa ra những quyết sách chưa từng có tiền lệ để đưa quân khu 3 trở thành kho người, kho của, chi viện cho chiến trường miền Nam và phong trào làm giàu, đánh thắng. Ấn phẩm quý này giúp chúng ta thêm hiểu về tên gọi trìu mến mà mọi người đã gắn cho ông. Ông vua cơ sở, vị tướng nhân dân.
2: Từ khi mà cùng với lại gia đình, cùng với lại đồng chí thư ký của đại tướng ấp ủ từ khi mà đến khi ra đời mất khoảng trên dưới 3 năm. Trong cái thời gian chiến tranh có cái cuốn sách, có những bài viết nó tản mát, thậm chí là tìm hiểu về các cái nơi mà đại tướng đã từng công tác để sưu tầm những cái bài nói, bài viết của đại tướng. Ấn tượng đầu tiên ấy, khi mà chúng tôi đến phòng làm việc cũng là phòng ở đại tướng, thì trên bàn làm việc của đại tướng lúc nào cũng có cái cuốn sách với cây bút vẫn đang còn để mở. Đại tướng đọc đâu là đều thấy có bút tích, ghi chép, nhận xét. Cái thứ hai mà tôi thấy ấn tượng đó là cái trí tuệ có thể nói là mẫn tiệp và cái phương pháp làm việc cụ thể tỉ mỉ. Khi mà chúng tôi được xin ý kiến về đại tướng về một cái nội dung nào đó, có cái nội dung ấy, thì riêng một cái nội dung, một ý thôi, đại tướng dừng lại phân tích cho chúng tôi đến hơn 40 phút, cả cơ sở lý luận, cả cơ sở thực tiễn để làm rõ những vấn đề mà chúng tôi còn băn khoăn. Khi mà đại tướng nhận được sách, đại tướng về, đại tướng đã đọc từ đầu đến cuối. Đại tướng cử đồng chí thư ký đến nhà xuất bản nắm tình hình, xem là phản hồi của nhà xuất bản về cuốn sách này như thế nào, rồi là phản hồi của bạn đọc, rồi về báo cáo lại với đại tướng. Cái này vừa là cái phương pháp, nhưng vừa là cái sự cầu thị của một vị đại tướng 100 tuổi. Khi mà làm việc với đại tướng, rồi là được nghiên cứu các cái tác phẩm của đại tướng, thì tôi thấy toát lên hai từ kiên định và sáng tạo. Kiên định với đường lối cách mạng của Đảng và sáng tạo trong cái tổ chức thực hiện, tổ chức lãnh đạo. Sách của đại tướng Nguyễn Quyết nói riêng và sách của các cái tướng lĩnh trong quân đội nói chung, có thể nói đây là một cái kho tàng lý luận chính trị, lý luận quân sự vô giá. Đặc biệt là khi mà các cái tướng lĩnh mà trực tiếp tham gia chiến đấu thì ngày càng ít, thì cái việc mà cái xuất bản được các cái tác phẩm lớn của các cái tướng lĩnh, đặc biệt như là sách của đại tướng Nguyễn Quyết, thì cũng rất có giá trị, không chỉ cho hiện nay mà cho cả mai sau.
3: Thưa quý vị, có thể thấy qua chia sẻ của Thượng tá Lê Xuân Thành, chúng ta hiểu thêm được sự công phu và tâm huyết của những người làm sách. Ấn phẩm Đại tướng Nguyễn Quyết tuyển tập đã đem đến cho bạn đọc cái nhìn bao quát hơn, hiểu sâu hơn về những giá trị khoa học về một vị tướng nhân dân, góp phần nói lên sự kính trọng và tri ân của lớp cán bộ chiến sĩ toàn quân nói riêng và cán bộ nhân dân cả nước nói chung đối với Đại tướng Nguyễn Quyết.
4: Thông qua những cái bài viết của một con người thực sự đã trưởng thành trong từng cái giai đoạn cách mạng của đất nước, thì tôi lại cảm nhận được ở đó là cả một cái dòng lịch sử của dân tộc chúng ta trải dài qua từ những cái năm đầu cách mạng khi mà chúng ta thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, với những cái bài viết mà ông đã chắt lọc trong suốt cả một cái sự nghiệp của mình, những cái điều ông tâm huyết, những điều ông đau đáu, và ông muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm, dù có thể có những cái đã thành công, có những vấn đề chưa thành công và thậm chí thất bại, tôi nghĩ rằng là nó đều là những cái bài học kinh nghiệm quý giá mà chúng tôi đều phải nhìn vào đó, soi dọi vào đó, để mà trong những cái năm tiếp theo, trong quá trình công tác của mình, cũng như là trong cả những cái vấn đề về nhận thức, tư tưởng của mình đối với cách mạng Việt Nam, để chúng tôi áp dụng vào cái tình hình hiện nay. Cuốn sách của Đại tướng Nguyễn Quyết được chia làm 4 phần, và đặc biệt thì tôi rất ấn tượng với cái bài viết Văn hóa là động lực, tinh thần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cái sự nhạy cảm của một người đã được rèn rũa trong rất nhiều những cái cam go, ông đã nhạy bén và thấy rằng là văn hóa là một cái sức mạnh tinh thần hết sức quan trọng. Khi mà chúng ta vừa mới tiến hành cái hội nghị văn hóa toàn quốc và những cái lời phát biểu rất là tâm huyết của Tổng Bí

0: Nguyễn Phú Trọng cũng cho chúng ta thấy cái tầm quan trọng của văn hóa dân tộc cũng như là cái văn hóa tiên tiến mà chúng ta đang hướng tới. Là một quân nhân, song cũng là một nhà văn, thì tôi nghĩ rằng là cái cuốn tuyển tập của Đại tướng Nguyễn Quyết này nó có một cái giá trị rất là lớn về mặt văn học sử. Thực ra khi đọc cuốn sách này thì tôi tìm thấy trong đây rất nhiều những cái câu chuyện, những cái vấn đề mà chúng tôi có thể là chuyển hóa nó thành những cái câu chuyện ký, chuyện ngắn. Có thể cao hơn nữa là có thể là một cái tiểu thuyết về nhân vật. Cuốn sách này thì có lẽ nó sẽ phù hợp với rất nhiều đối tượng. Đối với giới nghiên cứu, nó có nhiều những cái chi tiết, những cái vấn đề, những câu chuyện mà có thể sẽ lý giải được những vấn đề trong quá khứ, trong cách mạng và trong suốt các cái quá trình mà chúng ta kháng chiến. Đối với chúng tôi và đặc biệt là đối với những cái sĩ quan trẻ, thì cái cuốn sách này nó có thể nói rằng là nó mang lại những cái nhận thức và những cái ý thức rất là quan trọng. Từ đó chúng tôi có thể xác lập được những cái tư tưởng công tác, cống hiến như thế nào cho xứng đáng với cái sự hy sinh của cha anh. Và đặc biệt thì đối với thanh niên thì tôi nghĩ rằng là lại càng cần phải đọc. Bởi vì có thể nói rằng là cái câu chuyện đời của Đại tướng Nguyễn Quyết khi mới chỉ là một thanh niên mới có 14, 15 tuổi thôi đã tràn đầy cái nhiệt huyết và cái tinh thần yêu nước. Và ông đã tham gia cách mạng bằng chính cái bầu nhiệt huyết đó. Nếu như không có một cái tinh thần quả cảm và có một cái sự dấn thân của tuổi trẻ thì chắc chắn chúng ta sẽ không được hưởng những cái thành quả như ngày hôm nay.
1: Qua đọc cuốn sách Đại tướng Nguyễn Quyết tuyển tập thì bản thân tôi đã ấn tượng sâu sắc bởi phẩm chất, đạo đức, tác phong, tài năng của Đại tướng Nguyễn Quyết. Ông là một vị tướng có tài năng, mưu lược, giỏi về quân sự, vững vàng, sắc sảo về chính trị. Là một người cộng sản hết lòng vì nước, vì dân, rất mực yêu thương đồng chí, đồng đội. Và ông được đánh giá, công nhận là một con người có đầy đủ những phẩm chất cao đẹp của một vị tướng chí dũng, nhân tín, liêm trung. Và trong 4 phần của tác phẩm thì bản thân tôi tâm đắc nhất đối với phần 3, đó là quân khu 3, những năm tháng đánh Mỹ và làm giàu đánh thắng. Ở phần này thì tôi cảm nhận được sâu sắc tầm tư duy của một vị lãnh đạo trên cương vị là tư lệnh và chính ủy quân khu 3 đã luôn bám sát thực tiễn, mưu lược đưa ra những kế sách chưa từng có trong tiền lệ để đưa quân khu 3 trở thành kho người, kho của, chi viện cho chiến trường miền Nam. Và phong trào làm giàu đánh thắng chính là một điển hình của sự vận dụng sáng tạo ấy. Là một người học viên đang được học tập trong môi trường quân đội, được khoác lên trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, được lấy binh nghiệp làm con đường học tập và phát triển thông qua các bộ phim tài liệu, các bài viết và đặc biệt là qua cuốn sách này, thì bản thân tôi thực sự rất xúc động, tự hào về cuộc đời cũng như là sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Quyết. Còn đối với bạn bè tôi không lựa chọn theo con đường binh nghiệp, các bạn vẫn nên lựa chọn và tìm đọc cuốn sách này bởi nó sẽ mang lại cho các bạn những điều rất ý nghĩa.
2: Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi năm đến ngày 22 tháng 12, ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúng ta lại nhớ tới câu nói của Bác. Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Với hai cuốn sách mà chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời giới thiệu ngày hôm nay, với tình cảm biết ơn và trân trọng, Hồng Minh hy vọng là quý vị và các bạn có thể hiểu hơn nữa về cội nguồn tạo nên sức mạnh để dân tộc Việt Nam, để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân có thể luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi

đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

đội tuần tra. Chào buổi sáng Ben nhí, chúc Giáng sinh an lành. Đúng rồi đó Ben nhí, đó là quà tặng Giáng sinh, tới lúc mở quà ra rồi. Chuyện gì vậy Ben nhí? Ôi trời, không có quà trong đôi vớ của em à? Chắc là có nhầm lẫn rồi. Hoặc có thể là em dậy quá sớm và ông già Noel vẫn chưa tới. Ý kiến hay đó Ben nhí. Hãy tới gặp Tom nhí để xem em ấy có nhận được quà chưa.

Chào Tom nhí. Giá sinh ăn. Ôi trời, đó là điều mà tụi anh muốn tới để hỏi em. Bèn nhí cũng không nhận được quà vào sáng nay. Anh mong là ông già Noel vẫn ổn. Anh nghĩ đó là ý hay đó Bèn nhí. Hãy gọi cho đội tuần tra để nhờ họ giúp chúng ta tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra cho ông già Noel. Đi gọi điện cho đội tuần tra nào.

Matt, Frank, Hector, chúng ta có một vấn đề hóc búa đây. Ông già Noel không đến phát quà cho mọi người trong thành phố xe hơi. Chúng ta phải làm gì đây? Mình nghĩ bạn nói đúng đó, Matt. Chúng ta phải tiến hành một cuộc điều tra. Sao các bạn không tìm kiếm trên các con đường của thành phố xe hơi và hỏi xem có ai thấy gì không? Hector, bạn có thể kiếm từ trên không. Và Frank, hãy thử tìm ở gần con sông. Đi giải cứu ông già Noel nào.

Gì vậy Hector? Bạn có nghe thấy gì không? Hector, bạn nghe thấy không? Đó là người mà chúng ta đã nói tới. Là ông ấy, ông già Noel. Ông ấy bị mắc kẹt ở trong ống khói. Frank à, thật tốt là bạn chưa đi quá xa. Chúng ta tìm được ông già Noel rồi. Hãy thông báo cho Matt qua bộ đàm và nói anh ấy quay lại để giúp ông già Noel thoát khỏi ống khói.

Chào Ben nhí và Tom nhí. Ben à, bà có nhận được tin nhắn từ Friend qua bộ đàm không? Đúng vậy, ông già Tuyết bị mắc kẹt trong ống khói. Hãy tới trụ sở của đội tuần tra, khẩn trương lên.

hết trơn. Frank, mọi việc sao rồi? Tuyệt quá. Frank nói là ông già Noel đang trên đường ra khỏi ống khói. Bạn đi đâu vậy Frank? Cố lên nào. Các bạn đã làm được. Các bạn đã giải cứu ông già Noel. Ông có sao không? Em thật sự rất tinh ranh đó Tom nhí. Nhưng em nói đúng, còn quà tặng thì sao? Nhìn kìa, Frank đã lấy túi quà ra khỏi ống khói. Ông đã mang rất nhiều quà cho mọi người, đến nỗi bị kẹt trong ống khói. Có lẽ năm sau chúng ta sẽ xây một ống khói cỡ lớn. Và bây giờ là giây phút mà tất cả chúng ta đều chờ đợi, tới lúc mở quà. Ồ phải, không phải cho ông. Ông già Noel, ông còn phải đi phát quà nữa. Mọi người hãy nói Giáng sinh an lành trước khi ông già Noel đi nào. Cảm ơn ông già Noel. Chúc mọi người Giáng sinh an lành. Siêu xe tải. Chào Kha. Hình như bạn chọn nhầm thời điểm để đi rửa xe rồi. Hy vọng là trời sẽ tạnh mưa trước khi bạn làm xong. Nếu không thì bạn đi rửa xe coi như vô ích rồi. Để xem những người bạn khác của chúng ta đang làm gì vào ngày mưa này nào. Chào Harvey. Chào Ben. Hôm nay chúng ta có một trận mưa to dữ ha. Các bạn đang lo cho hoa màu sẽ bị úng sao? Bạn sẽ cố gắng thu hoạch lúa trong thời tiết này sau. Chúc may mắn Harvey.

Cẩn thận đó Harvey, có vẻ như chỗ bùn này dày lắm đó. Ôi không, bánh xe của bạn bị kẹt rồi. Ben muốn giúp bạn, Javier. Nhưng nếu bạn ấy làm vậy, có khi bạn ấy cũng sẽ bị kẹt vào bùn luôn. Ý kiến hay đó Ben. Bạn nên gọi cho siêu xe tải.

Mọi thứ sẽ ổn thôi, Javi à. Siêu xe tải sẽ đến đây để kéo bạn ra khỏi vũng bùn. Cách này sẽ hiệu quả đó. Nó có hiệu quả, siêu xe tải à. Bánh xe của Javi đang lăn về phía trước. Hoan hô. Xong rồi đó Javi. Javi, cảm ơn bạn nhiều, siêu xe tải à. Hình như cơn mưa cuối cùng đã tạnh rồi Javi à. Bạn lại có thể thu hoạch lúa được rồi. Nhưng trước tiên hãy đi tắm cái nào. Nhìn cả hai bạn xem, trên người toàn là bùn.

Wow, Happy à, bạn được chăm sóc kỹ quá ha. Cứ ở lại làm cho xong nha. Cảm ơn vì đã giúp đỡ Harvey siêu xe tải à. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại.

Xe tuần tra. Chào buổi tối, Charlie. Nè, coi chừng dây điện phía bên trên kìa. Ồ không, đó chắc là đường dây điện cung cấp cho đèn đường và đèn giao thông.

Đừng lo lắng Charlie, mình chắc là chúng ta có thể sửa nó. Nhưng tốt hơn là chúng ta nên làm gì đó nhanh đi. Những chiếc xe hơi kia hình như đang nổi giận với nhau kìa. Nè Matt, nè Friend, chúng tôi cần các bạn

Charlie rất tiếc vì bạn ấy đã làm đứt dây điện. Nhưng bạn ấy không có ý làm vậy, nó chỉ là một tai nạn thôi. Đừng như vậy mà Charlie, chúng ta sẽ sửa chữa tất cả. Hình như Matt có việc cho bạn đó. Bạn có thể giúp đặt mọi thứ lại đúng chỗ. Bạn có thể giúp Matt điều chỉnh giao thông trong khi Friend đi hỏi mượn xe cứu hộ Tom và dụng cụ không?

Chào Tom, xin lỗi đã làm phiền bạn, nhưng điện tại giao lộ trong thành phố xe hơi đã bị tắt bởi vì dây điện bị đứt. Bạn có thứ gì giúp tụi mình sửa lại nó không? Đó chính xác là thứ mà chúng ta cần để gắn lại dây điện. Cảm ơn Tom nhiều nha.

Điều khiển giao thông tốt lắm, Matt. Bạn sẽ sớm xong việc này thôi. Frank đã trở lại và bạn ấy có thứ cần thiết để sửa lại đèn rồi. Bây giờ hình như Frank cần Charlie giúp. Bạn có thể mang dây cáp đến cho Frank không, Charlie? Tuyệt! Giờ chỉ còn việc gắn phần cuối của dây cáp và phần dây mà Frank đã lấy từ Tom thôi.

Tuyệt lắm, các bạn đã làm được. Matt nói đúng đó Charlie, các bạn ấy không thể làm nếu không có bạn giúp. Bạn đã gây ra lỗi, nhưng bạn đã sửa lỗi. Tốt lắm. Xe cứu hộ Tom.

chậm lại mét. Đèn giao thông đang bật đỏ kìa. Hãy bật đèn báo của bạn lên đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đèn của bạn bị hư rồi sao? Coi chừng Lily kìa. Thắng lại. Ồ không, thật là lộn xộn. Beth, Lily, các bạn ổn chứ? Mình sẽ đi và nhờ xe tải kéo Tom đến giúp các bạn thoát ra. Matt, Lily, coi chừng Matt nha.

Nè Tom, xe cảnh sát Matt cần bạn giúp. Bạn có thể đến nhanh không? Bạn ấy đang ở gần giao lộ. Cứ đi tiếp, không còn xa đâu. Họ đây rồi.

ta đến rồi. Đừng lo lắng Lily, sẽ không lâu lắm đâu. Kính chiếu hậu của Matt đã bị hư rồi. Bạn có sẵn cái thay thế chưa Tom? Nó đây rồi.

0: Hoàn hảo. Tiếp theo là làm gì? Ồ, mình biết rồi. Chúng ta sẽ sơn lại mấy chỗ bị xước.
1: À,

chúng ta sẽ dùng màu nào đây? Màu trắng sao? Được rồi. Vậy còn màu đen thì sao? Tuyết. Chúng ta cũng cần một cây cọ chứ. Hoàn hảo.

giờ hãy sơn màu đen ở hai bên. Nhìn tuyệt lắm. Còn thứ gì mà chúng ta có thể làm cho Matt nữa không? Tuyệt. Đó là gì? Một cái đèn báo mới. Ý kiến hay lắm. Nhìn nó tốt hơn nhiều đó. Nhìn kìa, Lily kia rồi. Nè Lily, Tom đã sửa cho Matt và giờ bạn ấy đã không sao rồi. Tin tốt lành, Lily biết đường tắt giúp bạn bắt kịp xe chạy quá tốc độ đó. Đi thôi. Tạm biệt Tom, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

0: ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay cường giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình. Liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu?

0: Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
1: Hãy cùng bật kênh truyền hình ATV3 để tận hưởng những phút giây giải trí thật thoải mái.
2: Ban thuộc truyền kỳ 8:15 với câu chuyện thăng trầm của cô gái mồ côi khi phải dấn thân vào nơi cung cấm để đi tìm tình thân.
3: Mày tới đây làm gì? Tôi tới lấy lại tiền thuộc về mình. Mày được nước làm tới đúng không?
1: Vào lúc 12:05, phim truyện Người điều tra thương nghiệp xoay quanh những cuộc chiến thương trường đầy cam go.
2: 16:15 sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Tìm lại quê hương, hành trình chữa lành tâm hồn mang đến bức tranh làng quê yên bình. Người giàu cũng khóc, phim truyện Mexico hứa hẹn mang đến những làn gió mới.
1: Khát vọng thực hiện ước mơ khôi phục làng nghề truyền thống gặp phải vô vàn thử thách. Hòn đá, 19:45.
2: Một chuyện tình tay ba ngang trái giữa chốn hoàng cung, xen lẫn âm mưu tranh quyền đoạt vị. Lễ Cơ Truyện 21:30 từ thứ hai đến thứ bảy.
1: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn phát sóng trên kênh truyền hình ATV3.

0: khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lô Lô đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bà hàng xóm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Thời gian còn rất nghe.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa nay ngày 18 tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, hôm qua tại Sun Signature Gallery Phú Quốc, đặc khu Phú Quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026. Hội nghị nhằm công bố chính thức bản điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh trong giai đoạn mới. Đến dự hội nghị có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các tổ chức quốc tế, hiệp hội và nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp nhà đầu tư tiềm năng chiến lược trong và ngoài tỉnh. Về phía lãnh đạo tỉnh An Giang có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành tham dự điểm cầu kết nối trực tuyến tại phường Rạch Giá.
1: Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
2: với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của tỉnh An Giang mới, song hợp nhất giữa An Giang và Kiên Giang, mở ra không gian phát triển rộng lớn, toàn diện và giàu tiềm năng, là dấu mốc quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh, nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Trung ương và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển không gian đồng bằng, rừng, biển, biên giới. Đây là cơ hội để tỉnh công bố rộng rãi định hướng phát triển, đồng thời mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng đồng hành, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, giới thiệu định hướng phát triển các tiểu vùng kinh tế, các dự án trọng điểm và định hướng phát triển đặc khu Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch dịch vụ đô thị biển mang tầm khu vực và quốc tế. Đặc biệt, việc triển khai đồng bộ 21 dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc với tổng vốn đầu tư hơn 137.000 tỷ đồng sẽ tạo nền tảng để Phú Quốc bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng đô thị dịch vụ du lịch và môi trường đầu tư, đồng thời tạo động lực lan tỏa cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cũng tại hội nghị, tỉnh An Giang công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án được cấp phép từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, với tổng vốn đăng ký hơn 161.000 tỷ đồng. Trong đó, có 10 dự án phục vụ APEC đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó. 19 dự án còn lại được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại hội nghị với tổng vốn gần 67.000 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư cho 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng nhằm nghiên cứu, khảo sát và triển khai các dự án thuộc những lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh An Giang và tập đoàn Sam Group ký biên bản ghi nhớ hợp tác hơn 10 dự án hạ tầng và du lịch đồng bộ tại Phú Quốc với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng, gồm đường bộ, cảng biển, sân bay, đưa Phú Quốc thành trung tâm du lịch, thương mại, tài chính quốc tế.
3: Đối với Sun Group, đây là một cái cơ hội cũng như là một cái trách nhiệm của doanh nghiệp trong nước đối với một cái cơ hội lớn của đất nước, và với những cái dự án mà chúng tôi sắp sửa đầu tư tại Phú Quốc với cái tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ thì đây chủ yếu là những cái dự án về hạ tầng, về dịch vụ, và khi mà hoàn thiện thì đây sẽ là một cái đặc khu có một cái hệ thống hạ tầng kết nối giao thông, dịch vụ có thể nói là hiện đại và tiệm cận với các cái tiêu chuẩn của thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng cùng với các cái nhà đầu tư khác và cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước và vào cuộc quyết liệt của chính quyền thì Phú Quốc nó không chỉ trở thành một cái điểm đến về du lịch mà sẽ là một cái điểm đến của giới tinh hoa của cái nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai để mang đến những cái giá trị lớn hơn nữa cho hòn đảo này.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao sự chủ động của tỉnh An Giang trong điều chỉnh quy hoạch, xúc tiến đầu tư và triển khai các công trình phục vụ APEC 2027. Đồng thời nhấn mạnh, hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để An Giang, Phú Quốc vươn lên trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương quốc tế, là động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết, đảm bảo nói đi đôi với làm, không để tình trạng cam kết lớn nhưng thực hiện nhỏ, chậm trễ trong triển khai. Chính phủ, các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương cam kết sẽ luôn đồng hành kiến tạo môi trường, thủ tục thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển, làm giàu cho quê hương đất nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, để quy hoạch An Giang thực sự mở đường cho phát triển, tỉnh phải kiến tạo thay vì quản lý. Phó Thủ tướng đề nghị An Giang cần chủ động tích cực phối hợp với các bộ ngành trung ương hơn nữa trong quá trình triển khai tốt các quy hoạch của tỉnh và gắn với việc chỉnh trang đô thị, đảo xanh, biển sạch để phục vụ cho hội nghị cấp cao APEC 2027 và những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm khẩn trương cụ thể hóa, điều chỉnh quy hoạch và gắn kết nguồn lực, tập trung nguồn lực phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, đổi mới tư duy quản lý, xác lập mô hình tăng trưởng và phát triển toàn diện các ngành chủ lực và đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh An Giang tập trung nghiên cứu xác lập mô hình tăng trưởng phù hợp để đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp, qua đó phát huy tiềm năng thế mạnh của An Giang về nông nghiệp và dịch vụ. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển theo chiều sâu và bền vững các ngành chủ lực có lợi thế cạnh tranh trong vùng và cả nước, đồng thời từng bước định hướng khuyến khích phát triển các động lực tăng trưởng mới có khả năng tạo chuyển biến rõ nét và tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
4: Thứ nhất, khẩn trương cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và quy hoạch tỉnh An Giang thông qua các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, danh mục dự án ưu tiên, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, kế hoạch sử dụng đất và cơ chế triển khai rõ ràng, khả thi, khẩn trương tổ chức lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Phú Quốc thời hạn đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065 để phù hợp với yêu cầu phát triển dài hạn của đặc khu Phú Quốc và có tính chất đô thị biển đảo, vai trò của quốc gia, quốc tế, và phải gắn chặt quy hoạch với kế hoạch đầu tư công trung hạn, lấy đầu tư công làm vốn mồi để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào các ngành, các lĩnh vực quan trọng, trụ cột. Thứ hai, tập trung cao độ mọi nguồn lực và tạo điều kiện để triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Tinh thần là không chỉ phục vụ APEC 2027 thành công mà phải để lại nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc và An Giang với tầm nhìn 50 năm và dài hơn nữa, biến những công trình phục vụ APEC thành những khoản đầu tư bước đệm cho tương lai chứ không chỉ là những công trình sử dụng một vài lần. Thứ ba, quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn lớn nhất đang cản trở phát triển. Trọng tâm là hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tăng cường năng lực thực thi công vụ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phục vụ, giải quyết thủ tục sang giải quyết kết quả cho người dân và doanh nghiệp, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản trị rủi ro, không để tình trạng dự án treo, quy hoạch treo, thủ tục kéo dài, mất cơ hội của các nhà đầu tư. Những định hướng
2: gợi mở. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Bừng nhấn mạnh, hội nghị không chỉ là dịp để tỉnh An Giang công bố bản điều chỉnh quy hoạch tỉnh, bản thiết kế tổng thể cho tương lai phát triển của tỉnh, là cơ sở chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn, để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, định hình lại mô hình tăng trưởng, phân bổ lại nguồn lực, mà còn là diễn đàn để tỉnh An Giang giới thiệu tiềm năng lợi thế, định hướng phát triển và cơ hội hợp tác đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp và đầu tư trong và ngoài nước. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Bừng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, qua đó khẳng định những định hướng gợi mở trên không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương đối với An Giang mà còn là nguồn động viên lớn, là định hướng chiến lược quan trọng để tỉnh cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế

0: xã hội trong giai đoạn mới. Dịp này, tỉnh An Giang ra mắt Ban hỗ trợ đầu tư tỉnh nhằm tăng cường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đồng thời vinh danh khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới so hợp nhất tỉnh An Giang và Kiên Giang, hướng đến xây dựng An Giang trở thành trung tâm kinh tế động lực mới của vùng Tây Nam Bộ, phát triển xanh, hiện đại, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển làm động lực tăng trưởng mới. Mặc dù tỉnh đang tập trung tối đa nguồn lực triển khai 21 dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, An Giang vẫn khẳng định tầm nhìn dài hạn khi không ngừng mở rộng không gian, củng cố niềm tin với các nhà đầu tư để tạo động lực bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
1: Đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang do bà Trương Thanh Thúy, Chủ tịch hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Đức về tình hình công tác hội, công tác cán bộ và chế độ chính sách năm 2026.
0: Sau khi thực hiện sáp nhập từ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Khánh, Bình Đức và xã Mỹ Khánh, hiện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Đức có 21 chi hội với hơn 10.800 hội viên, đạt tỷ lệ trên 60% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức hội. Thời gian qua, công tác quản lý phát triển hội viên và thu nộp hội phí được triển khai đồng bộ. Các chi hội tích cực vận động phụ nữ tham gia sinh hoạt, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp hiệu quả với Ngân hàng Chính sách Xã hội trong hoạt động nhận quỹ thác vốn vay. Hiện hội đang quản lý 14 tổ tiết kiệm và dây vốn với tổng dư nợ trên 34 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hàng trăm hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, hội còn kết nối với các tổ chức hành chính vi mô, CEB, các tổ chức cá nhân hỗ trợ sinh kế, giới thiệu việc làm, chăm lo phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hội cũng duy trì nhiều hoạt động an sinh xã hội, nhiều mô hình thiết thực tiếp tục được duy trì hiệu quả như ngôi nhà xanh, bữa sáng không đồng, bảo hiểm tương trợ và chăm lo cho phụ nữ yếu thế trên địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Trương Thanh Thúy ghi nhận các ý kiến kiến nghị của hội, đồng thời chia sẻ với những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác hội hiện nay. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Đức tiếp tục bám sát kế hoạch, chương trình công tác năm để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hội và phong trào phụ nữ tại địa phương.
1: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Trương Thanh Thúy cùng đoàn công tác cũng vừa đến làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú An về tình hình công tác hội và công tác cán bộ và chế độ chính sách hội cơ sở năm 2026.
0: Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú An đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, tập hợp hội viên và triển khai các phong trào hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Công tác phối hợp với các ngành và các đoàn thể, ngân hàng được duy trì thường xuyên, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Toàn xã có 12 chi hội phụ nữ với 192 tổ, thu hút trên 6.400 hội viên tham gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú An chú trọng nhiều mô hình với cách làm hay như chương trình Cùng Con Đến Trường. Năm 2026, trao tặng 50 phần quà, 5 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chương trình Mẹ Đỡ Đầu, hỗ trợ cho các trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ qua đời vì Covid-19. Bên cạnh đó, hội còn ra mắt các mô hình phụ nữ tiên phong chuyển đổi số, góp vốn yêu thương trao cơ hội đổi đời. Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Trương Thanh Thúy ghi nhận những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện công tác phối hợp kết nối thực hiện công tác hội và phong trào phụ nữ tại xã Phú An, đồng thời yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú An tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên, xem đây là nội dung quan trọng, cốt lõi trong cả nhiệm kỳ. Theo dõi, đa soát dữ liệu hội viên trên địa bàn để kịp thời cập nhật mới trên phần mềm quản lý hội viên.
1: Ngày 17 tháng 5, Đoàn trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương thanh niên làm theo lời Bác giai đoạn 2024-2026. Đây không chỉ là ngày hội lớn tôn vinh những tấm gương tuổi trẻ tiêu biểu nhất trong học tập, nghiên cứu khoa học và cống hiến vì cộng đồng, mà còn là dịp để khẳng định bản lĩnh, vai trò của những hạt nhân chính trị, những đảng viên trẻ thế hệ mới.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang Trần Trung Quốc đã ôn lại ý nghĩa của phong trào thanh niên làm theo lời Bác giai đoạn 2024-2026. Đây là giai đoạn ghi dấu nhiều sự chuyển mình, bứt phá của tuổi trẻ nhà trường khi biến lời dạy của Bác thành kim chỉ nam cho mọi hành động. Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang nhấn mạnh, phong trào học

0: Làm theo Bác tại trường Đại học An Giang không phải là những điều xa xôi mà được hiện thực hóa qua từng giờ học trên giảng đường, các đề tài nghiên cứu khoa học và đặc biệt là màu áo xanh tình nguyện in dấu trên khắp mọi nẻo đường qua các chiến dịch mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo. Những nỗ lực này không chỉ giúp hoàn thiện bản thân mỗi sinh viên mà còn góp phần nâng cao uy tín hình ảnh của ngôi trường trên quê hương Bác Tôn kính yêu. Tại buổi lễ, đoàn trường Đại học An Giang đã chinh danh những lá cờ đầu, những đảng viên trẻ, cán bộ, đoàn hội xuất sắc cho 8 gương mặt, đạt danh hiệu điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, cùng 55 cá nhân ưu tú nhận giấy chứng nhận thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2024-2026. Để ghi nhận tinh thần xung kích năng động của sinh viên trong năm 2026, đoàn trường đã khen thưởng các hoạt động tiêu biểu cho các tập thể và cá nhân có đóng góp xuất sắc trong tháng thanh niên năm 2026, tôn vinh các cá nhân đạt giải nhì tại sân chơi đấu trường pháp luật cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025, khen thưởng các đội thi đạt giải cao tại giải đấu Liên quân Mobile AGU, khen thưởng các giảng viên hướng dẫn và sinh viên đạt giải nhì tại sân chơi ngoại ngữ tỉnh An Giang năm 2026.
1: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã U Minh Thượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn xã năm 2026.
2: Với chủ đề các vấn đề liên quan đến việc giải tỏa đền bù các công trình, dự án trên địa bàn ấp Công Sự xã U Minh Thượng, hội đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, đồng thời báo cáo tiến độ phương án thực hiện việc giải tỏa đền bù các công trình dự án đang triển khai tại khu vực ấp Công Sự. Đây là nội dung được đông đảo người dân quan tâm trong thời gian qua. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, nhiều ý kiến của người dân gửi đến lãnh đạo địa phương xoay quanh các vấn đề về xây dựng các dự án công trình tại ấp Công Sự, hướng xử lý các hộ dân không thực hiện giao đất để xây dựng công trình, thời gian thực hiện các dự án tuyến đường vào Hồ Qua Mai kéo dài gây khó khăn cho người tham gia giao thông, đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, người dân cũng kiến nghị sớm lắp đặt biển báo tại khu vực vòng xoay ngã tư Hồ Qua Mai nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Các ý kiến kiến nghị của người dân đã được lãnh đạo xã trực tiếp lắng nghe, giải thích và trả lời cụ thể ngay tại hội nghị, tạo được sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhân dân. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền hoặc cần thêm thời gian xác minh, lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã tiếp tục tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, Đảng ủy đặc khu Kiên Hải vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu, tổ, địa bàn đặc khu.
0: Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt những nội dung quy định về thi hành điều lệ đảng, quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong đảng, nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra giám sát và quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng, nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới và kết luận hội nghị Trung ương 2 về phát triển kinh tế xã hội, tài chính, đầu tư công, dây và trả nợ công giai đoạn 5 năm 2026-2030. Thông qua hội nghị, cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ đặc khu Kiên Hải được tiếp thu những nội dung cốt lõi, điểm mới trong nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa 14, từ đó nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tại hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 do Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Hành tổ chức, các đại biểu được triển khai nội dung trọng tâm của hội nghị Trung ương 2 tập trung vào 5 nhóm chủ đề: quy định thi hành điều lệ đảng, những nội dung cơ bản quy định về công tác chính trị tư tưởng trong đảng, nghị quyết về đổi mới nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng, quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng, và nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới, kết luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và dây trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030, gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ đối với các chủ trương quyết sách lớn của Trung ương, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm nghị quyết được triển khai đồng bộ thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết

0: Trung ương đã đề ra.
1: Ngày 17 tháng 5, đoàn giám sát thường trực Hội đồng Nhân dân xã Âu Lâm tiến hành giám sát thực tế tiến độ thi công và xây dựng các công trình trường học trên địa bàn xã.
2: Đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp công trình sửa chữa phòng học trường tiểu học B Âu Lâm, điểm phụ ấp Phước Thọ, gồm hạng mục cải tạo khối 8 phòng học, xây mới nhà xe giáo viên và học sinh, hệ thống mương thoát nước, cổng hàng rào, sân đan bê tông cốt thép, bồn cây và cột cờ. Tổng mức đầu tư trên 1 tỷ 358 triệu đồng. Công trình sửa chữa trường mẫu giáo An Tức, ấp Ninh Thuận, gồm hạng mục sửa chữa khối 3 phòng học, 2 phòng hiệu bộ và hệ thống cổng rào. Tổng mức đầu tư trên 700 triệu đồng. Đối với công trình xây dựng trường tiểu học B An Tức, điểm phụ ấp Ninh Lợi, đoàn tiến hành giám sát tiến độ xây mới một phòng tinh học, nhà xe, sân đan bê tông cốt thép, mương thoát nước, cột cờ và hố ga. Tổng mức đầu tư công trình trên 1 tỷ 33 triệu đồng. Cả ba công trình đều thuộc nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương do cấp xã quản lý. Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực, hoàn thiện cơ sở vật chất trường học đối với chất lượng giáo dục tại địa phương, phục vụ trực tiếp cho việc học tập, vui chơi và phát triển của con em vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. Tại các nơi kiểm tra, đoàn đã tập trung giám sát tiến độ triển khai thi công, chất lượng công trình, những khó khăn vướng mắc và các kiến nghị đề xuất từ phía nhà trường và các đơn vị thi công. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, đoàn giám sát đề nghị phòng kinh tế và các ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đặt chất lượng công trình và an toàn lao động lên hàng đầu. Các trường học phối hợp tạo điều kiện tốt nhất cho đơn vị thi công sớm hoàn thiện các hạng mục để kịp thời đưa vào phục vụ công tác dạy và học trong thời gian tới.
1: Ủy ban nhân dân xã Dòng Truyền vừa tổ chức hội nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
2: Năm 2026, đợt 1, Ủy ban nhân dân xã Dòng Truyền đã giao làm chủ đầu tư 9 công trình với tổng nguồn vốn hơn 16 tỷ 300 triệu đồng. Đến ngày 13 tháng 5 năm 2026, toàn xã đã giải ngân hơn 6 tỷ 950 triệu đồng, đạt 42,57% kế hoạch vốn. Trong đó có một số công trình có tỷ lệ giải ngân khá như công trình trường tiểu học và trung học cơ sở Thịnh Bình đạt trên 59%, công trình cầu kênh 1 ấp 8 đạt hơn 60%, công trình đường tổ 10 bờ Đông Thầy Bang ấp Trần Văn Nghĩa đạt trên 55%. Tuy nhiên, qua đánh giá tại hội nghị, nhiều công trình vẫn chậm tiến độ so với hợp đồng đã ký. Tại hội nghị, các đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã báo cáo tiến độ từng công trình, đồng thời nêu lên nhiều khó khăn vướng mắc như thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là đá 1-2 phục vụ thi công, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, một số công trình trường học phải chờ học sinh nghỉ hè mới có thể tập trung thi công đồng loạt. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dòng Truyền Võ Văn Bảnh yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát để kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh. Các ngành chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán. Các ấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thi công của các đơn vị, nhất là đối với những công trình còn chậm tiến độ, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã.
1: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân xã Hòa Lạc vừa phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đợt 1 năm 2026.
3: Tại buổi tập huấn, các đại biểu là cán bộ và công chức viên chức các ban ngành đoàn thể xã, các phòng trung tâm thuộc Ủy ban nhân dân xã, lực lượng công an, quân sự, trạm y tế xã, tổ công nghệ số cộng đồng 10 ấp cùng đông đảo người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã, được cán bộ trung tâm chuyển đổi số giới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo AI, hướng dẫn ứng dụng AI trong xử lý công việc hành chính, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tra cứu thông tin, quảng bá sản phẩm, cũng như các kỹ năng sử dụng nền tảng số an toàn hiệu quả. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong cán bộ công chức, người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương, từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn xã Hòa Lạc.
1: Chương trình thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: kính chào quý vị và các bạn cùng đến với bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Iran và Mỹ nêu điều kiện đối lập trong đàm phán. WHO đánh giá về đợt bùng phát virus Hanta. Trong phần tin thể thao, thế công Viettel Hà Nội FC công thắng lớn ở Philippines. Manchester United hạ Nottingham. Chelsea mua thủ môn mới từ Sunderland. Sinner vô địch Drum Open 2026. Thưa quý vị, truyền thông Iran cho biết tiến trình đàm phán giữa Tehran và Washington tiếp tục rơi vào bế tắc khi hai bên đều đưa ra các điều kiện cứng rắn và thiếu nhượng bộ trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.
1: Chủ tịch Ủy ban Nội vụ Quốc hội Iran Mohammad Saleh Joka tuyên bố kế hoạch 10 điểm của Tehran là lằn ranh đỏ trong mọi cuộc đàm phán với Mỹ. Ông cho biết các điều kiện này phản ánh lập trường chính thức của Iran trong việc xử lý xung đột với Mỹ và Israel, đồng thời nhấn mạnh Tehran không tin tưởng Washington và kêu gọi Mỹ rút lực lượng khỏi Trung Đông. Kế hoạch của Tehran bao gồm các yêu cầu như không xâm lược lãnh thổ Iran, công nhận quyền kiểm soát của Tehran tại eo biển Hormuz, dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt, bồi thường thiệt hại chiến tranh, cho phép Iran tiếp tục làm giàu urani trong nước và chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. Ở chiều ngược lại, hãng tin Pars cho biết Mỹ đã đưa ra một danh sách gồm 5 điều kiện khi phản hồi đối với đề xuất của Tehran. Washington được cho là yêu cầu Iran chỉ duy trì một cơ sở hạt nhân hoạt động và chuyển sang Mỹ toàn bộ kho urani làm giàu nồng độ cao. Ngoài ra, Mỹ cũng được cho là từ chối phá băng phần lớn tài sản Iran bị phong tỏa ở nước ngoài và không đồng ý bồi thường thiệt hại chiến tranh. Theo nguồn tin này, Washington cho rằng việc chấm dứt xung đột cần gắn với việc khởi động tiến trình đàm phán thay vì đáp ứng các điều kiện tiên quyết từ Tehran. Iran cho rằng việc Washington không đưa ra nhượng bộ nào đáng kể có thể khiến tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc khi mỗi bên đều tìm cách bảo vệ các lợi ích chiến lược của mình. Các diễn biến mới nhất cho thấy bất đồng giữa hai bên vẫn chưa có dấu hiệu thu hẹp, trong khi triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình tiếp tục bị đặt dấu hỏi.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố vẫn giữ nguyên đánh giá đợt bùng phát virus Hanta ở mức nguy cơ thấp khi con tàu du lịch khởi phát dịch bệnh này đang tiến gần đến Hà Lan.
1: Tuyên bố của WHO nêu rõ, nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng đã được đánh giá lại dựa trên những thông tin cập nhật hiện có và nguy cơ toàn cầu vẫn ở mức thấp. Tuyên bố cho biết thêm, mặc dù các ca mắc mới vẫn có thể xảy ra trong số những hành khách và thành viên thủy thủ đoàn đã phơi nhiễm trước khi các biện pháp ngăn chặn được áp dụng, nhưng nguy cơ lây truyền tiếp theo dự kiến sẽ giảm sau khi họ rời tàu và các biện pháp kiểm soát được triển khai. Theo giới chức, tàu MV Hondurus dự kiến sẽ cập cảng Rotterdam của Hà Lan trong khoảng từ 10 giờ sáng tức 15 giờ giữa Hà Nội đến giữa trưa ngày 18 tháng 5 trước khi cho 27 người còn lại trên tàu lên bờ, gồm 25 thành viên thủy thủ đoàn và 2 nhân viên y tế. Con tàu do công ty Oceanwide Expeditions của Hà Lan dựng hành này đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi 3 hành khách tử vong do virus Hanta, một loại virus hiếm gặp mà hiện chưa có vaccine cũng như phương pháp điều trị đặc hiệu.
0: Theo truyền thông Trung Quốc, khoảng 0 giờ 21 phút ngày 18 tháng 5, tại quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 5,2, tâm chấn có độ sâu 8 km.
1: Sau khi động đất xảy ra, Bộ Chỉ huy Cứu nạn Động đất thành phố Liễu Châu lập tức kích hoạt chế độ ứng phó khẩn cấp, nhanh chóng điều phối lực lượng cứu hộ từ các đơn vị ứng phó khẩn cấp đến hiện trường, triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và sơ tán người dân, đồng thời tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống các công trình xây dựng, hệ thống cấp nước, điện, hệ thống cầu đường nhằm đảm bảo an toàn và ngăn ngừa các mối nguy hiểm địa chất tiềm tàng trong khu vực. Nhà chức trách Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp 3, mức độ thứ 3 trong hệ thống 4 cấp. Đối với trận động đất này, tính đến 4 giờ sáng nay 18 tháng 5, trận động đất đã làm 13 tòa nhà bị sập, 4 người đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, 3 người mất tích và hơn 7.000 người được sơ tán. Hiện thông tin liên lạc, điện nước, khí đốt và giao thông vận tải trong khu vực động đất vẫn hoạt động bình thường.
0: Chuyển sang những thông tin thể thao trong nước. Thưa quý vị, dòng 23 V-League chứng kiến những chiến thắng ấn tượng của các đội bóng giàu tham vọng. Thế công Viettel hạ Nam Định ngay tại Thiên Trường, trong khi Hà Nội FC thắng đậm PVF Công an Nhân dân, khiến cuộc đua ở nhóm trên tiếp tục nóng lên ở giai đoạn cuối mùa.
1: dòng 23 V-League 2025-2026 chứng kiến nhiều diễn biến đáng chú ý khi các đội bóng trong nhóm cạnh tranh tiếp tục tăng tốc ở giai đoạn cuối mùa. Thể Công Viettel có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Nam Định ngay trên sân Thiên Trường, qua đó củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu. Hai bàn thắng trong hiệp 1 giúp đội khách tạo lợi thế lớn và bảo toàn kết quả dù phải chơi thiếu người ở cuối trận. Ở trận đấu khác, Hà Nội FC thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại BVF Công An Nhân dân 4-0. Văn Tùng, Văn Quyết, Tuấn Hải và Đa Nhàn lần lượt lập công giúp đội bóng thủ đô có thêm 3 điểm quan trọng. Những kết quả này khiến cuộc đua ở Philip thêm hấp dẫn, đặc biệt trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định. VTV Bình Điền Long An giành vé vào bán kết cúp VTV 9 Bình Điền 2026 sau chiến thắng 3-1 trước binh chủng thông tin BD19 ở trận đấu tam điểm. Đội bóng áo lính nhập cuộc tốt hơn, tận dụng khả năng phòng ngự và chắn bóng hiệu quả để thắng xét đầu 25-20. Tuy nhiên, VTV Bình Điền Long An nhanh chóng lấy lại thế trận, lần lượt thắng 3 set sau với các tỷ số 25-22, 25-20 và 25-19. Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục là điểm tựa trong lối chơi của đội bóng miền Tây với nhiều pha tấn công biên quy lực. Bên cạnh đó, Trà My cũng để lại dấu ấn với những tình huống phát bóng khó chịu, khiến bước một của đối thủ liên tục gặp khó. Ở các trận còn lại, Hà Nội Taxco Auto thắng Suwon City 3-0, còn là Bepen Ninh Bình thua ngược Gunma Green Wings 1-3. Trong không khí sôi động của lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026, Hải Phòng Legacy Marathon 2026 chính thức khởi tranh với quy mô kỷ lục 8.280 vận động viên tham dự, gồm 3.000 runner chủ nhà Hải Phòng và hơn 300 vận động viên quốc tế. Các chân chạy tranh tài ở cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Giải đấu năm nay quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của điền kinh Việt Nam như Phạm Thị Hồng Lệ và Quỳnh Anh Khôi. Không chỉ là sân chơi thể thao cộng đồng, giải còn lan tỏa thông điệp chạy nhanh, sống xanh, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và thúc đẩy lối sống xanh trong cộng đồng.
0: Chuyển sang thông tin thể thao thế giới. Thưa quý vị, Old Trafford tiếp tục chứng kiến một trận cầu mãn nhãn khi Manchester United và Nottingham Forest tạo nên một màn rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn. Trong ngày mà hàng công chơi bùng nổ, Bruno Fernandes tiếp tục để lại dấu ấn với cột mốc đáng nhớ tại ngoại hạng Anh.
1: Manchester United thắng Nottingham Forest 3-2 ở vòng 37 Premier League. Luke Shaw, Cunha và Embolo là những cầu thủ ghi bàn cho Quỷ Đỏ, trong khi Morato và Chris White lập công cho đội khách. Với kết quả này, MU tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
0: La Liga tiếp tục nóng lên ở những vòng cuối khi cả Real Madrid và Atletico Madrid đều giành trọn 3 điểm trong các trận đấu quan trọng. Trong khi Real khẳng định đẳng cấp trước Sevilla, Atletico cũng duy trì cuộc đua thắp đầu bằng chiến thắng đầy nhọc nhằn trước Girona.
1: Real Madrid đánh bại Sevilla 1-0 nhờ pha lập công của Vinicius Junior sau đường kiến tạo của Kylian Mbappe ở phút 15. Sevilla chơi đầy quyết tâm trong cuộc chiến trụ hạng nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ đội khách cùng sự xuất sắc của thủ môn Courtois. Chiến thắng giúp Real tiếp tục giữ chắc vị trí áo quân La Liga. Ở trận đấu còn lại, Atletico Madrid vượt qua Girona 1-0 trên sân nhà Metropolitano. Adebola Lookman ghi bàn duy nhất sau pha kiến tạo của Anthony Griezmann trong trận sân nhà thứ 500 của tiền đạo người Pháp. Dù Girona tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, San Oblak vẫn chơi xuất sắc để giữ sạch lưới cho Atletico.
0: Serie A tiếp tục chứng kiến bất ngờ ở vòng đấu áp chót khi nhà vô địch Inter Milan không thể giữ trọn 3 điểm trước Verona ngay tại Giuseppe Meazza. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, đoàn quân của huấn luyện viên Christian Tivu vẫn để đối thủ gỡ quà ở những phút cuối đầy tiếc nuối.
1: Tiếp đón Verona trên sân nhà, Inter Milan áp đảo với gần 74% thời lượng kiểm soát bóng và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đội khách. Tuy nhiên, đội chủ nhà phải nhờ tới bàn phản lưới của Andreas Ebbersen ở phút 47 mới có thể khai thông thế bế tắc. Dẫn trước nhưng Inter lại không tận dụng được các cơ hội để kết liễu trận đấu. Đến phút 90+1, Kieran Bowie bất ngờ ghi bàn gỡ quà cho Verona, khiến sân Giuseppe Meazza chết lặng. Chung cuộc, Inter bị cầm quà một đều ngay trên sân nhà ở vòng 37 Serie A.
0: Thưa quý vị, Chelsea đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ đáng chú ý trong khung gỗ. Sau mùa giải nhiều bất ổn ở vị trí thủ môn, đội bóng London được cho là đã sẵn sàng chi mạnh để đưa Robin Rowe từ Sunderland về làm bản hợp đồng đầu tiên với thời huấn luyện viên Xabi Alonso.
1: Chelsea sẵn sàng dốc hầu bao chiêu mộ thủ môn Robin Kraft của Sunderland để làm quà ra mắt cho tân huấn luyện viên trưởng Xabi Alonso. Theo tin từ

0: Sky Sports, Chelsea có thể phải nhả tận 50 triệu bảng cho Kroos, nhưng mức giá này được xem là chấp nhận được trong bối cảnh vị trí thủ môn của Chelsea rất bất ổn trong cả mùa giải. Rory cho biết, mặc dù hợp đồng của anh chỉ còn một năm nữa nhưng anh chưa muốn nói chuyện gia hạn với Man City. Lúc này, chúng tôi sẽ tập trung hết tâm trí cho Premier League và tôi không muốn bất cứ vấn đề nào bên ngoài ảnh hưởng đến điều đó, Rory nói. Trên trang chủ, Barcelona chính thức xác nhận Robert Lewandowski sẽ rời đi vào cuối mùa giải 2025-2026, khép lại khoảng thời gian 4 năm thành công cùng đội chủ sân Camp Nou. Tiền đạo người Ba Lan cũng đã đăng bài viết đầy cảm xúc trên mạng xã hội để tri ân Barca. Sau 4 năm đầy thử thách và nỗ lực, đã đến lúc phải bước tiếp. Tôi ra đi với cảm giác rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. 4 mùa giải, 3 chức vô địch La Liga. Tôi sẽ không bao giờ quên tình yêu thương mà người hâm mộ dành cho tôi ngay từ những ngày đầu tiên. Cảm ơn tất cả những người tôi đã gặp trong suốt 4 năm tuyệt vời này. Gia nhập Barca từ Bayern Munich, mức phí 50 triệu euro vào năm 2022, Lewandowski đóng góp 119 bàn sau 191 lần ra sân, xếp thứ 14 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của câu lạc bộ. Anh cũng giành 7 danh hiệu, bao gồm 3 chức vô địch La Liga và 3 siêu cúp Tây Ban Nha.
1: Janis Sinner tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới bằng màn trình diễn đầy bản lĩnh ngay trên sân nhà tại Rome Open 2026. Trước các Berrut giàu kinh nghiệm, tay vợt người Italia vẫn biết cách để tạo nên khác biệt ở những thời điểm quyết định để bước lên ngôi vô địch.
0: Sinner đánh bại Kasparov sau 2 set cùng tỷ số 6-4 để đăng quang Roma Open 2026. Tay vợt người Na Uy khởi đầu đầy tự tin khi sớm giành rác ở set đầu, nhưng Sinner nhanh chóng đòi lại lợi thế trước khi bẻ game quyết định ở thời điểm cuối set. Sang set 2, tay vợt số 1 thế giới tiếp tục duy trì thế trận chắc chắn và sớm tạo khoảng cách vào một cú rác point quan trọng. Djokovic nỗ lực bám đuổi, Sinner vẫn giữ được sự lạnh lùng và khép lại trận đấu bằng game thắng trắng. Đây là danh hiệu Master 1000 tiếp theo của Sinner trước thềm Roland Garros. Venus Williams tuyên bố sẽ trở lại giải Roland Garros sau 5 năm vắng bóng. Cô sẽ thi đấu ở nội dung đôi cùng với đồng hương người Mỹ là Hailey Bautista. Venus Williams hướng tới việc bổ sung thêm một danh hiệu nữa vào bộ sưu tập đồ sộ gồm 14 danh hiệu đánh đồ Grand Slam của mình.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phàm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tâm, Bác Trác Ngọc. Với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiệt trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch

0: Nghe nói khiếu nại thành công rồi, chúc mừng.
1: Là Giản Ngôn bất chấp sự phản đối của tôi để Tuấn Văn đứng ra cung cấp lời khai.
0: Tôi nghĩ mọi người vì anh đã làm hết sức mình.
1: Tôi chỉ là không ngờ Giản Ngôn cũng không có nguyên tắc như vậy. Trước nay tôi cũng từng rất nghiêm túc nói với cô ấy, nhưng cô ấy không hề quan tâm.
0: Anh đã hiểu lầm cô ấy. Cô ấy không có che giấu anh. Là tôi thuyết phục Lâm Tuấn Văn đứng ra cung cấp lời khai. Lâm Tuấn Văn cũng bày tỏ tôn trọng ý kiến của anh. Tôi dùng Phùng Quân uy hiếp anh ta. Không có ai phản bội anh, lợi dụng anh. Tất cả mọi người đều đang giúp anh. Tôi biết là điểm xuất phát của họ đều mang ý tốt, nhưng ngược lại đối với anh, ngược lại trở thành gánh nặng. Bởi vậy tôi mới triệt để giúp anh giải quyết mọi thứ để anh rời khỏi Âu Tấn.
1: Cô làm vậy là ép tôi.
0: Tôi ép anh?
1: Tôi, ý của tôi là
0: Tô Sang đã thắng, Giản Ngôn cũng thắng. Đó mới là mục đích thật sự của họ. Trước đó họ đã biết rõ đối thủ của họ không phải Ủy ban Quản lý Rủi ro, mà là Hạ Đông Anh đây. Họ làm vậy không phải chỉ muốn anh thắng khiếu nại. Họ chỉ muốn làm anh lung lay, khiến anh cảm động, triệt để giữ anh lại.
1: Cô có thể đừng nghĩ họ đều là người xấu được không? Có thể họ cảm thấy tôi làm việc tốt, vì vậy muốn giữ tôi ở lại.
0: Ở lại đây, trở thành thành viên của đại gia đình Tô Sang.
1: Cửa hàng mới của hội Mộc Tâm tôi vẫn sẽ tham gia.
0: Hạ Đông, tôi đã đợi anh 10 năm. Chẳng lẽ tôi chỉ đợi một người hùng vốn sao?
1: Vậy tại sao cô lại muốn tôi rời khỏi Âu Tấn chứ?
0: Bởi vì tôi yêu anh. Tôi nhớ anh. Tôi muốn gặp anh. Tôi muốn có anh ở bên cạnh tôi.

0: Ra đây nói chuyện chút, cho tôi cơ hội để xin lỗi.
1: Không cần đâu.
0: Gặp chủ cũ.
1: Ngủ rồi.

0: chắc anh đợi cũng lâu rồi.
1: Không có, có chuyện gì vậy? Mọi việc thuận lợi không?
0: Vô cùng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Việc khiếu nại của Hà Đông đã thành công rồi.
1: Anh ấy sắp được phục chức rồi sao?
0: Ngày mai đi làm được rồi đó.
1: Tốt quá đi. Ê,
0: thỏa thuận gì bảo mật, anh ký tên vào đi.
1: Chuyện nhỏ mà.
0: Anh ký tên rất đặc biệt.
1: Sao vậy?
0: Đa phần người ta đều dùng cách ký nhanh. Rất ít người giống như anh từng nét một viết rõ ra tên của mình rõ ràng.
1: Tôi thích dùng thể chữ chính khải, chỉ là viết hơi chậm. Nhưng tôi đây có lẽ trời xanh chậm hơn so với người khác.
0: Lý do này của anh cũng đặc biệt.

0: Hà Đông.
1: Xin chào, xin được gác máy. Điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận.
2: Tôi là khách hàng tiềm năng của cô.
3: Lâm thì đối với đối thủ hạng mục thăng tính đã rơi vào bế tắc. Việc nắm bắt thông tin cũng rơi vào thế hoàn toàn bất lợi. Chắc chắn rất cần sự giúp đỡ của Âu Tấn.
2: Cô giảng cô khiến tôi trở nên hồ đồ. Trước đây vì mối quan hệ của tôi làm hại Hạ Đông, bị công ty cho gần việc tiến hành điều tra nội bộ. Theo như lẽ thường tôi phải tránh xa ra. Bây giờ cô kêu tôi nhờ Âu Tấn giúp giải quyết nguy cơ của thăng tính. Việc này là sao
3: chứ? Về việc phải tránh xa hay không, anh không cần quan tâm đâu. Chỉ cần anh chịu trở thành khách hàng của tôi đảm bảo với con đường chính quy giúp anh giải quyết vấn đề.
2: Nhưng việc này đối với Lâm Thị là việc khá lớn.
3: Nhưng chúng tôi chuyên nghiệp mà. Âu Tấn thực hiện công việc chỉ có hai nguyên tắc: bảo mật và an toàn.
2: Việc này cô có cần cùng Hạ Đông thương lượng trước không?
3: Không cần đâu. Việc này anh không cần nói với anh ấy. Trở thành khách hàng của tôi sẽ dẫn dắt đội nhóm của mình hoàn thành hạng mục được giao.
2: Tôi không muốn Hạ Đông lần nữa lại bị dính vào việc này nữa. Rời khỏi chi nhánh Thượng Hải Âu Tấn là ước nguyện lâu nay của ảnh. Tôi không muốn vì sự ích kỷ của riêng tôi, vì phải làm việc cho Lâm Thị mà buộc phải ở lại đây.
3: Nếu thật sự là ước nguyện của anh ấy, tôi mong anh ấy hoàn thành được ước nguyện của mình. Tôi đảm bảo với anh, cho dù không có Hạ Đông, đội ngũ của chúng tôi vẫn hoàn thành công việc được giao. Tóm lại là nếu rời khỏi Âu Tấn không phải là điều anh ấy muốn, và lúc này cần có một hạng mục vô cùng hấp dẫn xuất hiện, biết đâu có thể khiến cho anh ấy suy nghĩ lại ở hay nên đi.
2: Cô giải đúng là lợi hại thiệt. Tôi không nghĩ ra được lý do gì để từ chối cô.
3: Cung cấp thêm ý kiến là chuyên môn của tôi mà.

0: Alo.
1: Ngủ chưa?
0: Ừ, đang chuẩn bị ngủ.
1: Hiện giờ trạng thái của anh rất nguy hiểm. Lần trước xảy ra tai nạn, vết thương của anh còn chưa lành hẳn. Tôi không muốn anh lại xảy ra tai nạn.
0: Tôi rất khỏe, cô không cần quan tâm đâu.
1: Cho dù anh có ra quyết định gì đi chăng nữa, tôi cũng không ép anh. Làm bạn bè của anh, tôi vẫn ủng hộ anh như lúc trước. Tôi chỉ hy vọng anh có thể hứa với tôi đừng làm những việc nguy hiểm nữa.
0: Được, tôi hứa với cô.
1: Ừ.

0: Dù sao hội viên mới của chúng tôi gần đây ai cũng khá bận. Việc mở nhà hàng mới dời lại ngày thôi.
1: Vậy việc này tôi vẫn không thể hứa với cô, bởi vì tôi không muốn phải nuốt lời nữa.
0: Rồi anh sẽ thực hiện.
1: Cúc Vy à, xưa nay chúng ta luôn thẳng thắn với nhau. Cô có chuyện gì giấu tôi đúng không?

0: Giờ đây chút.
1: Ờ, tới liền.
0: Sếp hả?
1: À.
0: Sếp hả, anh có việc gì cần tôi làm không?
1: Tạm thời không có.
0: Vậy tôi đi chuẩn bị cho cuộc họp.
1: Ờ, đợi một chút. Hôm nay có việc gì đặc biệt không?
0: Không có. Ờ, có. Có một cuộc hẹn trò chuyện.
1: Ai vậy?
0: Lã Phương.
1: Cô ra ngoài đi.
0: À.
2: Sếp hả, tôi cần phải báo cáo cho sếp biết thời gian làm việc có hiệu quả của tôi. Trong tháng này tôi...
1: Lão Phương, hôm nay tôi quay lại làm việc. Lời nói đầu của anh có thể nói những câu chào mừng không?
2: Hả? Không phải cậu chuyển đi nơi khác sao?
1: Ai đồn vậy?
2: Tô tổng đó. Tiểu Kim đang chuẩn bị tiệc tiễn đưa cậu mà.
1: Vậy à? Cô ta đâu có nói gì với tôi đâu.
2: Thôi được rồi, được rồi. Có nói cũng vậy thôi. Mặc dù cậu sắp rời khỏi chi nhánh tại Thượng Hải, nhưng mà lời phê bình đánh giá của cậu đối với công việc của tôi rất quan trọng. Cậu hãy làm hết công việc cuối cùng, cho tôi một lời phê bình thật tốt nha.
1: Tôi sẽ đánh giá theo thực tế.
2: Theo thực tế?
1: Anh luôn nói anh làm việc rất tốt kia mà.
3: Thiên Đoán.
0: Dạ.
3: Hợp đồng ủy thác của công ty Lâm Lan đã photo xong chưa vậy?
0: Photo xong rồi.
3: Được vậy chúng ta vào họp đi, sắp tới giờ rồi tiểu ca.
1: Công ty Lâm Lan xảy ra chuyện gì?
3: Là hạng mục mới từ khách hàng mới, có vấn đề gì không?
1: Công ty Lâm Lan của Dương Quỷ.
3: Hình như là anh sắp từ chức rồi. Hỏi thăm hạng mục mới không hợp quy tắc cho lắm.
1: Hiện giờ tôi vẫn là sếp của đội này, nên đối với khách hàng và hạng mục tôi có quyền quyết định cuối cùng.
3: Tôi không có nói hạng mục này thuộc về anh.
4: Còn nói gì nữa đó? Sắp giờ họp định kỳ rồi, có gì về cuộc họp nói luôn.
3: Anh có đi không?
1: Cô có chắc trước khi vào họp chúng ta không cần thương lượng qua trước hay không đi?
3: Không có đủ thời gian đâu.

0: Hạ Đông, không phải cậu đang nghỉ phép sao? Cậu có chắc tham gia vào cuộc họp không?
1: Nếu cô không có ý kiến phản đối,
0: chúng tôi chỉ theo nghị trình công việc thảo luận về các hạng mục. Tất nhiên, theo như thường lệ, người biết về hạng mục đều phải tham gia. Dù sao trong hạng mục cách sắt, cậu từng bị thiệt thòi rồi.
1: Đội ơn tu tổng.

0: Được rồi, chúng ta bắt đầu từ việc báo cáo công việc của tháng trước. Vivian, cô báo cáo trước.
1: Alo, Cúc Vy hả? Cô đã xem tin tức đang trong nhóm chưa?
2: Mọi người đối với hoạt động trung thu có phản ứng rất tốt.
3: Nhìn thấy rồi, vất vả cho cô quá.
1: Không vất vả. À đúng rồi, Phùng Tổng đối với hội viên mới của chúng ta rất có hứng thú.
3: Cô nói Lâm Tuấn Văn phải không?
2: Đúng vậy.
1: Gần đây có hoạt động gì mới không? Để hội viên mới và cũ tiếp xúc nhiều, hiểu biết nhiều hơn.
3: Hoạt động Tết Trung Thu mới kết thúc, tạm thời không có hoạt động gì mới.
1: Nhưng mà tôi nghe nói tiệm mới của chúng ta đã tiến vào giai đoạn trù bị, rất mau sẽ có rất nhiều hoạt động.
2: Tới lúc đó tôi có thể tới giúp đỡ.
3: Về việc của tiệm mới, đợi sang năm hẳn tính.
1: Tại sao vậy? Hà Đông đã hứa với tôi rồi mà.
4: Kế hoạch xảy ra nhiều thay đổi,
3: bản thân Hà Đông cũng không còn cách nào.
0: Phần chứng từ này cần Phùng Tổng ký tên.
1: Ờ được.
3: Vậy tôi đại diện cho bộ phận nhân sự thực hiện báo cáo đơn giản kế hoạch tháng sau của công ty. Trong những hạng mục được liệt kê dưới đây, hoàn thành những việc khái quát. Thứ nhất là tình hình hoàn
5: đại
3: thành công việc.
5: Đại ca tạm thời không đi nữa.
3: Và còn
1: tại sao?
3: Hiệu quả hoàn thành công việc.
6: Đi hỏi anh ta đi.
3: Trong lúc thực hiện tồn tại những thiếu sót. Và còn kế hoạch công việc trong tháng sau.
5: Nhất định bị tổ tổng và chị Ngôn là ta cảm động
3: tình hình hoàn thành công việc của chúng ta.
7: Phải chúc mừng mới được.
3: Số người làm việc so với tháng trước.
6: Lão Phương, tôi thấy chút nào báo cáo về thành tích, anh không còn tâm trạng để chúc mừng nữa đâu.
7: Hà Đông chịu ở lại, tôi đâu có phải lo lắng thành tích nữa.
1: Tại sao?
5: Chúc mừng thế nào?
7: Thì đó mời ăn cơm.
8: Sơ yếu lý lịch,

0: Tuần trước chúng ta chủ yếu tập trung vào thực hiện công việc khiếu nại. Tôi cũng xin tổng bộ không tham dự cuộc họp khu vực Đại Trung Hoa. Nếu như không có sách lược quan trọng gì cần thay đổi, mọi thứ đều dựa theo cuộc họp trước đây tại Bắc Kinh mà tiến hành. Điều này có nghĩa là trong quý sau của năm nay, doanh số tại chi nhánh Thượng Hải cần phải có tăng trưởng vượt qua con số 10%. Mọi người có làm được không?
1: Việc khiếu nại khó như vậy cũng thắng, không có lý do gì làm không được, đúng không?
2: Tôi sẽ cố gắng.
0: Lucas, anh đừng nhìn Hà Đông. Đội của Hà Đông có Giản Ngôn. Cho dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn Giản Ngôn chống đỡ, không có vấn đề lớn xảy ra. Còn anh thì khác, anh phải một mình chống đỡ hết. Lần này nhất định không được xảy ra chuyện.
1: Bởi vậy tôi kiến nghị đội nhóm hợp tác chia sẻ tài nguyên. Giản Ngôn sẽ chuyên phụ trách vận hành của khách hàng. Bên chúng tôi không có người như vậy. Khách hàng là sự đảm bảo của doanh số. Chúng tôi cần có khách hàng.
0: Đội nhóm hợp tác cũng như việc chia sẻ khách hàng cho nhau, việc này tôi đang thực hiện xem xét. Giản Ngôn, cô báo cáo về hạng mục mới đi.
3: Được. Hạng mục mới lần này sẽ có tên là sân bóng đá. Bên ủy thác công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lâm Lan. Nội dung của hạng mục lần này nhằm vào điều tra tiếng tăm người thuộc tầng lớp quản lý. Dự kiến trong thời gian 10 ngày sẽ hoàn thành hạng mục. Đây là khách hàng mới của chúng ta, có thể trở thành khách hàng lâu dài của chúng ta. Bởi vậy nên sau khi kết thúc hạng mục điều tra, tôi vẫn tiếp tục theo dõi.
0: Tôi cần nhấn mạnh việc này. Quan tâm hậu kỳ luôn là một trong những việc quan trọng nhất mà chúng ta cần quan tâm, được xếp vào hàng thứ nhất. Giản Ngôn, giờ khách hàng này cô tiếp tục phụ trách.
3: Vậy còn hạng mục thì sao?
0: Lucas, lúc nãy anh mới nói đội nhóm hợp tác đúng không? Hạng mục này giao cho anh, còn công việc cụ thể anh tự mình sắp xếp.
1: Vậy tôi thực hiện.
3: Được thôi.
0: Vậy được rồi, tan họp.
2: Tôi có việc cần bạn.
3: Làm hạng mục mới bận lắm, có gì tan làm nói đi.
0: Vivian.
4: Tô tổng, có chuyện gì?
0: Hạ Đông gần đây cậu ta có hỏi việc cậu ta xin điều đi nơi khác không?
4: Không có.
0: Được.

0: Hồ sơ hạng mục ủy thác.
1: Mà nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
2: Tô Sang kêu tôi để hai phần hồ sơ này lên bàn của anh. Tôi chỉ làm theo thôi, đã quá rõ rồi còn gì.
1: Hạng mục được công ty Lâm Lan ủy thác, cô chủ động tới chỗ Lâm Tuấn Văn lấy về, đúng không?
2: Đúng vậy. Lâm Tuấn Văn ủy thác cho chi nhánh Âu Tấn Thượng Hải điều tra một số thông tin mà anh ta muốn biết. Tôi cảm thấy chúng ta giúp được, có vấn đề gì không vậy?
1: Vấn đề ở Thăng Tín rất nhiều, không phải cô muốn giải quyết là giải quyết được đâu. Và còn, Lâm Tuấn Văn là bạn thân của tôi, anh ta vẫn là đang bị người ta điều tra trong hạng mục ngân hàng. Cô làm như vậy là vi phạm quy tắc trong ngành.
2: Trước tiên là tôi không nghĩ việc này dễ thực hiện. Âu Tấn giải quyết vấn đề một cách rất chuyên nghiệp, sẽ không bao giờ chọn chỗ dễ tránh chỗ khó. Còn về việc anh nói với Lâm Tuấn Văn, người quỹ thác của công ty Lâm Lan không phải là Lâm Tuấn Văn mà là Dương Quỷ.
1: Cô không biết quan hệ của hai người họ sao?
2: Khách hàng của tôi không đề cập tới mối quan hệ về mặt luật pháp của họ. Giả lại về mặt quỹ thác, nội dung đâu có liên quan gì Lâm Tuấn Văn cũng như là Lâm Thị, chỉ là nhằm vào quản lý cao cấp tại Thăng Tín. Vì việc này trong hạng mục có ghi cụ thể rõ ràng, phía sau còn có chữ ký của Dương Quỷ. Rốt cuộc điểm nào khiến cho anh không vừa lòng?
1: Việc này cô thực sự làm rất tốt, thiệt đó. Cô đem người quỹ thác thực hiện hạng mục Lâm Tuấn Văn gạt bỏ tên của anh ta một cách hoàn hảo, để nguyên cái hạng mục này sắp xếp đâu đó không chút sơ hở, đồng thời kiếm được một cái cớ hợp lý để điều tra cả Phùng Quân. Quá lợi hại rồi. Cô lợi hại như vậy, tại sao lại nhường hạng mục này cho Lucas?
2: Tôi đang cảm thấy năng lực của tôi không đủ, tôi đâu còn cách nào khác.
1: Vậy thì trước đây lúc cô tranh giành hạng mục két sắt, những cách đó đâu rồi?

0: Lạ thật đó, sao tôi nhất định phải dành hạng mục này về làm chứ? Hiện giờ áp lực của công ty rất lớn, tôi làm theo sự sắp xếp của Tô Sang. Đi làm những gì có thể phát huy hết năng lực của mình, giúp cho công ty đạt được thành tích cao hơn nữa. Như vậy tốt cho công ty, tốt cho tôi thôi mà.
1: Cô làm điều tra viên chỉ vì muốn kiếm được nhiều khách hàng hay sao?
0: Tôi cảm thấy như việc này tôi làm rất tốt đó.

0: Nếu như cô muốn dùng cái khích tướng để tôi chịu ở lại tranh giành hạng một với Lucas thì tôi không thể không nói.
1: Ngang ngược quá đi.
0: Tôi thật sự rất khâm phục cô.

0: Tại sao hạng mục sân bóng đá nhất định phải giao cho cậu?
1: Công ty đang đối diện với nguy cơ, quan trọng nhất là hiệu quả. Đội chúng tôi có hai điều trợ viên cao cấp. Giáng Ngôn là người liên lạc chủ yếu ở hạng mục này, cô ấy đối với khách hàng cũng như thông tin quan trọng hạng mục vô cùng quen thuộc. Còn Tiểu Ca và Lão Phương, họ về mặt kỹ thuật và điều tra thực tế đều là số 1 hết. Tóm lại, nếu xét về tổng năng lực và hiệu quả thì đội chúng tôi mạnh hơn so với đội của Lucas.
0: Lần trước khi cậu tích cực tranh giành một hạng mục đã là việc của rất nhiều năm về trước rồi.
1: Tôi cũng không nhớ nữa. Cô chỉ cần nói đồng ý hay không thôi.
0: Còn chuyện cậu rời khỏi đây thì sao?
1: Chuyện đó tôi đã nói với Vivian rồi. Đơn xin chuyển đi tôi đã lấy lại.
0: Bên nhân sự công ty đã chuẩn bị rất nhiều cho việc cậu rời khỏi. Cậu nói đi bây giờ rồi lại không đi, không phải đang lãng phí tài nguyên của công ty sao?
1: Tôi không đi nữa.
0: Tại sao hả?
1: Cô muốn tôi phải chính miệng nói với đồng nghiệp của mình là tôi bắt đầu một cuộc sống mới, tôi sắp rời khỏi mọi người rồi, tôi làm không được.
0: Có thật không?
1: Sao vậy?
0: Mọi người tạm bỏ công việc trên tay xuống nào. Tôi có việc này nói với mọi người. Hạ Đông, cậu ấy đã chính thức nói với tôi rút lại đơn xin chuyển đơn vị của cậu ấy, tiếp tục làm thành viên trong đại gia đình Âu Tấn Thượng Hải chúng ta, cùng mọi người nỗ lực phấn đấu hoàn thành doanh số trong nửa năm sau. Hạ Đông, cậu ấy sẽ đích thân nói vài câu với mọi người.
1: Tôi rất trân trọng đội nhóm của mình và đại gia đình Âu Tấn này. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi.
2: Tốt lắm.
3: Tôi cá cược với Vivian, anh ta rời khỏi Âu Tấn như vậy, tôi nhất định đánh anh một trận.
4: Vậy không còn tiền tiễn đưa nữa đúng không? Hạ Đông, anh nợ mọi người một chầu nha.
1: Nợ anh 100 chầu luôn ha.
4: Tốt, mọi người đều nghe thấy rồi đó.
5: Nhớ nha.
4: Vẫn với câu nói trước đây, nếu anh có chỗ nào tốt hơn, đừng quên người anh em này nha.
1: Tôi e lần này giành mất hạng mục của anh rồi.
4: Sân bóng đá công ty Lâm Lan chứ gì, cứ lấy. Mới nghe cái tên đã biết dở tệ, tôi chẳng có chút hứng thú nào. Nhất là về điều tra danh tiếng, 2 năm trước cái hạng mục về cô nữ diễn viên anh còn nhớ không? Nghĩ lại trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ.
0: Nếu Lucas không có ý kiến gì, vậy thì hạng mục này chính thức giao cho cậu đó.
1: Thiên Đoá, đội nhóm của chúng ta sau 10 phút nữa vào phòng họp thảo luận.
6: Dạ.
2: Trời ơi.

0: Alo, chào chủ tịch.
1: Tôi đã tới Thượng Hải rồi.
0: Lần này về ủy thác, chúng ta không cần tốn nhiều thời gian tìm hiểu, bởi vì những dữ liệu cơ bản của công ty Lâm Lan chúng ta đã nắm rõ. Về điểm này giúp chúng ta rút ngắn được khá nhiều thời gian. Công ty Lâm Lan đang nhờ chúng ta đánh giá năng lực của đối tác mà họ muốn hợp tác. Có điều trùng hợp đối tác mà công ty họ muốn tiến tới hợp tác chúng ta cũng không xa lạ, đó chính là Thăng Tín.

0: Một trước đó chúng ta thực hiện điều tra, chúng ta đối với thằng Tính. Trong 8 vị lãnh đạo cao cấp có 2 người, Phùng Quân và Kiều Côn đã thực hiện một số điều tra cơ bản, nên có được một sự hiểu biết cơ bản kết hợp với yêu cầu trong lần điều tra này. Tôi cho rằng trong lần điều tra này phải khóa chặt phạm vi điều tra nhằm vào Phùng Quân và Kiều Côn. Phùng Quân là mục tiêu hàng đầu của chúng ta, bởi vì anh ta đối với mục tiêu hàng đầu của Lâm Lan có quyền quyết định tuyệt đối.
1: Hoàn toàn đồng ý. Chúng ta phải làm ra một bản báo cáo cho yêu cầu hạng mục đề ra trong thời gian 1 tuần. Mọi người đã rõ chưa?
0: Đã rõ. Vậy chúng ta theo quy tắc cũ phân chia công việc.
1: Thời gian cấp bách để công việc có hiệu quả, tôi kiến nghị chia tổ ra thực hiện. Tiểu Ca, cậu phụ trách điều tra dữ liệu bên ngoài, tổng hợp tất cả những dữ liệu công khai liên quan tới Phùng Quân. Thiên Đoá, cô hãy phụ trách công việc hỗ trợ.
0: Tôi với Chánh Ngôn phụ trách điều tra bên ngoài, Lão Phương phụ trách liên lạc.
1: Không, tôi với Tiểu Ca sẽ phụ trách điều tra dữ liệu, anh với Lão Phương điều tra bên ngoài.
2: Tại sao vậy?
1: Sau khoảng thời gian tiếp xúc và hợp tác vừa qua, tôi phát hiện mình với Hà Đông không thích hợp cùng nhau điều tra đâu. Mấy lần đi ra ngoài, không có lần nào không xảy ra sự cố, đúng không? Bởi vậy cần phải chia ra một trong một ngoài, chia ra hành động, như vậy sẽ hiệu quả hơn.
0: Tốt, mọi người phân chức lên, làm việc thôi.
1: Tiểu Ca, đi mau.
2: Được.

0: Sao anh vẫn còn ở đây vậy?
1: Hai chúng ta ở chung một tổ, tôi đợi cậu phân chia công việc đó. Tích điểm trong tuần này của tôi đều dựa hết vào cậu mà.
0: Vậy anh cứ việc ngồi ở đây chờ.
2: Uống ly cà phê đi.
0: Ờ, được, cảm ơn.
2: Để em đi mở cửa. Ba, ba mới tới.
3: Mang hành lý xuống đi, rồi khiêng lên trên lầu.
2: Con làm ngay.
4: Chủ tịch, ba tới Thượng Hải sao không báo trước một tiếng, để con sắp xếp đi đón ba.
3: Con còn hơi sức sắp xếp những việc này sao? Ngồi đi.

0: Lúc tôi không có ở đây, chẳng phải hai cậu thường xuyên uống rượu hay sao? Hải Lâm, rót rượu cho A Văn.
1: Dạ. Bà,

0: Tôi biết giữa hai cậu hiện có chuyện không vui. Tôi không biết đã xảy ra việc gì, cũng như không muốn biết. Cho dù là việc gì, trong tình hình hiện giờ chỉ là việc nhỏ nhặt thôi. Cạn sông ly này, chuyện đã xảy ra để cho nó trôi đi. Hai cậu cần phải nắm rõ vào thời điểm nào phải làm việc gì. Đã rõ chưa?
1: Đã rõ thôi chủ tịch.
2: Dạ.
0: Gặp được Phùng Quân chưa?
1: Gặp được rồi. Thông qua người trung gian đã gặp được. Thật ra anh ta luôn ở Thượng Hải.
3: Tô tổng, mời vào. Giảng Ngôn, cô ngồi đi. Giảng Ngôn, cô chưa gì đã tìm được khách hàng mới ở Thượng Hải, tôi thấy rất vui. Hạ Đông, cuối cùng cậu chịu ở lại chi nhánh Thượng Hải, tôi cũng rất vui.
4: Vậy chuyện gì khiến cho cô không vui vậy?
3: Phải để tôi nói ra miệng sao? Sau khi họp xong, hai người đang đợi điện thoại của tôi phải không? Bốn chữ Tô Xanh tập đoàn Thăng Tín, tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái tên này.
4: Công ty Lâm Lan lên kế hoạch cùng với tập đoàn Thăng Tín đầu tư hợp tác công trình tại Tô Châu, nên quỹ thác chúng ta điều tra về danh tiếng của những người có quyền quyết định.
3: Trùng hợp ở chỗ hạng mục cách sắt vừa mới kết thúc xong, bên phía quỹ thác tập đoàn Ngân Hà họ cũng đang thực hiện thúc đẩy hợp tác với tập đoàn Thăng Tín. Càng trùng hợp ở chỗ hai người tìm ra được đối

0: thủ cạnh tranh với tập đoàn Ngân Hà là tập đoàn Lâm Thị, đối tượng mà họ muốn hợp tác, cũng là tập đoàn Thăng Tín, cần tôi nhắc nhở lại hai cô cậu không? Làm trong cảnh này, điều kỳ nhất đó chính là ăn hết cả hai bên.
1: Ngân Hà ủy thác chúng ta thực hiện là ứng phó nguy cơ. Họ nhờ chúng ta tìm ra những nguy cơ có thể xảy ra sau khi bị nhân viên trộm mất một số tiền mặt lớn. Thậm chí Sơn Lý từng nói với tôi, chỉ cần tìm được Lương Mỹ Châu là xong. Còn về trên hợp đồng ủy thác, Lâm Thị và cả Thăng Tín không hề đề cập tới. Tôi không nghĩ hai hạng mục này có mối quan hệ dính dáng gì tới nhau.
2: Khi chúng ta chủ động đề cập tới hạng mục két sắt giữa tập đoàn Thăng Tín hay tập đoàn Lâm Thị có liên quan với nhau, John Lee đã 100% phủ nhận về chuyện này. Anh ta dứt khoát nói hạng mục két sắt không liên quan gì tới những chuyện khác, chỉ cần tìm được Lương Mỹ Châu thôi.
0: Trong lòng hai người cần biết rõ, thông tin mà John Lee cho hai người chưa chắc gì đã chính xác.
1: Mọi thông tin do bên A cung cấp lấy làm chuẩn, đây là luật bất thành văn trong cái ngành này.
2: Giả lại thị trường đầu tư cũng là thị trường. Giữa các công ty với nhau có rất nhiều mối quan hệ dính líu tới nhau. Có thể là đồng minh, cũng có thể là đối thủ. Rất có thể hôm nay là đồng minh, còn ngày mai trở thành đối thủ thì sao? Tôi cảm thấy rằng không cần quá quan tâm tới điểm này đâu. Nhất là hiện giờ, nửa năm sau, áp lực để đạt được doanh số rất lớn với chúng tôi.
0: Tóm lại, tôi yêu cầu hai người phải điều tra cho rõ. Việc Lâm Lan ủy thác và việc Thăng Tín ủy thác chắc chắn không có xảy ra vấn đề.
1: Được, chúng tôi tập trung toàn bộ quả lực nhằm vào bản thân Phùng Quân. Về bối cảnh thương nghiệp cũng như uy tín trên thương trường, đưa ra bản đánh giá có thể hợp tác hay không. Đây là yêu cầu chủ yếu mà công ty Lâm Lan ủy thác chúng ta thực hiện. Còn Thăng Tín sau này có những hạng mục nào mới, cũng như những đối tượng nào muốn hợp tác, so với hạng mục lần này không có gì liên quan.
0: Còn việc này tôi cần nhắc nhở hai người. Cái anh John Lee đó dùng những lời lẽ khó nghe không phải chỉ một lần hai lần. Loại người đó không đáng được tôn trọng. Nếu hai cô cậu có thể cho anh ta một bài học nhớ đời, tôi tin tất cả mọi người đều muốn được thấy cảnh đó. Nhưng quan trọng nhất, không được vi phạm quy định. Chúng ta không thể bị đưa ra ủy ban lần nữa. Nếu lại bị lần nữa, tất cả đều phải cuốn gói.
2: Cô yên tâm đi, Tô Tổng. Chúng tôi nhất định thận trọng hành động, 100% tuân thủ quy định của công ty thực hiện điều tra.
1: Đúng đó, Giảng Ngôn đã nói vậy. Cô yên tâm đi, Giảng Ngôn nói được làm được.
0: Được. Họp xong rồi.
3: Đúng là không biết điều mà. Tên họ Phùng đó nghĩ chúng ta vô dụng hay sao? Hả?
4: Có phải anh đã hiểu lầm ý của Phùng Quân rồi không?
5: Phùng Quân vẻ bề ngoài quan tâm tới chúng ta, ủng hộ Lâm Thị, nhưng anh ta không hề cho chúng ta sự khẳng định nào, cũng như không có hành động thực tế. Lúc con trò chuyện với anh ta vô tình nói ra Kiều Côn nhận hối lộ số tiền 2.500.000, nhưng biên nhận con cho anh ta chỉ ghi có 1.000.000 đồng. Anh ta làm sao biết được con số thực tế đó? Duy nhất chỉ có thể là trước đó anh ta đã biết sự thật Kiều Côn nhận hối lộ, chỉ là lâu nay luôn giả bộ. Con nghi ngờ là anh ta xúi dục Ngân Hà đi hối lộ Kiều Côn. Bề ngoài cho chúng ta thấy anh ta phản đối Kiều Côn, ủng hộ Lâm Thị chúng ta. Thật ra anh ta lợi dụng Kiều Côn để ủng hộ Ngân Hà. Mục đích chính của anh ta chính là khiến Lâm Thị chúng ta sụp đổ.
4: Tên Phùng Quân lừa chúng ta như lừa khỉ. Chủ tịch, việc này ông hãy giao cho tôi.
5: Tôi biết anh đang nghĩ gì. Hiện giờ không phải lúc đáp trả Phùng Quân. Việc cấp bách nhất phải loại bỏ Ngân Hà, lấy được hạng mục Tây Thượng Hải.
3: À Văn nói rất đúng, giải quyết Phùng Quân chỉ là chuyện nhỏ.
5: Hạng mục đô thị phía Tây không thể đợi được. Trước đây chúng ta liên kết với Phùng Quân lật đổ Kiều Côn, bây giờ ngược lại liên kết với Kiều Côn lật đổ Phùng Quân.
3: Nếu muốn như vậy, chúng ta cần phải có bạn bè của con. Cậu ta chịu giúp đỡ không?
5: Lần trước vì việc của con nên anh ta đang bị điều tra nội bộ Âu Tấn, trốn còn không kịp. Đừng nói chịu giúp chúng ta.
4: Không phải anh ta là bạn tốt nhất của anh sao?
5: Anh ta không trách con, đã là may mắn độ lượng lắm rồi. Chủ tịch à, con cảm thấy việc này cần phải dựa vào chúng ta, không thể dựa vào người ngoài.
3: À vâng, lần này xem biểu hiện của con đó.
5: Con chỉ có một yêu cầu. Con hy vọng là việc này sẽ do con toàn quyền phụ trách. Con không muốn có người khác xen vào.
4: Người khác mà nói là ai?
2: Hôm nay tôi với Tiểu Ca trong kho dữ liệu số của công ty thực hiện tìm kiếm một số dữ liệu có liên quan, không hề phát hiện ra Phùng Quân với Ngân Hà có quan hệ gì với nhau. Đừng nói là có quan hệ gì với nhau vì tiền bạc.
5: Theo thông tin tôi điều tra có được thì Phùng Quân với Ngân Hà trong hạng mục khu đô thị phía Tây là lần đầu tiên họ gặp mặt. Phải nói chỉ là lần này công khai ủng hộ Lâm Thị, phản đối Ngân Hà.
2: Điều này có nghĩa là Phùng Quân với địa ốc Ngân Hà không có quan hệ.
1: Nếu như nói Ngân Hà thật sự hối lộ Phùng Quân, vậy họ nhất định né tránh kho dữ liệu của Âu Tấn. Đừng nói ở trước mặt công chúng để lộ sơ hở.

0: Việc này nằm trong dự tính của chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn phải làm theo trình tự mà công ty đã lập trình sẵn, rồi mới tập trung sức lực vào điều tra sâu hơn. Vậy điều tra về danh tiếng, mấu chốt của nó nằm ở chỗ phải sắp xếp lại thứ tự trong kho dữ liệu.
1: Tôi muốn nghe kế hoạch cụ thể của cô.
0: Nhưng ngược lại, tôi muốn nghe ý kiến của anh đưa ra. Anh luôn cho rằng anh giỏi thực hiện điều tra về danh tiếng mà.
2: Nếu tôi nhớ không lầm á, về hạng mục này cách đây một tiếng đồng hồ, chúng ta vừa mới nhận được, chưa gì đã có phương hướng cụ thể rồi sao?
1: Hành vi công ty và hành vi cá nhân, thực ra chúng có một số hành vi vô thức cố định chung. Nếu như nói lúc trước đây Ngân Hà hối lộ Kiều Côn, nếu vậy lúc họ thực hiện hối lộ Phùng Quân, nhất định dùng lại phương pháp cũ trước đây.
0: Công ty chi nhánh trong tập đoàn thực hiện hối lộ.
1: Ngoài ra Phùng Quân anh ta gian manh xảo quyệt còn hơn Kiều Côn nhiều. Tôi tin số tiền đó không trực tiếp chuyển vào tài khoản của anh ta, bởi vì thực hiện điều tra anh ta chắc chắn vô cùng khó khăn.

0: Dưới trướng của tập đoàn Thăng Tín quả thật có rất nhiều công ty con. Rất có thể Phùng Quân sẽ lợi dụng một trong số đó để rửa tiền.
1: Nếu như suy đoán dựa theo mô típ này thì tôi có thể tìm được công ty mục tiêu phù hợp với điều kiện.
0: Được, vậy Tiểu Ca, cậu với Thiên Đoá phụ trách Ngân Hà, để tôi phụ trách Thăng Tín cho.
1: Được.
2: À, trời ơi, mấy cái công ty lớn này đúng là phức tạp thiệt. Nếu công ty con nào cũng có hạng người như John Lee, chỉ đối phó với họ thôi cũng đủ mệt rồi.
3: John Lee còn ở Thượng Hải sao?
2: Cái tên này biến mất rồi, tôi đã điều tra 2 ngày vẫn chưa có tin tức gì hết đó.
1: Anh điều tra hắn làm gì?
2: Không phải hắn tìm xe đụng cậu sao, còn uy hiếp chúng tôi nữa. Dám tới địa bàn của tôi kiếm chuyện. Hắn ta đúng là không biết điều, không biết sự lợi hại của lão Phương này rồi.
4: Người đụng tôi không phải anh ta.
2: Hả? Vậy tôi điều tra John Lee tốn khá nhiều công sức đó, có được tính tiền lương không?
0: Có ai kêu anh ra đâu. Tan họp.
4: Vào dịp Tết Trung Thu tôi rời khỏi đột ngột làm cho mọi người mất hứng. Tối nay tôi sẽ mời khách họp mặt đội nhóm.
5: Được đó, ăn món gì, ăn món gì?
2: Hay đương nhiên là món bò bít tết rồi.
4: Đi ăn món gì?
2: Cậu đổi chỗ khác còn. Ê,
4: được rồi, được rồi, được rồi.
3: Đi được chút được không?
2: Nhưng mà đồ của tôi. Cậu suy nghĩ kỹ lại nghe.
4: Đi mau.
3: Ăn món Nhật.
4: Quyết định vậy đi nha.

0: Hôm nay cực cho cô quá.
1: Làm gì cái Lâm gia anh nhiều năm như vậy, thêm một ngày cũng đâu có sao. Nhưng mà hôm nay cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được tương lai tôi. Không phải là tương lai tươi sáng của chúng ta. Trước đó tôi luôn hỏi anh nói thời cơ chưa tới. Nếu như hôm nay tôi lại hỏi anh chuẩn bị lên ngôi đoạt quyền chưa hả? Mộ dịch Lâm Lan của tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đó. Lúc nãy tôi nghe anh nói với họ, Hạ Đông đã triệt để từ bỏ Lâm Thị. Tiếp theo công ty chỉ có thể dựa vào anh thôi. Tôi biết ngay là thời cơ của anh đã tới rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật. Nhưng mà anh phải nhớ lấy, tôi là cộng sự của anh, bạn cộng sự duy nhất, bạn cộng sự anh không từ bỏ được.
0: Bên ủy thác của Âu Tấn là Mậu Dịch Lâm Lan, cô đã đứng tên công ty. Cho dù tôi muốn bỏ cô cũng không bỏ được. Chỉ cần Lâm Thị có thể nằm trong tay của tôi đảm bảo có thể giúp nó cải tử hồi sinh. Tới lúc đó tiền nợ Dương gia cô sẽ không thiếu một cách nào hết. Tôi sẽ trả gấp đôi.
1: Nếu như Lâm Thị thật sự có thể cải tử hồi sinh, nói không chừng tiếp tục làm thiếu phu nhân của Lâm Thị sẽ lời hơn lấy tiền.
0: Sao hả? Hối hận rồi sao? Đừng quên hợp đồng giữa chúng ta.

0: tôi phải ra ngoài chút đây.
1: Đi đi, tôi sẽ coi chừng ba anh với Quang Hải Lâm giùm anh, sẽ không để họ làm phiền anh đâu.
0: Cảm ơn.
2: Cho tôi biết, rốt cuộc cậu với Dương Quỷ có quan hệ gì?
0: Hôm đó ở nhà cậu đã nhìn thấy hết rồi mà.
2: Lâm Thị đã từng là cổ đông của Lâm Lan. Rốt cuộc cậu với Dương Quỷ là vợ chồng hợp pháp hay là...
0: Liên hôn, liên hôn doanh nghiệp. Nhà cô ta khởi nghiệp bằng vật liệu xây dựng, lẽ ra nguồn vốn hùng hậu. Trong 10 năm nay, bị Lâm Thị đánh cục hoàn toàn. Ba mẹ cô ta gây một đống nợ rồi trốn ra nước ngoài, còn cắt đứt quan hệ với cổ. Tôi từng hứa với cổ, chỉ cần Lâm Thị gượng dậy được, tôi sẽ đền bù cho cổ.
2: Lần này cậu lợi dụng Lâm Lan ủy thác Âu Tấn, có phải đã có được sự ủy quyền pháp nhân của công ty?
0: Tất cả ủy quyền đều là hợp pháp. Hơn nữa Dương Quỷ cũng hy vọng Lâm Thị có thể thoát khỏi nguy cơ.
2: Nếu như Dương Quỷ biết sự tình, có lẽ sẽ chứng tỏ Quang Hải Lâm cũng sẽ có được tất cả tin tức liên quan tới điều tra Phùng Quân Không.
0: Điều này cậu càng không cần phải lo, Quang Hải Lâm sẽ không biết gì đâu. Từ lúc cậu chính thức giới thiệu cho tôi Phùng Quân, tôi đã thoát khỏi Quang Hải Lâm và ba của tôi rồi. Và lần này tôi cứu Lâm Thị vì bản thân của mình.
2: Tôi không hiểu Dương Quỷ, nhưng quan hệ giữa cô ta và Quang Hải Lâm cậu nhất định phải đề phòng. Dù gì không phải chỉ có mình cậu có thể bù đắp cho cô ta.
0: Cậu không cần lo cho tôi, cậu lo cho Giản Ngôn đi. Gần đây tôi qua lại với cô ấy khá nhiều. Tôi nhìn thấy cậu có tấm hình chụp chung ở Stanford của chúng ta, dự án sân bóng đá. Cái tên này chắc chắn do cậu đặt ra.
2: Tốt nhất cậu nên hy vọng tôi và Giản Ngôn giữ khoảng cách đi, như vậy mới có thể nâng cao hiệu suất công việc, sẽ rất có lợi cho dự án sân bóng đá.
0: Nếu cậu nói vậy tôi sẽ cân nhắc tiếp cận Giản Ngôn đó.

0: Xe riêng của cô Tô San đã tới.
1: Không phải anh đã đi rồi sao? Sao còn ở Thượng Hải vậy?
0: Hôm nay là ngày cuối tuần, tôi muốn đi với cô. Coi như chúng ta ăn bù lại một cái Tết Trung Thu vậy.
1: Tôi đã gọi xe xong rồi. Hay anh mời người khác ăn Tết với anh đi.
0: Lên xe đi.
1: Tân Tổng, bây giờ đang là giờ tan ca. Tôi không cần nghe theo lệnh của anh.
0: Đi thôi.

0: Lịch trình của ngày lễ bắt đầu từ bây giờ.
1: Dạ xin chào anh, cho hỏi mấy giờ có thể lên món được?
2: 8 giờ.
1: Dạ được.
2: Tôi muốn xem thử thực đơn của đêm nay trước.
1: À xin lỗi anh, món ăn của nhà hàng đều do đầu bếp cung cấp, không được xem thực đơn trước.
2: Làm phiền cô nhắn lại với đầu bếp anh Chu của cô, nói là tối nay anh Hạ có mời một người bạn rất quan trọng ăn cơm nên cần xem qua thực đơn trước.
1: Dạ được, anh đợi một chút.
3: Hà Đông à, lâu quá không gặp anh.
2: Đã lâu không gặp.
3: Nghe nói anh muốn biết thực đơn tối nay hả?
2: Ừ.
3: Vậy thì nhạt nhẽo quá rồi, tôi có niềm vui bất ngờ cho anh nè.
2: Thật ngại quá, tối nay tôi cần phải chuẩn bị thật hoàn hảo.
3: Anh đã khác trước kia rồi. Tối nay có 5 người khách, không phải đều là bạn gái của anh chứ
2: hả? Sao có thể chứ, chúng tôi chỉ là bạn thân thôi. Đưa thực đơn cho tôi.
3: Được. Đây. Nhìn sao hả, thấy bất ngờ không?
2: Vô cùng mong đợi. Người bạn này của tôi, cô ấy không uống rượu, nên phiền anh chuẩn bị nước uống khác cho cô ấy.
3: Uống một ít rượu cũng đâu có sao đâu hả?
2: Đã nói không uống thì là không uống. 7:50 họ tới, đúng 8 giờ lên món giùm nha.
3: Ok.
0: Rượu khai vị mà cô thích nhất đó. Vẫn là mùi vị đó có đúng không?
4: Mùi của mỗi một chai rượu đều khác nhau, nó sẽ thay đổi theo tâm trạng của người uống. Muốn tìm lại mùi vị như cũ rất là khó khăn.
0: Hãy ăn thử bò bít tết ở đây đi.
4: Cảm ơn.

0: Mùi vị thế nào?
1: Ngon lắm.
0: Cô đã quên mất mùi vị này rồi sao?
1: Xin lỗi anh.
0: Đây là nước sốt tôi đích thân pha chế cho cô mà.
1: Hoa hồng kali cùng với sốt anh tự pha chế, tất cả mọi thứ có phải đã quá tốn công sức rồi không?
0: Hôm nay là ngày vui, đương nhiên phải ăn mừng rồi. Và còn có rượu vang mà cô thích nhất nữa, tới đúng lúc lắm.
1: Mời thưởng thức.
0: Nè, hãy ăn mừng nha.
1: Ăn mừng gì hả? Ăn mừng tôi khiếu nại thành công, hay là Hà Đông cuối cùng đã ở lại Âu Tấn Thượng Hải?
0: Ăn mừng cả hai.
2: Nè đại ca, chỗ ở đây khó đặt lắm đó nha.
3: Đợi một chút nữa còn một người.
1: Dạ được.
3: Đại ca, chị không nói hôm nay chị tăng ca nên không tới nữa.
0: Phải, cô ấy nói nếu đã đặt xong á thì tôi ăn giùm cho cổ luôn. Còn nếu như cậu vẫn chưa đặt vậy thì thôi.
2: Sắc mặt của anh không được tốt lắm.
4: Chào mọi người, tôi là Lão Chu. Tôi là bạn của Hà Đông, đầu bếp chính ở đây. Mọi người không cần phải khách sáo, cứ tự nhiên.

0: Alo.
1: Sao không tới ăn chung vậy?
0: Sơ đồ kết cấu của thang tính phức tạp hơn tưởng tượng nhiều. Tôi muốn làm xong trong đêm nay.
1: Có bận hơn cũng phải ăn mà.
0: Tôi đã mua bánh sandwich rồi.
1: Nè, bánh sandwich. Bánh sandwich có diện con đâu, qua ăn cơm đi. Tôi tới đón cô nha.
2: Bỏ qua đi, tôi ăn món này bị dị ứng, hoàn toàn không quan tâm tới tôi. Tại sao phải ăn món Nhật chứ? Thiệt tình.
1: Gói gì?
0: Hả?
1: Không nghe thấy sao tôi nói là gói gì?
0: Gói đi đâu hả?
1: Về công ty tăng ca.
2: Hả? Vậy tôi không cần phải đi nữa. Tôi phụ trách liên lạc bên ngoài nên cũng không có việc.
1: Muốn ăn chung thì cùng về công ty.
3: Cái quái gì vậy chứ?
0: Chắc chắn là chị Ngôn không có tới nên không vui đó.
2: Đi thì đi, dù gì tôi cũng không thích ăn món này.
0: Cạn ly đi, cạn ly đi.
3: Đi thôi, đi thôi, đi thôi.
2: Cạn. Tô Sang à, anh đã từng lỡ mất em là do anh nhu nhược. Nhưng mà hôm nay anh sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai của chúng ta. Anh xin em, đừng có để anh đánh mất em thêm một lần nữa.
4: Anh sẽ không đánh mất tôi lần nữa đâu. Bởi vì lần đánh mất trước đó đã là mãi mãi.
2: Tô Sang à, anh biết là em vẫn còn đang giận anh. Anh đã từng phụ lòng em, nhưng mà anh sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp, để yêu em. Hãy cho anh thêm một cơ hội, có được không?
4: Không, Tần Khắc, anh sai rồi. Quá khứ của hai chúng ta

0: tôi đã quên mất từ lâu. Tôi thừa nhận đã từng yêu anh, hơn nữa còn vô cùng yêu anh. Nhưng tất cả đều đã qua đi rồi. Bây giờ đối với tôi, anh chính là cấp trên của tôi. Chỉ có vậy thôi.
1: Nhưng tới bây giờ anh vẫn còn yêu em mà, giống y như trước kia. Thậm chí anh còn yêu em hơn trước kia nữa. Tô Sang à, em không cần nôn nóng trả lời anh. Dù sao thì bây giờ anh cũng chỉ có một mình. Anh sẽ đợi em suốt đời.
0: Anh ly hôn không liên quan tới tôi. Tôi cũng sẽ không bởi vì cảm thấy mắc nợ anh mà nuông chiều anh. Lúc đầu khi chúng ta ở bên nhau, tôi không biết anh có gia đình, là anh đã giấu tôi. Sau khi chúng ta chia tay, tôi đã không còn bất cứ tiếp xúc và yêu cầu vượt quá mức bạn đồng nghiệp.
1: Tô Sang à, anh không có bắt em nuông chiều anh. Ngược lại anh có thể bao dung mọi thứ của em. Anh hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau suốt quãng đời còn lại.
0: Quãng đời còn lại tôi tự mình sắp đặt, không liên quan tới anh. Cũng xin anh sau này đừng làm phiền cuộc sống riêng tư của tôi.
1: Tô Sang à,
2: ông à, xin hỏi ông còn tiếp tục diễn tấu không?
1: Được,

0: làm tôi hết hồn. Anh tới làm gì?
1: Cũng giống cô thôi, Tăng ca.
0: Tăng ca? Dự án này anh đã đi công tác rồi mà, sao phải tăng ca nữa? Cũng không nên về công ty đâu.
1: Khoan nữa, mua dưới cửa hàng tiện lợi à? Ở trong này có sốt trứng muối, không phải cô dị ứng lòng đỏ trứng sao?
0: Không có lòng đỏ đâu.
1: Tôi đã gọi đồ ăn, ăn chung nha.
0: Đói quá thì đói quá.
2: Đưa đây. Chị Ngôn mà.
0: Chị Ngôn.
2: Đại ca nói phải có tinh thần đoàn đội, cho nên chúng tôi không dám ăn miếng nào hết. Cậu ấy không có cho.
0: Long trọng như vậy sao?
1: Thì cô nói mà, không được thiếu người nào hết. Nếu tôi ở lại thì phải ráng ăn cho hết.
0: Anh không bỏ rơi đội nhóm, đội nhóm cũng sẽ không bỏ rơi anh.
2: Bây giờ không phải là lúc xây dựng đội nhóm đâu.
3: Chị Ngô mà, phải hâm lại sushi rồi.
0: Khởi động đi.
4: Yeah.
2: Nè nè nè, trời ơi, tôi sắp đói chết rồi đó.
4: Em cũng muốn có đũa nữa đó.
2: Trời ơi ca ca, đũa nè.
0: Em cũng muốn đũa nữa.
2: Cậu đũa ở đây hết nè.
1: Nè nè nè nè, ai mở nhạc lên giùm đi.
0: Để tôi.
3: Đi đó, mau, lẹ lên, cho chút tiết tấu đi.
0: Nhạc lên, bắt đầu.
2: Ăn lẹ đi.

0: Xin lỗi người đẹp, tôi có thể ngồi ở đây không?
1: Xin mời người đẹp, mời ngồi.
0: Nghe nói cô đã thành công giữ anh Hạ Đông của tôi ở bên cạnh, đúng là phải uống mừng đó.
1: Khiếu nại thành công, khôi phục chức cũ, có kết quả tốt như vậy, thật sự phải cảm ơn cô mới đúng.
0: Tôi cũng không biết làm gì có đúng không nữa, nhưng tôi vẫn mong anh ấy rời khỏi Âu Tấn, trở thành bạn cộng sự của tôi.
1: Cô không được chơi bài tình cảm để móc người của Âu Tấn đó.
0: Vậy cô nói đi, nếu tôi chơi bài tình cảm thật, ai sẽ thắng đi?
1: Cái này cũng khó nói lắm nha. Bài của tôi cũng không xấu, dù gì tôi với Hạ Đông 10 năm sớm tối bên nhau, kề vai tác chiến. Tôi không tin là cậu ấy không có chút tình nghĩa nào.
0: Vậy nếu tôi không sợ thua thì sao?
1: Cô muốn đấu thử không?

0: Chuyện của anh Hà Đông không phải đã giải quyết xong rồi sao? Sao cô nhìn hình như vẫn còn tâm sự vậy? Sự việc như ý thì tình cảm
1: bài xấu lắm, càng chơi càng tệ.
2: Tô Sang vì giữ cậu lại, bất chấp tất cả chống đối với Thẩm Bộ và Mã Tu, e là ngày tháng ở Âu Tấn Thượng Hải sẽ rất khó khăn. Nếu cậu đã ở lại rồi thì phải chuẩn bị tâm lý.
3: Nghe Cúc Phi nói là tiệm mới đang tạm quản lại, khi nào tiện chúng ta gặp mặt rồi nói nha.
4: Mà tôi đột nhiên tới Thượng Hải, ông ấy không biết vụ Lâm Lan quy thác điều tra vùng quân, tạm thời không tiện liên lạc.
5: Bây giờ có tiện không? Chúng ta nói chuyện đi.
6: Ừ.

0: Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn đi.
1: Ok, nói đi.
0: Tại sao tối nay anh mời chúng tôi ăn cơm vậy?
1: Mời khách ăn cơm thôi mà, chứ đâu phải đãi yến tiệc hồng môn.
0: Chỉ định là món ăn Nhật, chẳng lẽ không phải chuẩn bị cho tôi sao?
1: Chắc cô nghĩ nhiều quá rồi.
0: Vậy tại sao anh nhất định phải bắt tôi tham gia?
1: Tôi đã nói từ sớm rồi, đây là một bữa cơm đoàn tụ đội nhóm. Cô có thể không đoàn kết với mọi người, nhưng mà tôi không thể nào bỏ mặc cô.
0: Tôi đã nói trước với anh rồi, tôi phải tăng ca mà.
1: Tôi đã nói với cô trước, chúng ta phải ăn cơm đội nhóm mà.
0: Anh xem, anh làm vậy không phải là đoàn kết, mà là khống chế. Anh kêu tụi lão Phương qua đây tăng ca chính là để phối hợp đề nghị ăn cơm chung của anh. Anh có nghĩ tới cảm nhận của người ta không?
1: Nếu họ có việc quan trọng có thể không tới mà.
0: Không phải họ không có chuyện quan trọng, chỉ là không muốn khiến anh thất vọng thôi.
1: Tại sao chứ?
0: Bởi vì anh ở trong đội nhóm này cũng giống như một đứa trẻ bị cưng chiều nhiều vậy đó.
1: Được, tôi tổng kết lại nha. Lúc nãy cô nói tôi muốn chiếm hữu, muốn khống chế. Và con người tôi cũng rất là tự đại, lại bá đạo. Còn gì không?
0: Những từ này không phải do tôi nói, nhưng mà ý nghĩa cũng như nhau.
1: Được rồi.
0: Được rồi. Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ chấp nhận đó.
1: Những gì cô nói cũng đâu phải là không có đạo lý. Dù gì tôi cũng là cấp trên của cô.
0: Ý của anh là sao hả?
1: Đánh giá này của cô về tôi là bởi vì nó được quyết định bởi quan hệ giữa tôi và cô.
0: Xin lỗi nha, tôi nói những lời này có lẽ làm tổn thương người khác. Bây giờ tôi không còn là bạn gái văn phòng của anh nữa đâu. Cho nên tôi nghĩ rằng bây giờ quan hệ của chúng ta đang rất là bình đẳng, anh hiểu không?
1: Nếu cô thật sự là bạn gái của tôi, vậy chúng ta có thể tuyệt đối bình đẳng. Còn không thì về mặt cấp bậc hành chính thì cô luôn thấp hơn tôi một bậc. Tuy chúng ta đều là điều tra viên cao cấp, nhưng mà tôi là lãnh đạo, chức vụ của tôi cũng tương đương với cấp bậc phó tổng. Điểm này cô có thể nhờ Vivian tư vấn.
0: Được rồi. Tóm lại là tôi kể cho anh biết cảm giác của tôi về anh cũng chỉ là bởi vì
1: thành ý.
0: Đúng rồi, thành ý. Là thái độ giao lưu có thành ý.
1: Được. Tôi cảm nhận được thành ý của cô. Vậy chúng ta nói thử, cô tìm tôi có chuyện gì?
0: Tôi cảm thấy là Lâm Tuấn Giang cũng đã giáo chúng ta điều gì đó. Muốn xúc tiến dự án sân bóng đá lần này, chúng ta cần phải nắm bắt thông tin chân thật nhất.
1: Dự án sân bóng đá liên quan gì tới Lâm Tuấn Giang?
0: Bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta. Trong lòng của chúng ta biết rõ nhất, Lâm Tuấn Giang chính là người ủy thác thực sự của dự án sân bóng này. Là người chấp hành của dự án, chúng ta cần phải yêu cầu bên A cung cấp thông tin chân thật hiệu quả. Trước đó, vụ án két sắt kia chưa phải là minh chứng rồi hay sao? Anh cảm thấy Ngân Hà hại chúng ta chưa đủ thê thảm hả?
1: Được, trực giác của cô rất đúng. Người ủy thác của dự án này còn có Dương Quỷ, pháp nhân của Lâm Lan. Cô ta chính là bạn đời của Lâm Tuấn Giang.
0: Rồi sao nữa?
1: Cô còn muốn biết gì? Biết điều này sẽ có thể suy xét phán đoán của cô rồi. Hơn nữa, đâu phải là cô không quen Lâm Tuấn Giang, tại sao không tự đi hỏi đi?
0: Không phải tôi đang hỏi, chỉ là muốn nhắc anh thôi. Tri nhân tri diện bất tri tâm, huống hồ chi con người kia luôn thay đổi.
1: Có thể nói gì tôi chưa biết không?
0: Anh hiểu đạo lý hết, nhưng chỉ cần anh gặp Lâm Tuấn Giang thì anh bắt đầu mất hết lý trí. Anh sẽ lại bắt đầu phạm lỗi và anh sẽ gặp nguy hiểm nữa đó.
1: Vậy tại sao cô không giúp cậu ấy làm dự án thăng tín?
0: Đó là bởi vì tôi biết, cho dù không làm như vậy, anh cũng bất chấp để phạm quy, bất chấp an toàn để giúp cho anh ta. Tôi không quan tâm Lâm Tuấn Văn, nhưng mà tôi không muốn đồng nghiệp của mình, theo cách nói của anh, cấp trên của tôi, bị anh ta lợi dụng nhưng lại không biết. Nếu mà như vậy, chi bằng tôi đứng cùng một phe với anh, ít ra là có thể là một người phán đoán khách quan, giúp anh bất cứ lúc nào.

0: Ý cô muốn nói là cô đang giúp tôi đó hả?
1: Bí mật trên người của Lâm Tuấn Giang quá nhiều rồi. Tại sao anh ta lại bị ba ruột chê bai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh ta còn có mục đích thật sự là gì nữa? Rốt cuộc chỉ có Thăng Tín hay là cả Lâm Thị, chúng ta đều không biết được là gì cả. Huống hồ là bây giờ rõ ràng anh ta đã biết rồi. Anh đang nghi ngờ những điều này, vậy mà anh ta vẫn còn giấu giếm anh nữa.
0: Trong một lúc cô hỏi nhiều câu hỏi tại sao như vậy, tôi có thể hiểu sự tò mò của cô về cậu ấy là hành vi cá nhân không liên quan tới dự án. Hơn nữa, tất cả người ủy thác của tôi phần lớn đều sẽ có bí mật không thể nào cho người khác biết. Tôi cảm thấy Lâm Tuấn Giang không ngoại lệ. Điều mà tôi muốn nhắc nhở cô chính là tôi thân là cấp trên của cô, bạn của cậu ấy. Hả? Ừ. Lâm Tuấn Giang là người đã có vợ đó.
1: Cái gì?
0: Quan hệ giữa cậu ấy và Dương Quỷ, cho dù về mặt đạo đức hay pháp luật, họ đều được bảo vệ. Lúc cô làm việc, để ý giữ khoảng cách một chút là được.

0: Alo.
1: Lúc nãy tôi quên hỏi cô một vấn đề.
2: Tại sao dự án này gọi là sân bóng đá vậy?
3: Tôi từng nhìn thấy một tấm hình trên sân bóng đá của Lâm Tuấn Văn.
0: Lịch sử này rất có thể là lịch sử đen tối của người quỷ thác bí ẩn.
2: Cho nên sân bóng đá là muốn chỉ Lâm Tuấn Văn sao?
3: Không, chỉ là lịch sử đen tối thôi.
0: Tất cả lịch sử đen tối của Lâm Tuấn Văn, Kiều Côn và Phùng Quân đều không phải chỉ đơn thuần là lịch sử. Tôi sẽ đào bới tất cả bí mật này.
3: Anh có thể để cho Lâm Tuấn Văn quay anh cho trong chóng, nhưng tôi thì
0: không đâu, và cũng không để mặc anh được. Alo. Alo. Không phải anh nói câu cuối cùng phải để anh sao? Điều tra viên cao cấp bậc phó tổng.
2: Bất kể ra sao thì cảm ơn cô trước.
0: Hả?
2: Ngủ ngon.

0: Cô chưa từng nghĩ tới sao?
1: Là phụ nữ, ai mà chưa từng nghĩ tới chứ. Nhưng mà tôi cảm thấy chăm sóc trẻ con thì cần phải tập trung hết tinh thần. Tôi cảm thấy tôi còn chưa chuẩn bị xong.
0: Chuyện sinh con là một nhiệm vụ sinh lý.
1: Vậy tôi càng chưa sẵn sàng. Tôi sinh với ai đây? Kho tinh trùng. Sau đó tôi làm mẹ đơn thân à?
0: Tóm lại kiếp này của tôi chắc sẽ không lựa chọn làm mẹ đơn thân. Tôi cảm thấy như vậy rất bất công với tụi nhỏ.
1: Nhưng mà một mình cô có thể mang lại điều kiện tốt nhất cho con mình sao?
0: Sao tôi cứ cảm thấy mình sẽ ép cho tụi nhỏ điên lên.
1: Vậy cũng phải.
0: Bây giờ thì tôi không còn lòng tin với việc tìm được một nửa còn lại.
2: Dưới trướng bất động sản Thâm Quyến Ngân Hà có 13 công ty con và công ty dự án liên quan tới bất động sản lâm viên trang trí và tài sản như là trên hình. Là một tập đoàn đi theo phương hướng chính là bất động sản. Nếu so sánh thì quy mô của tập đoàn Thang Tín lớn hơn nhiều, cũng phức tạp hơn nhiều. 21 công ty con dưới trướng của nó liên quan tới các lĩnh vực bất động sản, thông tin, khoa học, kỹ thuật, tiền tệ và cả tài sản. Thông qua việc loại trừ, chúng tôi phát hiện ra vào 7 năm trước Ngân Hà đã từng là nhà thầu của tập đoàn Thang Tín, nhưng đó chỉ là dự án nhỏ. Địa điểm nằm ở Quảng Tây. Trao đổi cụ thể xảy ra ở công ty con Quảng Tây Thang Tín và công ty dự án Quảng Tây Ngân Hà. Còn có một cuộc trao đổi nữa vào 3 năm trước. Một công ty vật liệu xây dựng nằm dưới trướng của Thang Tín đã trở thành nhà cung ứng hợp đồng của dự án Ngân Hà. Thiên Đoán,
3: tất cả ghi chép tài chính trong hai cuộc trao đổi này phù hợp quy tắc, tạm thời chưa phát hiện ra sơ hở nào hết.
2: Hơn nữa vào 7 năm trước, khi Phùng Quân vẫn chưa gia nhập hội đồng cổ đông của tập đoàn Thang Tín, nếu anh ta có mối quan hệ về kinh tế với hai công ty con này thì tôi cảm thấy rằng dường như không thể nào đâu.
4: Ngân Hà Dịch Dinh giúp tổng công ty bị Kiều Côn thôn tính. Nhưng mà giữa Ngân Hà và Thang Tín đâu có hợp tác dự án, cho nên tôi nghĩ là giữa Ngân Hà và Phùng Quân chưa chắc cần phải có vận hành nguồn vốn của dự án nào mới có thể thực hiện câu kết.
5: Vậy nếu là công ty con không có quan hệ dự án, vậy thì nhiều vô số kể. Nếu chúng ta phải điều tra tài chính từng công ty thì không biết tới bao giờ mới xong nữa.
2: Chúng ta nên thay đổi tư duy đi.
6: Do ông Trần Khắc chưa kịp trở về tổng bộ, cho nên cuộc họp hôm nay sẽ do tôi chủ trì giùm ông ấy. Tô Sang, nghe nói trước đó cô đã xin nghỉ bệnh, sao hả, đỡ hơn chưa vậy?
0: Cảm ơn, tôi đỡ nhiều rồi.
4: Trước đó cái chúng ta nói là mô thuyết câu kết giữa hai người Phùng Quân, Kiều Côn và Ngân Hà rất giống nhau, cho nên chúng ta đã dồn hướng chú ý lên dự án hợp tác của công ty dự án Ngân Hà với Thang Tín. Nhưng chúng ta đã bỏ sót một điểm. So với Kiều Côn thì Phùng Quân còn xảo quyệt hơn nhiều lần, biết bảo vệ bản thân hơn. Sở dĩ Kiều Côn để lộ sơ hở là do chúng ta đã phát hiện nguồn tiền mặt ngoại hối bất thường được xuất hiện ở Ngân Hà, tạo nên sự cảnh giác cho kế toán và thu mua. Cho nên Phùng Quân nhất định sẽ tìm cách né tránh trái mìn này.
7: Làm sao né được?
8: Dùng hành vi hối lộ công ty dự án cho tổng công ty che giấu một cách tương đối. Nếu như tiền trực tiếp vô tài khoản công ty...
5: Đã ra rồi. Thông tin tài chính các công ty liên quan đều nằm trên đó.
4: Đều nằm ở đây sao?
2: Trong này không có công ty nước ngoài.
7: Đúng đó. Lần trước không phải Ngân Hà Dịch Dinh nói họ có hợp tác với công ty thiết kế nước ngoài sao? Tiểu ca, chắc thông tin này của cậu chưa đủ rồi.
8: Cái Kiều Côn nhận là đô la Mỹ. Nếu mô tiếp như nhau, cái Phùng Quân nhận cũng là ngoại tệ.
4: Điều tra kỹ lại, trọng điểm đặt vô công ty nước ngoài, đồng thời kiểm soát là tất cả nguồn tiền mặt ngoại tệ trong sổ sách.
5: Tôi đi tìm dự án hợp tác với nước ngoài.
8: Tôi phụ trách điều tra nguồn tiền mặt ngoại tệ.
2: Còn tôi sẽ điều tra Phùng Quân, tìm hiểu mối quan hệ kinh tế nước ngoài.
4: Ok, sau đó chúng ta sẽ tổng hợp lại. Tan họp.
9: Cuộc họp lần này chủ yếu có hai chuyện cần tuyên bố.
6: Thứ nhất, điều tra thẩm định nội bộ của công ty đối với Hạ Đông ở Thượng Hải đã có được kết quả cuối cùng.
9: Hội ủy viên của chúng ta đã đưa ra ý kiến khiếu nại chính thức, tiếp theo sẽ công bố trong nội bộ nhân sự. Trong vòng 3 ngày, thật ra kết quả của thẩm định này vốn không quan trọng. Điều quan trọng là phải để công ty nhìn thấy thái độ của chúng ta trong quản lý. Kết quả của việc thẩm định này là để bảo vệ tinh thần chuyên nghiệp của Âu Tấn, chứ không phải là vì cuộc chiến chính trị làm phá hoại môi trường làm việc của chúng ta.
10: Hồi chú cảnh tỉnh là chuyện tốt, còn những chuyện khác thì không cần đâu.
6: Cho nên lần này Hạ Đông bình an vô sự cũng là một sự khích lệ mọi người. Hy vọng mọi người có thể trở về trạng thái của trước kia, tiếp tục yên tâm làm việc.
10: Còn vấn đề thứ hai liên quan tới Tô Sang.
6: Cuộc họp gặp mặt ở Bắc Kinh lần trước, Tô Sang đưa ra phương án điều chỉnh nhân sự, tổng bộ đã tiến hành rồi, cân nhắc thận trọng và nghiêm túc.

0: cuối cùng kết luận không ổn,
1: cần phải soạn lại danh sách. Nếu như cuối cùng danh sách vẫn không
0: thể thông qua, vậy thì điều chỉnh nhân sự lần này tạm quản.
2: Hà Đông, có phát hiện rồi. Tôi đã đối chiếu kết quả của Tiểu Ca và Thiên Đoá. Tư duy của anh là

0: Ngoại tệ mỗi lần cũng không hơn bao nhiêu so với tiêu chuẩn cùng kỳ. Nhưng nếu tính tổng các kỳ thì sẽ phát hiện ra vấn đề đó.
1: Quần đảo Virgin lại là Virgin, không tra được pháp nhân đăng ký và thông tin cổ đông.
0: Phùng Quân quả đúng là lão hồ ly mà. Cho dù đã biết rõ hắn là người hưởng lợi đứng sau, chúng ta vẫn không tìm được chứng cứ.
1: Trừ phi nhân viên nội bộ của công ty mậu dịch Địa Trung Hải chịu giúp chúng ta,

ngôi miếu cổ với tuổi đời hơn 700 năm. Nơi nổi tiếng với pho tượng có thể đứng lên ngồi xuống. Miếu Bảo Hà, nơi lưu giữ được nhiều hiện vật quý với 50 hiện vật thuộc đồ mộc tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc của bao lớp thợ người Linh Đông, Hà Cầu xưa. Ngôi miếu được xem như một bảo tàng điêu khắc cổ, nơi bảo tồn tài hoa nghệ thuật của làng nghề tạc tượng, rối cạn, sơn mài nổi tiếng.

0: không chỉ là làng nghề điêu khắc, tạc tượng sơn mài nổi tiếng. Dân gian lưu truyền câu ca Linh động xứ Đông Sơn, đồng xứ Đoài, mà còn bởi có một bức tượng Đức Linh Lang Đại Vương có thể chuyển động, đứng lên ngồi xuống vô cùng độc đáo, thờ trong miếu Bảo Hà. Miếu Bảo Hà còn gọi là miếu Ba Xã hay miếu Cả, được xây dựng tại thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh, là công trình tưởng niệm ghi nhớ công đức của Linh Lang Đại Vương, người anh hùng có công dẹp giặc ngoại xâm. Nơi đây cũng thờ Nguyễn Công Huệ, ông tổ nghề tạc tượng, người có công khai nghiệp tạc tượng nổi danh. Bước vào ngôi miếu, du khách sẽ đi qua cổng tam quan lớn với kiến trúc đặc trưng của văn hóa Việt. Bước qua cánh cổng là không gian sân miếu được bao bọc xung quanh bởi những cây cổ thụ nghìn năm tuổi, mang đậm nét cổ kính rêu phong. Khu miếu thờ được xây dựng khá sớm và trải qua nhiều lần tu sửa, tôn tạo.
1: Cái miếu này nó có từ cuối đời Lý và đầu đời Trần, thời gian là cũng là quãng trường thế kỷ thứ 13 đến bây giờ là thế kỷ thứ 21. Thế thì cứ lớp nọ đến lớp kia thôi, thì là phải bảo tồn di sản của quê hương Bảo Hà chúng tôi, thì nhiều đời các cụ ấy ra rồi thì chúng tôi thì lớp sau thì cứ người nọ thay người kia để ra, và nhất là hương khói hay nữa là để mà phục vụ cho khách đến tham quan.
0: Theo thần phả, Linh Lang là con vua Lý Thánh Tông, sinh vào tháng Chạp năm Giáp Thìn 1064, được đặt tên là Hoàng Chân, mẹ là cung phi thứ 9. Khi giặc Tống xâm lược nước ta, hoàng tử Linh Lang chỉ huy quân sĩ chống giặc. Trong một đợt hành quân, ngài tới Trang Linh Động, làng Bảo Hà ngày nay, dựng đồn binh, luyện tập binh sĩ, tuyển bộ quân. Sau này, để tưởng nhớ công ơn của ngài, dân làng xây miếu thờ trên nền đồn binh xưa. Các triều đại phong kiến sau này như đời vua Cảnh Thịnh, Tự Đức, Duy Tân và Khải Định đều phong sắc cho ngài là thượng đẳng thần. Dân làng Bảo Hà tôn ngài là thành hoàng và tạc tượng thờ. Là vùng đất nổi tiếng với nghề tạc tượng và cái nôi của bộ môn nghệ thuật múa rối cạn, những người thợ tài ba đã tạo nên một pho tượng có 102, có thể đứng lên, ngồi xuống.
1: Thì miếu Bảo Hà chúng tôi lần đầu tiên được thờ trong cái 72 đền, tức là thất thập nhị từ, tức là có 72 đền đầu tiên, nghĩa là miếu Bảo Hà chúng tôi có một điểm. Mà tại sao đây có tượng? Vì đây có tượng là vì đây là đất làng nghề, cho nên là các ngài báo rằng là lên nếu mà nhân dân mà về ra con sông Vĩnh Trinh thì vớt gỗ thì để tạc tượng ta. Thế thì nhân dân chúng tôi lúc bây giờ là theo truyền thuyết để lại, thế là các cụ trong làng với ra ngoài đấy để vớt khúc gỗ lên, thì mưa gió mây mưa thì nó lớn quá, thế mới bảo rằng là mới xin rằng là nếu mà các ngài cho đúc tượng ngài thì cho trong khúc gỗ vào cho chúng con. Thế thì tự nhiên là đang cái cơn lốc đấy nó đưa khúc gỗ vào bờ, thì tức là đã có cái ông tượng Lý Linh Lang từ thời bấy giờ.
0: Theo các già làng kể lại, kiến trúc miếu trước đây bố cục kiểu tiền nhất hậu đinh, gồm 3 tòa nhà là tiền đường, cung nhất, 7 gian, đại bái, cung nhì, 5 gian và 2 gian hậu cung. Trong kháng chiến chống Pháp, tòa tiền đường cùng một số đồ thờ, tượng quý bị đốt cháy. Năm 2000, với sự cung tiến của nhân dân và du khách thập phương, tòa bái đường được phục dựng ngay trên nền móng cũ. Bái đường hiện nay gồm 5 gian với sự bài trí chính diện là nhan án thờ công đồng, với bức đại tự sơn son thiếp vàng ghi 3 chữ vàng vi chi hiển, ý nói sự thấu hiểu, sự cảm thông của nhà thánh đến với mọi người, mọi nơi rõ rệt.
2: Cung ngoài gọi là công đồng đấy, thì thờ tất cả các ngài thành hoàng cũng như là thần linh ở trên đất Đồng Minh Vĩnh Bảo Hải Phòng này. Thế và vào trong nữa thì thờ là cụ tổ sư của nghề sơn mài điêu khắc Nguyễn Công Huệ tiên sinh, là người đã mang về nghề sơn mài điêu khắc tạc tượng và múa rối và ngải cứu nữa. Và bên trong chính giữa thì thờ Đức

0: Thánh cả Lý Linh Lang Đại Vương, tên thật của ngài là Lý Hoàng Chân, ngài là con thứ tư của vua Lý Thánh Tông. Và bên cạnh là thờ Đức Ông người của địa phương này. Theo truyền thuyết thần phá có ghi rằng là ngài rất linh thiêng, ngài mất rất trẻ. Và bên cạnh nữa là thờ các anh hùng liệt sĩ cũng như là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Trong cung cấm của ngôi miếu là pho tượng Thành Hoàng, tượng Linh Lang Đại Vương, tương truyền do cụ Nguyễn Công Huệ tạc vào thế kỷ 13. Tượng cao 1,7 m bằng người thật, nét mặt thanh tú, khôi ngô, đầu đội mũ, mình mặc quần áo lụa. Điều đặc biệt là pho tượng có thể đứng lên, ngồi xuống một cách nhịp nhàng. Bí mật của sự chuyển động của bức tượng Đức Linh Lang Đại Vương nằm ở cánh cửa của điện thờ, nơi có bức tượng. Các nghệ nhân tạc tượng xưa khéo léo kết hợp giữa nghệ thuật tạc tượng và nghệ thuật múa rối cạn, làm ra hệ thống truyền lực kéo đẩy nối giữa cánh cửa với các khớp của pho tượng. Vì vậy, khi mở, cánh cửa sẽ truyền lực lên pho tượng. Bức tượng dần đứng lên và ngược lại. Khi cửa khép, bức tượng lại trở về tư thế ngồi ban đầu. Sự chuyển động của bức tượng khiến cho những người đến đây trầm trồ khen ngợi về sự tài hoa của người thợ làng Bảo Hà, khiến ngôi miếu này trở nên linh thiêng, kỳ bí.
0: Ở bên trong ấy là bố trí theo đúng cung điện của nhà vua, tức là một thái tử, tức là quan vua, và hai người, bốn người nữ tỳ gọi là hầu, và thứ hai nữa là bên ngoài là quan văn võ, để cho phục vụ đúng theo một cái bố trí theo cái cung điện của nhà vua.
1: Tại cung nhì thờ tượng Linh Lang Đại Vương, ngài ngự trên áng nhan thờ là pho tượng Đức Thánh, dân làng thường dùng để rước quanh làng mỗi dịp dân làng mở hội. Nhắc tới di tích quê hương, người dân địa phương thường có câu thơ truyền miệng: ai qua Vĩnh Lại nhớ ghé Bảo Hà, vào chùa thăm tượng mới tô, thăm đền tổ phụ, thăm tử Linh Lang. Tượng Nguyễn Công Huệ được bày ở vị trí cao nhất trên bàn thờ tả gian của nhà tiền đường. Đây là pho tượng điêu khắc khối tròn một cụ già đôn hậu, râu trắng như cước, thế ngồi thanh thoát, ung dung mãn nguyện. Ông tổ nghề tạc tượng Nguyễn Công Huệ, người đã có công dạy và truyền nghề cho người dân ở đây. Khoảng đầu thế kỷ 15, thời kỳ nhà Minh đô hộ, Nguyễn Công Huệ khi bị bắt đi phục dịch ở phương Bắc, chú tâm học nghề tạc tượng, sơn mài và châm cứu. Sau đó, khi về nước, ông đã truyền nghề cho dân địa phương. Nhờ đó, đời này qua đời khác, Bảo Hà nổi tiếng với những người thợ tài hoa.

0: trạm mài gỗ từ các xưởng tạc tượng. Hiện làng tạc tượng Bảo Hà có hơn 500 hộ làm nghề, khoảng trên 50 xưởng sản xuất. Sản phẩm của làng tạc tượng ở Bảo Hà ngày một trở nên đa dạng, phong phú hơn nhiều. Những dòng sản phẩm truyền thống như tượng Phật, tượng Thánh, con rối. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu thị trường, còn có các sản phẩm thờ cúng như bàn thờ, câu đối, tượng lớn nhỏ các loại hay bức tượng đương đại, tranh sơn mài. Công trình độc đáo thứ hai tại di tích này là giếng mắt thần hay còn gọi là giếng bán nguyệt. Giếng bán nguyệt nằm trong lòng cung nhì, ngay dưới nhan án thờ Linh Lang Đại Vương. Trong lòng giếng có một mạch nước ngầm chảy ra sông Vĩnh Trinh xưa kia. Mỗi dịp dân làng mở hội, cúng lễ thì thực hiện nghi lễ thả bưởi cầu may, mang theo lời ước nguyện dâng lên Đức Thánh. Khi thả quả bưởi xuống giếng, khoảng 10 phút sau, mạch nước thiêng sẽ đưa quả bưởi ra hồ, ngoài cửa miếu cách xa gần 20 mét. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ, đó là khi thả bưởi mà không đánh trống thì quả bưởi không trôi được ra ngoài, hoặc có trôi cũng phải 3 đến 5 ngày sau mới thấy nổi. Nhưng với 3 hồi trống miếu, chỉ 5 phút sau người ta sẽ thấy quả bưởi nổi lên ngay.
1: Sau khi mà cái thả quả bưởi ra,

0: là nếu như mà đoàn nào đến tham quan vui vẻ và thuận ấy, là quả bưởi nó ra rất nhanh, nó chỉ trong vòng 3 đến 5 phút. Còn nếu mà những có những đoàn bưởi không thể ra được vì nó có nhiều cái nội dung với việc cái tâm linh huyền bí thì rất là khó giải thích.
1: Nhờ sự linh thiêng và những chứng tích sắc phong của các triều đại để lại, miếu Bảo Hà được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1991, là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa làng nghề. Ngôi miếu do chính bàn tay của những người thợ tài hoa thế kỷ 13 chạm trổ, có hoa văn tinh xảo, đẽo tạc những bức tượng đẹp.
2: Chúng tôi nhất tâm là đi lễ để cầu cho dân nước được bình an, gia đình được thịnh vượng, nhân dân, các gia đình, các con cháu rồi được mạnh khỏe, làm ăn, được gặp may, gặp mắn.
3: Chú thấy rất là linh thiêng, chú cũng thường đến đây, đưa các đệ tử đến đây. Các đệ tử có nói là đến đây nghĩa là cái việc tâm linh ý, cầu cho gia chung hoặc là mọi sự là đều có thấy là đầu óc được thoải mái. Gia chung thì nói chung là đều được khỏe mạnh, mọi sự là đều được tốt. Thế là năm nào chú cũng đến đây.
1: Tự hào là quê hương giàu truyền thống văn hóa. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Minh luôn đoàn kết, chung sức, bền lòng, quan tâm, chú trọng, bảo tồn phát huy những giá trị của di tích Bảo Hà, để ngôi miếu trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách gần xa.
4: Tuyến du khảo đồng quê của thành phố Hải Phòng đã đưa ra một điểm du khảo đồng quê cùng với lại đền thờ Trạng Trình và làng múa rối nước Nhân Hòa. Thì đối với địa phương xã Đồng Minh thì chúng tôi cũng quan tâm và đánh giá rất cao cái di tích chúng tôi cũng đã bảo tồn, và hiện nay thì đối với di tích thì hàng năm cũng có rất nhiều đoàn trong nước và quốc tế là tham quan tại đây. Ngoài cái ngân sách của địa phương cũng ra nguồn xã hội hóa thì chúng tôi tiếp tục đề nghị cấp trên có những nguồn kinh phí để giữ gìn cái di tích này để tránh cái tình trạng mai một.
5: Với tinh thần là cái nơi để cho nhân dân, để cho du khách đến chiêm bái, đến du lịch, đến thưởng ngoạn, chúng ta làm tốt công tác quản lý này, thứ hai làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá này, thứ ba là phải tạo ra môi trường văn hóa văn minh lành mạnh tại cái nơi mà bà con đến nơi di tích này. Đấy là những cái điểm cơ bản, và tuyệt đối trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo phải thực hiện tốt công tác quản lý, thực hiện tốt các quy định nhà nước.
1: Trải qua chiều dài lịch sử của đất nước và thăng trầm thời gian, miếu Bảo Hà là quần thể di tích nghệ thuật có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, đã trở thành một điểm đến tâm linh của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Miếu Bảo Hà là nơi tự linh, tự phúc, là điểm hội tụ tinh hoa văn hóa, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng cư dân trồng lúa nước. Nên du khách nếu có dịp về qua mảnh đất Hải Phòng, không nên bỏ qua chuyến tham quan vãn cảnh miếu Bảo Hà để có thể tìm đến chốn thanh tịnh, xua tan đi mọi mệt mỏi, lo toan của cuộc sống và khám phá những nét đẹp về văn hóa, truyền thống nơi đây.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp

ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xưa, ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Đất nước hai tiếng thiêng liêng và bình dị trong tâm tưởng của mỗi người. Ở nơi ấy có cây đa, giếng nước sân đình. Có lời ru của bà, của mẹ, sức vóc của cha ông anh dũng kiên cường. Kể sao cho hết vẻ đẹp của đất và người, những miền quê để làm nên đất nước.
1: Đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc. Nước là nơi con cá ngư ông mong nước biển khơi. Những ai đã khuất, những ai bây giờ yêu nhau và sinh con đẻ cái, gánh vác phần người đi trước để lại, dặn dò con cháu chuyện mai sau.
0: Hàng năm ăn đâu làm đâu cũng biết cúi đầu nhớ ngày dỗ tổ. Trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước. Vậy nên sứ mệnh gìn giữ đất nước non sông đã ngấm vào huyết quản từ bao đời của mỗi người dân Việt.

0: trong các cuộc đấu tranh giành và giữ nền độc lập dân tộc, chống lại ách đô hộ của ngoại bang, nhân dân ta luôn đoàn kết thành một khối thống nhất, với ý chí quật cường, không khuất phục trước kẻ thù xâm lược hung bạo. Ngược dòng lịch sử, chúng ta tìm về câu chuyện Thánh Gióng đánh giặc, sẽ thấy nhiều điều gửi gắm của cha ông ta cho hậu thế.
1: Ngày xưa, vào đời Hùng Vương thứ 6, tại làng Phù Đồng, có một người đàn bà đã cao tuổi sinh hạ được một cậu bé, bà hết

0: hết sức vui mừng đặt tên con là Giống. Nhưng thật kỳ lạ, dù đã 3 tuổi, cậu vẫn chưa biết nói, biết đi lại như những đứa trẻ khác. Một ngày kia, đất nước lâm nguy, giặc Ân tràn sang xâm lược. Nhà vua ra lệnh truyền bá hết khắp nơi, tìm người tài giúp nước. Khi nghe thấy lời hiệu triệu của vua, Giống bất ngờ đứng dậy nói với mẹ: "Mẹ, hãy ra gọi sứ giả vào đây cho con nói chuyện." Giống nói với sứ giả: "Ông hãy nói với nhà vua, tôi cần áo giáp sắt, roi sắt và ngựa sắt để ra trận cứu nước." Được tin, nhà vua hạ lệnh cho binh lính và người dân cùng nhau rèn áo giáp sắt, ngựa sắt và roi sắt cho Giống. Trong lúc ấy, Giống ăn rất nhiều vẫn không đủ no. Dân làng đã cùng góp cơm góp gạo cho Giống. Giống vươn mình, trở thành một chàng trai khổng lồ với sức mạnh phi thường. Giống mặc áo giáp sắt, cưỡi ngựa lao vào chiến trường. Giống dùng roi sắt và ngựa sắt xông pha trận mạng, quân giặc bị đẩy lùi. Roi sắt của Giống bị gãy, cậu nhổ che bên đường để tiếp tục đánh quân giặc Ân, đem lại hòa bình cho đất nước.
1: Ở đây thì có thể lý giải bằng cái chiến tranh nhân dân, mà nó thông qua một cái hình ảnh cậu bé 3 tuổi mà đã phải vươn mình dậy thành một dũng sĩ tham gia vào đánh giặc. Mà ngay cái 3 tuổi ấy, mà để giữ nước ấy, như cái câu đối của nhà thơ nổi tiếng Cao Bá Quát: "Để ở đền thờ thấy Giống là phá tặc đãn hiềm tam tuế vãn, đằng vân do hận cửu thiên đê." Tức là đánh giặc 3 tuổi đã là muộn rồi, có lẽ phải đánh hơn, sớm hơn nữa cơ.
2: Lực lượng có kẻ nhỏ, lực lượng của chúng ta so với địch khi nào cũng ít hơn, khi nào cũng yếu hơn. Nhưng đừng nhầm, vươn mình như thanh sóng đứng dậy và giết giặc bằng những cái thứ vũ khí tưởng đơn sơ, tre. Tất nhiên câu chuyện huyền thoại như vậy, nhưng nó thể hiện một tư tưởng nhân văn ở chỗ không đánh nhau, hòa bình rồi xây dựng đất nước. Và cái tinh thần này ấy, nó rất rõ, chứ không phải chỉ câu chuyện Thanh Gióng đâu.
3: Cái hình ảnh ông Gióng ấy là một cái rất đặc biệt. Chuyện dựng ông Gióng lên ấy là chính là một cái hình tượng, biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Mà ngày bây giờ ta nói đại đoàn kết, chứ ngày xưa thì người ta nói là cái tư tưởng cộng đồng, bảo vệ cộng đồng. Nếu nói là về cái tư tưởng này thì mọi người dân Việt Nam đều có quyền tự hào về dân tộc của mình. Cái nơi mảnh đất mình sinh sống là một cái dân tộc, tức là đất không rộng, người thì bây giờ cũng đông rồi, nhưng ngày xưa là không đông. Đấy, nhưng mà cái tư tưởng không khuất phục kẻ thù thì phải nói là một cái điển hình của người Việt.
4: Có lẽ từ những câu chuyện như thế đã dần hình thành nên những tư tưởng và nghệ thuật quân sự Việt Nam sau này.
5: Một nền nghệ thuật quân sự không khuất phục trước kẻ thù, dựa vào dân, luôn coi cội nguồn sức mạnh dựng nước và giữ nước bắt nguồn từ nhân dân.
1: Thế cái nghệ thuật của chúng ta là gì? Trước hết là chiến tranh nhân dân. Toàn dân tham gia vào cuộc kháng chiến chống xâm lăng. Mà cái truyền thống ấy từ cổ xưa cho tới nay, ít nhất là từ 2000 năm nay, là chúng ta đều dựa vào nhân dân để mà giữ nước.
4: Chúng ta yêu chuộng hòa bình, nhưng không ít lần trong lịch sử dân tộc chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, kẻ thù càng lấn tới.
5: Những lúc như thế, thái độ khí phách cha ông ta đã thể hiện rõ là ngọn cờ để quy tụ lòng dân, khẳng định độc lập chủ quyền, toàn vẹn cương vực, gìn giữ vốn liếng của cha ông bao đời được dựng xây phát triển.
4: Chúng ta cùng cảm nhận khí phách của Lý Thường Kiệt khi ông đọc bài Nam Quốc Sơn Hà trên dòng sông Như Nguyệt. Sông núi nước Nam, vua Nam ở, danh danh định phận tại sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.
1: Một lần nữa chúng ta khẳng định đất này đã có chủ, luôn luôn khẳng định là như thế. Thế và đến bây giờ

0: Chúng ta vẫn khẳng định như thế, biển trời sông núi là của chúng ta.
1: Chúng ta có thể nói cái bài thơ đọc ở trên sông Như Nguyệt ấy là như là một cái bản tuyên ngôn đầu tiên của Việt Nam. Đấy. Và nếu như tìm hiểu về lịch sử ấy, thì chúng ta thấy là cái nghệ thuật dùng binh thời bấy giờ rất giỏi, tức là vừa đánh bằng sức mạnh nhưng mà vừa đánh vào lòng người.
2: Nam quốc sơn hà, Nam đế cư. Ở đây dịch ra tiếng Việt nó không đơn giản, có vua ở đâu, mà ở đây thể hiện tính độc lập, hoàn toàn độc lập của chúng ta. Nam quốc sơn hà, Nam đế cư, thiệt nhiên định phận tại thiên thư. Đây là chuyện chân lý. Mà ngày xưa thì chân lý là do trời định. Trời định như thế. Và đất trời Nam là của Nam.
3: Một trong những áng thiên cổ hùng văn khác của lịch sử nước ta chính là Hịch Tướng Sĩ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Hịch Tướng Sĩ được viết vào khoảng thời gian trước cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai năm 1285, khi giặc Nguyên Mông sang xâm lược nước ta lần thứ hai. Lúc này quân giặc rất mạnh, muốn đánh bại chúng phải có sự đồng tình ủng hộ của toàn quân toàn dân. Vì vậy Trần Quốc Tuấn đã viết bài hịch này để kêu gọi tướng sĩ hết lòng đánh giặc.
4: Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ căm tức chưa thể xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thủ. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.
0: Hịch Tướng Sĩ là nó biểu hiện cái ý chí quyết đánh và quyết thắng, hạ quyết tâm cho từng người lính một. Cho nên là trong khi huấn luyện binh sĩ thì Trần Hưng Đạo có cái đường lối chính sách là phụ tổ chi binh, coi cái người lính như con mình. Và tôi đã viết đấy, có một người lính bị cái nhọt ở chân này, ông ấy đạn mù không ra hết, ông lấy miệng ông hút cái mù ấy cho người lính, rồi lấy cái cây ba ngạc ấy bóc vỏ đi, lấy cái mảnh chai cạo, lấy cái phoi ấy, lấy cái để dịt cái vết thương. Đấy, cái tình thương như thế, một vị đại tướng mà gần lịch như thế, chia ngọt xẻ bùi, thế làm sao mà ra trận mà người ta không tận tình. Mới vào lại là Trần Hưng Đạo chỉ cho mọi người thấy cái nỗi nhục mất nước, và khi chưa mất nước nó đã làm mình khó chịu. Ví dụ như là trong lời hịch, Trần Hưng Đạo nói: nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa, nhìn sứ giặc đi ngoài đường nghênh ngang như chỗ không người, giữa chốn triều đình chúng quát mắng tổ phụ. Thì như vậy là không thể để cho cái bọn dê chó ấy nó nhục mạ chúng ta, nó chiếm giang sơn của chúng ta.
1: Trong cái Hịch Tướng Sĩ của ông Trần Hưng Đạo thì ông đã nói lên cái cảnh nước mất nhà tan và cái quyền lợi của dân tộc sẽ bị ngoại xâm ngoại bang chèn ép như thế nào, và ông kêu gọi binh sĩ phải đồng tâm hiệp lực cùng với tướng soái kiên quyết đánh địch. Thế và chính cái tư tưởng ấy nó đã truyền sâu vào trong tất cả các cái tâm khảm của các cái bộ tướng cấp dưới và của các quân lính, cho nên đã làm nên chiến thắng vang dội.
3: Trong những bản thiên cổ hùng văn ấy chứa đựng nhiều tư tưởng yêu nước của cha ông, xuyên suốt là dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Trong sự nghiệp giữ nước vĩ đại đó đã xuất hiện những danh nhân danh tướng kiệt xuất mãi mãi đi vào lịch sử như Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung Nguyễn Huệ. Họ là những anh hùng dân tộc không chỉ có tài thao lược quân sự xuất chúng mà còn là những nhà tư tưởng văn hóa đậm chất nhân văn. Ngay kẻ thù cũng phải khâm phục.
4: Nguyễn Trãi, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, là một con người như vậy. Tư tưởng chi phối toàn bộ hoạt động của Nguyễn Trãi là tư tưởng nhân nghĩa. Nguyễn Trãi nói: phàm mưu việc lớn phải lấy nhân nghĩa làm đầu. Mà theo Nguyễn Trãi thì yêu cầu đầu tiên của nhân nghĩa là yêu dân, thương dân và giúp dân trừ bạo. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Và con đường đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc đến thắng lợi chính là con đường đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Nguyễn Trãi có ý thức rất sâu sắc về sức mạnh to lớn và vai trò quyết định của nhân dân trong lịch sử.
0: Trong Bình Ngô Đại Cáo thì Nguyễn Trãi đã khẳng định non sông bờ cõi đã riêng, phong tục Bắc Nam cũng khác. Thế rõ ràng là văn hóa của chúng tôi là văn hóa khác các anh. Bờ cõi của chúng tôi là riêng với các anh. Tại sao các anh cứ sang anh nhận rằng cái việc đó là cái việc không thể được?
2: Bình Ngô Đại Cáo cũng là một tuyên ngôn độc lập. Bởi vì từ Triệu Đinh Lý Trần bảo đời gây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi nơi hùng cứ một phương. Thì điều đấy khẳng định là gì? Các ông có quốc gia của các ông, chúng tôi có quốc gia của chúng tôi. Tại sao lại xâm lấn lẫn nhau? Một cái nước mà có nền văn hiến đã lâu, phong tục mỗi nơi mỗi khác, thì đấy là một cái nền độc lập, một tuyên ngôn độc lập, văn hóa văn hiến khác nhau mà, phong tục mỗi nơi mỗi khác. Wow. Thì rõ ràng đây là một cái thứ tuyên ngôn tuyệt vời.
3: Yêu chuộng hòa bình và khát khao độc lập trở thành cội nguồn văn hóa của dân tộc Việt Nam, thấm đẫm trong dòng máu người con đất Việt, là minh chứng cho quyết tâm bảo vệ non sông bờ cõi, khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc.
4: Tuy vậy, tư tưởng hòa hiếu, nhân văn, khát vọng, hòa bình, tự vệ, đó là tư tưởng trong nghệ thuật quân sự của ông cha ta. Câu chuyện Lê Lợi Hoàn Gươm với thông điệp khát vọng hòa bình, hòa hiếu đã được ghi trong sử sách.
5: Năm nay, đất nước ta đã được yên bình sau những ngày chiến tranh khốc liệt. Ta muốn cảm ơn Long Quân vì đã phù trợ.

0: Thưa bệ hạ, đó là rùa vàng của Long Quân.
1: Dừng lại.
2: Bệ hạ hoàn gươm cho Long Quân.
3: Thì ra là vậy.
4: Câu chuyện của Lê Lợi. Và bây giờ chúng ta có một hồ Hoàn Kiếm, một cái tên mà đi sâu vào, mà ở đấy có tháp rùa, khu vực hồ Hoàn Kiếm. Người ta gọi là trái tim của trái tim, là bởi vì ở đấy có việc của trái tim. Đó là trái tim hết lòng yêu chuộng hòa bình, vì hòa bình. Nhưng kẻ địch đến thì dứt khoát phải đánh. Đánh, thiếu vũ khí, có thần giúp. Chuyện thần giúp thì ngay từ thời An Dương Vương thần đã giúp rồi. Thần giúp cả gươm, cả nỏ thần. Vì thần, thánh là chân lý, là những điều tốt đẹp. Nhưng thần giúp đánh đuổi giặc ngoại xâm đi rồi thì trả lại gươm. Nó vừa thể hiện cái tính trung thực, cái tính nhân văn rất là sâu sắc. Mượn thì trả, nhưng ở đây nó còn gửi một thông điệp rất rõ. Hết chiến tranh, gác vũ khí, không chạy đua vũ trang, mà xây dựng hòa bình.
5: Quy luật khắc nghiệt của chiến tranh là mạnh được, yếu thua, và chiến tranh không thể tránh khỏi tổn thất. Nghệ thuật quân sự Việt Nam đặc sắc ở chỗ vận dụng linh hoạt thế, lực, thời, mưu với nhiều cách đánh sáng tạo để giành thắng lợi với tổn thất ít nhất, không những cho ta mà cho cả địch. Đây cũng là nét tiêu biểu nhất thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa giữ nước Việt Nam. Xuất phát từ đạo lý thương người như thể thương thân, tương thân tương ái, trong các cuộc chiến tranh nói chung, các trận đánh nói riêng, nghệ thuật quân sự Việt Nam vừa thể hiện quyết tâm giành thắng lợi, vừa cố gắng hạn chế thấp nhất tổn thất cho cả hai bên. Và khi thắng lợi

0: ứng xử mang đậm tính nhân văn, bác ái giữa con người với con người nhằm xóa bỏ thù hận, mau chóng nối lại hòa hiếu bang giao giữa hai quốc gia, dân tộc.
1: Chứ là trong chiến tranh thì chúng ta đã mở cái lượng hiếu sinh, tức là bắt tù binh rồi thả tù binh. Đấy, cái thời kỳ ấy là chúng ta bắt tù binh của phương Bắc, rồi chúng ta còn cho họ cả ngựa, cho họ cả xe, rồi cho họ thức ăn, thì họ trở về với quê hương bản quán của họ.
2: Với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, mưu phạt tâm công, đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo, làm cho nghệ thuật quân sự và văn hóa quân sự Việt Nam càng trở nên đặc sắc, độc đáo. Tư tưởng đó tiếp tục được vận dụng sáng tạo ở thời đại Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc là một dòng chảy với bao thăng trầm. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời xây nền độc lập, là biết bao bản anh hùng ca của những đội quân áo vải cờ đào, những nông dân rời đồng ruộng, xóm làng, mang gươm đi dựng nước và giữ nước. Những câu chuyện ấy âu cũng là khát vọng, là ý chí, là tinh thần yêu nước được tiếp nối từ ngàn đời của dân tộc.
0: Như một điều tất yếu, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng cũng ra đời bắt nguồn từ truyền thống đó.
3: Trong một cuộc hội nghị cũng ban về chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa, có anh Phùng Chí Kiên, anh Bộ Anh, anh Đồng, nhiều anh khác nữa, thì bác nói là bây giờ thì chúng ta sẽ là quân giải phóng. Thì bác nghe một hồi rồi bác nói là thì việc này thì tôi rất bất ngờ, chú Văn có thể làm được không? Tôi thì rất phấn khởi, tôi trả lời là thưa bác, làm được. Bác hỏi tiếp, nhưng mà địch mạnh hơn ta, thế thì chú có thể làm thế nào mà địch nó không tiêu diệt ta được không? Thì tôi trả lời là thưa bác, nhất định không thể tiêu diệt được, mà ta cần phải giành thắng.
0: Ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, dưới sự chỉ huy của đồng chí Võ Nguyên Giáp, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập.
1: Trong cái chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân cũng có nói là chính trị trọng hơn quân sự. Đấy. Và nếu đọc lại các tài liệu sau này, cụ có nói là hãy chuẩn bị con người. Đấy, chuẩn bị con người để đến khi thời cơ đến có người cầm súng và cầm vũ khí để đánh giặc. Đấy, thì cái tư tưởng này là phải nói rất là lớn. Cho nên ngay ở khi thành lập nhé, thì cụ Hồ đã nhắc nhở là chính trị trọng hơn quân sự. Đội quân này bây giờ còn nhỏ bé nhưng sau này nó sẽ là đội quân anh cả, và dẫn dắt cái phong trào cách mạng đi lên.
2: Buổi đầu sơ khai của lực lượng chủ lực Quân đội Nhân dân Việt Nam có 34 chiến sĩ, trang bị 34 khẩu súng, chủ yếu là súng trường cướp được của lính Pháp, súng kíp tự chế. Trang phục thì ai có gì mặc nấy. Đồng chí Hoàng Sâm được cử làm đội trưởng, đồng chí Dương Mặc Thạch làm chính trị viên. Lá cờ đỏ sao vàng với dòng chữ quyết thắng được Đảng và Bác Hồ chọn làm quân kỳ của đội, trở thành biểu tượng của một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.
4: Tại sao được phát triển như thế? Chính là vì thế này, bộ đội là của dân, lo cho dân, chiến đấu vì nhân dân. Cho nên nó hợp với lòng dân. Mà cái gì hợp với lòng dân ấy, thì được dân ủng hộ. Mà dân ủng hộ thì nó thành một cái sức mạnh xung thiên, có sức mạnh không tưởng tượng được.
0: Bài học từ người xưa để lại đã được quân đội ta phát huy ngay từ trận đầu, đó là dựa vào sức dân. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời, những người dân nơi chốn biên viễn Cao Bằng được cả đất nước trao trọn niềm tin, chăm lo bao bọc cho những đứa con của mình. Còn đây, chiếc chăn bông của một người mẹ tày nhường cho người chiến sĩ, chiếc nồi đồng nấu cơm, chiếc cối đá xay thóc, chiếc ấm đun nước. Tất cả những gì cách mạng cần đều được người dân bí mật vượt qua sự kìm kẹp của thực dân Pháp và tay sai.

0: để chuyển vào rừng sâu cho cách mạng. Người phụ nữ này năm nay tuổi đã gần thế kỷ. Cuộc đời bà đã chứng kiến bao sự kiện trọng đại, bao sự đổi thay của đất nước. Nhưng trong tâm trí của bà, những tháng ngày đẹp nhất, ý nghĩa nhất của cuộc đời mình chính là những ngày tuổi xuân phơi phới làm nhiệm vụ tiếp tế lương thực cho đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Bữa liên hoan đầu tiên ngay sau lễ thành lập chỉ có cơm nắm, không muối, không thịt, không rau, cũng phải trải qua biết bao gian nan vất vả mới đưa được vào rừng. Bà cũng chính là một trong những người phụ nữ nguyên bình gồng gánh lương thực cùng đoàn quân trong hai trận đầu ra quân đánh giặc.
1: Tôi tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ. Khi đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập thì tôi thường nấu cơm, đưa cơm vào rừng cho anh em trong đội. Cơm thường được giấu kỹ trong các túi để đưa được vào rừng. Tôi phải len lỏi qua rất nhiều con đường cánh rừng. Ở trong rừng, tôi thấy anh em đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân luyện tập rất hăng say. Và tôi cũng đã mang cơm cho anh em khi họ đánh đồn Phai Khắt và Nà Ngần.
2: Bà Bàn Thị Chủ cũng như bao cái tên âm thầm khác thời ấy đã sẻ chia những khó khăn thiếu thốn ban đầu của đội, góp phần không nhỏ cho đội đánh thắng trận đầu như mệnh lệnh của Bác Hồ giao nhiệm vụ cho đội. Trận đầu phải thắng. Mặc dù đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân khi ấy chỉ có 34 cán bộ chiến sĩ, nhưng đã sớm phát huy truyền thống chống giặc ngoại xâm và nghệ thuật quân sự của dân tộc. Thực hiện lời căn dặn của lãnh tụ Hồ Chí Minh, trận đầu phải thắng. Chỉ 2 ngày sau khi thành lập, với lối đánh bất ngờ, dũng cảm, mưu trí, đội đã đánh thắng liên tiếp ở đồn Phai Khắt và Nà Ngần, mở đầu cho truyền thống đánh tiêu diệt, đánh chắc thắng, đánh thắng ngay trận đầu của quân đội nhân dân Việt Nam.
3: Dựa vào cái lòng tin, ý chí quyết thắng và tư tưởng tiến công. Thế nhưng mà cái đánh Phai Khắt Nà Ngần ấy không phải là một sự liều lĩnh, cho nên chúng ta giải quyết cái Phai Khắt Nà Ngần rất nhanh và nó trở thành một cái biểu tượng là đánh thắng trận đầu. Và khi đã đánh thắng trận đầu, nó có một cái ý nghĩa rất lớn, tức là vạn sự khởi đầu nan. Người ta sẽ thấy được cái ý nghĩa của cái trận đánh thắng đấy.
0: Trong chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam. Điều đó đã nhanh chóng thành hiện thực, chỉ sau một tuần lễ đã phát triển thành 3 trung đội, vừa làm công tác tuyên truyền, vừa tổ chức các trận diệt địch, biến Cao Bắc Lạng trở thành một căn cứ cách mạng vững chắc. Ngày 15 tháng 5 năm 1945, trước yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, theo quyết định của Hội nghị quân sự Bắc Kỳ, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và cứu quốc quân đã hợp nhất lại lấy tên là Việt Nam Giải phóng quân. Từ bí mật đến công khai, từ đánh nhỏ lẻ đến đánh lớn, theo nhịp bước quân hành là sự lớn mạnh không ngừng, là sức người sức của, là ý chí quyết tâm của triệu triệu người dân Việt Nam. Để rồi, từ chiến khu giữa rừng sâu, từ những vùng nông thôn, những đơn vị Việt Nam giải phóng quân đã cùng cả nước giành độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vững vàng giữa lòng thủ đô Hà Nội, bảo vệ an toàn cho các cơ quan đầu não của ta rút lên chiến khu, cùng cả nước bước vào cuộc trường kỳ 9 năm chống Pháp gian khổ. Để lá cờ quyết thắng lại tung bay với chiến công, tiếp nối chiến công, tô thắm thêm truyền thống của một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Chiến thắng trận đầu Phai Khắt Nà Ngần đã ghi vào truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống chiến đấu chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta như một mốc son lịch sử. Mãi mãi là biểu tượng của ý chí kiên cường, bất khuất, của trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam được kế thừa và phát triển trong thời đại Hồ Chí Minh.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

vượt qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời, vượt qua bao gian truân giữ rừng khuya tôi

0: Mời vào. Ủa, anh về xong cho em hay.
1: Vì anh có một bất ngờ nho nhỏ dành cho em mà. Cảm ơn.
2: Dạ.
1: Em xem thử đi.
0: Còn thô và nguyên vẹn, thật là đẹp. Đúng là một tác phẩm tuyệt vời từ thiên nhiên.
1: Em kiểm nghiệm thử coi nó thuộc loại đá nào. Có thể trong tương lai anh sẽ kinh doanh nó. Anh đang tìm cách mua lại hết cả một con suối đá.
0: Cả một con suối đá?
1: Ừ. Họ tìm thấy ở một con suối. Đó là mẫu đầu tiên. Còn vài mẫu nữa đang được đem về. Anh đã mua tất cả chúng. Họ vẫn còn đang tìm kiếm ở ngoài đó. Không nhiều, nhưng có thể chất thành một ngôi nhà bằng thạch.
0: Họ là ai?
1: Là những người sống xung quanh con suối đó.
0: Anh biết không, em nghĩ nó là loại mà em đang cần. Em sẽ cho anh biết kết quả sớm thôi.
1: Anh đang rất muốn biết nó thuộc chủng loại nào, để mở một khu buôn bán hoặc là lập một dự án riêng. Em à, anh còn một số việc chưa xong, nhưng anh nhớ em quá cho nên mới về đây thăm em. Anh chỉ đi thêm một vài ngày nữa thôi.
0: Em biết rồi. Anh đừng có lo quá.
1: Sẽ có người đưa đá về cho em. Em chỉ việc giám định chúng giùm cho anh thôi.
0: Em sẽ làm, anh yên tâm. Vậy là những người dân xung quanh đây cũng thu được đôi chút từ những tảng đá này. Thật mừng cho họ.
3: Dạo này anh sao rồi? Chúng còn ờ không? Nè, viên đỏ nha.
0: Viên đá này cô bán bao nhiêu? Cô lấy viên đá này từ đâu ra?
4: Cô gái à, tôi chỉ là tiểu thương mua lại đá của người khác. Nên cô hỏi đá từ đâu làm sao mà tôi biết được. Cô có mua không? Tôi bán 300 ngàn đó.
0: Tôi mua chứ. Tôi sẽ trả cho cô 600 ngàn cho viên đá này.
4: Cô sao vậy? Cô có giỡn với tôi không đó?
0: Tôi không giỡn với cô. Tôi chỉ đang chỉ cho cô thấy giá trị thật của viên đá này thôi. Viên đá này giá của nó phải từ 600 ngàn trở lên. Sao? Cô có bán cho tôi không?
4: Tôi sẽ bán cho cô, nhưng cô không được nói với ai nha.
0: Tôi biết rồi.
5: Cái này hả chị?
0: Dạ, đây là tiền của cô.

0: Cảm ơn.
1: À, cái này hả?
2: Không phải, cái viên bên trái của cái viên hồi nãy á.
1: Đâu chị chỉ vô coi.
2: Đó, cái viên bên trái đó.
1: À, tôi thấy rồi. Được vậy.
2: Ôi, đúng rồi, lấy màu đen đó.
1: Chị tính khi nào chị lấy đi, đúng không?

0: Cô gái, cô đi đâu một mình trong rừng nguy hiểm quá vậy cô?
1: Dạ.
0: Thôi về đi cô.
1: Dạ con biết rồi. Cảm ơn ông. Còn có cái này muốn tặng ông.
0: Cảm ơn cô.
1: Dạ thưa ông con về.

trời đó, vẫn vô tư đi không hay biết gì cả. Chắc mình phải theo cô ta cho đến khi cô ta về khách sạn mới được. Cô ta khác hoàn toàn với đối tượng tình nghi ở cửa khẩu. Cô ta khác hoàn toàn với cô gái sang trọng trong đêm tiệc, khác hoàn toàn với cô kỹ sư khảo sát đồ thủ. Sao bên trong cô ta lại có nhiều con người quá vậy? Thật do đóng kịch nhiều gian, hay là bản chất của cô ta là như vậy? Đâu mới thực sự là cô ta đây?

0: Dạ mời cô. Chào chị. Cảm ơn anh.
1: Không gì.
0: Dạ mời chị.
2: Chào cô. Thời tiết ở đây thiệt là đẹp ha.
3: Ừ. Buổi sáng thì rất là đẹp, nhưng mà buổi trưa thì nóng như đổ lửa. Nhưng mà nếu cô muốn đi dạo thì tốt nhất là vào buổi sáng hoặc là buổi chiều.
2: Cô ở đây hả?
3: Ừ.
2: Cho tôi thuê phòng hạng sang.
4: Chị muốn thuê loại nào ạ?
2: Loại cao cấp nhất.
4: Dạ bên em có hai loại. Một loại là view nhìn ra thung lũng, một loại là view nhìn ra đồi sim ạ. Không biết là chị muốn thuê loại phòng nào ạ?
2: Phòng sang nhất ở tầng mấy?
4: Dạ phòng sang nhất ở tầng 3. Nhưng mà hiện tại chỉ còn phòng view thung lũng thôi. Hai phòng kia đã có khách đặt rồi chị.
2: Thôi được rồi, cho tôi một phòng ở cạnh hai phòng đó cũng được.
4: Dạ.

0: Alo, sao bây giờ anh mới gọi cho em vậy?
1: Anh về tới khách sạn mà không thấy em đâu hết.
0: Em đang ở khách sạn trên đồi thung nè.
1: Cái gì vậy? Em bị sao vậy? Sao tự nhiên lại lên đó?
0: Thì có lên em mới biết được những gì cần biết chứ.
2: Em ở cái phòng sát phòng của anh và cô ấy đó.
1: Em muốn gì đây? Hiện tại chúng ta chưa thể nào công khai được. Anh còn công việc và các mối giao dịch nữa. Nếu như em ngoan ngoãn thì mới có thể ở lâu dài bên cạnh anh được. Em hiểu chứ?
2: Ừ.

0: Em làm cái gì vậy? Sao tự nhiên lên đây làm gì?
1: Em chỉ quan tâm anh thôi. Lên để biết chỗ anh ở như thế nào. Em đang ở rất gần cô ấy. Anh sợ hả? Tối nay anh phải ở lại đây với em. Chúng ta sẽ ân ái ngay cạnh phòng của cô ấy. Hình như anh chưa cho cô ấy biết lại mới đây đúng không? Hay là để em gọi cô ấy qua đây uống trà.
0: Anh mệt rồi, đừng có quậy nữa được không?
1: Em chỉ muốn ở lại đây để thăm thú vài nơi.

ở lại đây, tối đêm nay rồi về. Ngày mai em phải trở về lại Sài Gòn. Đó là lệnh, hiểu chưa?

Yeah.

0: Chào cô, hôm qua cô ngủ có ngon không?
1: Cảm ơn cô, tôi ngủ ngon lắm. Nhưng mà lại quên tắt nhạc với tivi, cho nên lúc thức dậy ồn ào hơi khó chịu một chút. Không biết là tôi có làm phiền đến cô không?
0: Hôm qua tôi ngủ rất ngon, trong hạnh phúc. Thiệt ra thì tôi không có ở một mình.
1: Tôi biết.
0: Sao cô biết?
1: Tôi có tai mà. Xin phép cô, bây giờ tôi muốn đi dạo buổi sáng. Chào cô.
0: Đồ đần độn.

0: Em vẫn chưa từ bỏ ý định ngu ngốc của em sao?
1: Em cũng không hiểu tại sao anh lại có thể ở bên một đứa ngu ngốc như vậy. Em nói không đúng sao?
0: Chuẩn bị hành lý đi, tài xế sẽ đưa em về Sài Gòn. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên. Em sẽ có một xe hơi khi em trở về thành phố.
1: Anh hứa rồi đó nha.
0: Nhưng với một điều kiện, em phải nhớ là từ nay những trò giống như vậy không bao giờ xảy ra nữa.

0: Trinh Lan.
1: Anh về rồi sao?
0: Em ổn không?
1: Em ổn. Em đang tiến hành phân tích hai khối đá mà anh đem về.
0: Ở bên họ có chuyển cho anh một số đá, anh đã lưu vô kho rồi.
1: Anh quyết định mua toàn bộ rồi hả?
0: Ừ.
1: Anh mua của họ cũng giống như là anh giúp họ vậy. Em vui lắm.
0: Tất cả những sự giúp đỡ nào cũng đều có nguyên nhân của nó.
2: Anh về phòng một chút xong mình đi dạo nha em.

0: Thật sự lễ khai trương diễn ra rất hoành tráng. Chúng ta phải giới thiệu cho họ biết những dùng đất ngọc là có thật.
1: Nếu như anh muốn thì không có vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi ra mắt ở đây, và nó sẽ là một buổi tiệc rất hoành tráng.
0: Những người bạn của chúng ta toàn trong giới kim hoàng và bất động sản, không thể để họ dự một buổi cắt băng khánh thành là xong đâu.
1: Điều này tôi hiểu mà, anh cứ yên tâm.
0: Nếu như mà có cô Lan ở đó thì tuyệt. Cô sẽ thấy công sức của chúng tôi bỏ ra rạng rỡ như thế nào.
2: Tôi cũng biết một phần thông qua việc thẩm định đá.
0: À, buổi lễ tôi sẽ mời một người mẫu, là cô này nè.
1: Tôi biết cô gái này rồi. Hôm trước cô ta đã đi cùng anh trong buổi lễ cắt băng khánh thành.
0: Hôm trước cô ấy có lên đây tham quan.
2: Tôi có gặp cô ta rồi. Cô ấy là người rất thú vị.
0: Tôi muốn mời cô ấy làm đại diện cho thương hiệu đá quý Liên Hiệp. Ý hai người thế nào?
1: Em nghĩ sao?
2: Em không có ý kiến gì về việc này hết.
1: Thôi vậy. Vậy anh cứ quyết định về chuyện của cô ấy đi. Nhưng mà anh cũng biết rồi đó, cái tôi cần là cô ấy phải chuyên nghiệp.
2: Thôi, em còn có việc phải làm, em xin phép về trước.
1: Mình gặp nhau bữa trưa nha em. Nè, theo anh, mọi chuyện đã ổn thỏa rồi chứ?
0: Lần duy nhất tôi cứu cậu đó nha.
1: Cảm ơn ông bạn chí cốt.
0: Đã là chí cốt thì mọi thứ phải chí cốt đó.
1: Tôi với anh cái gì cũng là chí cốt mà. Nè, anh thấy bạn gái của tôi thế nào?
0: Hả? Ai mới được chứ?
1: Thì Trinh Lan đó.
0: À, nóng bỏng mắt, lạnh băng tim.
1: Hàng hiếm đó.
3: Chào anh.
1: Xin chào.
3: Chào anh.
4: Chào, dạ, chào anh.
2: Chào anh.
3: Dạ.
4: Chào anh. Chào chị.
1: Có vẻ đã đến đông đủ rồi.
0: Tôi và cậu sẽ chia nhau ra. Tôi tiếp mấy tay chính khách, cậu tiếp mấy tay thương gia. Cứ vậy mà làm nha.
1: Trình Lan.
2: Dạ.
1: Em phụ giúp anh tiếp mấy người phụ nữ bên kia nha.
2: Em biết rồi.
1: Cảm ơn em.
2: Em sẽ tiếp đãi họ thật chu đáo. Hình như chúng ta có thêm khách.
1: Ai chứ?
0: Dạ.
1: Cho người đi với cô Dung đêm nay một cặp giùm tôi.
2: Cảm ơn cô. Cô uống thử đi. Đây là loại rượu được ủ riêng ở vùng này. Đây là loại ngon nhất đó.
5: Cô có vẻ rành ở đây ha. Nếu như có dịp nhờ cô hướng dẫn, cô có phiền không?
2: Đương nhiên là không phiền rồi. Lần trước Dung lên, tôi không biết là Dung là người hợp tác với anh Thuần và anh Cường.
5: Họ chỉ mời tôi làm gương mặt đại diện thôi.
2: Vậy thì chúc mừng cho sự hợp tác.
5: Hy vọng là chúng ta sẽ trở thành những người bạn.
1: Xin lỗi, tôi có thể mượn Lan một chút được không? Em à, em đi với anh qua bên kia tiếp khách nha.
2: Tôi xin phép.

0: tối nay âm nhạc hay không?
1: Rất hay. Những lúc như vậy, bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về.
0: Cậu bỏ kỷ niệm đi. Đêm nay sẽ có một cô nàng dành cho cậu đó. Giúp tôi nha.
1: Sẵn sàng thôi. Chào. Bản nhạc này khá hay. Người phụ nữ đẹp nhất đêm nay, em có thể nhảy cùng anh không?
2: Nếu như anh là một vũ công.
1: Đã từng. Đó là chớp khi anh còn là sinh viên.

0: tiên nhảy với tôi. Mà biết tôi đi về hướng nào?
1: Là vì anh đã quan sát em kể từ khi em bước chân vào. Anh biết là em thuận tay trái.
0: Sao anh biết?
1: Thì tại vì vậy, những người thuận tay trái khi bước xuống cầu thang, họ bước chân phải xuống trước.
0: Anh thật tinh ý.
2: Chúng tôi vừa tìm được một loại thạch anh mới, cả một vùng lộ thiên.
3: Chúc mừng anh.

0: em không được vui. Tôi có thể làm gì để giúp cho em không?
1: Chỉ cần anh uống với em là đủ rồi.
0: Ở vùng này có nhiều nơi đẹp, chị yên tĩnh lắm. Em có muốn đi đâu đó một chút rồi quay trở lại không?
1: Anh đang gợi ý một ý tưởng rất là tồi tệ nhưng hấp dẫn.
0: Mình đi nha. Lâu quá không gặp em.
1: Em cũng rất là bất ngờ khi gặp anh ở đây.
0: Chị của em vẫn khỏe chứ?
1: Dạ khỏe. Bộ lâu nay hai người không có liên lạc với nhau hả?
0: Không, tại mỗi người một công việc, liên lạc với nhau không tiện nên cũng không gặp nhau nữa.
1: Không khí ở đây thiệt là dễ chịu.
0: Em cũng thích ở đây hả? Vậy mà anh cứ tưởng là em chỉ thích những nơi nào ồn ào náo nhiệt thôi chứ.
1: Thì lâu lâu mình thay đổi không khí cũng được mà anh. Hình như anh hay tham gia những buổi tiệc như vậy đúng không?
0: Sao em lại hỏi như vậy?
1: Thì em thấy anh nhảy rất là đẹp, rất là biết chiều chuộng phụ nữ. Em chưa bao giờ gặp người đàn ông nào hoàn hảo giống như anh á.
0: Thôi đi, khen quá. Anh nở cái lỗ mũi rồi nè. À, mà anh nghe nói á là em đi lên bằng con đường scandal đúng không?
1: Thì anh cũng biết rồi, cái nghề của em có gì đẹp đẽ đâu. Nếu không đi lên bằng tiếng xấu thì đâu có ai chú ý.
0: Biết rằng là như vậy, nhưng mà đi bằng con đường đó về lâu về dài sẽ không tốt đâu.
1: Em đâu có cần lâu dài. Tại vì em không có nghĩ mình sẽ là một ngôi sao sáng trên bầu trời. Em chỉ là một ngọn nến thôi, rồi cũng sẽ tắt. Cần gì dài đâu anh.
2: Thì ra em ở đây rồi.

0: Để anh nói với tài xế, đưa em về nha.
1: Anh thấy khó xử lắm hả?
0: Thì là em cũng biết đó. Chúng ta đang ở trong tình thế không tốt chút nào.
2: Đối với cô gái này, anh nên biết đặt cô ta vào vị trí nào cho xứng đáng. Còn nếu không thì...
0: Thì sao?
1: Thôi, hai anh để em về được rồi.
2: Để anh đưa em vô.
3: Thì ra Dung ở đây là mọi người nãy giờ đi tìm Dung.
0: Em tới đi.
3: Em nghĩ cô ấy sẽ ổn.
0: Ý em nói ai?
3: Phương Dung.
0: Anh không quan tâm tới cô ta. Anh chỉ quan tâm tới một mình em thôi.
3: Anh thấy bầu trời hôm nay nhiều sao lắm không? Nhưng mà mọi người không biết rằng khi ánh sáng ngôi sao truyền đến chúng ta thì nó cũng đã biến mất rồi.
0: Em à, chắc có lẽ tối hôm nay em uống hơi nhiều rồi đó.
3: Không nhiều mấy, đủ để thấy những chuyện không nên thấy.
0: Anh nghĩ mọi thứ sẽ sáng tỏ thôi. Em kiên nhẫn một chút nha.
3: Anh không hiểu ý em rồi. Em không muốn mọi chuyện sáng tỏ một chút nào hết. Đôi lúc bí ẩn trong hơi sương thì lại tốt nhất.

0: Vậy thì còn tùy thuộc chúng ta làm ăn với nhau như thế nào nữa.
1: Mình đang đẩy cả mình và con gái mình vào một dòng xì xích khó mà thoát được. Bây giờ biết phải làm sao đây?

0: Dạ thưa giám đốc, con xin lỗi giám đốc, con vô đột xuất, nhưng mà điện thoại của giám đốc con gọi không có được. Dạ có khách hàng đang đợi giám đốc à.
1: Cô nói với cậu.

0: Cậu Thanh xử lý những cuộc gặp gỡ với khách hàng và vài công việc hôm nay giúp tôi. Và nếu có chuyện gì cần đến tôi giải quyết thì hãy để ngày mai. Hôm nay tôi hơi mệt.
1: Yeah.

0: Mời vào.
1: Dạ thưa cô, cho gọi tôi.
0: Anh làm ơn đưa lá thư này cho bà bác đứng đợi ngoài cổng giùm tôi.

Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa. Có một mùa, chỉ có một mùa

0: Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?
1: Chỉ là một buổi hẹn để nghe anh đàn thôi.
0: Tôi nghĩ là có cái gì hơn nữa, đúng không?
1: Cũng đúng. Nhưng mà đầu tiên tôi muốn hiểu về anh nhiều hơn.
0: Tôi chỉ là một lãng tử nghèo biết chơi đàn thôi. Tôi lên đây cũng như bao nhiêu người nghèo khổ khác, ước mơ là tìm cơ hội đổi đời thôi. Cô nghi ngờ tôi gì sao?
1: Không phải là nghi ngờ. Khuôn mặt của anh, hình như anh đang cố tả ra khổ sở hả?
0: Nó vốn đã như vậy rồi,
1: từ lúc mới sinh ra.
0: Không, chỉ từ khi tôi gặp cô thôi.

0: Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau.
1: Cô có biết là bài hát nổi tiếng nhất là bài nào không?
2: Anh muốn hỏi về nền âm nhạc nước nào?
1: Tôi không có hàn lâm như cô, tôi chỉ biết yêu nhạc mà thôi.

0: những đôi nhân tình đan thả hồn dưới mây trời.
1: Đây là bài hát mà tôi thích nhất. Làm sao mà anh biết được vậy?
2: Nè, có người đang theo dõi chúng ta. Cô đừng quay lại.

0: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Kia.
1: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
2: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót?
3: Một bản hợp đồng không đơn giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
1: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
2: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
3: Khi ông Trùm cành chệch may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
0: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
1: Định lắm.
3: Ngỡ phất tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
1: Cô định đấm thật sao?
2: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
1: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
0: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
3: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
0: Nè, sống chớp à?
3: Bốn người con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
5: Qua trên trời thì tôi cũng có quyền mà, không phải sao?
6: Hạng người như cậu không có quyền hạng gì ở đây hết. Không biết thân biết phận của mình, sinh ra đã là kiếp ở đời rồi.
7: Khi danh dự bị bôi nhọ, rơi vào

0: ngõ cụt của cuộc đời.
1: Để tôi bắt nó đi dọn phân heo phân chó ở ngoài chuồng.
0: Cũng là lúc thù hận nhen nhóm. Lòng tham và sự nhẫn tâm bắt đầu trỗi dậy. Đón xem Quyết Phụ phát sóng 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
2: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội. Phải chờ muội.
3: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
4: Quả nhân chỉ cần cô thuộc.
2: Chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
3: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
4: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
2: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
3: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một gián bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình. Liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc trắng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977

0: 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé, luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

0: Sự bình yên. Trước khi kết thúc buổi học vẽ tranh ngày hôm đó, cô giáo nói với cả lớp: trước khi các em về, cô sẽ ra một đề bài các em về suy nghĩ và vẽ, tuần sau nộp bài cho cô nhé. Từ lúc đó, nó cứ suy nghĩ mãi về bài tập cô đưa ra, đó là em hãy vẽ một bức tranh tả về sự bình yên. Nó nghĩ về biển cả, nghĩ về bầu trời, về những điều lớn lao của cuộc sống, nhưng không biết tất cả những điều ấy đã bình yên chưa. Và cuối cùng nó tìm ra một cách là nó sẽ để ý kỹ hơn mọi thứ xung quanh để làm tốt đề bài cô ra. Bước vào nhà, nó thấy bóng dáng mẹ vừa đi về, mệt mỏi, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Mẹ vừa kết thúc một ngày buôn bán ngược xuôi ngoài chợ. Nó cầm ly nước đến cho mẹ và hỏi:
1: hôm nay mẹ bán được không?
0: Hôm nay bán được, con đói bụng chưa? Nó gật đầu.

0: Vậy bây giờ mẹ sẽ đi nấu cơm rồi đợi ba về, cả nhà ta cùng ăn cơm nhé. Một lát sau, ba bước chân vào nhà, cất chiếc mũ bảo hộ lao động trên kệ gọn gàng, rồi bước đến vòi nước, vụt bàn tay còn đầy bụi vào làn nước mát để rửa mặt. Nơi chợt nhìn thấy bàn tay ba đã chai sần, làn da rám nắng vì những ngày tháng trên công trường, mùi quần áo còn đồng mùi vôi nữa. Ba ngạc nhiên khi thấy nó cứ nhìn ba trân trân. Ba hỏi:
1: "Sao nay con gái nhìn ba dữ vậy?"
2: "Con nhìn để tìm sự bình yên của ba."
0: Ba cười lên sảng khoái rồi nói với nó:
1: "Ồ, chẳng phải ba đang rất bình yên sao?"
2: "Nhưng ngày nào đi làm về ba cũng rất mệt."
1: "Ồ, việc ba mệt mỏi và bình yên là hai điều hoàn toàn khác nhau đó con gái."
0: Ba mẹ nó đều là dân lao động, kinh tế cũng chỉ tạm đủ sống. Mỗi ngày ba mẹ phải lo rất nhiều thứ, nào là tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền lo cho nó đi học. Hình như nó chưa tìm ra ở ba mẹ một sự bình yên nào cả. Sau bữa cơm, nó loay hoay ngồi rửa chén. Ba đang lau chiếc bàn gỗ bên cạnh chiếc máy may của mẹ, trong khi mẹ đang dò từng mũi kim vá lại cho ba chiếc áo đã sờn. Ba cười hiền lành nói với mẹ:
1: "Áo tôi đi làm hàng ngày, mình may lại làm gì cho mất công."
0: "Trời, ba nói ra ngoài cũng phải thơm tất chứ. Ai lại mặc áo rách ra đường, người ta không cười mình mà cười tôi đó nghe." Nó cảm thấy hạnh phúc. Nó chợt nhận ra đây là sự bình yên mà nó đang đi tìm. Ngày lớp nó nộp tranh cho cô, nó thấy các bạn vẽ rất nhiều cảnh đẹp và bình yên. Cánh đồng lúa chín vàng, đồng cỏ xanh rì, bên trên là bầu trời bao la cùng với những đám mây bồng bềnh. Cô xem qua tất cả những bức tranh ấy và chăm chú ngắm nhìn bức tranh của nó. Cô hỏi:
3: "Tại sao em lại vẽ bức tranh này?"
2: "Dạ, vì em thấy rất bình yên khi nhìn vào nó."
0: Bức tranh nó vẽ một ngôi nhà chật hẹp và đã cũ, nhưng đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp. Và trong góc nhỏ của ngôi nhà, bên chiếc máy may có một người phụ nữ đang ngồi vá áo bên cạnh chồng, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc. Bức tranh của nó được chọn là bức tranh bình yên nhất của ngày hôm ấy. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong những cực nhọc ấy, ta vẫn cảm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong trái tim mình.

0: bản tỏ bùng rít smart đấy tổ tổ khổ trời khắp bố trim khôn tổ tổ đường bom bánh bàn là ở nơi đó phía cái đại ông cấp phía bồng cổ chun
1: tôi sẽ cho những người dân chết tim mịt đây mình ti chun chết nơi sa sơn khai an giang thuê ca chim muỗi cái nhà cam project chun khôn trị tốn đam mê đáp thanh lập phía chết đấy đường đất sai cả lủng bác nông ca nghe cục cồng rót ông pi chum nữa đường sa sơn nơi mua lợt thành
2: đi tốn chỉ đồng bọn miền trên ruộng chiếc mai ruộng nơi chợ đánh nơi sát na chấm rò chập tăng pi khai cạc đá năm pi pon phải bầm pi rồi hốt mọc đòi pi ní sanh lập hiệp chấm nưa nơi sát na nơi lơ phù mịt sa miền sát lập hiệp anh nhà thôn mồ than tang tai dục chặt tục đắc nơi bằng con là khán đam bay mồ than sát na nề ní thua sạc cam lập hiệp trầm trời tạm chấp bắp đừng ruộng chấm nay buông đường xàm bậc kỳ hiệp chuẩn triệt nơi khăn ông cạch bờ chấm thác đặc nom khôm thì tốn có bán sna oi thạc khát bán to bao việc bán đào bán đa chùm niến xâm rắp cao mạp bị ba tù tùa bán tốt ca nghi chùm nứa nương sạch sna phòng đè thay mặt tế bán chọc cách bỏ chúm lột dành lắm anh ưu bỏ thiên môn thi chùn chiết nương sạch sna khát ảnh giáng bán vi tâm lạc bố chùm bố ca rôm chùm nát giang sạc cắm rô bóc mô lật thán khăn ông ca nghi cục rôn rốt âm pi chùm nứa nương sạch sna hai có sna oi khôm thì tốn bản tỏ đáp sanh lập hiệp khăn ông phù mịt sa chấm rèn khăn chấp bắp chấm nứa nương sát ná đo nẹt mốc nẹt cá nương proji chốn oi anh hơi quá sạc cam lập hiệp trầm trớ tam bắt bình nhạt
1: tu sĩ chốn nương proji mệt chết tim mịt đây đã còn lang tơ thay ní cầm cà nghi nề cà sai nương với suốt tu an giáng đất nom đại lục lê vận chuyển nề vô cà sai nương với suốt tu an giáng miên cách pro chôm chỉ mui mười trăm đô la sevak cam chấm róc đâm ban pi sai phù quốc ông pi cà nghi sa cà sập sai khăn ông pel khăn mục
0: nơi khốn cách bật chúm, ông cập hiếp tàng bì, bàn pháp đô, mặt tệ dô bò là ông bì kà nghe xa hạ kà. Sthàn ập hiếp, xa cam ập hiếp bòi miến, khô sna, nơi lơ phù mật xa, nơi khốn bê cờ lòng. Tam rồi dạng nụ đáy, kà nghe xa hạ kà tổ tù bàn là tập hò chư bình chư miên chỉ trả ấn, rùm châm náy khốn cà ập sọp xa trụ hiếp rô bò có phù quốc nâng bòm ra đòn, phía đề kích nơi dô bài trụ bò một lật thán bà cọp đáo tư tư tâm bọn bị xe phô quốc bà chọc bọn chi ông cập hiếp mối khốn châm nòm ông cập hiếp đài bàn phá nhà bà miến nâng át thập bọn xa hạ ca chẳng chinh kê bọn ốc một căn cắt xe được bị sụ tổ tố an giang rôm châm nay khốn cạp đòi bà miến chiếp lại cá nâng tâm rong tư mặt tế xa thị ra nát bàn toàn bế nâng khốn đâm nạc ca xóm khăn xóm khăn đặc biệt lực công bố bà xa tập hiếp ca ghi bà miến khô sna nơi khốn nông bệnh khẩm mục ní ông cập hiếp tên bì có bàn ai cập hiếp ní bằng tỏ bóng cá ấn cái xa hạ ca nơi khốn nông cạp lạp đố phát đo là bồn miến bồn tên chung rừng ca tỏ chúa khốn nông cạp bật ca mạng bì thí bồn miến ạ thập bón làm bây chú lô bằng trang ở bàn toàn bế nơi thân hạp hiếp ạ phí vọt sẽ tế kết xong công tế cho những chi bộ hiếp đồ đời đồ bóp rồi chi chân đời khốn nông phô mập hiếp nơi khốn nông thân hạp hiếp thamay
1: tôi sẽ chân những bài dịch chết tế mịt rây khăn đồng nạc cao sang cho nó bắt thamay, đồng bằng sọc sài nền nế, cua oi trong rúa, bằng trâm tay chìa con lái mì sạp hòn hợp hiếp sọ lạc, bê tông, chìa sát nụ tế, cư chìa con lái đai bà chìa chôn sinh ngọc chất, ruột nấu, thua miền bán, nương chìa bùa tờ cà nà cốt plư thà la. Nơi khung tay phú, sọc thang ní, cư chìa một lật thàn muối, đai dân khả nhôm khơi dàng chá bác, ông bì bà cá tình nụ.
2: Lớp chi tầm bón đam tài sở, đòi chụp ca lầm bạc trần giáng, tay phù sập ngay bóng bét lơ khuôn nơi xâm rọt thamay. Phở thân nọ thlọp tài phù kỳ rõm nì rợt đầu bùa xá, phá sang thù lý nì rợt đầu bà răng, ai lơ bàn chùm nua đòi phá lơ bụt pha chọt trái. Tết xâm bay sát bát, chi vọp hiếp bàn đi chùm rần. Khăn ông chăn năm, bì bòn phải bám, ca sẽ có khôm tài phú, bàn bông vẹp tại đấy, bì đôi bà sập bằng mùi hạt tá, lông mọc đàm bòn lái, nâng mùi đôi cao sập buôn hạt tá, mọc đàm chờ hộp lái, miên tầm lai xe tạc cạch búa, tầm rung chỉ ra nôm mọc, bà sẽ tập hiếp chắc đành.
3: Mấy năm nay thì làm lúa thì cái giá lúa nó bấp bênh quá.
4: Bọn màn chăn năm, ní, đâm lai xe mình đừng nổ. Khát bóng có trả hình tớp khi mà bóng quái đầy bì bóng mát kể rê một đám rực xây dục ở tùm biển. Đám đồng bốn có lũng bạc lãng đai ở bì quả chênh. Sắp tháng ấy có miền tùm biển lũ chỉ rùi rùi. Xong không tha tới tháng ngày cáo ấy. Bà tùm rung rồi bọc khi mà bà đi chùm ra ấn nâng tổ tù bàn cà chùa ông bà thóm bì ả nhà thô một lật thàn. Tớp dừng khi mà ngọc chất ra tài cảm chuyện.
2: Xem lần mơ tầm rộng trên nhầm khuôn thầm chiếc
5: ở bà bòn Lâm Hồng Thiện,
2: nơi phương Phú Thuận, Hồng Thiện,
5: Ác Khơn Trang Chí Bác,
2: nơi ca
5: mặt rõ sự mạnh dạng, giám nghĩa dám làm của nông dân.

0: tức nó bảo mạng 4 đoàn bảo mùi lít tớ bảo ngọt trên chiếc sổ bàn 10kg. Rì ai rồi đẹp liếng tức nó đọc lít tớ bảo ai ngọt trên chiếc sổ bàn 10kg. Kê dục tức nó tớ bảo ngọt trong cái tết thông mùi không rửa bề bị buồn tớ bảo mỏng đoàn bề tức khắp tớ kê dục tớ cô lần chiếc sổ rồi khởi chắc cho nông thùng thúng rước mùi cho cho thằng tôi miên tầm ngôn 10kg. Nhạc phần sát nó chỉ rớn, bàn đồng ngọt tức nó rồi hốt đau việc khắp lõ, rồi khởi chắc cho tức nông búng, miên riêng xì lắng, đại miên tầm ngôn xôn chất 21kg, hơi rung việc nông sát nó ngút xâm rạp luộc. Đồng bài thị nị thà sát nó miên đôi chết ngánh, trở tay đồng ngọt tức nó phìm phìm, bàn tỏ bì bà mùa phòl. Bà sân ba tục cho lỡ bì buồn móng, tức nó nâng bài chìa chú, đại tầm đại ai bà rứ, xâm bọc đàm của ký, bùa bếl, đàm bây thua ôi tực thân ớt miên đùa chiết cổ ốp chung ngùi. Bần tái bà bà bà bà chọn bếc, đừng bần đàn ôi tực thân ớt miên đùa chiết lùi viên. Nơi bê rung ngọt tực thân ớt, ông đặt phớng trao tay cực rôn đòi bồng bò dắt, cầm đào chọn bếc nâng khói, hơi ca rung ngọt dũ, đừng thua ôi sko miên bò thân ớt cờ mờ. Bà phết mùa tiết cư sko phèn. Đại bà xâm rạp tại bà bác nông cổ xá, rút thơ chi âm nói, bộ bà phết ní, trơ ca cầm lăng bộ lạc cam chán, nông ca rộng ngó, nâng bà tập hồi, phơ bán, tịch chiêng. Bàn tò bì bê rộng ngó, chắc sko ní cho tơ nông biệt đấy, bật chết, hai tục vì chói bà hai bì xăm sắp tơ xa sắp ngày. Nơ bê đè tự thân hợp đứng, tơ chia đồng rứng, nút cư chia sko phèn. Bà phết sko ní miên đô chiết bà em xá l, hơi mình phá bỏ tạm bê về lý tế. Nét đài mình bắt bí sốt, còn tài phục tự thân hốt, ai cầm nọt bàn bà rìm mán chì sko. Cũng nập hiếp này ca rộng ngọt sko mùi lớp, cứ ả sài lỡ bắt bí sốt rồi bắt nét cho rộng ngọt. Khi nông bê rộng ngọt, chăm bách trời cố, nâng đốt bụt bút trên chìa bánh tốt bánh tốt. Bánh tốt bí rộng ngọt tự lần khắp, bó thân hốt tạm tầm đời ca đài chọn bán, kể trời bàn dột trên bì chọn rán, hơi cô chìa bánh tốt bánh tốt. Rồi hốt đo sko, bài chìa bó lương phử.
1: Tất cả đã xài cho bài mũi đấy. Bởi là bài buồn phúng, nhưng bài buồn phúng, bài phúng, đâm phúng, đã xài. Bài mũi đấy, đạch kê. Cả lâu kháng, bài mũi, à lâu bài mũi đấy. Điết. Ngày xưa dừng đã, bật dừng vô chỗ nó, vô chỗ sáng đó. Đang hợp, ớt hợp, lít đi, hợp tàm phúng, màm phúng, bì lít, bay lít, à bạm lít của mơ đấy. Tàm lít của mơ đó, dừng ớt, ớt, ớt, cứ đầy ăn hợp, ớt, lít, lít, lít, lít, lít, lít, lít, lít,
0: lít, lít, lít. Đám thân hốt mình trâm tay là bày bánh, đau xa từ thân hốt mình đôi chịt bánh, đai bà xâm rạp thua sko bằng nó tế. Bên tay vì có là bày bánh, xâm rạp phá tập hoa chịt ra tiết đôi chía. Sra thân hốt, tự thân hốt, tay thân hốt, chá hùi thân hốt, ác cầu thân hốt, đâm nạp thân hốt, công nu sực thân hốt. Bạn ơ bà thóm đâm bày áp hì vót, tơ chia phá tập hoa ổ cột. Bồm chì mùi nu, chôn đùm chịt máy trơ tay lơ cầm búa, ca dụ đấng ông bí ca thay ra xa một lực bò bởi ní, rùm chùm nét đo ca thay ra xa bò bà thò chuyên chiết. Chô bà bà, nâng mà chạc ca bùng riết bàn đàn tiệp xá, chia bì xây cư tam bà bòm sập xa xung cung. Nơi khăn ông khung kiên lướng, khăn nạp bê đài rùm bò sập bà cam bởi ní dì chân tiết, cầm bùng bạch bàn tích mặt đón. Cư rùm bò phát xót nốt, nơi tay bàn tàu áp hì vót ọt chụp chố. Đọc đo nơi rùm bò tụ tụ tiên chinh châm chi vết chuông bà chi bò rọt phóng, nâng rùm chùm nách đo ca thay đại xá, nâng chùm đơn ca lơ cùng bước vô bà thò bà bây ní, khá nông xa máy tâm nợp phóng.
2: Tụ sử chân nâng bà dì mệt chết tế mệt rây, ca thay tâm sau cập hiếp bà chi chân, tay anh ta chi bà kết xin lôn mũi, đai bạc nâng rốt, ban cầm nót khá nông đâm nà ca đặt nóm, nâng cực rôn bà tê chết. Mình trơm tại bình chốc, trơm cô nội dục bài bình nội tế, cô ca tình nút, ba nơi cầm bông thuở ao chạy đánh, tam rồi giác sạc mập hiếp bập bọc gót, nơi một lực thà này mùi này mùi. Chưa bị xét, xâm đa lưu mục xảy nhà nghề ruộng cửa, nâng đặc biệt thà nập hiếp lụng bạc. Khi nông bà rực bắt, bà chia xác, căn tay chá giang chạp rồi hát. Ca tay tòm sau cập hiếp xa cúng, chưa bị xét cư mình đủ chá, căn tay mình hiếp chạm bạch. Bì ca bật nút, cầm mong bị thi bì nít, bì cổ dục bón, nâng chưa bao nhiêu ngư ọt cửa thái, ba nơi cầm bông. Bạn khôn tầng hỏi anh ở vót giang tù lùm tù lý, rùm chùm ngay xâm rạch cổ đáu, dốt bộ trì chốn, chia mạch chậm đớn, khi nông ca nghi thay tòm sau cập hiếp, nâng lơ cầm bước của nộp hiếp, chia bập hiếp rùn nơi ở bóp bộ trì chốn.
3: Bạn tay tay cầm nọt thả, mà nốt chi cổ đáu phóng, nâng

chi mỗi cô đại lời cầm bút con lập hiệp chi bập hiệp đuổi nới nâng cắt bần thoi bần tốc chụp cử xâm rạp xong cùng. Xâm rạp ca bình định à lực ní sư khiếm bắt đo chùn nơi xe bà cầm chụp điên à bình linh chắp tăng bị bình định bạc thông rồi hốt đo ca bị cực chụp bò xì chùm rơi bình đồ chi qua à công lạc này bình định có 100 năm plus có đối chí cả đột khởi ở chủ ngữ phần này là bài chủ ngữ tức đọc khởi phần này nâng chủ ngữ phần này xây tiết chuẩn ở bản trí chuẩn. Nơi về đột khởi chủ ngữ tiếng này trong phút cả này một chủ ngữ đã trở cảm trị bản ở dịp chủ ngữ chưa khiếp đơn chúi xong rùa thay chủ này đảm bấy ở bản trí chuẩn từ bản tí về việc cả phần này ở chủ này ai bản trí chuẩn đã gây gó có bài gó mà được chắc nâng nét đa mình cả lòng bạc lắng dự khiếm nâng mình cả mạng vị thị việc cắt phần này được ảnh kết thầy và nâng khẳng lúc dự khiếm nâng chui xâm rùa thầy thuở đồng náy ca hộp chốc kre đê năm xâm cơ nâng ở xâm bài tài ca bật làng vĩnh đảm bấy thiên nhi bạn đời cổ đời ruộng nếu cứ mình trầm tài về nâng phần này bật nội tê và bản thái cứ chỉ cả chi bạn học đại sách nơi chung ngữ phần này chung bật chí chung phong đại cốt ra nơi không phải bình định miền bắc chỉ chuẩn bản bộc bình định nâng bị cột chụp bỏ ông bị chung người phải chụp nốt bởi rồi sang sắp bị nẹt bằng hai áo khinh thả đầm rừng cả thay toàn số cặp hiệp này không sa hạ cùng cư miền tràn tam đại gia ca bình định crom group nâng bị chụp nốt bản đồ khinh cả này cả chung người chỉ tràn đôi chi phải lãng bay phải ngút cùng hình ổn thoi chiếc đàm. Nâng tốt tốt bà nơi ca bị cổ chụp bó vì thiếp xuyên bà xóm xa rộp nơi khổng lúc miễn đọc cả nấy bàn công lọt thà trời việc cắt trời ca ổn tà ra cùng ai cơ tế đàm bây ca bị cùng hình bà chi chún đà bàn công lọt ao việc cắt cứ chi mục xây nhá đà bình sản lập hiệp đúng bà nâng tốt tốt bàn ca chụp nuôi việc cắt ẩn kinh thấy bì ổn cập hiếp mần tì bệt phần này Sài Gòn, Kinh Giang. Còn ca xâm rộp xâm rùa trang chất nật rồi biến kết đại ca mạng thị ca bác ác nhà thô không tăng hỏi được bình tí bệnh phần này Sài Gòn, Kinh Giang bán bóng cát ca mạng bị thị bệnh nết miền bất sạch tập hiếp chất đành. Bộ chí chún tốt tốt bán ác thạ bà giáo đọc tố áo bí xe và cam sọc khá phí bà ác kết thấy tốt tốt bán phó bí krom kru bệnh miền trùm linh quốc tăng bình đột lực công bố cặp nhẹ đột lực thay toàn sốc cập hiếp tọc luôn. Mân trăm tay bệnh chốc nơi cả bệnh nịch nền xếp 3 trường người bệnh hợp tế. Các mạng bị thị, nơi tiền trung trong này sai phí xe mặt đầy bệnh thuốc, tốt tốt khô trời trong bộ xã hạ cống, nâng đá tươn rộng lực ca chỗ trung rộng bỏ ông ca nâng bộ cổ tực nông ca thay toàn sốc cập hiếp và chỉ chứng phong đài. Các mạng bị thí nít miên côn bóng non thí nít cả ảnh nụ văn ọ ở nơi các thái toàn sốc cập hiệp giả công. Rôm chấm nách lời công bố sốc cập hiệp bởi chân. Ảnh nụ văn tự tam ở giả lý khách đề ca sập rộng bí rộp bó. Cần nè ảnh chân trái xa mạng công cả sĩ có khát ảnh giang. Ảnh bí kịch giả hạ ca chung mùi bần tì bệt ở phần này Sài Gòn kinh giáng. Cần nè ảnh chân trái xa mạng công cả sĩ có khung tăng hối. Ban tiếp trong phần ca đó là xa, đó là cân nẹ cà mà thị cà bác à nhà thô nâng xa hạ cà chất nất chùi mùi phần này đặc biệt bọn. Đàm bay điệp trong cà khổ xa cho là bởi trí chứng nơi không khống đà miên chùi mùi ổng bì phần này ai mô bình nâng nâng tự tù cà nài nóm ổng bì cà chỉ bàn chỉ bị xét cư à khổ xa gây cro, mãi cro nâng nẹ đài lực nghị tự rủ rô nâng nâng bà xung cùng. Trong phút kênh đại cam là thì các bác ác nhà thô nâng bản đạo bằng cam hòa chân tại tài dục chất tục đắc từ lời ca nghi chi vật hiệp sẵn sàng sống cùng chi bị xét cứ ca thay toàn sống cập hiệp chun bóng ôn và chi bổ rát nông lật thàn hạt được chí hỏi trong phút lúc xa tay cro bài cro nâng nhạc đại nghi từ đồ cú ác nhà thô có bán nai đoàn đó là phần này biệt quan ở xã hạ ca bán chất đất đảm bấy bóng ca đẹp khả nạc xâm rạp ca thay toàn sốc cập hiệp xã hạ công được khổng khung vì một tháng từ một tháng ấy ở gần tay là ở bà xã lại tam rồi dạ ca xâm rộp xâm rộp rồi viên ảnh nhà thô một lần tháng ông ca một hạ chứng ông cập hiệp xâm rạp

bán cá nghi thay toàn sau khi phía xã hạ cống có bàn ảnh đồ vật chàng sớp khí chạy đại nâng trong một sở nhà nếu có chi phó tăng xâm rạp cá ảnh đồ vật miễn phần sản tập hiệp nơi tết sản dù bà chi chân chư mà chưa mình đốt không cô đưa chiều bái sốc khốp mà là phía xong cùng tôn tình một nốt không bỏ rời bọn đài bà tế chít càng tại áp hiệp vốn làm ra cá âm phí quân hiệp sau khi phía đồ đời càng tại cấp bố cá thí nít sốc hợp hiệp xâm rạp bà chi chân càng tại miễn phía xong khẩm cá mạng vị thi bị nít bị cổ nâng chia ba chùm ngữ ạch kinh thay màn ràm tài chui bà chi chân rồi khớn chia ba chùm ngữ bản toàn bề bản nội tế bản tái có bản trùm trong này cắt bản thòi bản bản tốc thay sốc khá phí bà lời công bố cáp nhẹ rồi lực âm phí cá nghi bóng cá chùm ngữ tăng phí nút cài đồng ọc quân hợp hiệp chi bà phí đồ đời khăn nông bà chi chân tiệp phòng.

lúc này nín bây giờ mất chết tiếng mệt rầy các mô vị thiếp sai nơi cả xác nâng với số từ đồ ăn giang nơi bên ní xôm mệt cho ta đồng này xôm thay cầm nó cún lúc này nín bây giờ mất đại ban dục cho tục đắc tâm đàn các mô vị thiếp ở bó dương khả nhông xôm châm điệp liền.

0: Bà cố tình hạ giá cổ phiếu để ngăn tôi bán nó ra kìa mà. Nên bây giờ tôi không có bán đâu ha.
1: Anh Sang Su.
0: Hả?
1: Có chuyện gì vậy?
2: Cô đến đây làm gì hả?
1: Còn làm gì khác nữa? Đương nhiên tôi đến thăm bà nội rồi.
2: Không phải là bộ đồ.
1: Bà ta bắt gặp rồi sao?
0: Bắt gặp cái gì chứ? Nè, ông Bố Mi à, chờ anh với.

0: làm gì vậy? Tôi hỏi bà làm cái gì vậy? Sao bà làm vậy?
1: Ra âm mà, em thấy đỡ hơn chưa?
2: Ừ.
1: Sao em ngủ lâu quá vậy? Em có biết anh lo cho em lắm không? Ra âm mà, anh không có đưa bánh quy sô-cô-la cho em đâu. Anh không có làm gì hại em hết.
2: Anh nói vậy là ý gì?
0: Chị nghe bác sĩ nói lại, em bị sốc vì ăn bánh quy sô-cô-la với đa xít. Cô Nabi nói với tụi chị em cũng ăn bánh đó có phải không?
3: Trẻ ôm không ngồi chơi được nên chắc mấy đứa chán rồi phải không?
0: Dạ không đâu, chị em tụi con nói chuyện cũng vui mà.
3: Nói gì vậy?
2: Con bị sốt ngất xỉu không phải bởi anh đa xít.
3: Ba cũng biết mà, từ khi con xỉu á, đa xít lo cho con dữ lắm.

0: anh ấy không thể phát hiện ra chuyện này được. Lỡ như anh ấy dịnh vào cái cớ đó mà không cưới con nữa thì sao đây?
1: Con đừng lo, có chuyện gì lớn lao đâu chứ.
0: Với con thì đó là chuyện lớn, con nhất định phải cưới được anh ấy.
1: Không hiểu sao con thích cậu ta, chỉ là người quá vợ.
0: Cái tính đó của con giống với mẹ đó.
1: Những người đó không thích mấy cô gái quá chủ động như con. Con phải tránh xa một chút để cậu ta phải nhớ nhung con chứ.
0: Sao Bumi đã biết hết mọi chuyện? Sao mà con giữ khoảng cách được? Con phải bám sát anh ấy chứ. Mà giả lại, Rem có vẻ cũng nghi ngờ rồi.
1: Một chút thay đổi thì nói lên được gì? Bây giờ ai cũng biết là con mới chính là người đã cứu mạng con bé. Đáng lẽ cậu ta phải dành cả đời để đền đáp con.
0: Mẹ nghĩ vậy thật sao?
1: Đừng lo nữa. Mẹ ruột của mình thì thờ ơ mà đi lo cho người dưng.
0: Con bé đó đâu phải người dưng. Sớm muộn gì con bé cũng là con.
1: Ơi, con đúng là ngây thơ mà. Đi tắm rửa rồi ngủ đi.
0: Con không muốn. Con sẽ không ngủ ở đây đâu.
1: Con đã nói là muốn cưới Han Soho. Vậy con cần phải có kế hoạch đi chứ.
0: Kế hoạch cưới Han Soho.
2: Bây giờ nhẹ nhõm hơn chưa?
3: Dạ. Con đâu có đưa bánh quy sô-cô-la cho em đưa âm đâu. Vậy mà cô Ly cứ quả quyết nói con làm nên con buồn từ bữa giờ.
2: Nhưng mà ngay từ lúc con nói thì cô đã tin con rồi.
3: Thật hả cô?
2: Đương nhiên. Chúng ta đã hứa là sẽ không nói dối nhau nữa mà.
3: Dạ đúng rồi. Con không bao giờ nói dối cô nữa.
2: Vậy là cô yên tâm rồi. Các con mau rửa tay rồi vô phòng đi. Cô nấu bữa tối nhanh thôi à.
3: Dạ.
4: Hey, chờ chút đã. Mấy cô gái không được phép vào bếp.
2: Hả?
5: Vậy thì chú sẽ nấu ăn sao?
4: Đó là đương nhiên. Phụ nữ trong nhà hôm nay không cần phải bước vô bếp làm gì. Con cũng vào phòng đi đã xít.
2: Thôi đủ rồi, hôm nay anh làm vậy là đủ lắm rồi. Cứ để tôi làm bữa tối cho.
4: Đừng khách sáo với anh. Anh từng làm nhiều điều hại em mà. Cứ xem như là anh chuộc lỗi cho những chuyện đó đi.
2: Anh ta làm sao vậy? Mình vô phòng thôi. Đi, mau lên.
5: Dạ.
6: Chúng tôi đã quyết định để cho Reum dùng thuốc với liều cao hơn.
7: Sao vậy? Thuốc không có tác dụng sao?
6: À không, chúng tôi định tăng liều là vì thuốc cho tác dụng đó.
7: Năm nay mùa đông lại đến sớm. Tôi không biết có đủ thảo mộc không nữa.
6: Vậy trước khi trời trở lạnh, phải tập trung thu gom nhiều thảo mộc nhất có thể. Đó mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ.
7: Ít ra thì tôi cũng mừng vì Linabi ở bên cạnh Reum. Cũng phải cảm ơn cô ta. Cô ta đã cho chúng ta thời gian để tập trung điều chế thuốc.
6: Tôi cũng biết ơn.
7: Nhưng mà Soho, chỉ vì lấy thảo mộc mà anh đi bán mình như vậy, không thấy sai hả?
6: Linabi cũng không phải người xấu tới mức không thể làm mẹ của Reum.
7: Vậy còn Bumi?
6: Còn Bumi sẽ sống dưới thân phận Ly Bông.
7: Dối lòng. Sẵn tiện anh đem đến nhà Bumi đi. Mỗi lần thời tiết thay đổi, đa xít hay bị phát ban.
6: Vậy sao? Đa xít à,

0: Ủa, anh Han hả?
1: Ừ. À, đây là cho Darcy. Trời trở lạnh là thằng bé hay bị phát ban.
0: À, nè, anh bỏ vô túi dùng đi, tôi hết tay cầm rồi.

0: Hả? Nào ăn cơm đi nào. Chú đã làm hết sức rồi cho nên nếm thử xem.
1: Ăn thôi, ăn thôi.
0: Sao rồi? Ngon lắm có phải không? Hả? Chú biết mà.
1: Rất ngon.
2: Ngon thiệt ha.

0: Ôi trời, trẻ con vừa là phúc vừa là họa.
1: Con có ý gì đây?
0: Thì tôi nói anh Hai anh đó, nhìn mặt anh ấy buồn so mà tội nghiệp. Đâu có giống chú rể hạnh phúc, nhìn giống như sắp bị bán đi vậy.
1: Cuộc hôn nhân đầu cậu ấy đã phải chịu đau khổ rồi, lẽ ra cậu ấy phải cân nhắc và lựa chọn cho thật kỹ mới đúng. Vậy mà cậu ấy lại quyết định quá vội vàng.
0: Tôi nghĩ là chắc anh ấy cũng thấy bất lực và đau khổ, vì đâu còn lựa chọn nào khác. Tôi dám cá, người anh ấy yêu chính là cô Song đó.
1: À nè, ừ, trời. Cầm phụ chú đi.
0: Ôi ừ, trời ơi.
1: Cầm tôi chặt vào chứ.
0: Trời ơi, thiệt tình đó. Trưởng làng kỳ quá. Ôi trời, nóng quá. Ý.
1: Mau ngồi dậy đi.
0: Trời,
1: trời càng ngày càng lạnh rồi. Bây giờ khu vực phía nam á, lượng thảo mộc càng ngày càng ít đi rồi đó.
0: Dễ chịu lắm luôn.
2: Một khi mùa đông đến thật là mình không thể tìm được gì luôn.
1: Ôi trời, chẳng lẽ chúng ta không thể trồng trong nhà kính hay sao?
2: Nếu trồng được thì mình đã làm rồi. Loại này không thể sản xuất hàng loạt được.
1: Cũng đúng.
3: Chuyện lớn rồi.
0: Hả? Chuyện gì vậy? Có chuyện gì?
3: Trời, gì vậy? Anh Hên.
1: Nông trại của cậu Hên bị làm sao hả?
3: Có mấy người lạ kéo đến nông trại.
0: Ôi anh Hên. Ôi trời ơi, bọn họ.
4: Mọi người đều ở đây hết rồi ha.
0: Người này.
4: Các người cứ đi theo kiểu bầy đàn như vậy thì công việc của tôi càng nhẹ nha.
1: Nè, cậu muốn chúng tôi trói cậu lại nữa hay sao?
4: Nè ông già, sao có thể thoải mái sống trong nhà của người ta như vậy hả?
1: Nè, cậu nói nhà ai chứ?
0: Có phải không vậy?
5: Các người đang cư trú bất hợp pháp trong một căn nhà mà công ty Mi Game đã mua lại rồi. Các người hiểu rõ chưa? Đồng nghĩa các người đều đã phạm tội hết rồi.
2: Làm gì có chứ?
0: Sao
2: đi
0: ra
2: đi cho thấy họ được quay trở về rồi mà.
5: Cái đó chỉ là ý kiến cá nhân của cô ấy thôi, chứ không phải là chỉ thị của công ty. Các người phải mau chóng dọn ra ngay lập tức.
2: Thiệt tình. Bây giờ tôi không thèm tò mò về người đứng sau chuyện này nữa. Lại là Chô Xuân Gia.
4: Rõ ràng rồi.
0: Không đúng rồi. Chuyện gì đây hả? Cô Ly đến rồi hả?
5: Bà Chô ra lệnh chúng tôi đưa cô về. Nếu như cô không về á, bà ấy sẽ sang bằng cả làng này. Bà ấy đang tức giận lắm đó.
4: Cái gì? Đó kìa, máy móc đã đến đây luôn rồi.
0: Sao? Đâu?
5: Vậy?
4: Đâu
5: vậy?
4: Đi đâu vậy?
5: Đi.
6: Nè, không được đi.
1: Ừ nè.
6: Chết hả? Tôi nói các người không được đi mà.
0: Lên mọi người.
1: Đứng lại đó.
0: Trời ơi, tránh đi. Đứng lại đường mà.
5: Đứng lại
1: đi. Đứng lại
6: đi. Đứng lại đi.
5: Cô Linabi.
2: Tiền bối, Linabi bị thương.
5: Cô bị thương sao?
6: Vì hôm nay mẹ em đã cử người đến đây phá làng.
5: Tại sao bà ấy lại làm vậy?
6: Bà ấy thừa biết ra ông là người rất quan trọng với em. Bà ấy làm vậy để ngăn em làm thuốc cho con bé. Mẹ của em còn dọa là sẽ phá hết thảo mộc.
5: Cô bị thương có nặng không?
6: Hồi nãy có dân làng giúp em rồi. Bác sĩ cũng thoa thuốc rồi nên em cũng đỡ hơn. Em không sao rồi anh. Đau quá. Chắc là do họ đánh vô mặt em đó. Chắc không sao đâu. Chỉ là mặt thôi mà.
0: Có sao không vậy?
6: Sao
0: mọi người bị làm sao vậy?
6: Đau quá.
1: Chú đã biết được từ lâu rồi. Nhưng người phụ nữ đó không phải một phù thủy đó lại cử người đến đầy phá nữa.
0: Chô Xuân Gia cử người đến hả? Cũng hên là có cô Ly á. Không, ý tôi là mẹ tương lai của bé Re đó đã giúp chúng tôi đuổi họ. Ôi trời, chúng ta phải đi hái thảo mộc thôi. Nếu không trời lạnh thì sẽ không hái được nữa. Bọn họ đã kiếm chuyện dưới này thì có thể sẽ đi phá núi đó.
1: Đúng rồi đó.
0: Ôi trời. Da Sun à, con đưa Da Ship đi học giùm cô.
7: Dạ.
1: Hơn nè, hai đứa con, hai đứa đã ăn sáng gì hay chưa?
5: Đi đứng cẩn thận chứ.
0: Trời ơi, cẩn thận, té bây giờ.
5: Da Sun, Da Ship.

0: Lại là ba nữa sao?
1: Tụi con nghĩ ba được lựa chọn sao? Đây là một phần công việc của ba mà. Nhân viên quèn như ba đâu có được lựa chọn. Người ta kêu gì thì làm nấy thôi. Hồi nãy á nha, ba phải giả bộ nè. Đó, đó, rồi tự đánh mình mấy cái luôn. Hỏi họ đi. Ba còn không có đụng gì tới họ nữa.
2: Cậu.
0: Lần này ba nói thiệt hả chị?
3: Không thay đổi
0: em còn tin ba được sao? Đó.
3: Đúng là không tin được cậu.
1: Chứ hai đứa muốn ba phải làm sao đây hả? Ê, thiệt tình à.
2: Sao cậu dám chứ?
4: Đáng chết mà. Cậu ta không đáng làm đàn ông chút nào.
0: Ờ, cái tay của em cũng bị đau nữa.
5: Ủa cô Bumi.
4: Hai người đi đâu vậy?
5: À, cô Nabi đang bị thương nhiều chỗ. Hay cô đi chung với chúng tôi đi.
4: Dạ thôi, hai người cứ đi đi. Tôi phải ghé chỗ khác rồi.
0: Anh Soho à, tự nhiên em khát nước quá.
5: Chờ tôi chút nha, tôi lấy nước cho cô.
4: Soho, anh cầm cái này đi.
5: Đây nè.
4: Ê, cái này tôi lấy cho anh uống mà.
0: Vậy giờ chúng ta đi nha.
5: Chào đi. Tôi đi nha.
4: Soho.

0: Ê, đã nói con giả vờ rồi, sao cứ thích ra vẻ anh hùng rơm vậy?
1: Nếu con giả vờ thì sao nấy tin chứ.
0: Rồi con thấy vậy có xứng đáng hay không?
1: Con thấy cũng đáng đó.
0: Được thôi, vậy là con quyết định sẽ cưới cậu ta.
1: Giờ con với mẹ và bà nội không thể nào trở thành người một nhà nữa. Con chỉ muốn tìm một gia đình riêng cho mình thôi. Bây giờ Han Soho và Reum chính là gia đình của con.
2: Tôi đến từ Munhwa Media.
3: Anh đến đây có chuyện gì? Hôm nay chúng tôi đâu có hẹn với phóng viên đâu.
1: Chắc là tin đính hôn của mình đã được tung ra rồi.
0: Sao cậu lại đến? Có chuyện gì cần phỏng vấn sao?
2: Tất cả phóng viên đều đi theo nguồn tin mà thôi. Tôi nghe nói bà tìm được con gái rồi.
0: Chắc cậu có hiểu lầm gì đó rồi. Chuyện đó không phải là thật.
2: Tôi đã biết hết rồi, bà không cần phải chối. Người thừa kế của tập đoàn này đã quay lại sau 32 năm. Tin chấn động này sẽ lên trang bìa.
4: Nếu Cho Sun Ja mà phát hiện ra chuyện này thì không biết bà ta sẽ làm ra chuyện gì nữa. Con không muốn bà ta nghi ngờ mình, nên lúc này bà hãy tạm thời lánh một thời gian đi.
5: Để cho đàn bà thâm độc đó bên con, bà không biết sẽ xảy ra những chuyện gì. Giờ bà đi như vậy bà không yên tâm chút nào.
4: Con không sao đâu bà, con có thể chiến đấu mà. Có bà chống lưng cho con thì còn ai dám đụng tới con nữa.
5: Vậy nếu mà con cần giúp gì cứ nhớ tìm chủ tịch Bác nha. Con hiểu chưa?
4: Chăm sóc bà tôi giùm nha.

0: Cho Xuân Gia, đây chỉ mới là khởi đầu. Bà sẽ phải rơi xuống cái hố sâu mà bà tự đào cho mình.
1: Người thừa kế xuất hiện, liệu LS Fashion sẽ có chủ mới?
2: Hả? Mọi người đều đã biết hết trơn rồi. Bọn họ còn đưa ra một bài báo nữa mà.
1: Vậy chị ấy không phải là con bà Jo, mà là cháu gái của chủ tịch Woo Se-on luôn. Tôi biết mà. Khi chị ấy lên chức giám đốc marketing, đã có tin đồn chị ấy là người thừa
2: kế. Nếu mà như vậy á, là chị ấy có quyền lực hơn cả chị Nabi luôn hả? Cháu gái trưởng mà.
1: Liệu là sẽ có cuộc tranh giành giữa các người cháu gái không?
0: Ai đã cho lên bài báo này? Chắc chắn không phải là mẹ. Song Bomi sẽ dùng đến cánh báo chí thật sao?
2: Chắc chắn là sẽ có
1: kịch hay được.
3: Song Bomi, cô đúng là trơ trẽn thật đó. Mày đọc bài báo này chưa vậy? Nhắc tới Song Bomi đây nè.
4: Để sao đi, Song Bomi, cô vào đây, con nên vào lại phòng đi. Mẹ chồng tôi đâu? Cô đem dấu bẫy ở đâu rồi?
3: Tôi không hề giấu bà. Tôi chỉ giúp cho bà nội có thể được chữa trị một cách yên bình mà thôi.
4: Cái gì?
3: Tôi thấy rất lo.

0: lo lắng. Bà nội là người thân duy nhất của tôi, lỡ đâu có mệnh hệ gì giống như ai đó thì sao?
1: Cái gì? Cô dám
0: nói? Đừng có đụng vào tôi nữa. Tôi đã nói là đừng có chèn ép tôi.
1: Nè Song Bo Mi, cô cứ đe dọa uy hiếp tôi như vậy hay sao? Cô nghĩ mình là ai?
0: Đã có bài báo về tôi, hôm nay mới được xuất bản luôn đó. Và tôi chính là Ly Bom, con gái thất lạc của bà đây.
1: Sao? Một bài báo sao?
2: Cô đã cho bên báo chí lên bài này có đúng không?
0: Muốn nghĩ sao thì tùy hai người.
2: Cô ta bị làm sao vậy hả mẹ? Có ai chống lưng mà cô ta tự tin tới vậy chứ?
1: Song Bo Mi đã đưa bà nội của con đi chỗ khác rồi.
2: Bà nội đã tỉnh dậy rồi sao? Bây giờ phải làm sao hả?
1: Nếu như bà ta đã tỉnh dậy, chúng ta đã không thể ngồi ở đây nói chuyện như vậy rồi.
2: Vậy ý của mẹ là sao đây? Tại sao Song Bo Mi lại phải đưa bà nội đi?
1: Là để uy hiếp chúng ta thôi. Cô ta muốn tiết lộ thân thế của bản thân một cách hoàn toàn hợp pháp.
2: Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?
1: Một bà già hôn mê thì không làm được gì đâu. Hiện tại hãy kêu báo chí gỡ các bài viết về Song Bo Mi. Nếu không chúng ta sẽ kiện họ vì tội bôi nhọ, dùng tin tức của con rể để đánh Lạc Hướng.
2: Tin của con hả? Hãy gọi giám đốc marketing và bộ phận truyền thông vào văn phòng của tôi ngay.
3: Dạ. Xin chào chị.
2: Đội truyền thông dạo này làm việc hăng say quá ha. Có phải là do có người mới hay không?
3: Dạ, vì chị Ly sống ở nước ngoài nên có tư tưởng phóng khoáng hơn và không có bị gò bó. Chị ấy muốn có mối quan hệ bình đẳng tại chỗ làm.
2: Tôi sao?
3: Dạ không, là chị Ly Bom đó.
2: Cô đã gọi là Ly Bom rồi hả? Cô đúng thật là quá nhanh nhạy rồi phải không?
0: Cô đã nói đây là cuộc họp khẩn cấp mà. Hãy vào vấn đề chính đi.
2: Bộ phận truyền thông có vai trò gì? Đây là cách để giải quyết với báo chí sao? Tại sao tên công ty chúng ta vẫn đứng đầu từ khóa tìm kiếm hả? Chuyện này có gì đâu mà tự hào.
3: Tôi rất xin lỗi thưa chị.
2: Hãy gỡ tất cả những bài viết khiến cho người đọc suy diễn đi. Hãy đăng lên các bài viết về đám cưới của tôi.
0: Đám cưới của cô?
2: Sao cô tỏ ra bất ngờ quá vậy? Cô biết rõ về chuyện này hơn bất kỳ ai khác mà. Nhìn tôi thế nào? Sao hả? Không đẹp hay sao? Tôi đoán có lẽ anh Han sẽ thích mấy kiểu kín đáo và cổ điển như thế này.
0: Vậy cô nên hội ý với anh ấy.
2: Bà nội đã tỉnh dậy chưa?
0: Vẫn chưa tỉnh.
2: Nếu như bà nội thật sự chưa tỉnh dậy, cô đưa bà ấy đi vì mẹ của tôi sao? Miễn là bà nội an toàn thì không sao hết. Bà ấy cần phải mau chóng tỉnh lại để giải quyết quan hệ của chúng ta. Cho tới lúc đó thì cả hai chúng ta vẫn là Song Bo Mi và Ly Na Bi thôi.
0: Tôi hiểu rồi.
2: Cô đi đâu vậy? Cô đã kêu tôi hỏi anh Han về đầm cưới mà. Chụp cho tôi vài tấm hình đi. Nè,

0: Ba ơi.
1: Ồ, con tỉnh dậy rồi sao?
0: Ai vậy ba?
1: Ồ, con nhìn nè.
0: Ba ơi, ba sẽ kết hôn với cô Ly thật sao?
1: Chính con đã nói là muốn cô ấy làm mẹ mà. Sao vậy? Con không thích hả?
0: Con không biết.
1: Không biết sao?
0: Con buồn ngủ rồi.
2: Ông bác sĩ ghi nè. Ôi trời ơi, chú thực sự không biết cậu ta đã làm những gì nữa. Cậu ta là gánh nặng, không biết là đụng phải thứ gì mà ngứa toàn thân kìa.
3: Anh lên núi với mọi người hả?
2: Đúng, chú Trương Làng đã xin tôi đi lên núi để phụ giúp mọi người một tay. Nhưng nhìn đây nè, tôi bị làm sao vậy?
3: Chắc anh bị dị ứng rồi. Bình thường da của anh có mẫn cảm hay không?
2: Có, da tôi rất mẫn cảm.
3: Qua đó ngồi đi.
2: À,
3: anh cũng đừng có gãi nữa.
2: Đừng có gãi.
3: Mấy đứa trẻ có hệ miễn dịch không mạnh giống như người lớn mình đâu, có thể sẽ bị lây từ anh. Cho nên anh đừng lại gần Da Sun hay Da Sheet, thậm chí cô Song.
2: Tôi có nên đi bệnh viện lớn hơn không vậy? Cậu thật sự thô lỗ quá đó. Bác sĩ Gin cũng là một bác sĩ giỏi kia mà. Tôi hiểu rồi.
3: Anh Moon Giang Su, tôi cũng có quyền từ chối bệnh nhân. Chuyến xe buýt cuối đã đi rồi, anh có muốn đi bộ vào thị trấn hay không? Làm gì vậy? Cởi đồ ra đi.

0: Tất cả hả?
1: Anh nói ngứa toàn thân mà.
2: Ê, Giang Su nè, Mi Game lại có chuyện gì hả?
0: Sao vậy? Cổ phiếu lại tăng lên hay sao?
3: Cậu ấy đã bị đuổi việc một thời gian cũng khá lâu rồi mà.
0: Trời, Dương ấy thì biết được cái gì đấy chứ. Lina Bi chắc đã tuyên bố hôn lễ rồi đúng không?
3: Cậu nói đúng thiệt nha.
1: Hả?
0: Chuyện gì vậy?
1: Gì đây trời ơi?
0: Bác sĩ ơi, hãy tiếp tục chữa bệnh cho tôi đi. Tôi đang ngứa muốn chết luôn đây nè.
1: Thiệt tình.
4: Không phải đâu anh Han, anh làm xong rồi tới đây cũng được. Tôi chỉ muốn hỏi một vài câu. Anh đừng lo lắng cho bé tre âm. Được. Ba của con đang gặp gỡ và trao đổi chút chuyện với luật sư. Vậy thì cô có thể ở lại đây và dùng cơm tối chung với con được không ta? Con ăn món này đi. Giờ ăn thêm món này nữa ha. Wow, con ăn ngon và giỏi lắm á nha. Con sẽ sớm được đi tới nàng cung Dari. Anh Dasip và chị Dasun sẽ chơi với con vui lắm á. Anh Dasip á, thật sự là rất lo lắng cho sức khỏe của con.
5: Dạ con biết rồi. Không phải lỗi anh ấy mà anh ấy cứ khóc lên.
4: Con nghe sao? Lúc đó con đâu còn tỉnh táo đâu.
5: Dạ, cô Ly cũng đã nói cô ấy vô cùng xin lỗi con rồi.
4: Trẻ nè, có phải cô Ly đã làm chuyện gì đó rất tồi tệ đối với con, đúng vậy không con?
5: Cô ấy đã bỏ bột ca cao vào ly nước uống của con.
4: Làm sao con biết được việc đó?
5: Bởi vì nước có vị sô-cô-la. Bởi vì là nước có vị sô-cô-la nên con đã nói cô ấy về chuyện đó. Nhưng cô Ly lại nói không phải vậy.
6: Con mới nói gì hả?
4: Anh Han à, anh bình tĩnh lại một chút đi mà.
6: Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh được? Đây là tội mưu sát, cô ấy xíu chút nữa giết chết Rê-âm rồi.
4: Tôi biết rồi. Nhưng mảnh đất của cô ấy cũng có những loại thảo dược có thể cứu mạng của Rê-âm mà. Chúng ta chỉ có thể kiếm những loại cây đó trên đất của cô ta thôi.
6: Tôi làm ba kiểu gì vậy? Sao tôi không hề biết gì hết?
4: Tôi nghĩ Lina Bi cũng không đoán được mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như thế này đâu.
6: Đó không phải là lời bào chữa hợp lý đâu.
4: Tôi không nói như vậy vì tôi thấu cảm với cô ấy đâu. Con gái anh sức khỏe chỉ mới vừa đỡ hơn thôi. Chúng ta đã đồng ý tập trung vào bọn trẻ rồi kia mà.
6: Tôi xin lỗi, tôi không nên trút giận lên cô như vậy.
4: Khi Rê-âm đã khỏe hơn rồi, anh hỏi tội của Lina Bi cũng được. Hãy cứ làm như là chúng ta chưa biết gì về chuyện này đi, được không?
7: Tôi không biết họ xét nghiệm DNA thông qua chương trình trẻ em thất lạc bên cảnh sát, cho nên là cô ta mới có thể lấy lại thân phận nhanh như vậy.
3: Mẹ chồng của tôi đã làm xét nghiệm rồi. Có thể là bà ta cũng đã tỉnh lại đó.
7: Tôi sẽ hỏi các tài xế xe cứu thương xung quanh đây. Nhưng tôi cũng phải mất tới một vài ngày.
3: Bây giờ Song Bomi đã có lại thân phận. Trước tiên cô ta sẽ cố gắng lấy lại khu đất ở Cung Dari. Mình không để chuyện đó xảy ra được. Mình đã mất 30 năm mới lấy được khu đất ở đó. Không thể mất nó vì tờ giấy xét nghiệm này.
7: Thưa bà chủ,
3: tìm hiểu xem mẹ chồng của tôi đang ở đâu, làm nhanh cho tôi.
7: Nếu như bà ấy đã tỉnh lại thì làm sao?
3: Cho bà ta hôn mê lại.
0: Chà, đẹp đó. Anh có vẻ thân cận với mẹ vợ cũ của tôi lắm đúng không? Chắc bộ này cũng là đồ thương hiệu ha. Chà, đồ đánh gôn trong bộ sưu tập mới nhất.
6: Thương hiệu này rất nổi tiếng, quần áo đánh gôn mà. Thấy sao, có phong độ đẳng cấp không? Bộ đồ này vừa dặn vừa ôm khích luôn. Nhưng mà sao anh ra nông nổi này mà anh bị sao vậy?
0: Tôi bắt đầu bỏ những việc dơ bẩn vì tôi đang sống ở vùng quê. Anh cũng nên học cách rũ bỏ những việc xấu xa, việc tham vọng của anh đi.
6: Này, đừng có bóp mặt tôi. Anh tránh ra giùm đi. Chờ chút. Dạ tôi nghe bà. Ngay bây giờ. Dạ tôi hiểu rồi. Xin lỗi nha, tôi rất muốn đi uống với anh. Nhưng mẹ vợ anh gọi.
0: Anh cứ đi đi. Bái ghét nhất là chờ đợi khi đang có việc khẩn cấp đó.
6: Gặp lại sau ha.
0: Anh nên cẩn thận thì hơn. Có thể sẽ trở nên giống như tôi đó.
6: Dạ thưa bà.
3: Cậu tìm hiểu chưa?
6: Dạ. Vị luật sư đảm nhận vụ lấy lại thân phận của Song Bomi chính là luật sư Du. Và cô ấy chuẩn bị đệ đơn thu hồi khu đất ở Cung Dari.
3: Cậu nghe ngóng được gì từ tập đoàn Bích sao?
6: Họ nói

0: là đang kiểm tra, nhưng tôi nghĩ họ đang chuẩn bị cho một kế hoạch khác rồi.
1: Cậu hãy thế chấp luôn công ty Amy Game để dây tiền chi trả nhiều thứ khác. Cậu hãy tới khách sạn và nói chuyện với giám đốc bộ phận tài chính rồi gửi số tiền qua Singapore.
0: Tôi biết bà đã có kế hoạch từ trước, nhưng bà không nên hấp tấp đưa ra quyết định như vậy. CEO công ty có thể sẽ phải vào tù vì chuyện này.
1: Tôi sẽ không để cho con gái của tôi gặp chuyện gì. Hãy dây được càng nhiều tiền càng tốt rồi gửi đi.
2: Mẹ sẽ bán công ty của ba sao?
1: Sẽ không có ai mua đâu, cũng không có thời gian.
2: Tất cả là vì Song Bomi hả? Cho nên mẹ mới thế chấp công ty để dây nợ rồi rút hết tiền.
1: Nếu như bà nội của con thật sự đã tỉnh lại rồi, chúng ta sẽ bị đuổi mà không có một xu dính túi.
2: Bà nội chưa tỉnh lại đâu. Con đã hỏi Song Bomi luôn rồi, cô ta nói là bà chưa tỉnh lại. Mẹ biết cô ta không nói dối.
1: Nhưng bà nội của con thì gian xảo và bao nhiêu lần khiến cho mẹ đau đầu rồi. Cô giúp việc à? Lấy cho tôi thuốc nhức đầu.
3: Dạ thưa bà chủ.

0: Hãy lo chuyện đám cưới của con đi, còn mẹ sẽ lo những chuyện của công ty.
1: Nhưng con cũng cần phải ký những giấy tờ liên quan, nên con cần phải biết.
0: Con không nên biết thì sẽ hay hơn, còn đề phòng mọi chuyện đổ bể.
2: Đa Su nè, Đa Sĩ nè.
3: Con xong rồi.
4: Ủa, em về rồi sao?
2: Anh sao vậy? Sao ngồi gãi vậy?
3: Chú ấy bị bệnh về da nên chú ấy phải tránh xa để không lây cho chúng ta đó.
5: Con cũng đã rất mệt mỏi và chán khi bị lây bệnh từ Đông Chun rồi.
2: Anh Giang Su, anh đừng có lại gần bọn trẻ đó, anh hiểu không? Tụi con cẩn thận nha, vô nhà đi.
3: Dạ.
4: Đừng lo lắng. Mà nè, khoan đã, Bumi à.
2: Sao, anh cần gì hả?
4: Quà cho em đó, anh đã để nó ở xa anh. Cái túi đó.
2: Cái này sao?
4: Là hàng hiệu đó nha.
2: Nhưng tại sao tôi phải nhận quà của anh làm gì?
4: Anh vừa mới lượm ở trên đường đó, em cứ việc dùng đi ha.
2: Nếu anh có tiền mua những thứ này, anh đừng nên sống trong cái lều đó nữa.
4: Tại sao em không chịu nhận đại đi cho rồi chứ? Em không thấy tồi tệ khi anh phải cực khổ giống như thế này hay sao hả?
2: Không được lại gần tôi. Ngày mai thì tôi sẽ trả lại cái túi này.
6: Ôi trời, sao lại trả làm gì chứ? Cậu ấy nói là lượm được ở trên đường mà. Trời ơi, cảm ơn đã cho tôi nha. Cảm ơn nhiều nha.
4: Ôi nè, gì bút da?
6: Cái lều đó là của tôi mà, đây chỉ là chi phí thuê mượn thôi. Cảm ơn nha.
4: Trời, cái đó tôi tốn biết bao nhiêu tiền đó.
6: Trời ơi.
3: Cô ấy đang làm như lễ hội vậy. Tiền bối, anh không thể ngăn cản cô ấy lại sao?
6: Chủ đề chính sẽ là một đêm vũ hội trong điện ảnh. Tất nhiên là trang phục cũng là đồ vũ hội rồi. Tôi chưa bao giờ nghe thấy ai lại đưa ra yêu cầu về trang phục trong buổi tiệc đính hôn như thế này hết.
3: Tôi sẽ không đi dự đâu.
7: Bác sĩ Jin, cô không thấy lễ đính hôn của tôi sao?
3: Ôi trời, sao anh có thể giỡn chơi chuyện này được hả? Trong lòng của tôi đang khó chịu rồi đây.
6: Cậu ta nói như thể mình là người ngoài vậy đó.
1: Anh Han à, anh có thể diễn tập một chút được không?
7: Được, tất nhiên rồi.
6: Ôi trời ơi, chỉ một mình con bé thấy phấn khích thôi.
1: Con xin lỗi nha, có mình con thấy vui thôi.
7: Đi thôi.
6: Sao vậy ta?
3: Tiền bối đã bị mất trí rồi hay sao? Thiệt tình.
8: Lắng nè.
3: Ây da, trời ơi, coi kìa.
2: Nè, cô đánh lại danh sách nhà chưa?
8: Dạ đúng không có điều gì hết trơn.
3: Chị ấy còn thuê đi chơi nữa.
2: Nghe có vẻ hoành tráng.
8: Ôi nè,
3: cô dâu và chú rể tới rồi. Xin chào anh chị.
7: Mọi người đều ở đây hết sao?
1: Cảm ơn mọi người nha. Tôi đang hồi hộp quá, nghe được tiếng tim đập thình thịch trong ngực luôn nè.
3: Anh và chị hãy đi lên thảm đỏ xem như thế nào nha.
1: Được rồi, còn về qua cưới đâu?
3: Tôi đã không chuẩn bị, vì chỉ là tập dượt thôi mà.
1: Nè, tôi đã kêu là hãy xem như đấy là thật mà. Thiệt tình.
2: Nè cô Linabi.
1: Ôi trời,
2: chúc mừng cô.
1: Cảm ơn cô nha. Không thể tin là chính cô đây, chính cậu đây, cả cô nữa lại tắc trách. Thiệt tình. Anh Ha nè, em còn muốn cho Dasip và Reum cầm qua đi trước chúng ta trong hôn lễ nữa đó. Lúc đó thì có lẽ bé Reum đã khỏe mạnh hơn rồi. Sao vậy, bộ trên mặt em có dính gì hay sao?
7: Mau tập dượt cho xong đi, còn nhiều việc cần làm nữa.
8: Dạ. Mời anh lối này.
1: Đi thôi anh.
9: Rồi, tôi chụp hình cho nha.
8: Chụp hình nha. Nè, nhìn qua đây nè.
3: Xinh đôi quá.
8: Dễ thương. Đúng rồi.
9: Đắp đẹp lên đây.
3: Xinh đôi ghê.
10: Thật không hiểu nổi anh ấy luôn.

0: Ôi trời, vậy nên người ta mới nói có duyên nợ trên đời á.
1: Tôi cứ nghĩ anh Hành và cô Song đang có tình ý với nhau, sao bọn họ lại dửng dưng vậy?
0: Ôi trời, tôi thì không nghĩ là bọn họ dửng dưng như vậy được đâu.
1: Ý chị là thế nào nữa? Dù gì cũng kết thúc rồi.
0: Ôi trời.
2: Tôi xin lỗi nha, chắc mọi người đang bận lắm hả?
0: Mời vào.
2: Quanh nơi này không có quán xá gì để cho mọi người ăn hết.
0: Trời ơi, không sao đâu. Tôi nói thêm một chút đồ ăn thì có gì đâu chứ.
2: Cảm ơn chị.
1: Còn cười hả? Cô Song nè, nói chuyện chút đi.
2: Nè chị ơi.
0: Nè mọi người ngồi đi.
2: Dạ.
0: Ăn đi nè.
2: Dạ.
0: Ăn đi nha.
3: Cảm ơn.
0: Ăn đi.
1: Cho dù tôi có suy nghĩ nát óc đi nữa, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi được cô.
2: Ý cô là sao?
1: Cô cứ để cho tiền bối kết hôn như vậy đó hả? Tôi sẽ giúp cô ngăn cản cho. Là bác sĩ không nên nói câu này, nhưng tôi sẽ làm gãy chân anh ấy nếu có thể ngăn cản chuyện này.
2: Bác sĩ Jin nè, cô cũng đang tương tư anh Han mà, tại sao cô lại đi giúp tôi như vậy chứ?
1: Hả? Tiền bối nếu thành với cô thì tôi còn chúc phúc. Dù thật lòng tôi cũng không muốn dự đám cưới đó, nhưng mà dù thế nào thì tôi cũng không thể để Nabi có anh ấy. Không bao giờ như vậy được.
2: Chuyện là...
1: Hả? Tôi tổn thương quá đi. Không thể tin hai người đẩy tôi ra ngoài. Hai người đã không thể làm mọi chuyện nếu mà không có tôi.
2: Tôi xin lỗi nha bác sĩ Jin, bởi vì tôi cũng mới lấy lại thân phận của mình thôi. Phải cần thêm nhiều thời gian nữa để lấy lại được gia sản, vì phải làm theo đúng pháp luật. Chúng tôi không thể để cho Linabi đổi ý và nhổ hết thảo dược ở trong vùng này. Chúng tôi đã hết cách, đây là cách lựa chọn duy nhất thôi.
1: Tôi biết mà, tiền bối phải có một động cơ gì đó để tỏ ra hồ hởi hơn cả mức bình thường.
2: Tôi xin lỗi, nhưng mà cô đừng nói chuyện này cho ai nghe hết, có được không vậy?
1: Tôi không biết, tôi sẽ đi kể cho tất cả mọi người.
2: Nè, bác sĩ
1: Đây
2: xin.
1: Là chuyện khẩn cấp. Đây là chuyện khẩn cấp.
0: Vậy là cô đang kêu hai chúng tôi mua hết đất đai ở cung Dari sao? Cô đã cố gắng thâu tóm tất cả, tại sao?
4: Chỉ cần nói có mua hay không, tôi sẽ đưa ra cái giá hữu nghị cho hai cô.
5: Trời ơi, những gì tôi nghe là đúng sao?
4: Cô đã nghe chuyện gì?
5: Thì tôi nghe các môi giới bất động sản đang làm việc cực lực vì khu đất đó. Cô sẽ phân lô để bán sao?
0: Tại sao cô làm vậy? Còn trung tâm thương mại thì tính sao đấy?
4: Chỉ cần nói có mua hay là không thôi.

0: Hôn lễ chuẩn bị sao rồi?
1: Rất tốt.
0: Song Bô Mi thì sao hả? Cô ta cứ im im khiến mẹ thấy khó chịu.
2: Bề ngoài cô ta cứ tỏ ra kiêu hãnh và dửng dưng thôi, nhưng bên trong lòng chắc là tức tối lắm. Cô ta cũng rất thích anh Han mà.
0: Hãy bỏ qua những chuyện đã xảy ra, hãy sống thật hạnh phúc bên nhau.
2: À, lát nữa khi mẹ gặp anh Han, mẹ đừng đòi hỏi hay yêu cầu gì quá khó khăn nha mẹ.
0: Được rồi, tất cả là do lỗi của người mẹ.
2: Dạ.
0: Con có biết tình huống tồi tệ nhất là gì hay không? Đã bị bắt đó. Nếu như con không bị bắt giữ, sẽ không có rắc rối gì hết.
2: Bị bắt sao?
3: Dạ con đây bà nội. Dạ con vẫn ổn mà. Con vẫn ăn uống bình thường thôi. À, cuối tuần này con sẽ đưa bọn trẻ tới đó thăm bà nội. Dạ. Vào ngày mai sao? Dạ không sao, con không sao đâu bà nội. Họ sẽ phải trả giá cho những gì mà họ đã gây ra. Dạ.

0: Sông Bô Mi. Không phải, hay cô muốn gọi là Ly Bom? Cô muốn tôi gọi cô là gì?
1: Bà Cho Xuân Gia. À không phải, mẹ à.
0: Mẹ hả?
1: Vì lúc đó

0: con còn quá nhỏ nên con không nhớ được mẹ đẻ của mình. Người mẹ duy nhất ở trong ký ức của con chỉ có mình mẹ mà thôi. Mẹ có biết con đã khốn khổ như thế nào hay không?
1: Cô chưa bao giờ coi tôi là mẹ của cô hết.
0: Mẹ thì sao? Đối với mẹ thì con có phải là con của mẹ không? Con chỉ là một đứa bé mới 6 tuổi. Con chỉ có mình mẹ ở bên cạnh thôi. Mẹ có bao giờ ôm con âu yếm thật lòng hay không vậy? Với tình thương mà con muốn, mẹ có xem con là con gái của mẹ hay không? Đó là lý do mà mẹ cứ đẩy con ra, trong khi con cần tình thương của mẹ. Mẹ là người đã đẩy con ra.
1: Bởi vì tính của cô là cứ thích bám theo tôi mà thôi.
0: Không phải. Bởi vì là mẹ của con mà. Con biết mẹ căm ghét con nên cứ muốn đẩy con ra xa. Nhưng con thì cứ quay lại, bởi vì mẹ chính là mẹ của con.
1: Cô vào đây muốn gây sự gì tôi không tử tế với cô sao?
0: Mẹ hãy thú nhận hết đi. Tất cả những gì mà mẹ đã gây ra chưa có trễ đâu.
1: Thú nhận với ai? Thời hạn khởi tố vụ bắt cóc đã qua hết rồi. Chuyện ngoại tình đã không bị pháp luật coi là phạm pháp nữa. Tôi sẽ bị trừng phạt vì tội gì đây? Nên cô đừng ở đây ăn nói linh tinh nữa. Đi ra.
0: Bây giờ có thể thấy mẹ đã rơi vào một cái hố rất là sâu. Nếu như mẹ không nắm lấy bàn tay của con thì mẹ sẽ hối hận đó.
1: Thiệt tình.
2: Gì mà nghiêm túc vậy? Mẹ ơi, con đặt chỗ làm tóc xong rồi, sao mẹ còn ở đây nữa?
1: Ừ.
2: Vì mẹ tôi cũng muốn chính thức gặp gỡ và nói chuyện với anh Han trước buổi lễ đính hôn vào ngày mai. Nhưng nếu như cô đi theo thì có vẻ hơi kỳ, cô hãy hiểu giùm nha.
0: Tôi không sao. Chúc hai người vui vẻ.
2: Mẹ còn làm cái gì vậy? Chúng ta sẽ trễ giờ mất. Đi thôi mẹ.
1: Được.

0: Trời ơi, cái liều này nhỏ quá đi mất. Hai đứa làm gì vậy?
1: Con đang giúp em ấy làm bài tập thôi.
0: Ok, con muốn chú giúp cho không?
2: Dạ, dạ không cần.
3: Không cần đâu, đừng lại gần tụi con. Bác sĩ Jin đã dặn chú là đừng đi đâu hết, sẽ lây bệnh đó, chú đừng qua.
0: Ê, bác sĩ Jin à, tôi đang ngứa muốn chết đây nè, tôi nghĩ là tôi bị nặng hơn rồi.
4: Không phải, không phải, anh đang dần dần hết bệnh rồi. Anh hãy đi qua phòng khám, tôi chích một mũi sẽ đỡ hơn. Anh tuyệt đối không được đi lung tung đâu đó. Đi đi, đi đi đi đi đi đi đi thôi. Anh cần phải tiêm.
0: Trời, tôi ngứa quá. Tôi gãy riết mà muốn tróc da hết trơn luôn rồi.
1: Lên ship, thay đổi nhanh lên. Lẹ lên em.
5: Ừ, vậy tôi còn đẹp không hả? Đúng đẹp.
6: Trời ơi, nè nè, ngôi sao chúng ta tới rồi nè.
4: Nè, tại sao mọi người ăn mặc như vậy vậy? Mọi người đang tính dự tiệc hay sao?
0: Mọi người đây á được mời tới dự một dịp vô cùng đặc biệt.
4: Là buổi lễ đính hôn vào ngày mai đó hả?
0: Không phải, vào hôm nay mới đúng.
6: Vào hôm nay mới đúng chứ.
0: Đúng
4: là hôm nay, là hôm nay đó. Ê, cô mà không đúng với chủ đề rồi, thiệt tình. Ta da.
6: Trời ơi,
4: nhìn thế nào, cô có thích hay không?
0: Ôi trời, nè, con hãy mặc thử đi nào.
5: Mặc thử đi.
6: Thử đi,
4: mặc thử đi. Cô mà không đúng với chủ đề rồi, thiệt tình. Ta da.
6: Trời ơi,
4: nhìn thế nào, cô có thích hay không?
0: Ôi trời, nè, con hãy mặc thử đi nào.
5: Mặc thử đi.
6: Thử đi,
4: mặc thử đi.

0: chuyện này là sao đây?
1: Là một chuyện vui đó. Đi.
0: Không phải anh phải đi gặp bà Châu hay sao? Chuyện này là sao vậy anh? Sao anh vẫn còn ở đây vậy?
2: Vở kịch đã hạ màn rồi.
0: Hả?
2: Chúng ta đừng giấu giếm cảm xúc của mình nữa. Chúng ta có thể nói, chúng ta cảm mến nhau, chúng ta yêu thương nhau.
0: Anh đang nói đến chuyện gì vậy?
2: Anh sẽ cầu hôn em ngay tại nông trại này. Em đồng ý lấy anh chứ?
3: Mẹ không thích bất cứ điều gì ở cậu ta hết đó.
4: Còn đó là do kẹt xe thôi. Anh ấy chỉ mới trễ 30 phút thôi mà.
3: Nếu mà nó thật sự thích con thì nó đã tới đây trước giờ hẹn cả tiếng luôn rồi.
4: Mẹ à.
5: Ô.

0: chúc mừng.
1: Chúc mừng. Chúc mừng hai người.
2: Chúc mừng nha.
0: Chúc mừng. Chúc mừng.
3: Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng.
4: Nhảy đi nào. Nhảy đi.
1: Nhảy đi.
2: Nhảy đi.
1: Hay quá.
3: Xong anh nhảy với con đi.
1: Tôi không.
3: Nhảy đi.
2: Nhảy đi.
3: Nhảy đi.
5: Nhảy đi.
6: Nhảy đi.
5: Nhảy đi.
3: Vui quá, hôm nay vui quá đi.
2: Nhảy đi.
3: Không để cho cô chú ấy lấn át, chúng ta nhảy đi con. Vui quá. Thả tim nè.
5: Nhảy đi.

0: đứng lên đi, về nhà thôi.
1: Mẹ về đi, anh ấy sẽ tới mà, anh ấy sẽ giữ lời hứa của mình.
0: Được rồi, con muốn chờ hay làm gì đó thì tùy con thôi. Mẹ đã tham gia vào chuyện này quá đủ rồi.
1: Mẹ ơi, con đang lo sợ, lỡ như anh ấy không tới đây thì sao?
0: Tại sao con cứ phải lao đầu vào cậu ta? Con có tất cả mà. Đi thôi, con hãy đi gặp cậu Han ngay bây giờ và chấm dứt chuyện này đi. Cậu là ai?
2: Cô Linabi, tôi xin thông báo là cô đã bị bắt vì tội biển thủ tiền công của công ty và đã có một vài sai phạm về kinh tế.
1: Mẹ ơi,
0: cậu nói sao?
1: Thả tôi ra. Mẹ ơi, mẹ.

0: làm gì sai hết.
1: Làm cái gì đâu chứ.
2: Mà làm mơ đừng cản trở người thi hành công vụ.
0: Các
1: thả tôi ra đi.
0: Các cậu phải bắt tôi đi mà.
2: Tránh ra đi.
1: Mẹ ơi,
0: nè,
1: cứu con với.
0: Nabi,
1: mẹ
0: Nabi à, thả con bé ra đi.

0: Luật sư Ôn, tôi đây. Cảnh sát đã bắt giữ Nabi rồi.
1: Cảnh sát bắt sao?
0: Cậu thật sự không biết chuyện này sao?
1: Tôi không biết. Bọn họ bắt cô ấy vì tội danh gì vậy?
0: Cậu hãy nên tự tìm hiểu về chuyện đó đi. Hãy tìm hiểu ngay lập tức, gọi cho tôi. Chuyện gì đây? Có người báo. Ai là người trình báo chuyện của Nabi?
2: Mở cửa ra. Đây là giam giữ trái phép đó. Mở cửa trước khi tôi kiện các người. Nè.
3: Là thế cũng không được gì vô ích. Không tin.
2: Mở cửa ra mấy cái người kia.
3: Đã nói là đừng có nói nữa mà. Đã nói không có được gì hết trơn.
2: Cái gì chứ?
3: Hiểu vậy.
2: Em đang nói về chuyện gì vậy? Trời ơi. Ôi nè. Tại sao hai chúng ta lại bị nhốt ở đây vậy? Em có biết chuyện gì không?
3: Anh không hiểu tại sao chúng ta lại bị nhốt ở đây sao? Là bởi vì chị Sông thôi.
2: Buồn mi.
3: Chị Sông đã đính hôn vào tối nay.
2: Cái gì? Nhưng mà đính hôn với ai mới được chứ? Anh bị nhốt ở đây rồi kìa mà.
3: Theo em đoán chính là anh à.
2: Cái gì? Ôi trời ơi. Anh tưởng là anh ta sẽ kết hôn với Nabi mới đúng chứ. Nabi làm gì mà để mọi chuyện thành ra. Ôi trời ơi. Mở cửa ra. Có ai không? Mở cửa ra đi. Có ai không? Tôi cần phải ra bên ngoài ngay.
4: Em có ngạc nhiên không?
5: Về chuyện gì? À, một chút. Anh đã không cầu hôn em trong một buổi lễ đính hôn chính thức.
4: Anh phải vội vàng như vậy. Anh không muốn đánh mất em.
5: Nhưng chuyện này choáng ngợp quá. Sau này sẽ tổ chức lại đúng không?
4: Được thôi. Vì ở đây hơi nhỏ, thiếu ánh sáng nữa.
5: Nhưng mà ai lại đính hôn một người tới hai lần đâu chứ. Chúng ta nên tổ chức đám cưới đi.
4: Thật sự em đồng ý cưới anh có phải không?
5: Em đã đeo nhẫn của anh rồi.
4: Anh xin lỗi vì chỉ là nhẫn qua. Sau này hôn lễ chúng ta, anh sẽ trao một cái nhẫn phù hợp, thật phù hợp với em.
5: Em cũng rất thích cái nhẫn này mà. Cái nhẫn này được làm ra từ thảo dược mà chính anh đã tự tay trồng và chăm sóc. Một cái nhẫn có 102 đó. À, em sẽ chụp hình để lưu lại cái nhẫn này.
4: Em đi đâu vậy? Hôm nay chúng ta đính hôn với nhau rồi. Em qua nhà anh đi.
5: Ờ, đúng rồi ha. Bọn trẻ đi đâu hết rồi? Chắc tới nhà chung rồi.
4: Bumi à, em tính bỏ chạy sao?
5: Ờ, để ngày khác đi anh. Mới chỉ hôm qua, à không, mới chỉ buổi trưa hôm nay chúng ta còn là bạn bè với nhau. Làm sao mà chúng ta đột nhiên lại? Trái tim của em vẫn đập liên hồi ở trong lồng ngực. Còn bụng em thì nhộn nhạo vì lo lắng và hồi hộp. Anh có biết em hồi hộp như thế nào hay không? Cho nên chúng ta hãy...
4: Thôi được rồi. Vậy lần tới hãy qua nhà anh nha.

0: Chị Bô Mi à, chị hãy hạnh phúc.
1: Không
0: nha.
1: Phải là Bô Mi của em, là Bô Mi của anh.
2: Tại sao lại bày ra như vậy?
1: Cô cũng là một kẻ thất tình đã bị ruồng bỏ thôi à.
2: Anh đang là bệnh nhân của tôi mà, không được uống rượu.
1: Ôi trời, đó là chai rượu của tôi kia mà, cô làm như vậy.
3: Anh Han à, anh trả lời điện thoại của em đi. Em hiện giờ đang ở đồn cảnh sát đây nè.

0: Luật sư của cô có tới hay không vậy?
1: Làm ơn cho tôi thêm một chút thời gian đi. Anh đúng là người thiếu kiên nhẫn mà.
2: Nabi à, Nabi à, cậu đã tìm hiểu chưa?
3: Giám đốc tài chính MeGame đã trình báo cô Lia với bên cảnh sát.
2: Giám đốc tài chính hả? Đúng là một kẻ vô dụng, không biết nhận tiền và ngậm cái miệng mình lại. Sao cậu ta dám khai ra nữa?
3: Tôi nghi ngờ là anh ta có người chống lưng, anh ta mới dám trình báo cả CEO.
2: Cậu nói là cậu ta có người chống lưng sao?
3: Bà có nghĩ ra ai làm chuyện này không?
2: Ai mà dám đụng vào con gái của tôi chứ? Là mẹ chồng tôi.
3: Không phải bà ấy vẫn đang hôn mê hay sao?
2: Đúng là như vậy. Bà ta đang gần chết thì làm sao làm được chuyện này? Cậu hãy cố gắng giúp Nabi ra ngoài. Tôi sẽ không để cho con bé phải ngủ ở trên sàn nhà đâu. Hãy tìm cách để cứu nó ra. Không đời nào. Đứng lên đi, về nhà thôi.
4: Mẹ ơi, con đang lo sợ. Lỡ nhà anh ấy không tới đây thì sao?
2: Hàn Sô Hô tên khốn này, cho nên cậu ta mới không xuất hiện. Mình...
5: Ôi trời ơi, cái bụng em muốn giết chết em. Ê, rồi.
6: Trời, trời, trời.
5: Ôi trời, trời.
6: Rồi, rồi, rồi, từ từ.
5: Anh hãy đi lấy giùm cho em một vài trái hồng để em ăn nhanh lên coi.
6: Em nói bụng em không khỏe mà còn muốn ăn nữa sao?
5: Vợ của anh đang sắp chết tới nơi rồi, anh không thể đi lấy giùm hay sao?
6: Không
5: hả?
6: Không phải, ý của anh là trời ơi.
5: Ôi trời ơi, mắt ơi quá đi.
2: Hành Su Hu, Hành Su Hu.
4: Chị hả? Sao chị lại tới đây tìm cậu ta?
2: Cậu ta không có mặt ở nhà. Cô biết cậu ta ở đâu không? Sông Bô Mi đâu? Cô ta chắc chắn sẽ biết được.
5: Trời ơi, chị bị làm sao
2: em
5: vậy hả?
2: Em không biết hai người đó đang làm gì và họ đang ở đâu thật hay sao hả?
5: Không phải đâu, bọn họ rất bận rộn, không có thời gian làm gì đâu. Chị không biết thì đừng có nói bừa.
2: Bọn nó làm gì thì mặc kệ. Bọn nó trốn ở đâu rồi? Sau khi khiến cho Nabi gặp chuyện thì bọn nó trốn ở đâu hả?
5: Em đã nói là không phải do bọn họ đâu mà. Có lẽ bây giờ hai người đó đang quay cuồng trong tình yêu rồi. Bọn họ không màng chuyện gì khác. Mà khoan đã, nếu họ không ở nhà thì họ đã đi đâu vậy chứ?
2: Sao vậy? Em đã biết được chuyện gì hay sao? Bọn nó đang trốn ở đâu vậy hả?
7: Alo ha. Trưởng làng xin được thông báo, bởi vì là hôm nay cậu Han và cô Song đã tổ chức buổi lễ đính hôn âm cung.
2: Lễ đính hôn của ai?
5: Chứ chị nghĩ là của ai hả? Tất nhiên là hai người chị đi tìm kiếm nãy giờ rồi.
2: Cái lũ khốn này.
7: Vào một ngày vui và hạnh phúc như vậy thì mọi người phải nhậu suốt cả đêm nay. Đồng ý không nào?
8: Bô Mi ơi, sông Bô Mi à.
0: Sao là điếc tai quá.
7: Vậy cho nên người đầu bếp trưởng của ngôi làng Cung Đa Ri này.
9: Đúng rồi, là bếp trưởng.
10: Cô ấy đã nấu đồ nhắm để ăn kèm với rượu. Mọi người hãy tụ tập về nhà chung. Xin cảm ơn đã lắng nghe.
7: Nhưng mà hai ngôi sao chính của buổi lễ hôm nay đâu rồi? Alo, chú xin mời cả chú rể và cô dâu tương lai. Nếu cô nghe thấy thì hãy tới nhà chung. Xin kết thúc.
9: Thật là vui khi được nghe giọng chú ấy thông báo, khiến cho em chợt nhớ lại những ngày đầu tiên khi em mới tới nơi này.
11: Càng ngày càng có nhiều người quay trở về làng. Một khi chúng ta chụp lại những căn nhà đã bị MeGame xiết, ngôi làng sẽ quay trở về như ngày xưa thôi.
9: Vậy thì hay quá. Làng bây giờ vắng người quá, em thích ngôi làng của ngày xưa hơn. Em muốn mọi người lại trở về như lúc trước đây.
11: Chúng ta sẽ cùng biến điều đó thành hiện thực.
9: Có phải là cô Lina Bi không vậy? Cô ấy đã gọi cho anh suốt. Anh nên nghe đi.
11: Bô Mi à, hiện giờ Lina Bi đang bị tạm giữ ở đồn cảnh sát. Anh sẽ khiến cho cả Lina Bi và bà Cho Sun Ya phải trả giá những gì mà họ đã gây ra dưới danh nghĩa công lý và luật pháp. Đất của anh và nhà của dân làng mà MeGame đã lấy đi, anh sẽ giành lại hết tất cả. Những gì mà Reum đã chịu đựng, anh sẽ khiến cho hai người họ trả giá thích đáng.
9: Đúng là như vậy. Em hoàn toàn tin tưởng ở anh. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.
11: Cảm ơn em.
9: Trước khi làm chuyện đó, chúng ta đi ăn một chút được không? Em thấy bụng mình đói meo từ nãy tới giờ luôn rồi đó.
11: Chị sẵn sàng đi ăn cho no đi nè.
9: Em rất thích. Đi thôi.

0: điên.
1: Ăn đi, ăn đi.
2: Ăn lắm, cảm ơn.
1: Có vừa miệng.
0: Nấu nhiệt quá đi. Trời đất ơi, dạ quá rồi.
2: Hai giờ chín tới rồi. Hai người làm gì lâu quá rồi vậy ạ?
3: Thôi nè, cậu Hanh, làm một chén đi nha.
0: Tụi con cảm ơn chú cho mọi người đã tổ chức buổi tiệc này. Cảm ơn mẹ Đông Chun.
3: Nếu mà con thấy biết ơn thì hãy hạnh phúc hả? Khi mà con thông báo sẽ kết hôn với cô Ly không vì tình yêu, cá nhân làng đã thất vọng lắm đó.
2: Trời ơi, trưởng làng không tinh tế chút nào hết à. Sao lại nhắc cô ta để làm gì chứ?
3: Chú chỉ không muốn là cậu ấy phạm phải một sai lầm khác.
2: Đúng là vậy.
3: Con hiểu ý của chú không?
0: Con sẽ không phạm phải bất kỳ sai lầm nào khác đâu. Dạ, từ nay con sẽ sống hạnh phúc với sông Bumi đây.
3: Con nên vậy đó.
2: Trời đất ơi, hai người công nhận đẹp đôi quá. Hai con thấy vậy không?
4: Dạ. Cô Sâm thật sự duyên dáng như một thiên thần. Nhìn thấy cô Sâm được hạnh phúc, con cũng rất hạnh phúc.
5: Đúng.
2: Cảm ơn mẹ con. Đúng đó, đúng đó.
5: Chú phải cho mình uống miếng đi.
3: Tất nhiên rồi. Con có uống không?
5: Rót đi.
6: Anh muốn quay lại với em.
7: Anh ta bị làm sao vậy? Làm mất cả hứng uống.
8: Chị để ý làm gì? Chị cứ thoải mái mà uống đi.
7: Trời, để tôi tự rót được.
5: Ây cha, ngon quá.
4: Ăn ngon lắm.
2: Uống nhiều quá nha. Không biết tới chừng nào mới được uống như vậy. Ăn thêm đi, ngon lắm. Đa Xuân, Đa Xuyết à, cho dù cô đã kết hôn, cô vẫn sẽ sống chung với hai tụi con. Trời ơi, cô nói cái gì vậy?
7: Thêm nè.
2: Ở với tụi nhỏ thì anh Hanh sẽ tính làm sao đây?
0: Nếu hai con không thấy khó chịu thì chúng ta có thể sống cùng nhau. Hai con thấy có tuyệt không? Sao hả?
2: Cô chú muốn làm ba mẹ của Đa Xuân và Đa Xuyết. Cô không làm cô xong nữa, mà cô có thể làm mẹ của cả hai con được không?
4: Làm mẹ sao? Vậy thì con sẽ có một người mẹ thiệt hả? Con có thể gọi cô là mẹ được chưa?
2: Miễn là hai con thấy ổn thỏa.
4: Không được đâu. Tại sao? Em muốn mà. Em muốn được gọi tiếng mẹ với cô ấy.
9: Con muốn ở với em Đa Xuyết trong nhà con giống như bây giờ. Cô sau khi đã làm lễ kết hôn với chú Han rồi, cô hãy sống với chú ấy đi. Chúng ta ở gần nhau nên dễ gặp nhau mà. Sao lại phải sống chung với nhau?
2: Đa Xuân nè,
9: con xin phép về nhà đây.
8: Con bé sao vậy?
3: Khoan đã, con bé bị làm sao vậy?
2: Sao con bé đột nhiên bỏ đi như vậy chú? Em sẽ nói chuyện với con bé.
0: Không cần đâu, em đừng đi.
8: Sao vậy?
0: Anh sẽ nói chuyện với con bé sau. Bây giờ nên để Đa Xuân được một mình.
2: Dạ.
3: Ôi trời ơi, sao vậy?
2: Sao tụi nhiên nó sao vậy? Dạ, không biết nữa.
6: Không được, mình không thể để chuyện này tiếp diễn nữa. Trời ơi, thiệt tình là sao hai người có thể.
3: Sao nhìn giống như bà Chu vậy?
5: Thôi nè, ăn hết đi.
2: Đừng có bỏ lại gì vậy chưa? Bà Chu Xuân gia kia.
7: Ôi trời. Anh hãy ăn phổi với em đi. Sao con bé lại, sao con lại đi về đây một mình vậy? Con bé làm sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra hả?
5: Cũng có thể.
0: Làm cái gì vậy hả?
10: Hai người nghĩ là tôi đang làm gì hả? Hai người đã đưa con gái của tôi vào trong tù rồi, còn tổ chức đính hôn sao? Tôi sẽ không để cho hai người đến được với nhau đâu. Tôi sẽ phá tan tất cả. Tôi sẽ làm mọi cách chia rẽ hai người.
0: Cô Linabi có bị buộc tội oan ức gì đâu chứ?
10: Phải rồi đó. Chính cậu đã trình báo chuyện cô nói với cảnh sát. Chính là cậu chứ không ai hết.
2: Bà Chô Xuân Gia, hãy cư xử cho đúng mực một chút đi.
10: Chô Xuân Gia, còn láo xược này.
8: Sao bà ta?
10: Nè, mẹ ơi mẹ.
5: Sao vậy?
10: Cô nghĩ tôi chết rồi hả? Không tin là tôi vẫn còn sống sót quay trở lại sau khi cô cố giết tôi sao? Mẹ ơi, con đâu có làm gì giết mẹ đâu. Tôi biết cô đã làm cái gì rồi. Khi mọi chuyện không như ý thì sẽ phát điên lên, mất kiểm soát, đập phá đồ đạc. Cô nghĩ tôi không biết hả?
11: Mẹ ơi, mẹ đã hiểu lầm rồi. Nabi của chúng ta, con bé Nabi đã bị cảnh sát bắt giữ rồi mẹ. Cái tình hành xô hô tráo trở này đã khiến cho con gái con bị bắt.
10: Ăn nói cho chính xác vào, đó là Nabi của cô, không phải của chúng ta đâu. Đó là con gái cô.
5: Sao?
10: Bơm đã nhìn thấy tôi, nhìn thấy tụi mày người với Zagukhan. Bà hãy nghĩ xem tại sao.

0: quả xét nghiệm DNA của Momi và Nami lại không khớp với nhau.
1: Chuyện này là sao?
0: Ta chỉ nhớ tất cả.
2: Làm thôn sao?
0: Chuyện này là sự lỗi do quá. Không hiểu gì
3: rồi.
2: Hôm đó tôi xém mất mạng rồi, nhưng tôi vẫn không quên mọi chuyện đâu.
0: Mẹ ơi mẹ, con xin lỗi mẹ mà. Con đã mất trí trong phút chốc. Con chắc con đã nói linh tinh gì đó. Con rất xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, xin mẹ hãy tha cho con. Mẹ ơi, đừng mà mẹ.
1: Ôi trời.
0: Nè mẹ à.
2: Đồ phù thủy vô ơn. Nếu cô dám đụng đến bom của tôi đảm bảo cô sẽ sống phần đời còn lại trên chiếc xe lăn đó.
0: Mẹ đã tìm được cháu gái thì mẹ không coi mẹ con là con người nữa sao? Nabi và con đã hầu hạ mẹ trong suốt mấy chục năm qua rồi hả? Đây là những gì mà tụi con nhận sao biết bao nhiêu công sức hả?
2: Cô nói cái gì? Cô đã hầu hạ tôi sao? Tôi đã mất 32 năm vì sự xảo quyệt và độc ác của cô. Nghĩ tới những gì cô gây ra cho cháu tôi muốn lấy mạng cô còn chưa đủ kìa.
4: Trời ơi, coi bà ta kìa, thái độ vậy là làm sao?
0: Được thôi, nếu bà muốn giết tôi thì giết ngay tại đây đi. Bà muốn giết chết tôi hả? Làm đi, bà có ngon thì giết chết tôi đi. Một bà già yếu sắp đi không nổi như bà thì làm được gì tôi hả? Trước khi mà bà kịp động tới cọng tóc của tôi thì tôi đã đập nát bà và cả sóc Momi rồi. Tránh ra đi.
5: Bà nội à,
2: cái đồ phù thủy vô.
6: Bà bình tĩnh lại đi.
2: Trời ơi là trời.
6: Bà nằm xuống đi. Bà nằm đi.
7: Đang nói cái gì?
6: Anh như vậy có nghĩa là sóc Momi.
5: Sao mà ta có thể trơ trẽn vậy chứ?
7: Không thể tin.
5: Sao đối xử với người già như vậy hả?
7: Trơ trẽn như vậy.
0: Ra lúc đó mình nên quyết đoán tắt cái máy hô hấp nhân tạo của bà ta cho rồi.
8: Chúng tôi có đoạn phim Giang Cúc Hanh khai nhận.
0: Mình đã làm tất cả để bị như vậy sao? Không thể để cho bọn họ quỷ hoại cuộc đời của mình được. Mình phải quỷ hoại đoạn ghi hình đó.
9: Ôi trời ơi. Dạ thưa bác gái, con đã dọn giường cho bác rồi. Bây giờ cũng đã khuya rồi đó thưa bác. Ngủ với cô xong à? Không phải. Bác hãy ngủ lại đây với cháu gái của bác đi.
2: Cô cậu có biết về thân phận của Song Bomi hay không?
10: Trời ơi, sao tụi con biết? Nếu tụi con biết, tụi con đã nói cho bác biết luôn rồi.
9: Tất nhiên rồi bác. Con đã suy luận ra tất cả mọi chuyện sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa bác với chị gái của con thôi.
10: Dạ, tụi con nằm ở đâu ngủ cũng được hết bác à. Nên bác không cần lo lắng đâu. Xin bác hãy ngủ lại đây.
9: Dạ, chúc bác ngủ thật ngon trong căn nhà này.
10: Chúc bác ngủ ngon. Dạ. Đi.
11: Dasun à, con không muốn nói chuyện với cô hay sao?
12: Chị ơi, hãy dậy đi.
11: Chắc chị con ngủ rồi. Con cũng ngủ đi, Dasun.
12: Dạ.
11: Con ngủ ngon nha.
12: Dạ,

0: em có thể thấy chị chưa ngủ. Có phải chị không thích hay không? Em rất thích có cô Song ở bên, cho nên em quyết định sẽ kêu cô ấy là mẹ luôn.
1: Không được đâu, cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc riêng. Chúng ta sẽ là gánh nặng của cô ấy mất.
0: Cô ấy nói là không sao rồi mà, sao chị vẫn không đồng ý vậy? Em ghét chị quá.

0: Bà nội ơi.
1: Con gì rồi hả?
0: Dạ. À, con phải làm điểm tâm cho bọn trẻ nữa.
1: Bọn nó tới khu nhà chung để ăn sáng rồi.
0: Bọn trẻ ăn rồi sao? Còn nhiều thời gian mới tới giờ học mà.
1: Con tính sao với bọn trẻ sau khi kết hôn với cậu Han đây?
0: Con sẽ dẫn theo bọn trẻ, đó là con của con mà.
1: Nhưng mà cô bé từ chối không chịu ở với con mà.
0: Con bé nói vậy vì sợ con khổ. Nó hay nghĩ cho người khác lắm đó nội.
1: Sửa soạn rồi đi với bà nào.
0: Đi đâu vậy bà nội?
2: Tại sao bà cả anh Han và mẹ đều không nghe điện thoại vậy? Là bà nội sao?

0: sao con phải ngạc nhiên? Mẹ của con không ghé qua sao?
1: Bà nội ơi, bà có khỏe không bà?
0: Con không cần phải hỏi bà câu đó.
2: Đây là cơ hội

0: Lẽ ra con nên ngăn cản để mẹ con quay đầu.
1: Bà nội ơi, bà nội ơi, bà cứu con ra đi bà.
0: Mối quan hệ của chúng ta đã thật sự kết thúc rồi. Tôi đi đây.
1: Bà

0: Ngồi ăn đi.
1: Trong tình cảnh này cô vẫn còn ngồi ăn được à?
0: Tôi cần phải ăn uống đầy đủ để làm việc cả ngày nữa. Tôi có nấu canh lá cải phơi khô đây, món của bà. Bà ăn chút đi.
1: Cô mất trí rồi sao? Mau cút đi.
0: Hài lòng chứ hả con nhỏ đê tiện kia?
1: Đi ra ngoài cho tôi. Ai cho phép cô ngồi đó thở chung bầu không khí với cô? Tôi thấy lơm cả cổ họng. Hay gọi cho phóng viên đi và kể lại tất cả những gì cô từng làm một cách thật chi tiết, đừng bỏ sót chuyện gì. Tất cả những gì cô làm cách đây 32 năm về trước và những việc cô làm sau khi tìm được Lee Bom, thú nhận toàn bộ với thế giới đi.
0: Bà không thể hợp thức quá chuyện này. Bà muốn công chúng lên án và chửi rủa tôi sao?
1: Nếu cô che giấu bất cứ chuyện gì thì thế giới sẽ biết Na bị biển thủ quỹ công ty. Cô cứ trả lời đi. Con gái của cô đang gặp nguy hiểm mà cô vẫn suy nghĩ sao? Cho dù bộ mặt thật của cô hay bản chất con gái cô bị phơi bày, mọi người đều sẽ bàn tán thôi. Chuyện này chắc chắn sẽ khuấy động toàn bộ công chúng. Cho nên lựa chọn gương mặt nào bị mọi người sỉ nhục đi.

0: Alo.
1: Anh Han à, tại sao gọi điện cho anh khó như vậy chứ? Em đang bị tạm giữ tại đồn cảnh sát đây. Anh tới đón em về được không?
0: Cô Linabi.
1: Hả?
0: Tôi đã đính hôn với Song Bomi rồi.
1: Anh mới nói cái gì? Còn em thì sao? Anh quên lời hứa của chúng ta rồi hả? Anh đã quên là cần có em ở cùng phe sao?
0: Vì tôi không biết cô đã làm ra những chuyện gì nên mới hứa với cô như vậy. Nhưng giờ tôi đã biết được cô làm gì với con gái tôi. Tôi chỉ im lặng là vì nghĩ cho Reum và Dasit mà thôi. Nên cô đừng có ảo tưởng nữa. Và cũng làm ơn đừng gọi cho tôi.
1: Anh Han à, anh Han. Anh đã làm gì với Bomi chứ? Sao Bomi? Sao Bomi? Sao Bomi?
2: Những gì cô đã làm cách đây 32 năm về trước và tất cả những gì cô làm sau khi tìm thấy Lee Bom thú nhận với toàn bộ thế giới đi. Nếu như cô che giấu bất cứ chuyện gì, thế giới sẽ biết là bị biển thủ hủy công ty.
1: Mẹ ơi, mẹ! Anh Han Soo-ho, Han Soo-ho bỏ rơi con rồi. Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Con phải làm gì đây?
3: Con đừng có lo, mẹ sẽ lo liệu hết. Han Soo-ho, tên đàn ông khốn kiếp.
0: Bà cho gọi con.
2: Đây là nơi cậu chôn cất tại xe giang sao?
0: Dạ.
2: Nghiệt ngã thật. Chết đi rồi thì mọi thứ đều kết thúc. Sao cậu ta lại dính vào con đường phạm tội? Cậu cũng biết là tôi không thấy vui vẻ gì khi cậu bên cạnh cháu gái tôi.
0: Bà sẽ phản đối mối quan hệ của hai tụi con sao?
2: Nếu tôi yêu cầu như vậy, cậu có đồng ý làm theo không?
0: Trước tiết con không thể.
2: Tôi cũng chẳng sống được bao nhiêu ngày nữa. Giống như tại thế gian tội nghiệp, mọi chuyện sẽ kết thúc khi tôi nhắm mắt xuôi tay. Phản đối thì ít gì.

0: chỉ là một người bà đáng thương thôi, nên bà xin con hãy chăm sóc tốt cho Ly Bon. Con bé rất tội nghiệp, con biết mà.
1: Con sẽ luôn yêu thương cô ấy.
2: Là tôi đây.
0: Nói đi, muốn nói cái gì?
2: Hãy tổ chức cuộc họp báo, hãy thả Nabi ra trước đi.
0: Sẽ thả ra sau khi cô kể mọi chuyện cho báo chí nghe.
2: Không được đâu. Sao tôi có thể tin tưởng vào bà? Thả con gái của tôi ra trước. Một khi nó ra khỏi đồn cảnh sát rồi, tôi sẽ đi tới buổi họp báo đó.
0: Một con quỷ dữ thì cũng yêu thương con cái mình. Chúng ta đi thôi, xem thử Chô Xuân Gia đó gục ngã như thế nào.
1: Bà Chô Xuân Gia sẽ mở cuộc họp báo. Bây giờ anh sẽ đi tới chỗ em.
3: Biểu tượng trái tim nghĩa là sao đây?

0: Bà tính đi đâu vậy? Không còn bao lâu nữa là tới cuộc họp báo của bà rồi.
1: Tôi tự lo được. Cô đi mà lo chuyện của cô. Con được thả ra chưa?
2: Phải làm gì đây mẹ ơi? Bà nội cũng đã tỉnh lại rồi. Anh Hasuho cũng biết hết mọi chuyện. Chúng ta tiêu rồi mẹ.
1: Con đừng lo gì hết. Mẹ sẽ lo chuyện này cho con.
2: Bà nội thật sự rất đáng sợ. Bà giống như là một người khác vậy.
1: Con đã chịu đủ chưa? Mối quan hệ ngu ngốc đó chấm dứt luôn đi. Mụ già đó có phải bà nội con đâu. Luật sư Ô sẽ gọi điện thoại cho con. Làm theo lời cậu ta đi. Đa Siết à, con lạnh đúng không con? Đi thôi. Ngon không con?
3: Nhưng mà chị Đa Sinh với cô Song đâu rồi bà?
1: Bà không biết, bọn họ nói sẽ tới. Chắc là tới trễ.
3: Con sẽ gọi điện hỏi cô ấy.
1: Con cứ để bà gọi điện cho. Con cứ ăn đi, ở đây còn rất nhiều món ngon.
3: Con có thể ăn những món khác nữa được không bà?
1: Được.

0: Dạ bên này nè bà.
1: Ủa, anh tới rồi sao?
0: Bây giờ
2: bây giờ thì con không nhìn thấy bà nữa rồi.
1: Không phải vậy đâu bà nội.
2: Mụ phù thủy đó ở chỗ nào rồi?
1: À, chúng ta vẫn còn chưa tới giờ mà. Anh và bà hãy ngồi đi, con sẽ mang trà lên cho bà ngay.
0: Bà qua đây ngồi nha bà.

0: 你想要秘密见面的理由是什么呢？
1: Anh ấy hỏi bà là lý do tại sao lại hẹn gặp mặt bí mật như vậy.
2: Cậu hỏi cậu ấy có muốn mua lại công ty MB Game không?
3: Xin mời, 我们的密友是，你有想法吗？
4: Con học xong chưa vậy, Dasit?
5: Giờ học đã kết thúc từ lâu rồi.
2: Đi bơ mà. Con trai của cô đang ở đây với tôi.
4: Nói đi, bà muốn giở trò gì nữa đây?
2: Không biết, tôi cũng không chắc phải làm

0: thế nào nữa. Tất cả còn tùy thuộc vào hành động của cô. Sau khi thấy cô hành động, tôi sẽ quyết định phải làm gì.
1: Cái gì?
2: Cô đã biết tính của tôi rồi mà.
0: Cô đã quên tôi làm gì với cô tại con sông này hay sao?
1: Con sông? Chu Xuân Gia, bà tính.
0: Thằng bé Đa Xít hiện giờ đang ở ngay cạnh con sông. Lần này tôi phải làm sao đây?
1: Chu Xuân Gia, tôi sẽ giết bà.
0: Đúng rồi, phải như vậy mới đúng đó.
1: Bà không được đụng tới một cọng tóc của thằng bé đâu. Tôi sẽ không tha thứ cho bà đâu, bà hiểu chưa?
0: Mấy chuyện này còn phải tùy thuộc vào cô. Chắc cô đã biết tôi đang ở đâu. Hãy âm thầm đi tới đây đi.
1: Đa Xít à,
3: trộn sợ không biết nữa. Lâu quá trời không tới
4: nữa. Có chuyện gì vậy? Quá giờ họp báo rồi mà.
5: Để con ra ngoài tìm hiểu thử xem.
3: Lắm rồi đó.
6: Bà ấy đã rời công ty từ rất lâu rồi. Tôi không thể nào liên lạc với bà ấy được.
4: Tại sao vẫn chưa bắt đầu họp báo nữa?
6: Bà chủ tịch,
5: bà Chu hiện giờ không có ở trong văn phòng.
4: Hả?
6: Bà ấy rời đi và kêu chúng tôi chuẩn bị cho buổi họp báo. Nhưng bà ấy vẫn chưa quay trở lại đây.
4: Lần này cô ta tính giở trò gì đây? Vậy còn Bô Mi?
5: Để con gọi cho Bô Mi.
1: Rồi, tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau. Bây giờ hãy hủy bỏ buổi họp báo này ngay đi. Cảm ơn cô nhiều lắm nha.
0: Bà xin lỗi đã làm rớt điện thoại của con dưới con sông. Đây là lỗi của bà hết. Bà sẽ mua cái mới cho con tốt hơn nha.
7: Không sao đâu bà, con sẽ đi cùng cô Song ra trung tâm dịch vụ điện thoại để kiếm một cái khác.
0: Bà hy vọng là có thể cùng với cô Song và chị của con ăn một bữa. Bà muốn xin lỗi vì đã làm rớt đồ của con.
7: Cô Song đã đảm nhận một vị trí cao trong công ty nên bây giờ bận lắm. Con sẽ nói đỡ giùm bà với cô ấy.
0: Được rồi, cảm ơn con. Con về đi.
7: Con chào bà, con về.
0: Sao con nhỏ Bô Mi lại muốn nuôi thằng nhóc nhiều chuyện và phiền phức này?
1: Đa Xít à, Đa Xít à, Đa Xít à.
0: Như vậy là ăn gian đó. Cô quên tôi kêu cô đi một mình tới hay sao? Cô đang tính gọi điện thoại cho người nào đây?
1: Đa Xít ở đâu rồi? Không thể nào. Trả lời tôi đi, Đa Xít đâu rồi?
0: Tại sao cô tìm ở đây?
1: Cái gì? Bà đã nói với tôi là...
0: Đưa cô ta qua đó. Sông Bô Mi, tôi đã nói với cô, hãy biết tự chăm sóc bản thân mình.

0: lại đối xử với em như vậy? Em không hiểu.
1: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
0: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
2: Anh đã có người yêu mới rồi.
1: Đổi đau chồng chất đổi đau, ngày mẹ lìa xa cõi đời cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong tim TIC.
0: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
1: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Tiwa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
3: Anh Hoa phải cứu bác với. Bác không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
4: Nè ông khoan đã.
1: Sự thật nghiệt ngã hé lộ khi kẻ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
3: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? Muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5,000 là đủ rồi.
5: Mày tỉnh đi. Thiên à,
2: anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
3: Cái gì hả? Anh nói vậy là
1: giữa
3: sao?
1: Giữa tình yêu nồng cháy và mối hận thâm sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả? Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2.
6: 1,000 tỷ.
7: Rồi bà nội còn nói là...
6: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1,000 tỷ.
7: Mẹ là gì mà cười gian với mẹ? Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1,000 tỷ luôn á mẹ.
6: Cái gì?
1: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng nào ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
8: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kết xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
9: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
10: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
6: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con. Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
9: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
6: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
11: Ừ, thì ghê không? Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thật chứ.
1: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20 giờ 20 phút trên sóng truyền hình ATV1.
12: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc đi.
13: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích, cho dù như thế nào con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
14: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót nhà
1: một bản hợp đồng hôn nhân giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
13: Điều kiện tốt như vậy cô nỡ từ chối hay sao hả?
14: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
1: Khi ông Trùm cành chệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
12: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
13: Định lắm.
1: Gỡ phát tay chỉ là lá chắn để anh

0: muốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
1: Để cho cậu trai quyết chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
2: Cô định đấm thật sao?
3: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
2: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
4: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
0: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM rất bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
4: Nè, sống chớp à?
0: Bốn đứa con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa quý chồng và nàng dâu sẽ đầy bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2. 24 giờ nói thật. Một talk show nhẹ nhàng nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
5: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
6: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu.
5: Đó.
6: Mà nó là áp lực thực tế cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng, ai cũng nên tự yêu bản thân mình, nên tự tạo cho mình cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
0: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21 giờ 5 phút thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1.
7: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
8: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Khi cơn gió bất thổi về, lòng tôi lại thấy nhớ quê, nhớ nhà, nhớ những kỷ niệm tuổi thơ, nô đùa cùng đám trẻ con quanh nhà. Và nhớ cả hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, khi cùng chúng bạn thưởng thức trái vú sữa quê nhà.

Thuở ấy tôi lớn lên trong ngôi nhà nằm cạnh những cây vú sữa rợp mát. Ông tôi nói những cây vú sữa này được trồng từ khi cha tôi còn tập đi. Cây vú sữa dễ trồng, có thân cao, tán rộng, nên ở xóm tôi hầu như nhà nào cũng có trồng vài cây xung quanh để lấy bóng mát và cho trái ăn. Hồi đó mỗi lần cha mẹ đi ruộng không có ở nhà là bọn trẻ con chúng tôi hay ra sau vườn chơi bắt trốn. Hàng cây vú sữa sau vườn đã bao lần chứng kiến những buổi vui đùa của bọn tôi. Cây vú sữa già, cao, dương rộng cành lá, bao phủ cả một góc vườn thật mát mẻ. Gốc cây này là nơi bọn tôi làm cột tùng. Còn những cây vú sữa nhỏ hơn, xà cành xuống gần mặt đất tùm, là nơi lý tưởng cho bọn tôi trốn. Chờ đứa giữ tùng vừa đi ra chỗ khác tìm, thì chạy riết ra tùng xèn liền. Thằng Út là đứa lém lỉnh nhất trong xóm. Hễ u sùm nó giữ tùng thì thôi, còn nó được trốn là khó mà bắt nó được. Khoảng thời gian 3 tháng cuối của năm cũ kéo dài đến khoảng hết 3 tháng đầu của năm mới là lúc vú sữa rộ mùa. Từ khi những cơn gió bấc non chớm thổi, bọn trẻ con chúng tôi đã nôn nao mong chờ được thưởng thức những trái vú sữa thơm ngon. Tôi thích nhất cây vú sữa trước sân nhà, bởi dù cây rất cao nhưng có những nhánh xà xuống gần ngang tầm mắt bọn trẻ con chúng tôi. Khi vào mùa vú sữa, mỗi ngày tôi đều được ngắm nghía những chùm trái lớn dần lên, cảm giác thích thú làm sao. Chiếc chõng dáng ông tôi đóng dưới tán cây vú sữa là nơi gắn với bao kỷ niệm tuổi thơ tôi. Đó là những bữa cơm ấm áp của gia đình, là chỗ chúng tôi rủ nhau ê a đọc bài, kể nhau nghe những câu chuyện cổ tích ly kỳ hấp dẫn, và nhắc nhở nhau phải biết yêu thương, vâng lời ông bà cha mẹ. Ở quê tôi hồi đó, nhà nào cũng đông con, nên từ nhỏ đã được cha mẹ dạy anh chị lớn thì phải bảo ban em nhỏ, nên dù có vui đùa nhưng vẫn luôn biết nghe lời người lớn. Cũng nơi đây, bao tiếng cười tuổi thơ trong trẻo rộn rã một góc hoa đã động vào tâm trí tôi từ bao giờ. Đó là những ngày cùng lũ bạn bày bao trò chơi, rồi cùng nhau trèo cây hái trái. Học bài xong lại bày hết trò này đến trò kia để vui đùa, rồi rủ nhau trèo cây hái trái. Con nít ở quê đứa nào cũng giỏi leo trèo. Thằng Tèo hay lắm, vừa nói xong nó đã nhanh nhảu leo lên ngồi gọn trên những nhánh cây vú sữa. Bọn tôi đứng bên dưới chờ hứng lấy những trái vú sữa chín mọng ngon lành. Biết bọn tôi hay trèo cây hái trái, sợ chúng tôi trèo ra cành nhỏ nguy hiểm, nên ông tôi đã làm sẵn cây thọc trái.

để khi không có người lớn hái cho, bọn tôi cũng được an toàn khi hái vú sữa. Chỉ cần leo lên một đoạn ngay thân chính của cây, có những nhánh lớn chụm lại, và chỉ việc ngồi ở đó là có thể tha hồ thọc trái chính xung quanh. Chỉ một lát thôi là đã đủ cho cả bọn no nê. Khi chúng tôi lớn lên, cây vú sữa đã sừng sững trước nhà. Năm nào đến mùa cũng cho trái sum suê, nên từ nhỏ đứa nào cũng sành ăn vú sữa. Mặc dù đứa nào cũng biết cách ăn, nhưng chỉ có tụi con gái chúng tôi là cẩn thận, lăn lăn, dò dò, cho trái vú sữa mềm, bớt mủ, mới bẻ ra. Còn mấy đứa con trai thì ẩu hơn, nhất là thằng Út, lúc nào cũng vội vàng bẻ ra, không thèm dò trái. Nên lần nào ăn vú sữa xong, miệng của nó cũng dính đầy mủ xung quanh, trông vừa thương, vừa buồn cười làm sao. Hấp dẫn hơn nữa là món vú sữa dầm nước đá. Vị ngọt thanh của vú sữa hòa quyện cùng độ béo của sữa đặc tan vào trong vị giác mát lành. Ăn giữa buổi trưa nắng nóng như vậy thì còn gì bằng. Biết bọn tôi thích ăn nên lúc nào đi chợ mẹ cũng mua sẵn vài hộp sữa bò để trong nhà. Vùng đất Nam Bộ quê tôi, hầu như thổ nhưỡng nơi nào cũng trồng được cây vú sữa. Nhiều vùng còn chuyên canh, trồng nhiều vườn với diện tích lên đến hàng ngàn hecta. Hàng thập kỷ qua, những vườn vú sữa quê hương vẫn luôn là một trong những loại cây ăn trái, giúp người dân quê tôi phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

để rút ngắn thời gian đậu trái và thúc đẩy cho cây nhanh lớn. Ngoài việc ươm bằng hạt, nhà vườn quê tôi còn ghép thêm cành để cây mau lớn hơn.

qua bàn tay chăm sóc của người dân quê tôi, những mùa vú sữa ngày một rộn ràng hơn, trả công người vun trồng. Với kỹ thuật trồng ngày càng tiến bộ, nhiều giống vú sữa mới ra đời, cho trái to, vỏ mỏng, ít mủ, và đặc biệt là cho trái quanh năm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước.

Sau những buổi thu hoạch vất vả, người dân quê tôi ngồi bên nhau dưới những gốc cây vú sữa, cùng thưởng thức vị ngọt thanh của trái vú sữa, làm vơi đi cơn khát sau giờ lao động vất vả. Trong những khi chuyện trò rôm rã cùng nhau, sự phấn khởi khi được lan tỏa hương vị vú sữa quê nhà đến với mọi người vẫn luôn là niềm tự hào của người dân quê tôi. Mùa vú sữa đến rồi đi, tuần hoàn như vậy đã động lại trong tâm trí tôi những kỷ niệm không dễ phai nhòa. Mỗi mùa vú sữa qua đi, chúng tôi lại quay về cảm giác mong chờ một mùa mới, được cùng lũ bạn quanh nhà tha hồ trèo cây hái trái.

thưởng thức hương vị mát lành, thơm ngọt của trái vú sữa quê nhà. Với tôi, dẫu trái vú sữa nay đã được khoác lên người chiếc áo mới, đẹp đẽ và sang trọng hơn, nhưng nét mộc mạc bình dị vốn có vẫn vẹn nguyên, vẫn mang hương vị ngọt ngào, thanh khiết, đậm đà tình quê hương xứ sở đất phương Nam.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Đăng Khoa và Lê Kiều kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Hai ngày 18 tháng 5, bản tin sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn nhiều thông tin thời sự nổi bật sau đây.
0: An Giang với khát vọng vươn lên từ không gian phát triển mới.
1: Hà Nội thông qua quy hoạch tầm nhìn 100 năm lấy sông Hồng làm trục trung tâm phát triển.
0: Đồng Tháp thúc đẩy thương mại biên giới với Campuchia.
1: Trong phần tin an ninh trật tự có thông tin đáng chú ý, khởi tố 4 đối tượng sử dụng bom xăng tấn công nhà dân.
0: Và trong tiết mục câu chuyện hôm nay mời quý vị cùng theo dõi nội dung giáo dục kỹ năng sống phòng tránh nguy cơ ngộ độc từ quả rừng. Và ngay sau đây là phần nội dung chi tiết của bản tin. Thưa quý vị, hôm qua tại đặc khu Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới.
1: Tham dự hội nghị của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
2: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định An Giang sẽ hợp nhất, có được một cấu trúc phát triển mới mang tính tổng hợp và liên kết cao, hội tụ đầy đủ các yếu tố của một nền kinh tế phát triển đa dạng, có nhiều lợi thế cạnh tranh và tiềm năng để phát triển, trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, trung tâm logistics cả vùng, cả nước cũng như khu vực Đông Nam Á và tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Đặc biệt hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để An Giang, Phú Quốc dựng lên trở thành trung tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương quốc tế, mang tầm khu vực và quốc tế. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết, đảm bảo, nói đi đôi với làm, không để tình trạng cam kết lớn nhưng thực hiện nhỏ, chậm trễ trong triển khai. Tại hội nghị, tỉnh An Giang công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án được cấp từ tháng 7 năm 2025 đến nay với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư với 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng để nghiên cứu khảo sát, thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh.
1: Thưa quý vị, Hà Nội định hướng trở thành siêu đô thị bền vững, thông minh và kết nối toàn cầu, phát triển theo cấu trúc đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây là bản quy hoạch dài hạn nhất từ trước đến nay của

0: thành phố, xác lập chiến lược phát triển đến năm 2085 và xa hơn, đồng thời định hình lại toàn bộ cấu trúc không gian, mô hình tăng trưởng, giao thông, dân cư, môi trường và kinh tế của thủ đô trong nhiều thế hệ tới. Quy hoạch được lập trên toàn bộ địa giới hành chính Hà Nội với diện tích hơn 3.359 km², gồm 51 phường và 75 xã. Thành phố đồng thời mở rộng không gian nghiên cứu liên kết với các tỉnh lân cận và liên vùng để hình thành cấu trúc chùm đô thị hướng tâm. Trong đó, Hà Nội đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt toàn vùng. Điểm đột phá lớn nhất của quy hoạch là mô hình đô thị đa tầng, đa lớp, đặc biệt chú trọng vào các khu đô thị đa mục tiêu và chú trọng phát triển theo hướng Bắc.
1: Theo đó là một cái khu đô thị đa mục tiêu này tổng hợp chức năng, đa chức năng, gồm có cả nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ. Và cái khu vực này sẽ phân bố theo một cái mạng lưới gắn với 9 trục phát triển, 9 khu vực trung tâm và 9 cực phát triển của thủ đô.
0: Một trong những thay đổi lớn nhất của quy hoạch là đưa sông Hồng trở thành trục không gian xanh trung tâm và động lực phát triển mới của Hà Nội. Thành phố dự kiến phát triển trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, kết nối hàng loạt cực tăng trưởng hai bên bờ sông, mở rộng không gian đô thị về phía đông và phía bắc. Các không gian ven sông sẽ được tổ chức lại theo hướng tăng công viên, quảng trường, dịch vụ văn hóa, du lịch và giao thông dọc sông.
2: Thưa quý vị, Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác toàn diện và ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.
3: Quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước những năm qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết khu vực, bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng và nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới.
4: Đồng Tháp có đường biên giới tiếp giáp Campuchia, dài hơn 50 km, cùng hai cửa khẩu quốc tế và năm cửa khẩu phụ, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.
5: Định hướng sắp tới là chúng tôi sẽ xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến là nông sản, giống như nước ép từ các loại trái cây để đưa vào cái chuỗi siêu thị để cung ứng cho thị trường Campuchia.
4: Nhận thấy tiềm năng lớn, nhiều doanh nghiệp ở miền Nam nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng đã mở rộng hoạt động giao thương, kết nối, hợp tác với đối tác nước bạn. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đang gặp điểm nghẽn về thủ tục pháp lý, chưa thể khơi thông dòng hàng hóa giữa hai nước.
6: Ở tỉnh hay là những cái trung tâm xúc tiến thương mại, cục xúc tiến thương mại của Việt Nam với lại Campuchia thường xuyên là hỗ trợ doanh nghiệp, gặp gỡ doanh nghiệp trực tiếp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hiểu rõ và làm đúng những quy định pháp luật giữa hai nước.
4: Mới đây, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Nam năm 2026 với chủ đề tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và phát triển thương mại biên giới bền vững Việt Nam-Campuchia. Đây là hoạt động góp phần củng cố quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Campuchia, là diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhằm tìm giải pháp thúc đẩy thương mại biên giới phát triển.
7: Tôi cho rằng là còn một điểm nghẽn nữa và cũng cần phải được cả hai bên hướng tới, đó việc là chúng ta cần phải tháo dỡ các cái rào cản kỹ thuật để mà góp phần cho cái hàng hóa chúng ta thuận lợi hơn trong cái việc mà giao thương giữa hai bên.
4: Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia đang phát triển mạnh mẽ. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 11 tỷ đô la. Hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ đô la năm 2030 thông qua thúc đẩy thương mại chính ngạch, phát triển logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khu vực.
2: Thưa quý vị, sáng qua 17 tháng 5 tại xã biên giới Phước Vinh, chương trình tiếp sức nhà nông đã trao vốn hỗ trợ cho 40 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp người dân phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống và chăm lo việc học cho con em.
0: Chương trình có tổng kinh phí hơn 1,12 tỷ đồng, gồm 1 tỷ đồng tiền mặt và 120 triệu đồng thức ăn chăn nuôi. Mỗi hộ được vay không lãi suất 25 triệu đồng trong 2 năm, đồng thời nhận thêm hỗ trợ thức ăn chăn nuôi trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, 40 suất học bổng với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng được trao cho học sinh vượt khó học giỏi. Các hộ được hỗ trợ chủ yếu thuộc diện khó khăn ở khu vực biên giới, sống bằng nghề, làm lao động thuê hoặc sản xuất nhỏ lẻ. Điểm đặc biệt của chương trình là không chỉ hỗ trợ vốn mà còn tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, đồng hành cùng người dân trong quá trình phát triển kinh tế hộ gia đình.
8: khoảng 95% hộ tham gia

0: là phụ nữ nông thôn có con đang độ tuổi đến trường.
1: Tối qua 17 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ hội áo dài năm 2026 với chủ đề Phụ nữ Hải Phòng, di sản và kết nối.
2: Lễ hội diễn ra với nhiều nội dung đặc sắc tôn vinh áo dài Việt Nam gắn với giá trị di sản dân tộc qua các bộ sưu tập ấn tượng như Miền Ký ức, Gián Diệt Kiêu Sa chạm vào di sản, Lời thì thầm của Sen và Hương mùa hạ mang đến những sắc màu truyền thống và hơi thở đương đại. Bên cạnh những phần trình diễn áo dài, tại chương trình, khán giả cũng được thưởng thức phần trình diễn các trang phục truyền thống của một số quốc gia trên thế giới. Lễ hội áo dài năm 2026 với chủ đề Phụ nữ Hải Phòng, di sản và kết nối đã góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa của dân tộc, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, khát vọng vươn cao, vươn xa của người phụ nữ Việt Nam.
3: Sáng qua 17 tháng 5, nhiều nơi ở Quảng Ninh ghi nhận lượng mưa trên 200mm gây ngập sâu nhiều tuyến giao thông và hoa màu, rất may không có thiệt hại về người.
0: Sáng qua 17 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa mưa to, có nơi lượng mưa trên 200mm. Mưa lớn đã gây tình trạng ngập úng cục bộ nhiều tuyến phố đường giao thông, diện tích lúa và hoa màu sâu từ 20 đến 40cm. Rất may không có thiệt hại về người. Các địa phương đang nỗ lực hỗ trợ người dân, cảnh báo và trực 24 trên 24, thống kê thiệt hại. Dự báo hai ngày tới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên nhiều khu vực. Do đó, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi vào rừng, suối, khe núi, vùng thấp trũng. Người dân ở khu vực sườn dốc, ven núi nên chuẩn bị phương án sơ tán khi có mưa lớn kéo dài, tránh di chuyển qua các ngầm tràn, tuyến đường có nguy cơ sạt lở và theo dõi chặt chẽ thông báo từ chính quyền địa phương.
2: Trong khi đó, trận mưa lớn kéo dài từ sáng sớm 17 tháng 5 với lượng mưa có nơi vượt 120mm tiếp tục thử thách năng lực tiêu thoát nước đô thị của Hải Phòng. Tuy nhiên, thực tế từ đợt mưa này cho thấy nhiều khu vực vốn được xem là rốn lục của thành phố như khu vực ngã tư trước bưu điện thành phố đã có chuyển biến tích cực sau khi hàng loạt giải pháp cải tạo nâng cấp hạ tầng thoát nước được triển khai trong thời gian qua. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hải Phòng, ngay khi mưa xảy ra, đơn vị đã vận hành tối đa các trạm bơm, huy động khoảng 300 cán bộ công nhân ứng trực xử lý ngập. Đến trưa cùng ngày, các lực lượng vẫn tiếp tục vận hành hệ thống tiêu úng để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của người dân.
3: Thưa quý vị, chiều 17 tháng 5, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
1: Theo đó, Công an phường Trị An phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 và chính quyền địa phương đã tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng theo thẩm quyền, phục vụ công tác điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
0: Các bị can gồm có Nguyễn Thành Đạt, 20 tuổi, Lê Thồng Ngọc Hưng, 19 tuổi, Võ Tuấn Anh, 18 tuổi và Võ Trung Kiên, 20 tuổi, đều trú tại thành phố Đồng Nai. Trong đó, Võ Trung Kiên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, ba bị can còn lại bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 phê chuẩn. Trước đó, Công an phường Trị An tiếp nhận đơn tố cáo của người đàn ông ngụ khu phố Vĩnh An 5 về việc gia đình bị nhóm đối tượng dùng bom xăng tấn công trong đêm. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định do mâu thuẫn cá nhân nên Nguyễn Thành Đạt đã rủ các đối tượng còn lại mang theo nhiều chai bia chứa xăng đến nhà nạn nhân để trả thù. Khoảng 23 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2026, nhóm đối tượng châm lửa ném bom xăng vào sân nhà, làm vỡ toàn bộ kính cửa chính và gây hư hỏng nặng một xe mô tô. Hiện vụ án đang được Công an phường Trị An mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
3: Thưa quý vị, hàng trăm học sinh tại hai trường bán trú trên địa bàn xã vùng cao Tủa Xín Trải, tỉnh Lai Châu đã đồng loạt xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn sau khi ăn một loại quả lạ hái từ rừng.
1: Vâng, vụ việc không chỉ cảnh báo về nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ các loại cây quả rừng mà còn đặt ra yêu cầu đối với công tác quản lý học sinh bán trú, giáo dục kỹ năng sống và đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học vùng cao.
2: Chiều ngày 14 tháng 5, nhiều học sinh tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Làng Mô và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Làng Mô thuộc xã Tủa Xín Chải, tỉnh Lai Châu

0: có biểu hiện buồn nôn, đau bụng. Đến 21 giờ cùng ngày, tổng số học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc do ăn quả lạ là 206 em. Theo mô tả của các em học sinh, loại quả sừng này có màu đỏ mọng, hình tròn, kích thước to bằng đầu ngón tay cái và có hình dáng bên ngoài rất bắt mắt. Do thiếu hiểu biết và thấy quả có vị ngọt, nhiều học sinh đã cùng nhau chia sẻ để ăn. Đáng chú ý, mức độ biểu hiện triệu chứng của các em tỷ lệ thuận với số lượng quả đã tiêu thụ. Sau khi phát hiện vụ việc, Ủy ban nhân dân xã Tủa Xiến Chải đã khẩn trương chỉ đạo trạm y tế và các cơ quan chức năng tổ chức khám điều trị cho các học sinh, đồng thời đề nghị bệnh viện đa khoa Sìn Hồ tăng cường 2 y bác sĩ và thuốc để phục vụ công tác khám điều trị cho các cháu. Nhờ triển khai kịp thời các biện pháp cấp cứu điều trị nên sức khỏe dần ổn định. Đến nay các em đã được xuất viện trở về nhà.
1: Nhà trường cùng với là y tế cũng như là lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của ủy ban thì đã đưa các cháu đó ra là trung tâm y tế Sìn Hồ. Và đến tới thời điểm hiện tại bây giờ thì là các cháu đã đi học bình thường.
0: Dù chưa xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đây là sự việc đáng báo động đối với công tác quản lý học sinh bán trú và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học vùng cao.
2: Về phía Ủy ban nhân xã xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm cho công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, trạm y tế cũng như là nhân dân, các em học sinh về tác hại của những cái loại quả độc khi chưa rõ nguồn gốc.
0: Để ngăn chặn triệt để sự việc đau lòng tương tự, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu ngành y tế cần phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo, thiết lập ngay các chương trình truyền thông, giáo dục kỹ năng đảm bảo an toàn thực phẩm định kỳ trong trường học. Các trường học, đặc biệt là các mô hình trường phổ thông, dân tộc nội trú, có bếp ăn tập thể, phải chủ động xây dựng và diễn tập các phương án, kịch bản phòng chống ngộ độc thực phẩm, có quy trình xử trí khoa học khi xảy ra các sự cố ngộ độc tập thể để tránh tâm lý hoảng loạn, giảm thiểu tối đa tổn thương cho học sinh.
3: Thưa quý vị, đến đây bản tin 18 giờ sẽ được khép lại. Mọi thông tin và ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về địa chỉ bản tin18giờ.atva@gmail.com.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Iran được giao phụ trách quan hệ với Trung Quốc. Mỹ không gia hạn cơ chế miễn trừ đối với dầu Nga. Trong phần tin thể thao, Lê Quang Diêm thắng đại kiện tướng của Pháp. Real Madrid Atletico cùng thắng tại La Liga. Chelsea bổ nhiệm Xabi Alonso làm huấn luyện viên trưởng. John Jones hết khả năng đấu Nanu. Thưa quý vị, hôm qua, truyền thông Iran đưa tin Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, người gần đây nổi lên như là nhà đàm phán chủ chốt của Tehran trong các cuộc đối thoại với Mỹ, đã được bổ nhiệm phụ trách quan hệ với Trung Quốc.
1: Hãng tin Tasnim dẫn các nguồn thạo tin cho biết ông Ghalibaf được bổ nhiệm làm đại diện đặc biệt của Cộng hòa Hồi giáo Iran về các vấn đề Trung Quốc theo đề xuất của Tổng thống Masoud Pezeshkian và được lãnh tụ tối cao là Mojtaba Khamenei phê chuẩn. Ông Ghalibaf sẽ điều phối các lĩnh vực hợp tác giữa Iran và Trung Quốc. Cố quan chức an ninh Ali Larazini, người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel ngày 17 tháng 3, từng đảm nhiệm vị trí tương tự. Ông Larazini từng phụ trách thúc đẩy các cuộc đàm phán với Trung Quốc dẫn tới thỏa thuận hợp tác 25 năm giữa hai nước năm 2021. Kể từ khi xung đột với Israel và Mỹ bùng phát ngày 28 tháng 2, ông Ghalibaf đã trở thành nhân vật trung tâm trong các nỗ lực ngoại giao cấp cao, bao gồm dòng đàm phán duy nhất với Mỹ hồi tháng 4.
0: Thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu áp lực về nguồn cung. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định không gia hạn cơ chế miễn trừng phạt đối với hoạt động mua bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang được vận chuyển trên biển.
1: Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ, giấy phép tạm thời theo cơ chế trên đã hết

0: hiệu lực từ 0 giờ 1 phút ngày 16 tháng 5 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức là khoảng 11 giờ 1 phút trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam, và chưa có thông báo gia hạn mới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trước đó cho biết Washington không có kế hoạch tiếp tục gia hạn giấy phép trên. Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ cũng từ chối bình luận thêm về quyết định này. Lần gia hạn gần đây nhất mà chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành là tối 17 tháng 4 giờ địa phương, sau khi cơ chế miễn trừ cũ hết hiệu lực hôm 11 tháng 4. Theo quyết định gia hạn lần đó, các nước và doanh nghiệp có thêm 30 ngày để tiếp tục tiếp nhận thanh toán và hoàn tất giao dịch đối với các lô dầu Nga đã được bốc lên tàu và đang được vận chuyển bằng đường biển, bất chấp các lệnh trừng phạt rộng hơn của Mỹ nhằm vào Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine.
1: Thưa quý vị, cảnh sát bang New South Wales, Australia đang cảnh báo về một làn sóng lừa đảo mới được ghi nhận nhắm vào cộng đồng người Hoa tại Australia, đặc biệt là các sinh viên quốc tế, sau khi xuất hiện nhiều báo cáo thiệt hại với tổng số tiền lên đến hơn 400.000 đô la Úc, tương đương 286.000 đô la Mỹ.
0: Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các vụ việc chủ yếu xảy ra tại khu vực nội thành, phía nam và phía đông thành phố Sydney, nơi có đồng sinh viên quốc tế sinh sống. Các đối tượng sử dụng hình thức lừa đảo giả danh các cơ quan chức năng với thủ đoạn phổ biến là gọi điện hoặc nhắn tin qua các ứng dụng như WeChat, tự xưng là cảnh sát hoặc cơ quan điều tra Trung Quốc, thông báo nạn nhân đang bị nghi liên quan đến tội phạm rửa tiền hoặc các vụ án nghiêm trọng khác. Sau đó, kẻ gian đã tạo áp lực tâm lý bằng cách đe dọa bắt giữ nạn nhân, thông báo sẽ phát lệnh truy nã quốc tế, thậm chí cảnh báo gia đình tại quê nhà sẽ bị ảnh hưởng. Theo lực lượng cảnh sát, các đối tượng lừa đảo thường được ghi nhận nhắm đến sinh viên quốc tế mới sang Australia hoặc những người chưa quen hệ thống pháp luật địa phương và các cộng đồng sử dụng ứng dụng tin nhắn nội địa như WeChat. Cảnh sát khuyến cáo người dân cần cảnh giác nếu nhận được các cuộc gọi tự xưng là công an cảnh sát nước ngoài, kiểm tra lại thông tin qua kênh chính thức, báo cáo ngay cho Trung tâm Chống lừa đảo quốc gia Australia nếu nghi ngờ.
1: Chuyển sang những thông tin thể thao trong nước. Thưa quý vị, đại kiện tướng Lê Quang Liêm tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Primark Atlanta 2026. Chiến thắng trước kỳ thủ Pháp Julien Mossa đã giúp anh giành vé vào tứ kết, đồng thời cũng tiến gần hơn tới cơ hội góp mặt tại Esports World Cup 2026.
0: Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đang tiến gần cơ hội góp mặt tại Cúp Esports Thế giới năm 2026 sau màn trình diễn tích cực ở Primark Atlanta năm 2026 diễn ra tại Mỹ. Giải đấu quy tụ 32 kỳ thủ chia thành hai bảng để chọn ra 8 gương mặt xuất sắc vào vòng chung kết. Các cặp thi đấu cờ nhanh theo thể thức lượt đi và lượt về. Nếu Hòa sẽ bước vào ván Armageddon phân định thắng thua. Tại bảng A, Lê Quang Liêm tiếp tục thể hiện phong độ tốt khi đánh bại đại kiện tướng người Pháp là Julien Mossa. Qua đó nằm trong nhóm hai kỳ thủ dẫn đầu và giành quyền vào tứ kết. Đối thủ tiếp theo của anh là Olasens Bonus. Theo quy định, 4 kỳ thủ có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự Esports World Cup 2026 tại Ả Rập Xê Út vào tháng 8. Trương Vinh Hiển giành chức vô địch đơn nam chuyên nghiệp tại Banas Kuala Lumpur Open 2026 sau màn trình diễn áp đảo trước hiện tượng người Nhật Bản là Nasa Hatakeyama ở chung kết. Tay vợt số 1 Việt Nam thắng thuyết phục 2-0 với các tỷ số 11-2 và 11-3 trong trận đấu diễn ra một chiều. Ngay từ đầu, Vinh Hiển tạo thế áp đảo bằng những pha giao bóng khó và các tình huống tấn công hiệu quả, khiến đối thủ gần như không có cơ hội phản kháng. Trên hành trình đăng quang, Vinh Hiển duy trì phong độ ổn định và không để thua bất kỳ set nào. Anh lần lượt vượt qua Em Lương ở vòng 16 đội, Em Progrivis tại tứ kết, Nguyễn Hùng Anh ở bán kết trước khi đánh bại Hatakeyama trong trận tranh chức vô địch. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của Trương Vinh Hiển ở sân chơi khu vực. Dòng 23 V-League 2025-2026 chứng kiến nhiều diễn biến đáng chú ý khi các đội bóng trong nhóm cạnh tranh tiếp tục tăng tốc ở giai đoạn cuối mùa. Thể công Viettel có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Nam Định ngay trên sân Thiên Trường, qua đó củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu. Hai bàn thắng trong hiệp 1 giúp đội khách tạo lợi thế lớn và bảo toàn kết quả dù phải chơi thiếu người ở cuối trận. Ở trận đấu khác, Hà Nội FC thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại BVF Công an Nhân dân 4-0. Văn Tùng, Văn Quyết, Tuấn Hải và Daniel lần lượt lập công giúp đội bóng thủ đô có thêm 3 điểm quan trọng. Những kết quả này khiến cuộc đua ở V-League thêm hấp dẫn, đặc biệt trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định.
1: Chuyển sang những thông tin thể thao thế giới, thưa quý vị, tại La Liga, cuộc đua ở nhóm đầu tiếp tục nóng lên khi cả Real Madrid và Atletico Madrid cùng giành chiến thắng tối thiểu đầy nhọc nhằn. Những khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao đã giúp cho hai ông lớn thành Madrid hoàn thành mục tiêu ở

0: Ở trận đấu còn lại, Atletico Madrid vượt qua Girona 1-0 trên sân nhà Metropolitano. Adebola Lookman ghi bàn duy nhất sau pha kiến tạo của Anthony Griezmann trong trận sân nhà thứ 500 của tiền đạo người Pháp. Dù Girona tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, San Oblak vẫn chơi xuất sắc để giữ sạch lưới cho Atletico.
1: Manchester United tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 tại Premier League sau chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest ở vòng 37. Đáng chú ý là Bruno Fernandes đã chạm mốc 20 kiến tạo trong mùa giải sau khi góp công ở bàn thắng thứ 3 của MU.
0: Manchester United thắng Nottingham Forest 3-2 ở vòng 37 Premier League. Luke Shaw, Cunha và Mbeumo là những cầu thủ ghi bàn cho Quỷ Đỏ, trong khi Morato và Chris White lập công cho đội khách. Với kết quả này, MU tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
1: Inter Milan gây thất vọng khi bị Hellas Verona cầm quà 1-1 trên sân nhà ở vòng 37 Serie A. Kết quả này đã khiến cho Inter đánh rơi điểm số đáng tiếc trong giai đoạn cuối mùa giải.
0: Tiếp đón Verona trên sân nhà, Inter Milan áp đảo với gần 74% thời lượng kiểm soát bóng và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đội khách. Tuy nhiên, đội chủ nhà phải nhờ tới bàn phản lưới của Andreas Ebbersen ở phút 47 mới có thể khai thông thế bế tắc. Dẫn trước nhưng Inter lại không tận dụng được các cơ hội để kết liễu trận đấu. Đến phút 90+1, Kieran Bowie bất ngờ ghi bàn gỡ quà cho Verona, khiến sân Giuseppe Meazza chết lặng. Chung cuộc, Inter bị cầm quà một đều ngay trên sân nhà ở vòng 37 Serie A.
1: Thưa quý vị, sau mùa giải nhiều biến động, Chelsea đã sớm có động thái tái thiết khi bổ nhiệm Xabi Alonso làm huấn luyện viên trưởng theo bản hợp đồng 4 năm. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ giúp cho đội bóng thành Luân Đôn tìm lại sự ổn định và trở lại cuộc đua danh hiệu trong thời gian tới.
0: Chelsea xác nhận bổ nhiệm Xabi Alonso làm huấn luyện viên trưởng theo hợp đồng 4 năm, chưa đầy một ngày sau thất bại 0-1 trước Man City ở chung kết cúp FA. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ bắt đầu công việc tại Stamford Bridge từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thay ban huấn luyện tạm quyền cho Cancun McFarlane dẫn dắt. Alonso cho biết ông tự hào khi gia nhập Chelsea và chia sẻ tham vọng xây dựng đội bóng đủ sức cạnh tranh danh hiệu. Chelsea hiện đứng thứ 9 ngoại hạng Anh, còn hai trận gặp Tottenham và Sunderland để nuôi hy vọng dự cúp châu Âu mùa sau. Theo truyền thông Anh, Alonso sẽ có tiếng nói đáng kể trong hoạt động chuyển nhượng. Huấn luyện viên 44 tuổi từng gây tiếng vang khi giúp Leverkusen vô địch Bundesliga mùa bóng 2023-2024 bất bại trước khi trở lại Real Madrid và bị sa thải đầu năm 2026.
1: Tiền đạo Rasmus Højlund đã chính thức chia tay Manchester United để gia nhập Napoli theo bản hợp đồng mua đất trị giá khoảng 38 triệu bảng.
0: Chân sút người Đan Mạch trước đó chuyển tới Napoli theo dạng cho mượn, kèm điều khoản bắt buộc mua nếu Napoli giành vé dự Champions League. Điều khoản này đã được kích hoạt sau chiến thắng 3-0 trước Pisa ở vòng đấu áp chót Serie A. Trong trận đấu đó, Højlund ghi bàn ấn định tỷ số ở phút 90+2, qua đó giúp Napoli chính thức góp mặt ở Champions League mùa tới. Anh cũng đóng góp một pha kiến tạo cho người đồng đội cũ tại MU là Scott McTominay lập công. Sau khoảng thời gian không còn được trọng dụng dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim tại Old Trafford, Højlund đã hồi sinh mạnh mẽ ở Serie A với 11 bàn thắng cùng 4 kiến tạo sau 32 lần ra sân.
1: Thưa quý vị, màn tái xuất ấn tượng của Francis Ngannou tiếp tục làm dấy lên câu hỏi về trận đấu trong mơ với John Stones. Tuy nhiên thì diễn cảnh này gần như không còn khả thi khi Stones thừa nhận anh đã nghỉ thi đấu và vấn đề viêm khớp đã khiến cho khả năng thượng đài với Ngannou ngày càng xa vời.
0: Sau khi Francis Ngannou thắng dễ trước Philippines ngay trong hiệp 1 bằng knockout ở sự kiện võ thuật của Granda Rose, Stones đã được hỏi về khả năng sẽ đối đầu với võ sĩ người Cameroon trong tương lai. Jones cùng với Tyrone Woodley đã có cuộc đối thoại và họ nói về khả năng Netflix sẽ trả tiền để giải phóng hợp đồng của Jones bởi UFC sẽ không cho Jones thi đấu với Ngannou. Tuy nhiên, Jones cho biết anh đã nghỉ thi đấu và bị viêm khớp nên khó có thể đấu với Ngannou. Chuck Horn tuyên bố đã gửi lời đề nghị trị giá 200 triệu đô la tới Canelo Alvarez để thượng đài trong một trận boxing bom tấn. Có sau người Mỹ cho biết, đối phương đã bày tỏ sự cởi mở với ý tưởng này, dù Alvarez chưa từng công khai xác nhận cuộc trao đổi hay nhắc đến con số kể trên. Cụ thể, Chuck Horn cho hay, Canelo muốn 200 triệu đô la. Tôi có sẵn 200 triệu đô la cho anh ấy, số tiền quá dễ kiếm, Chuck Horn đấu Canelo. Hãy biến nó thành hiện thực. Đây là trận đấu mà người hâm mộ đã chờ đợi. Đây là trận boxing lớn nhất có thể được tạo ra.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Con ác mộng về chơi game. Một ngày đẹp trời để trở thành cận vệ hoàng gia của thủ lĩnh Tobot. Tôi đã thề sẽ duy trì sự dũng cảm ở vương quốc này. Như vậy tôi e rằng các cậu đã biết tôi không còn lựa chọn nào khác. Bật lại đi, có chuyện gì vậy? Nào, chúng ta phải giúp cho chủ nhân Victor làm bài tập. Sao cậu không tự làm đi? Các cậu, như vậy mà gọi là hiệp sĩ sao? Các cậu sẽ không thể nào biết tới lòng trung thành ngay cả khi nó đổ dồn lên vai các cậu. Tôi có tin cho các cậu đây. Đây không phải là hội nghị bàn tròn. Và tôi là thuyền trưởng, không phải là hiệp sĩ. Tôi đã nghe đủ lời bào chữa rồi. Lâu đài này có một nữ hoàng. Và nhiệm vụ của chúng ta là duy trì sự cai trị của cô ấy. Thời gian giật ủi, ai thua thì gấp đồ nhé. Cô ấy luôn công bằng với các con của mình. Giờ thì các con sẽ làm bài tập về nhà của mình chứ. Dạ được, con sẽ làm mà. Con hứa rồi mà. Mẹ dừng lại đi. Mặc dù cô ấy có thể hơi nghiêm khắc với các con của mình, tuy nhiên cô ấy đã giữ gìn vương quốc này tốt đẹp, đầy ấm áp và nhân ái. Nhưng các bạn à, tôi đã gặp một thế lực đen tối ẩn nấp ở trong lâu đài này. Một mối đe dọa khiến thủ lĩnh không hoàn thành được tất cả các bài tập trong thời gian còn lại. Và họ gọi sinh vật này chính là điện thoại thông minh. Để tôi thử xem, tôi sẽ đánh bại nó. Không thể nào. Thôi đừng như vậy, hết rồi. Tôi thề sẽ chấm dứt việc này. Thủ lĩnh Tobot, đừng quên lời hứa của cậu với nữ hoàng. Cậu phải phá vỡ bùa mê điện thoại thông minh và hoàn thành bài tập về nhà của mình. Là trò chơi thôi mà, tôi đang nghỉ ngơi đấy, được không nào? Cái gì? Này, cậu có phải là một người biết giữ lời hứa của mình không? Tôi luôn như vậy, tôi làm đây. Tôi không biết cậu là người như thế nào, nhưng tôi nghĩ anh chàng này có tật xấu đó. Phải, cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Đúng là một tay hay cảm giảm. Không chắc mình có thể chịu được bao lâu nữa đây. Vậy hả? Bây giờ cậu ấy đang làm gì? Anh đã mượn điện thoại của mẹ. Và cậu ta nghĩ nó đã yểm bùa anh. Chỉ thử chơi một ván trong trò chơi mới thôi mà. Sai lông hát. Nói cho cậu ta biết con người cần nghỉ ngơi đi. Nếu không có tước vị hoàng gia thì tôi nghĩ cậu ta cũng đã thuyết giảng tôi rồi. Tại sao một danh hiệu lại quan trọng như vậy chứ? Nó còn hơn thế này nữa đấy. Brook thân mến, danh hiệu hiệp sĩ là một lời hứa. Khi chủ nhân Victor đưa cho tôi biểu tượng này, cậu ấy gọi tôi là hiệp sĩ Tobot của cậu ấy. Và lời cam kết của tôi đáp lại là chiếc la bàn đạo đức cho chủ nhân của tôi và đảm bảo cho cậu ấy xuất sắc trong việc học tập của mình. Cái gì? Đó là tin mới cho tôi đấy.

0: Ok,
1: anh nên làm bài tập về nhà của mình đi, thủ lĩnh Tobot. Tuyết. Ôi không, không. Thích cười thì cứ cười đi. Cuối cùng ngươi cũng đi một mình rồi, Điệp Viên. Chào Dominic. Này Zara, vậy người ngoài hành tinh đã xâm chiếm trái đất chưa? Sao cậu biết? Chinh phục vũ trụ trò chơi mới mà mọi người đều bị ám ảnh. Rocco đã cài nó trên điện thoại của cậu ấy. Điện thoại thông minh phải không? Ngươi đang nói với ta, viên gạch này là thứ mà con người sử dụng để dạy trẻ phối hợp tay mắt hay sao? Vâng, thưa ngài pháp sư, người trái đất luôn dùng nó từ sáng trong ngày cho tới tối. Chắc nó là thiết bị để luyện tập. Tại sao họ lại dành quá nhiều thời gian cho thiết bị này chứ? Không phải là một manh mối, nhưng chúng ta sắp tìm ra rồi. Không, ta vừa mới thua phải vậy không? Đúng vậy. Ngoài ra điểm của ngài xếp hạng thấp thứ hai mọi thời đại. Tôi có nên phá hủy nó cho ngài hay không? Không nhanh vậy đâu. Trò chơi này khó hơn vẻ bề ngoài của nó. Và đó là thứ chúng ta sử dụng để làm lợi cho mình. Hãy xem đây. Sức mạnh bong bóng xoay vòng.

0: Thôi, thôi đi nào. Tôi không thể cho phép nó như vậy. Chủ nhân đừng làm như vậy nữa. Thiết bị này đang làm lệch tâm trí của cậu. Cậu biết không, tôi nghĩ cậu mới là người nghĩ lệch lạc đấy. Cậu ấy được quyền nghỉ ngơi mà. Cậu ấy đã hoàn thành công việc nhà và bài tập về nhà của mình rồi. Nhưng công việc vẫn chưa hoàn thành. Cậu ấy vẫn để phòng bừa bãi. Paragon, thủ lĩnh Tobot là một con người. Cậu ấy cần được nghỉ ngơi. Vậy cậu ấy nên dành nhiều thời gian trong thế giới thực. Một người hùng thực sự không chiến đấu với người trong tưởng tượng, không phải với những người không có thật. Tôi đang kiểm chế yêu sách của cậu đấy. Giờ thì đưa điện thoại cho tôi. Nhưng mà chủ nhân, tôi không thể. Tôi phát ngán những gì cậu chỉ huy tôi rồi. Tôi không muốn nói về việc này nữa.
1: Mình đã thất hứa
0: không bảo vệ được thủ lĩnh Tobot. Mình chưa bao giờ bị đuổi khỏi vương quốc trước đây. Hãy bắt đầu trò chơi.
1: Mình biết tên xấu xa này.
0: Biến hình, triệu hồi cây thương chính nghĩa.

Chủ nhân, tên này lần trước đã đánh bại chúng ta đấy. Hay lắm, lần này hắn ta sẽ nhận được một bài học. Nâng cấp đi nào, người máy cổ xưa.

một thử thách xứng đáng. Việc này thậm chí còn hiệu quả hơn ta mong đợi đấy. Không thể nào, cậu sẽ tới được đó thôi. Hãy tiếp tục đi Vic đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Đó là hiệp sĩ quả cảm Paragon. Hình như cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Paragon, cậu đang ở đâu vậy? Chủ nhân Victor, tôi... Ai đó trông hơi lỗi thời nhỉ? Con mèo đó đã bắt được cậu ấy rồi. Ta nên xuất phát thì tốt hơn đấy, Tobot. Cậu đã nghe thấy rồi đấy. Tôi đang nằm mơ phải không? Đây là cuộc xâm lược ngoài đời thực sao? Paragon, chúng ta phải đi thôi. Tôi không thể, cái này mạnh quá. Điều khiển bị kẹt rồi, chúng ta phải làm gì đây? Trò chơi kết thúc rồi, tên đáng ghét. Một cú tấn công tầm thường quá. Cái này tôi thấy quen quen. Đợi đã nào, đây là một phần của cấp độ trong game mà tôi không thể đánh bại được. Chủ nhân Victor, cậu phải ra khỏi đó khi cậu có thời gian. Cậu làm ngay đi. Không thể nào, tôi giành chiến thắng một lần và mãi mãi. Kích hoạt chìa khóa nâng cấp sức mạnh. Hiệp sĩ quả cảm Paragon, nâng cấp sức mạnh.

nâng cấp sức mạnh. Rất tốt. Tôi rất vui khi được chiến đấu với cậu một lần nữa đấy, Victor. Bằng cái thương của chính mình, tôi sẽ đưa cậu đến chiến thắng. Và cậu đã biết suy nghĩ. Thứ hai là tôi đã bắt đầu thích trò này rồi đấy. Nhưng từ quan điểm này nó rất thú vị. Tên áo chẳng bay ngớ ngẩn kia, ngươi có phải là tên xấu xa đó không, mèo hoang? Ngươi quên vết xước của mình khá nhanh đấy. Máy của hắn ta điều khiển trò chơi. Nếu như mình muốn giành được chiến thắng, chúng ta phải phá hủy nó. Tôi hy vọng cậu nói đúng. Chỉ có một cách để biết thôi, thủ lĩnh. Tôi sẽ không để cậu thất vọng một lần nữa đâu. Giờ thì chúng ta hãy đặt điện thoại, ngọn lửa, plasma, bảo vệ màn hình. Cây gậy của hắn thậm chí không tạo được một vết lõm trên tấm chắn này. Không có gì mạnh hơn cây thương chính nghĩa. Tuyệt, nó hiệu quả kìa. Ta ghét bị thua trận. Cậu chắc chắn đã tha thứ tất cả cho tôi rồi chứ? Phải, và tôi cũng muốn nói lời xin lỗi sớm hơn. Tôi nghĩ trò chơi đó rất hữu ích. Nhưng tôi đã mất bình tĩnh. Cậu xứng đáng với danh hiệu của chính mình. Ý cậu là cam kết không chơi game trên điện thoại của mình kể từ bây giờ sao? Không hẳn, vượt lên chính mình phải không nào? Tôi có thể thỏa hiệp, nhưng tôi chỉ thích cảm giảm với cậu nhiều như vậy thôi. Cái gì? Này, tôi cũng là con người thôi mà.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Chiến binh tân tiến ác bổ lại tấn công. Này ác bồ, thời tiết ngày mai như thế nào? Khả năng cao sẽ có mưa vào buổi chiều. Đừng quên ô của bạn. Không tệ. Có vẻ như chúng ta đang bị cạnh tranh. Đây là cái gì? Đây là cái loa thông minh mẹ vừa mua cho bọn mình. Nó có thể trả lời tất cả câu hỏi luôn. Có 99% cơ hội để cậu biến nó thành một tô bốt. Nó sẽ bất khả chiến bại. Được rồi, làm thôi.

Biến hình. Xin chào các cậu. Tôi là Tô Bốt chiến binh tân tiến Akbo. Xin chào cậu. Cậu ta cao bằng Paragon luôn. Phải, thật là tuyệt vời. Tôi nghĩ cậu ta cao hơn chứ. Im đi nào, tôi là vệ sĩ binh hoàng gia, đã tuyên thệ với thủ lĩnh Tô Bốt. Tôi không thể bị so sánh với một vài thiết bị điện tử vô hồn. Sao các cậu có thể chứ? Cậu ấy đang đùa thôi. Cậu không khó chịu phải không nào? Không hề, nhưng tôi cao hơn cậu ấy. Cậu ấy nói dối. Akbo, có. Tôi không thể đọc cấp độ chiến đấu của cậu. Cậu có thể cho tôi biết tại sao không? Thật là thú vị. Không phải do tôi tự chỉnh sửa phần mềm. Có vẻ như nó bị sai ở đâu đó. Sao cậu lại dám xúc phạm tôi? Tôi sẽ chứng minh sức mạnh của tôi theo cách cổ điển. Triệu hồi cây thương chính nghĩa. Đợi đã, cậu đang làm gì vậy? Xem cấp độ chiến đấu của cậu. Paragon, tại sao cậu lại làm vậy? Nhưng chủ nhân tôi làm cho cậu ta được chào đón hả anh bạn? Tôi không hề muốn đánh cậu ta. Và chủ đề này không được chào đón lắm. Các cậu có thôi đi được không? Vấn đề bây giờ là phải tìm lại được Akbo. Cậu có hiểu không?

Bắt đầu có cảm giác như tín hiệu năng lượng này là một may mắn. Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy nó rồi. Vậy đó là cái gì? Đang phân tích dữ liệu ngay bây giờ. Chúng ta vừa tìm thấy một tô bốt. Đây đúng là một sự kiện dễ chịu. Đưa hắn ta lên tàu ngay. Anh nghĩ cậu ta đã hạ cánh đâu đó ở quanh đây thôi. Khi mà cậu ấy bỏ đi, anh đã tìm cậu ấy bằng đồng hồ sức mạnh mà. À phải, để anh thử xem. Không sử dụng được, tín hiệu yếu quá. Victor, tô bốt chúng tôi có thể ẩn nấp trên mặt đất đấy. Cho nên hãy tách ra và mở rộng khu vực tìm kiếm. Hai cậu và Paragon đi tìm đi. Nghe hay đấy. Paragon đi thôi nào. Biến hình. Tên này không có chức năng chiến đấu gì hết. Trên thang điểm từ 1 đến vô cấp, cậu ta xếp hạng khá thấp. Có lẽ vậy, nhưng tôi không chắc hắn ta đơn giản vậy đâu. Tên này khác với mấy tên kia, hình như hắn đang tự chỉnh sửa. Hắn ta xử lý được mọi cuộc chiến. Nếu đúng là vậy, tại sao ngươi lại không cho biết chỉ số của hắn thấp hơn như vậy? Tôi không chắc lắm, nhưng cậu ta có thể tự khởi động lại sau mọi lỗi lầm nào đó, như là... Khởi động lại hoàn tất. Hắn ta đang làm gì vậy? Sức mạnh của hắn ta đang vượt ra khỏi bảng xếp hạng rồi. Các ngươi là ai? Và tôi là ai? Ý ngươi là ngươi không nhớ gì hết sao? Không sao đâu. Ta chính là chủ nhân vũ khí ngân hà, người đã triệu hồi ngươi. Đợi đã, nếu hắn ta phát hiện ra thì ngươi chỉ cần ngậm chặt mỏ được rồi. Vậy sao? Đúng vậy, đương nhiên rồi. Với tư cách là vệ binh bảo vệ trái đất, ta rất vui khi được chia sẻ tất cả sức mạnh tốt nhất của ta với ngươi. Sức mạnh bong bóng xoay vòng.

0: chủ nhân của tôi, tôi vừa phát hiện sức mạnh của người mới. Đằng kia, đó là một trong những người máy xấu xa đã xâm chiếm hành tinh. Đã hiểu rồi, tôi sẽ tiêu diệt chúng. Dây cáp điện quang. Này, Akubo, tại sao cậu lại tấn công bọn tôi vậy hả? Bởi vì tôi được lập trình để ngăn cản kẻ ác.
1: Cậu

Cậu ta dịch chuyển tức thời từ khi nào vậy? Cậu đã chọn nhầm người rồi đấy anh bạn trẻ. Con mèo đó chỉ là kẻ lừa gạt cậu mà thôi. Người mới là kẻ lừa gạt tôi. Ngươi thực sự nghĩ rằng cái thùng sắt cũ nát của ngươi có thể chống lại công nghệ mới nhất của ta sao? Thả cậu ấy ra mau. Kẻ xấu đang kiểm soát tâm trí của cậu ấy. Chắc đó là ma thuật. Tôi biết phải làm gì rồi. Chuyển đổi biến hình. Cái gì? Tôi không thể truy cập vào bảng điều khiển. Ôi không, hệ thống của cậu ấy đã khóa chúng ta rồi. Tôi đã phá bỏ lời nguyền này. Đường lối xưa cũng không bao giờ lỗi thời. Tôi không nghĩ đó là một bùa chú. Đã không được lập trình cho sự khoan dung đâu. Hãy từ bỏ đi. Cậu đang nói gì vậy? Không hay rồi. Cuộc tấn công bằng con trở. Cú nhấp điện quang. Chắc chắn hắn ta đã thất vọng lắm. Hắn ta sẽ nhanh chóng vượt qua. Bây giờ chúng ta hãy làm chúa tể phương xa tự hào đi. Lên đi Akbo, tiêu diệt chúng đi. Đợi đã, tôi là người đã triệu hồi cậu mà. Cậu nhớ không vậy? Ta biết ngươi đang nói dối, ngươi là kẻ xấu, vô lý. Các Tobot đã có một lực lượng lớn trong nhiều thiên niên kỷ rồi. Thôi đi nào. Tôi thậm chí không thể nào hiểu được tại sao chuyện này lại xảy ra nữa chứ. Em nghĩ có thứ gì đó cài lại bộ nhớ của cậu ấy rồi. Có thật không? Nhưng mà cách nào? Em đã có thể nhận ra điều này từ sớm rồi. Xem cấp độ chiến đấu của cậu đấy. Có lẽ chúng ta nên yêu cầu Paragon nhấn nút tắt thêm một lần nữa. Tất nhiên, được rồi. Phải tập trung mọi thứ vào điểm yếu của cậu ấy đi. Như cậu muốn, thưa chủ nhân. Tôi thích cưỡi ngựa đấu thương. Ngươi thực sự muốn chơi trò này với một máy dịch chuyển sao? Điểm mấu chốt đấy. Nhưng mà thực ra đó chỉ là một điểm thôi. Này, Akbo, thời tiết hôm nay như thế nào? Thời tiết... Hôm nay trời nắng, chiều tối có nhiều mây. Chính là lúc này, đi nào. Gây thương chính nghĩa. Mô hình hiện đại nhất đây sao? Tất cả chúng ta đều có lúc sai sót mà. Đương nhiên là ngoại trừ ngài ra. Cảm ơn Paragon, tôi nợ cậu lần này rồi. Cậu đã mang cậu ấy quay lại rồi. Em cho là lần này chúng ta gặp may mắn rồi. Còn ngươi đây đúng là một mưu kế xấu xa. Có vẻ như lại nhảy lung tung rồi. Và bây giờ cậu ấy đã biết ai mới là kẻ xấu thực sự. Tới lúc rồi.

Chiến binh tân tiến Akubo nâng cấp sức mạnh. Người có muốn giải thích không vậy? Có vẻ như thủ lĩnh Tobot đã lấy lại Tobot của chúng ta và hiện giờ đã kiểm soát được hắn ta rồi. Này Akubo, tại sao chúng ta không cho mấy tên này thấy sức mạnh của công nghệ mới nhất đi nào? Có ngay đây, lựa chọn đối tượng. Ta vẫn còn một bất ngờ cho ngươi đây. Tôi biết phải đặt nó ở đâu rồi. Cái gì? Hắn ta đâu rồi? Hãy xem ta sẽ làm gì này. Tia chớp điện quang Akubo. Và đây là công nghệ mới nhất xử lý kẻ thù đấy. Thật không? Cậu vừa gọi đó là tương lai. Cậu vừa đá bay một cái thùng rác đấy. Cho nên hiện giờ các cậu làm hòa nhau chưa? Tôi hy vọng cậu sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Thực ra tôi không cố ý gọi cậu là đồ điện tử vô hồn đâu. Bắt đầu lại đi nào anh bạn. Thù hận thì không trưởng thành đâu. Phải đấy, các cậu là gì nào?

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Bạn bị mất ngủ, khó vào giấc ngủ, bạn ngủ chập chờn hay tỉnh giấc và không thể ngủ lại, hãy dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giải ngủ ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng, kết quả 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerides gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường. Ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng.
2: Cô tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết là

càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu, nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn. Nhiều đêm đau nhất không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Thoái hóa xương khớp mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 18 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Với vị thế mới, Đồng Nai phải kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, vượt khỏi giới hạn của một trung tâm công nghiệp truyền thống. Nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về tình hình thực hiện các nghị quyết về quy hoạch phát triển thành phố, kế hoạch tăng trưởng hai con số và chuẩn bị sơ kết thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
0: Khoa học công nghệ được xác định là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Với 10 nhóm công nghệ chiến lược vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Việt Nam đặt mục tiêu tập trung nguồn lực làm chủ công nghệ lõi, đưa nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ vào thực tiễn.
1: Nhiều địa phương điều động cán bộ cấp sở vượt số lượng về cơ sở. Việc bố trí cán bộ có năng lực xuống xã phường không chỉ giúp tinh gọn bộ máy mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.
0: Nhà Trắng công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác mới giữa Mỹ và Trung Quốc sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tập trung vào thương mại, đầu tư và phối hợp xử lý các vấn đề quốc tế.
1: Thưa quý vị, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về tình hình thực hiện các nghị quyết về quy hoạch phát triển thành phố, kế hoạch tăng trưởng hai con số và chuẩn bị sơ kết thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
2: Trong bối cảnh quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, Đồng Nai vẫn giữ được ổn định, tăng trưởng quý 1 năm nay tăng gần 10%, thuộc nhóm cao của khu vực phía Nam, thu ngân sách và thu hút FDI thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, mỗi năm tạo việc làm cho trên 120.000 lao động, hoàn thành vượt chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát, triển khai hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội và hỗ trợ nhiều địa phương khác khắc phục khó khăn. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp cũng bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Các thành viên trong đoàn công tác đánh giá, bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế mới và yêu cầu nhiệm vụ cao hơn, thành phố Đồng Nai hiện nay có nền tảng của một trung tâm phát triển lớn, vị trí kết nối chiến lược, có điều kiện để hình thành các động lực tăng trưởng mới, nhất là khi cảng hàng không quốc tế Long Thành và các trục kết nối vùng đang từng bước được triển khai đồng bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai đã đạt được và khẳng định những lợi thế lớn này chỉ trở thành sức mạnh khi được tổ chức lại bằng tầm nhìn mới, phương thức quản trị mới, năng lực thực thi mới và được dẫn dắt bởi đội ngũ cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết mình vì lợi ích chung. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu triển khai các nghị quyết phải bằng hành động, sản phẩm và kết quả cụ thể, lượng hóa bằng đề án, dự án, công trình, chỉ tiêu, tiến độ, trách nhiệm rõ ràng và mỗi nghị quyết cần được đặt trong lợi thế riêng của Đồng Nai.
3: Công chí quy hoạch cái sân bay Long Thành là cái tâm điểm. Công chí lấy bán kính quay đi 100 km hoặc 50 km thì xung quanh cái sân bay Long Thành phát triển thế nào? Đâu nào là đô thị, đâu là khu công nghiệp, công nghệ cao, thế rồi từ những cái đó du lịch phát triển thế nào, đấy, kết nối với Vũng Tàu, kết nối với Phan Thiết, kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối với kia, cái phi hàng không ở đây nó rất lớn. Làm sao sân bay Long Thành như lần trước tôi nói, sân bay làm sao phải dân Thành phố Hồ Chí Minh phải lên đấy mà chơi, lên đấy mà mua sắm, lên đấy được hưởng chế độ ưu đãi duty free, đấy, đây là trung tâm của mua sắm.

0: Bây giờ nhìn thấy sân bay Singapore đấy, người dân ở trong thành phố ra sân bay và mua sắm, rất nhiều cái lợi thế ở đấy. Thế rồi là phát triển một cái trung tâm 200.000 người lao động ở sân bay Long Thành, thì đấy nó sẽ hình thành một cái đô thị mới sân bay. Cái hạch toán của mình ở đấy nó như thế nào? Mỗi cái sân bay đấy như trên thế giới mỗi năm mang về cho nhà nước vài tỷ đô la, nên mình phải tính được ra những chuyện đó để có cái nguồn thu như vậy.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Đồng Nai phải kiến tạo mô hình tăng trưởng mới vượt khỏi giới hạn của một trung tâm công nghiệp truyền thống. Bởi vị thế mới đòi hỏi Đồng Nai phải phát triển bằng năng suất, công nghệ, hàm lượng tri thức, năng lực đổi mới và sức lan tỏa đối với doanh nghiệp trong nước, thay vì dựa nhiều vào đất công nghiệp, số lượng dự án và lao động giá rẻ. Thu hút đầu tư phải có chuẩn lựa chọn cao hơn, cùng với đó là nâng tầm quy hoạch và siết chặt quản lý đất đai, tài nguyên đô thị.
0: Bây giờ phát triển thành đô thị rồi, ngay từ đầu mà không có một cái quy hoạch quản lý thì rất khó khăn. Quy hoạch của Đồng Nai phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, khả thi, đủ sức hấp dẫn phát triển, không chạy theo dự án và không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, đầu cơ đất đai. Thành phố cần tổ chức lại không gian theo hướng đa trung tâm, quản lý thật chặt chẽ việc chuyển dụng mục đích sử dụng đất, đấu giá, đấu thầu, bồi thường, giải phóng mặt bằng, kiên quyết xử lý những tình trạng giữ đất, đầu cơ, chậm đưa đất vào sử dụng. Đấy, bây giờ nhìn những cái khu nhà lụp sụp, những cái kho bãi, những cái gì chiếm hết mặt đường. Đường càng mở ra thì lại càng thấy rõ ra những cái cơ sở, rồi những cái cảng cạn rất vô lý. Đấy, tất cả những cái đó phải được quy hoạch lại.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, với đặc thù là trung tâm công nghiệp lớn, đông công nhân và lao động nhập cư, thành phố cần coi nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng và đời sống người lao động là nền tảng thiết yếu cho sự phát triển bền vững. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thông suốt, xã phường phải có đủ năng lực, thẩm quyền, dữ liệu và điều kiện xử lý công việc ngay từ cơ sở, đồng thời đảm bảo tốt công tác quốc phòng an ninh đối ngoại. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người, dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trong khuôn viên trụ sở Thành ủy Đồng Nai.
2: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chìa khóa vàng để hiện thực hóa khát vọng phát triển. Đây là khẳng định của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam được tổ chức vào sáng nay với chủ đề Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới.
3: Sự kiện không chỉ là dịp tri ân đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân có nhiều đóng góp cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam và tinh thần đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nền tảng, đột phá chiến lược và là yếu tố sống còn để phát triển đất nước. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ với vai trò là hạt nhân cùng các bộ, ngành, địa phương tập trung phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược. Trong năm nay phải cụ thể hóa một số sản phẩm để phục vụ một số lĩnh vực trọng tâm, đồng thời khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, tài chính đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
4: Cơ chế phải đột phá, nếu chúng ta áp dụng theo quy trình cơ chế thông thường, chúng ta sẽ không thực hiện được những cái việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Cho nên bài toán là đặt hàng, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và lấy cơ sản phẩm cuối cùng, sản phẩm đầu ra để đánh giá cái hiệu quả đầu tư của nhà nước. Và vốn nhà nước cũng là một phần, chúng ta khuyến khích vốn của doanh nghiệp và của xã hội để cùng đầu tư tập trung vào một số các cái sản phẩm ưu tiên cho nghiên cứu. Thì cơ chế tài chính của nhà nước cũng phải rất thông thoáng và tạo điều kiện cho các bộ, các viện trường và các doanh nghiệp cùng phối hợp nghiên cứu.
3: Thủ tướng cũng yêu cầu nhà nước, các bộ, ngành phải đóng vai trò kiến tạo, đặt hàng và trở thành người mua đầu tiên đối với sản phẩm công nghệ chiến lược. Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiệu quả với doanh nghiệp là trung tâm, từng bước làm chủ công nghệ lõi và hình thành các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có năng lực cạnh tranh quốc tế.
4: Phải chuyển mạnh từ tư duy làm cho có sang tư duy tạo ra sản phẩm một cách thực chất và có giá trị thực chất, hiệu quả thực chất. Mọi chương trình nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phải hướng tới giải quyết các bài toán lớn của đất nước và phải phục vụ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp và lấy sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực tiễn và mức độ thương mại hóa để làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi đội ngũ trí thức, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp tiếp

0: tục phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và đổi mới sáng tạo, chung tay đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, Gennady Bedesko.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Đại sứ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tập trung thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên cũng cần phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Nga. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga, thúc đẩy đối thoại và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, khoa học công nghệ, kết nối và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin cùng các nhà lãnh đạo Nga. Đại sứ Gennady Bedesko chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được bầu giữ cương vị mới, khẳng định Liên bang Nga sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao thống nhất, quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực truyền thống, mở rộng sang các lĩnh vực mới, nhất là bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển đổi xanh và khoa học công nghệ.
2: Chiều nay, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia Gordon Grlić-Radman, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế thương mại, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi mức 161 triệu đô la Mỹ hiện nay, nghiên cứu thiết lập ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp Croatia đầu tư vào các lĩnh vực Croatia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như là cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo, du lịch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đề nghị Croatia thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA và ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam. Bộ trưởng Gordon Grlić-Radman khẳng định Croatia sẵn sàng phối hợp với Việt Nam tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy tham vấn chính trị, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực, thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU cũng như thúc đẩy các nước còn lại sớm phê chuẩn EVIPA.
1: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
3: Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ lập pháp được giao, trong đó có nhiều dự án luật có tác động lớn đến đời sống xã hội như Luật Nhà giáo, Luật Báo chí, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Khám bệnh chữa bệnh. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban cũng đã triển khai nhiều hoạt động giám sát thiết thực, tác động sâu sắc đến quản lý nhà nước, quản trị xã hội và đi đầu trong chuyển đổi số, thực hiện phong trào bình dân học vụ số. Ghi nhận những kết quả mà Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh, thời gian tới, Ủy ban tiếp tục phải đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn và cần hoàn thành trong thời gian ngắn. Đề nghị Ủy ban cần tiếp tục đổi mới tư duy, xây dựng luật pháp, trong đó cần chuẩn bị tốt 10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành ngay từ giai đoạn xây dựng chính sách, phối hợp thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết, bảo đảm đúng quy trình, quy định, giám sát chặt chẽ việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành.
4: Các đồng chí có trách nhiệm báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Chủ tịch Quốc hội những cái luật, nghị quyết liên quan mà bộ trưởng, trưởng ngành chưa có quan tâm. Thủ tướng đã nói luật thì phải có nghị định kèm theo mà phải chuẩn bị có chất lượng trước khi trình qua Quốc hội. Thì như vậy các đồng chí được quyền là luật nào chưa chuẩn bị đầy đủ đúng quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ thì chúng ta trả lại. Tại vì cái giai đoạn 2025 do sát nhập, do điều kiện chuẩn bị chúng ta phải làm gấp, làm khẩn trương để phục vụ cho cái chính quyền hai cấp. Từ đây về sau là phải đúng quy trình chặt chẽ.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển văn hóa Việt Nam. Giám sát theo tinh thần của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ, theo đến cùng kết quả. Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị Ủy ban Văn hóa và Xã hội cần tiếp tục tiên phong, đi đầu trong thực hiện Quốc hội số, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ.
2: Vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm.
5: Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng, đồng hành thao gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Vậy, văn phòng Quốc hội không thể vận hành theo tư duy cũ, cách làm cũ. Tinh thần chung là không để bộ máy trở thành điểm nghẽn, không để quy trình trở thành rào cản, không để trách nhiệm phải điều phối, kết nối thông tin, bảo đảm vận hành thông suốt các kỳ họp, phiên họp và các hoạt động của Quốc hội, bảo đảm nhanh, chính xác, kịp thời. Tiếp tục tham mưu sắc bén, phục vụ hiệu quả hoạt động của Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, đồng bộ, phân cấp đi đôi với kiểm soát, gắn với trách nhiệm giải trình và hậu kiểm. Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau cuộc họp, Văn phòng Quốc hội phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, xác định rõ nhóm việc trước mắt, trong trung hạn và dài hạn, phân công rõ người phụ trách, định kỳ báo cáo Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội về tiến độ thực hiện.

0: Hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay tại tỉnh Nghệ An, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong chuyến công tác, đồng chí Đoàn Minh Huấn đã dự lễ công bố và khởi công dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có công suất 1.500 MW với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ và dự lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy với tổng vốn đầu tư gần 24.000 tỷ đồng, được xác định là mắt xích quan trọng trên tuyến Hà Nội Viên Chăn. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là biểu tượng của tinh thần tự cường Việt Nam, mà người còn là hiện thân cho khát vọng hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Sinh thời, người không chỉ tìm đường cứu nước cho một dân tộc, mà đã trả lời những câu hỏi lớn của thời đại về quyền con người, quyền dân tộc, về hòa bình, công lý và sự tiến bộ xã hội.
1: 136 năm sau ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, di sản của người vẫn vẹn nguyên ý nghĩa thời đại và tiếp tục truyền cảm hứng cho bạn bè quốc tế.
2: Một tiết học tư tưởng Hồ Chí Minh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền với sự tham gia của các bạn sinh viên Lào. Đây là cơ hội để các sinh viên quốc tế hiểu hơn về chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và giá trị tư tưởng của người.
3: Bác Hồ là một người rất yêu nước và rất giỏi trên nhiều phương diện, biết nhiều ngôn ngữ. Em đã hiểu thêm về ý nghĩa tư tưởng của Bác Hồ đối với đất nước Việt Nam.
2: Đã từng có thời gian theo học thạc sĩ tại Việt Nam, phóng viên Amiat Horowitz của báo People's World Hoa Kỳ là một nhà nghiên cứu trẻ về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của người. Theo anh, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị với Việt Nam, mà còn truyền cảm hứng cho những dân tộc đấu tranh vì hòa bình, công bằng xã hội trên thế giới.
4: Cho đến tận hôm nay, trong các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh và kêu gọi hòa bình, người ta vẫn hô vang tên Hồ Chí Minh, đi sâu hơn vào tư tưởng của người để hiểu không chỉ đơn giản.
2: Nhà báo, nhà sử học Pháp Pierre Dom là tác giả của nhiều cuốn sách và phim tài liệu về số phận của hơn 20.000 lính thợ Việt Nam tại Pháp trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Theo ông, tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do của Hồ Chí Minh đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những người Việt Nam xa xứ thời điểm đó.
5: Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi toàn bộ 20.000 người lính ấy được nghe bài diễn văn tuyệt vời của Hồ Chí Minh tại Hà Nội, nó giống như ánh sáng trong bóng tối. Đó là khoảnh khắc họ nghĩ rằng, được rồi, từ bây giờ, cuộc đấu tranh cho sự giải phóng của chính chúng ta đã bắt đầu. Mọi quốc gia đều có quyền được tự do, mọi con người đều bình đẳng. Đó là một thông điệp cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.
2: Trong hành trình phát triển

0: hội nhập ngày nay, những giá trị về độc lập dân tộc, khát vọng hòa bình, tinh thần nhân văn và phụng sự nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên ý nghĩa thời đại. Tiếp tục truyền cảm hứng cho bạn bè quốc tế về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, tự cường, đổi mới và phát triển.
1: Có công suất 800 MW, dự kiến phát điện từ năm sau và hoàn thành toàn bộ vào năm 2029, sẽ bổ sung khoảng 1,25 tỷ kWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Sơn La được đánh giá là tỉnh có điều kiện lý tưởng để phát triển điện mặt trời. Cũng trong ngày hôm nay, dự án nhà máy sản xuất phao và sản phẩm nhựa cũng được khởi công. Nhà máy có tổng vốn đầu tư là hơn 317 tỷ đồng, công suất thiết kế là 758.000 sản phẩm mỗi năm, phục vụ các dự án điện mặt trời nổi trong và ngoài nước. Khi đi vào hoạt động, hai dự án dự kiến tạo việc làm cho trên 2.000 lao động, góp phần tăng thu ngân sách của địa phương khoảng 400 đến 480 tỷ đồng mỗi năm.
2: Từ thành phố trực thuộc Trung ương, trước đó vào ngày 29 tháng 4, gần 38 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được đưa vào khai thác. Việc thông xe toàn tuyến cao tốc này góp phần giảm tải cho quốc lộ 51 vốn đang bị quá tải vì đi qua nhiều khu dân cư và thường xuyên xảy ra ùn tắc. Tuyến đường cũng rút ngắn thời gian di chuyển từ Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Trong giai đoạn đầu khai thác thì tuyến này chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ đi vào. Tốc độ tối đa là 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h. Các đơn vị chức năng đã bổ sung biển báo, phân luồng giao thông và bố trí lực lượng trực chốt 24 trên 24 giờ để đảm bảo an toàn.
1: Đúng thời điểm Nam Bộ bước vào vụ thu hoạch sầu riêng thì những thông tin như là thương lái bỏ cọc, ép giá, nhà vườn chật vật tìm đầu ra liên tục xuất hiện. Kể từ khi sầu riêng nước ta được cấp phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc cách đây 4 năm, đây là lần đầu tiên loại nông sản này đối mặt với những thông tin bất lợi như vậy. Tuy nhiên thì lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sầu riêng tồn lại ở nhà vườn là có, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Đây là hàng còn lại sau quá trình phân loại phục vụ xuất khẩu cũng như vào hệ thống các siêu thị. Hiện hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc vẫn tương đối ổn định. Những ngày gần đây, lượng xe sầu riêng được thông quan vẫn đều đặn 100 xe, thậm chí có ngày cao điểm là 400 xe. Từ đầu năm đến nay, lượng sầu riêng quả tươi xuất khẩu cũng tăng đều. Chỉ tính riêng tháng 4 thì cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Về sầu riêng bị cảnh báo chất cadimi, các lô hàng này cũng chỉ nằm ở vùng trồng của một địa phương duy nhất.
3: Trong tất cả các cái vùng trồng và trước đây và bây giờ là của Đồng Tháp, chứ còn lại các cái vùng khác thì hầu hết là không bị nhiễm cadimi, phải khẳng định như vậy. Thì không, đây là những cái thông tin nó thất thiệt mang tính chất ép giá, thì đấy là cái gọi là phải nói là những cái doanh nghiệp đó cũng rất là không có đạo đức.
2: Từ tiết kiệm điện, nước, tối ưu hóa nhân sự cho tới điều chỉnh thời gian sản xuất, mở rộng liên kết bán hàng, mọi giải pháp dù là nhỏ nhất cũng đang được các doanh nghiệp tính toán kỹ lưỡng.

0: sự hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như là chúng tôi sẽ hỗ trợ đồng đội chúng tôi quảng bá đến khách hàng của chúng tôi những sản phẩm mà bên tôi đang không sản xuất chẳng hạn, hoặc là ngược trở lại, các anh chị cũng đang hỗ trợ trong cái việc là quảng bá những cái sản phẩm của chúng tôi đến với tập khách hàng của họ. Đấy là một cái mà chúng tôi cũng thấy là giai đoạn này cũng tiết kiệm được phần marketing rất là nhiều.
1: Trong bối cảnh nhiều thách thức, việc chủ động thích ứng, tiết giảm chi phí và tăng cường liên kết không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn mở ra những hướng đi bền vững hơn trong dài hạn.
2: Tại nhiều trạm y tế xã, khu vực nông thôn và miền núi, chỉ vài bác sĩ đang phải chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cả chục ngàn người dân, trong điều kiện thiếu cả về nhân lực và trang thiết bị. Mục tiêu đặt ra trong kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2 đó là đạt 19 bác sĩ trên 10.000 dân. Rõ ràng, để đạt được mục tiêu này là không hề dễ dàng, đặc biệt là ở nông thôn và miền núi. Nhưng muốn phát triển nhanh và bền vững, trước hết phải đảm bảo người dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở.
3: Trạm y tế xã Tứ Kỳ hiện chăm sóc sức khỏe cho gần 40.000 người dân, với 3 bác sĩ được chia cho trạm chính và 3 điểm trạm. Một bác sĩ phải kiêm nhiệm cả trực khám và xử lý cấp cứu ban đầu, tuần nào cũng quá tải.
4: Kinh nghiệm và cái chuyên môn nó cũng chưa được đồng bộ. Chúng tôi đang thiếu nhân lực cận lâm sàng.
3: Tỉnh Tuyên Quang mới chỉ đạt 11 bác sĩ trên 1 vạn dân. Nhiều năm, cả tuyến trên và tuyến dưới không tuyển được bác sĩ trẻ và bác sĩ chuyên khoa. Hiện tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tại chỗ với cam kết đi học và trở về địa phương. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, chị Hoan trở về Bệnh viện Đa khoa khu vực Vị Xuyên. Chị còn được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn.
5: Tôi được ban giám đốc hỗ trợ tạo điều kiện cho đi học sau đại học, được hỗ trợ học phí ạ.
6: Nguồn nhân lực ở đây thì cũng đang rất là thiếu thốn. Mỗi một trạm y tế hiện nay mới có khoảng 2 bác sĩ thôi. Và nếu như để mà phát triển thành một cái trạm y tế nó hoàn thiện đúng như là cái chức năng nhiệm vụ mà Bộ Y tế đang quy định, thì đối với các trạm y tế này cũng rất cần cái bổ sung nguồn nhân lực và trang thiết bị y tế cũng như là cơ sở hạ tầng.
3: Tỷ lệ cả nước mới đạt 14 bác sĩ trên 1 vạn dân và chủ yếu ở các thành phố lớn. 5 năm tới cần có chính sách và chế độ đãi ngộ đặc biệt để thu hút bác sĩ về y tế cơ sở.
7: Cần phải có sự vào cuộc của các bộ ban ngành trung ương và các địa phương để làm sao mà chúng ta nâng tầm cho y tế cơ sở và thu hút đãi ngộ, giữ chân được nguồn nhân lực chất lượng cao của bác sĩ và bác sĩ cơ bản nữa, trình độ bác sĩ cơ bản nữa cho y tế cơ sở.
3: Các địa phương đều phấn đấu đến năm 2030 đạt 19 bác sĩ trên 1 vạn dân. Với hai yếu tố quyết định để thu hút bác sĩ về y tế cơ sở, đó là thu nhập và môi trường làm việc. Có vậy mới phát huy tối đa năng lực chuyên môn. Trong đó, các trạm y tế phải được nâng cấp thành bệnh viện với đầy đủ trang thiết bị đảm bảo khám chữa bệnh ban đầu.
8: Ngày 8 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải rà soát tổng thể về chất lượng, về trình độ, về năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã để bố trí đúng người, đúng việc, phù hợp với từng địa bàn, phát huy sở trường và kinh nghiệm công tác. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương điều động, phân công số lãnh đạo cấp phó đang vượt định mức ở cấp tỉnh về công tác tại cơ sở.
2: Việc tăng cường cán bộ có năng lực từ cấp tỉnh về cơ sở sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cấp xã, tạo nguồn cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn cho chiến lược phát triển lâu dài.
9: Ông Mai Trọng Tấn, sinh năm 1979, trước là Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên, phụ trách lĩnh vực chuyên môn về ngân sách. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính công, ông được điều động về giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng hơn 3 tháng nay. Với chuyên môn sâu ở cấp cơ sở, ông nhanh chóng bắt kịp với công việc mới, trực tiếp xử lý nhiều vấn đề dân sinh hàng ngày.
10: Khi về với cơ sở thì cũng được gần gũi với nhân dân hơn, đúng theo cái tinh thần chính quyền hai cấp, đó là sát dân, gần dân. Và quá trình giải quyết công việc thì cũng giúp cho cá nhân tôi cũng được tìm hiểu thêm nhiều chuyên ngành hơn và cũng cảm thấy yêu nghề hơn, gắn bó với lại cơ sở.
9: Sau sáp nhập, toàn tỉnh Thái Nguyên dôi dư khoảng 30 phó giám đốc sở. Đến nay, tỉnh đã điều động được 20 người về cơ sở và dự kiến hoàn thành việc bố trí số còn lại trong tháng này. Tỉnh cũng ưu tiên điều động những cán bộ trẻ có năng lực,

0: Đây vừa là yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa là quá trình đào tạo thực tiễn cho đội ngũ cán bộ kế cận.
1: Trên cơ sở là địa phương nào yêu cầu nhiệm vụ gì là quan trọng nhất thì đưa các đồng chí lãnh đạo mà có cái phẩm chất, có năng lực, có chuyên môn đó để về đúng với nhiệm vụ của cái địa phương. Bố trí làm sao là để đưa đi nhưng mà các ngành vẫn phải đảm đương được nhiệm vụ ngành, và địa phương cũng có người để mà lãnh đạo thực hiện được nhiệm vụ của địa phương.
0: Sau khi kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các xã, phường, nhiều phó giám đốc sở được bố trí giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Một số cán bộ ở các đoàn thể, tổ chức đang vượt số lượng cũng được đưa về cơ sở công tác. Những cán bộ có bản lĩnh, kinh nghiệm xử lý tình huống và khả năng chịu áp lực cao sẽ được ưu tiên bố trí tại các địa bàn phức tạp hoặc lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, xây dựng, dân tộc, tôn giáo, khiếu nại, tố cáo.
2: Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Ngày mai 19 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày tới Bắc Kinh, Trung Quốc. Chuyến thăm của Tổng thống Putin lần này đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế, bởi nó diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung và cũng là lần hiếm hoi Trung Quốc liên tiếp đón lãnh đạo của các cường quốc trong thời gian ngắn.
3: Khi cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, chuyến thăm lần này được đánh giá là mang nhiều ý nghĩa cả về song phương và quốc tế. Chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với các phóng viên thường trú của VTV tại Trung Quốc và Nga ngay sau đây để có thêm những góc nhìn từ hai địa bàn. Chị Huyền Trang, ý nghĩa ngoại giao và đánh giá của giới phân tích về sự kiện này là như thế nào?
4: Chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin khá trùng hợp khi mà diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Bắc Kinh. Chuyến thăm lần này cũng đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đón lãnh đạo của hai cường quốc Mỹ-Nga trong cùng một tháng ngoài khuôn khổ đa phương. Trung Quốc cũng là quốc gia đầu tiên đón tiếp lãnh đạo của bốn nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ trong khoảng nửa năm. Giới phân tích nhận định rằng đây là sự sắp xếp ngoại giao khá hiếm gặp, thể hiện vai trò của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu. Diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Nga kỷ niệm 25 năm ký hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện, 30 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm của Tổng thống Putin được kỳ vọng là sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ song phương và không loại trừ khả năng là đưa ra định vị mới cho quan hệ Trung-Nga. Chuyến thăm cũng góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất hơn trong các lĩnh vực như là năng lượng, thương mại hay tài chính để có thể củng cố sức chống chịu của hai nền kinh tế trước các sức ép từ bên ngoài. Ngoài ra, với các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, thì các chuyên gia kỳ vọng là Nga và Trung Quốc sẽ thể hiện vai trò lớn hơn trong việc định hình trật tự quốc tế, tạo thêm sự ổn định cho hòa bình và phát triển toàn cầu.
3: Cảm ơn những phân tích từ phóng viên Huyền Trang từ Bắc Kinh.
2: Còn tại Moscow, chuyến thăm lần này được xem là động thái cho thấy là Nga tiếp tục ưu tiên củng cố quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động. Vậy theo giới quan sát tại Nga thì đâu là những trọng tâm chiến lược mà Moscow hướng tới trong chuyến thăm lần này, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng và phối hợp chiến lược giữa hai nước? Phóng viên Nhật Linh sẽ thông tin chi tiết.
5: Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc thì đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế, nhất là khi diễn ra ngay sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ tập trung thảo luận những vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ đối tác phối hợp chiến lược toàn diện Trung-Nga, phản ánh mức độ coi trọng của Moscow trong quan hệ với Bắc Kinh trong bối cảnh cục diện thế giới đang có nhiều biến động. Chuyến thăm thì cũng được xem là tín hiệu cho thấy Nga tiếp tục ưu tiên củng cố quan hệ với Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn thì ngày càng gia tăng. Và Nga thì đang phải gắn kết chiến lược giữa hai nước. Đây không chỉ là sự mở rộng hợp tác song phương, mà còn là nỗ lực của cả Nga và Trung Quốc để nhằm tăng cường khả năng chống chịu kinh tế trước những biến động và sức ép từ bên ngoài. Xin trở lại trường quay.
2: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Nhật Linh và phóng viên Huyền Trang.
3: Những động thái ngoại giao liên tiếp với cả Mỹ và Nga cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực khẳng định vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn trong các vấn đề toàn cầu. Và ngay sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nhà Trắng vừa công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các thỏa thuận tập trung vào thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng chiến lược và phối hợp xử lý các vấn đề

0: quốc tế. Theo Nhà Trắng, thì Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương theo hướng ổn định chiến lược, dựa trên nguyên tắc công bằng và tương hỗ. Một nội dung đáng chú ý là hai bên thống nhất thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung nhằm tăng cường điều phối thương mại và đối thoại đầu tư. Trong lĩnh vực kinh tế, thì hai bên cũng đạt được thống nhất liên quan tới nguồn cung đất hiếm và việc Trung Quốc sẽ mua máy bay Boeing cho các hãng hàng không của nước này và nhập khẩu nông sản cũng như thịt bò và gia cầm từ Mỹ. Trong sáng nay liên tiếp xảy ra các trận động đất tại Trung Quốc và Myanmar, ít nhất 2 người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn là 5.2 và tâm chấn nằm ở độ sâu 8 km xảy ra vào sáng sớm nay ở thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 13 tòa nhà đã bị sập và hơn 7.000 người phải đi sơ tán. Sau khi trận động đất xảy ra thì Bộ Chỉ huy Cứu nạn động đất thành phố Liễu Châu đã lập tức kích hoạt chế độ ứng phó khẩn cấp, nhanh chóng điều phối lực lượng cứu. Tiếp đó, vào khoảng 9 giờ sáng nay, một trận động đất có độ lớn là 5.3 đã xảy ra tại vùng biển phía nam của Myanmar với tâm chấn là sâu 10 km. Người dân tại nhiều khu vực của Thái Lan, bao gồm cả thủ đô Bangkok và tỉnh Chiang Mai, đã cảm nhận rõ rung lắc từ trận động đất này. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại và thương vong tại Myanmar.
1: Thưa quý vị, phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược là vấn đề được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam vào sáng nay. Đến thời điểm này thì việc triển khai công nghệ chiến lược chính là phải hành động trong thực tiễn với sự tham gia tích cực của các viện, trường và các doanh nghiệp.
2: Những mẫu robot này đã chinh phục thành công thị trường Hàn Quốc, Luxembourg, được kỹ sư Việt Nam thiết kế, chế tạo và lắp ráp tại nước ngoài. Ưu điểm cốt lõi của thiết bị này là khả năng tùy biến phần mềm linh hoạt. Nhờ đó, robot dễ dàng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ vận chuyển hàng hóa đến cứu hộ, cứu nạn.
3: Các cái công nghệ lõi thì không một quốc gia nào hoặc không một hãng nào người ta muốn chuyển giao. Thì tuy nhiên là các cái doanh nghiệp mà khi mà họ hợp tác với các cái trường đại học ấy, thì thường là họ vẫn có một cái chính sách hỗ trợ tiếp cận với các đội ngũ R&D dễ dàng, thuận lợi hơn. Thì từ cái việc mà học tập cái công nghệ của họ, thì chúng ta có thể tự phát triển ra cái công nghệ của mình.
2: Sẽ tạo sức bật tăng trưởng. Để nhanh chóng có sản phẩm thực tiễn, nhà nước cần đặt ra những bài toán lớn mang tầm quốc gia. Nhìn ra thế giới, Mỹ từng thành công nhờ định hướng vào công nghệ sinh học, vật liệu mới, hay Trung Quốc bứt phá mạnh mẽ nhờ làm chủ công nghệ xe điện và pin.
4: Đặt ra những bài toán lớn, nó sẽ là một cái động lực rất là lớn để chúng ta tập trung nguồn lực và tập trung các nhà khoa học giải quyết các cái bài toán cụ thể và có ý nghĩa thiết thực, phục vụ cho làm chủ các cái công nghệ chiến lược, đồng thời là đóng góp vào cái phát triển kinh tế xã hội.
2: Để giải quyết những bài toán lớn, sự kết nối doanh nghiệp, viện, trường phải là trung tâm của hệ sinh thái. Nhà nước cần phải đặt hàng nghiên cứu sản phẩm, phục vụ trực tiếp cho hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, những chính sách ưu đãi vượt trội và khung thể chế thử nghiệm linh hoạt sẽ là điểm tựa để các nhà khoa học dấn thân sáng tạo.
5: Tôi nghĩ là mỗi một sản phẩm công nghệ chiến lược này chúng ta nên có lựa chọn mà mời được một tổng công trình sư có uy tín, có trình độ và có khả năng tập hợp các nhà khoa học khác để cùng hợp tác trong quá trình nghiên cứu và trao cho họ cái quyền tự chủ rất cao cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 57 cũng như là của Chính phủ thì chúng ta mới có thể làm được những cái sản phẩm mà chúng ta đã dự kiến.
2: Đổi mới tư duy từ quản lý sang kiến tạo, chấp nhận rủi ro có kiểm soát là giải pháp trọng tâm thời gian tới. Nguồn lực đầu tư sẽ không dàn trải mà được tập trung. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là phát triển công nghệ chiến lược để giải quyết các bài toán lớn. Cùng nền tảng quản trị dữ liệu đồng bộ, khoa học công nghệ được kỳ vọng bứt phá, trở thành động lực tăng trưởng mới.
1: Giữa làn sóng công nghệ, trong đó có về trí tuệ nhân tạo đang thay đổi thế giới, thì có những người trẻ Việt Nam đã chọn một hướng đi rất khác. Không chỉ tạo ra công nghệ mà còn tạo ra cơ hội cho những người sống trong im lặng được cất tiếng nói. Và hẹn gặp lại quý vị.

0: có một dự án AI được lên ý tưởng không phải từ phòng thí nghiệm mà từ một lần nhóm sinh viên Đại học Lạc Hồng gặp khó khăn khi giao tiếp với một người tài xế khiếm thính, và từ trải nghiệm rất đời thường ấy, ứng dụng Your Voice ra đời.
1: Ở cái phần này, khó khăn đầu tiên đó là việc tiếp cận với các bạn trẻ bị khiếm thính, thì các bạn trẻ này rất là tự ti và thu mình lại. Thứ hai là khó khăn về mặt kỹ thuật, tại vì để một ứng dụng có độ chính xác cao thì đòi hỏi với một lượng dữ liệu đầu vào rất là lớn.
0: Dự án đã giành nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, trong đó có dấu mốc quốc tế là giành giải bạc tại giải thưởng chính phủ di động tốt nhất toàn cầu tại Dubai vào năm 2026. Ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện ngôn ngữ, ký hiệu, chuyển thành văn bản, mở ra cơ hội giao tiếp cho hàng triệu người khiếm thính.
2: Hiện tại thì nhóm em đang tập trung nghiên cứu và tích hợp thêm một cái tính năng, đó là tìm kiếm việc làm cho những người khiếm thính.
3: Tri thức bước ra khỏi cánh cổng của đại học mới chạm tới được con người, thì nhà trường cũng sẽ đồng hành cùng với các bạn sinh viên để phát triển một cái dự án mới, đó là sách điện tử dành cho người khiếm thị.
0: Có những công nghệ tạo ra sự tiện lợi và cũng có những công nghệ giúp con người hiểu nhau hơn, và đó có lẽ là giá trị lớn nhất mà Your

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, khu vực các xã phường phía Bắc tỉnh và đặc khu Thổ Chu tiếp tục có nắng với nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 và nhiệt độ thấp nhất dao động trong ngưỡng từ 28 cho đến 30 độ. Dự báo hình thế thời tiết khu vực An Giang trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây có cường độ yếu kết hợp gió Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lớn Tây. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, đêm và sáng sớm thì mưa dông xảy ra ở diện vài nơi, nhiệt độ thấp nhất đêm nay vào khoảng 26 đến 28. Sang ngày mai 19 tháng 5, mây thay đổi đến nhiều mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động trong ngưỡng từ 31 cho đến 33. Chiều đến tối thì mây dông phát triển và gây mưa dông rải rác, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông cũng cần đề phòng có lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Xu thế thời tiết từ 48 cho đến 72 giờ tới, mưa dông phổ biến ở diện rải rác tiếp tục duy trì trên khu vực tỉnh, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to, nền nhiệt ở mức dễ chịu, nắng nóng không còn xuất hiện. Trong cơn dông thì cần đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Với xu hướng thời tiết nguy hiểm, mưa dông thường tập trung vào chiều tối và đêm, có thể ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt ngoài trời. Vì vậy, quý vị cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế trú mưa dưới cây lớn và chuẩn bị các biện pháp đảm bảo an toàn khi có dông mạnh xảy ra. Sau đây sẽ là thời tiết cụ thể cho từng khu vực của tỉnh An Giang. Khu vực phường Rạch Giá và các vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 và cao nhất là từ 32 cho đến 33 độ. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, với gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 và cao nhất là từ 31 cho đến 32. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và các vùng lân cận, ở các khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, và chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và cao nhất sẽ là từ 31 cho đến 32 độ. Sang đến dự báo cho khu vực phường Châu Đốc và các vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho đến 27 và cao nhất sẽ là từ 31 cho đến 32 độ. Sang đến khu vực Bảy Núi và các vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất sẽ từ 25 đến 27 và cao nhất là từ 31 đến 32. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và các vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi,

0: Về chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 và cao nhất là từ 31 cho đến 32. Sang đến khu vực đặc khu Phú Quốc, khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm và trưa sẽ có mưa rào rải rác và dông, với gió tây nam cấp 4 có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 26 và cao nhất sẽ là từ 31 đến 32 độ. Sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc. Khu vực này thì mây thay đổi đến nhiều mây, vào sáng sớm và trưa chiều sẽ có mưa rào rải rác và dông, gió tây nam cấp 4 có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26, cao nhất là từ 31 đến 32, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Sang đến vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu thì mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều sẽ có mưa rào rải rác và có dông, với gió tây nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 32, với độ cao sóng trong ngưỡng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới thì có mưa rào và dông rải rác, với gió tây nam phổ biến ở mức cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xét, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 22 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên theo triều trong 2 ngày tới, sau giảm chậm. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 130cm xuống 7cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 143cm xuống 7cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch lên chậm trong 5 ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 48cm lên 16cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 58cm lên 16cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên theo triều trong 2 ngày tới, sau giảm chậm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 151cm xuống 7cm. Sông Dàm Nau, mực nước cao nhất tại Dàm Nau là 136cm xuống 7cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 135cm xuống 7cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Đô lên theo kỳ triều cường và đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 5. Cảnh báo, mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Đến đây xin được kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: hãy cùng bật kênh truyền hình ATV3 để tận hưởng những phút giây giải trí thật thoải mái.
1: Ban thuộc truyền kỳ 8 giờ 15 phút với câu chuyện thăng trầm của cô gái mồ côi khi phải dấn thân vào nơi cung cấm để đi tìm tình thân.
2: Mày tới đây làm gì? Tôi tới lấy lại tiền thuộc về mình. Mày được nước làm tới đúng không?
0: Vào lúc 12 giờ 5 phút, phim truyện Người điều tra thương nghiệp xoay quanh những cuộc chiến thương trường đầy cam go.
1: 16 giờ 15 phút sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Tìm lại quê hương, hành trình chữa lành tâm hồn mang đến bức tranh làng quê yên bình. Người giàu cũng khóc, phim truyện Mexico hứa hẹn mang đến những làn gió mới.
0: Khát vọng thực hiện ước mơ khôi phục làng nghề truyền thống gặp phải vô vàn thử thách. Hòn đá, 19 giờ 45 phút.
1: Một chuyện tình tay ba ngang trái giữa chốn hoàng cung, xen lẫn âm mưu tranh quyền đoạt vị. Lễ cơ truyện 21 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy.
0: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn phát sóng trên kênh truyền hình ATV3.

0: 24 giờ nói thật. Một talk show nhẹ nhàng, nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
1: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
2: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế của cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng ai cũng nên tự yêu bản thân mình, nên tự tạo cho mình một cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
0: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21 giờ 5 phút thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1.
3: Đuổi theo,
4: nhanh lên.
5: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
6: Cậu là Thu Thiện.
5: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
6: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
7: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
8: Không ngờ anh lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
9: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
5: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
7: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Dung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
10: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
5: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
10: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
5: Tổng,
11: trời, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Thiên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không hiểu.
2: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
1: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
3: Anh đã có người yêu mới rồi.
2: Đổi đau trong chất đổi đau, ngày mẹ lìa xa cõi đời cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong tim khi anh về.
1: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
2: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Ti Hoa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
4: Anh Hoa phải cứu bác với. Bác không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
5: Nè ông khoan đã.
2: Sự thật nghiệt ngã hé lộ khi kẻ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
4: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? Muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5,000 là đủ rồi.
6: Bình tĩnh đi Thiên à.
3: Anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
4: Cái gì hả? Anh nói vậy là
2: giữa
4: sao?
2: Giữa tình yêu nồng cháy và mối hận thâm sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả? Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2.
7: 1,000 tỷ.
8: Rồi bà nội còn nói là.
7: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1,000 tỷ.

0: mẹ cười gian với mẹ.
1: Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu, mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm, bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
2: Cái gì?
3: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con, bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kết xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
4: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kết xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
5: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
6: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
7: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con. Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
8: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
7: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
9: Ừ. Thì ghê hồn. Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thiệt chứ.
3: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20h20 trên sóng truyền hình ATV1.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

0: Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đã tới tham dự chương trình lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai, lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và chương trình sử thi nghệ thuật Đồng Nai hào khí phương Nam vươn mình cùng đất nước ngày hôm nay.
1: Sau đây, ban tổ chức chương trình xin kính mời đồng chí đại tá Võ Thành Danh, ủy viên ban thường vụ Thành ủy, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai lên điều hành nghi lễ chào cờ.

Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân đứng dậy chỉnh đốn trang phục, chuẩn bị làm lễ chào cờ.

0: Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể nhân dân, kính mời quý vị ngồi xuống.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân, ngày 24 tháng 4 năm 2026, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai, nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2026.
2: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai và lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất.
1: Đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu, khách quý. Đại biểu Trung ương xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.
0: Trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.
1: Trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố, tổng lãnh sự các nước tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang.
0: Đại biểu thành phố Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.
1: Ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, các tướng lĩnh quân đội nhân dân, công an nhân dân đã từng công tác tại thành phố, các cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu tại các mặt trận thuộc thành phố.
0: Trân trọng giới thiệu các đồng chí đại biểu Quốc hội khóa 16, đơn vị thành phố Đồng Nai, lãnh đạo các sở ban ngành, thường trực cấp ủy trực thuộc thành ủy, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, đại diện các tập đoàn doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào đón toàn thể quý vị.
1: Sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai lên điều hành lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu. Sau đây, Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Phan Chí Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội lên công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, toàn thể cán bộ, nhân dân thành phố Đồng Nai và nhân dân cả nước. Được sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin trình bày nội dung nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Quốc hội, nghị quyết số 30/2026, QH16, nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Quốc hội, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo nghị quyết số 203/2025, QH15. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025, QH15, xét tờ trình số 213 ngày 16 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ, báo cáo thẩm tra số 75 ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, quyết nghị điều 1, thành lập thành phố Đồng Nai. Thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai giáp thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Điều 2, hiệu lực thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2026. Điều 3, tổ chức thực hiện. 1. Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành và các cơ quan tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan tổ chức địa phương theo quy định, ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn. 2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 3. Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành cấp trước ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền. 4. Kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 16 kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký. Trên đây là toàn văn nghị quyết số 30/2026 QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Xin nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân thành phố Đồng Nai. Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

Xin cảm ơn đồng chí Phan Chí Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. Tiếp theo chương trình, xin kính mời đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Đồng Nai lên vị trí danh dự để đón nhận nghị quyết. Xin kính mời các đồng chí.

Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Xin trân trọng kính mời đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước.

0: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí thường trực Thành ủy Đồng Nai.
1: Kính thưa quý vị, vùng đất Đồng Nai luôn gieo vào lòng người những xung cảm đẹp đẽ. Cách đây hơn 40 năm, khi đất nước bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới, nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã có dịp đến với Đồng Nai. Được chứng kiến và cảm nhận nhịp sống rạo rực của đất và người nơi đây, ông đã viết nên một bản tình ca tràn đầy niềm tin vào tương lai của thành phố.
2: Thành phố Biên Hòa có tổ chức một cái cuộc sáng tác, mời một số nhạc sĩ thôi là về sáng tác cho thành phố Biên Hòa kỷ niệm 10 năm giải phóng. Thì trong đó có tôi.
3: Thành ra khi vào đề đó, là mình vô là đêm nay nghe tiếng sóng Đồng Nai liền, như đang nghe tiếng hát ngày mai.
2: Đêm mà đi trên sông Đồng Nai, trời nó lung linh đó. Mà có những cái đêm trời trong gió mát, sao trời gần như là nó hòa quyện với lại dòng nước, nó đang trôi chảy trên mặt nước chứ không phải nó ở trên trời nữa. Lạ lắm, cảm giác rất lạ. Và mình nghĩ những ngôi sao nhiều khi nó như đôi mắt người thương, xa xăm, sâu thẳm, mà thuyết phục lòng người, quyến rũ lòng người. Cho nên được gần nhau, tâm hồn như chắp cánh lên trời cao, trong ngần hình bóng của em.

0: được cảm ơn các nghệ sĩ. Vâng, xin được cảm ơn một ca khúc đã đưa tất cả chúng ta đến với bầu trời Đồng Nai đêm nay thật đẹp, và dòng sông Đồng Nai lung linh ánh đèn. Sự phát triển hôm nay của thành phố được tạo dựng từ mồ hôi, xương máu của lớp lớp thế hệ quân và dân Đồng Nai dưới sự dẫn dắt của Đảng.
1: Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Phạm Huy Giang, trưởng ban ban thi đua khen thưởng Trung ương, lên điều hành lễ trao thưởng huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai. Xin được trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân. Ghi nhận thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai. Thực hiện phân công của Ban tổ chức, tôi xin điều hành nghi lễ trao thưởng cấp nhà nước. Xin mời đội nghi lễ vào vị trí.

Trân trọng kính mời đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy thành phố Đồng Nai lên vị trí danh dự, nghe công bố quyết định và đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, tôi xin công bố quyết định của Chủ tịch nước. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Chủ tịch nước, quyết định số 603, Hà Nội ngày 30 tháng 4 năm 2026. Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương Lao động. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, quyết định điều 1, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2, quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và tập thể có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã ký. Đề nghị nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời

đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai.

0: trọng cảm ơn đồng chí Phạm Huy Giang, trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Trân trọng kính mời đồng chí.
1: Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh, các gia đình có công với cách mạng, thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đồng Nai qua các thời kỳ, thưa đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và bà con các tầng lớp nhân dân thành phố Đồng Nai, thưa các bạn bè quốc tế. Hôm nay, trong không khí hào hùng tháng 5 lịch sử tại quảng trường Đông Hưng, Long Hưng, chúng ta long trọng tổ chức lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển của Đồng Nai, mở ra một không gian phát triển mới, vươn lên cùng đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Đồng Nai về dấu mốc rất đáng tự hào này. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình phấn đấu bền bỉ, những đóng góp quan trọng và vai trò ngày càng lớn của vùng đất này trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa đồng bào, đồng chí, Đồng Nai là vùng đất có chiều sâu lịch sử, văn hóa và cách mạng rất đặc biệt. Từ buổi đầu mở cõi phương Nam với nhiều địa danh nổi tiếng in dấu các lớp trần tích lịch sử, nhiều thời kỳ đã phản ánh tinh thần chinh phục thiên nhiên, chiến đấu, chiến thắng, lao động sáng tạo và phát triển của con người miền Đông Nam Bộ. Trong kháng chiến, vùng đất này là biểu tượng của ý chí kiên cường, của lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Những chiến thắng Phước Long, Xuân Lộc, Long Khánh đã góp phần tạo nên bước ngoặt chiến lược, mở đường cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đi đến thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước. Trong hòa bình, xây dựng và đổi mới, Đồng Nai tiếp tục là vùng đất tiên phong, nơi ý chí vượt khó, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và khát vọng vươn lên được hun đúc thành sức mạnh phát triển. Từ một địa bàn giàu truyền thống cách mạng, Đồng Nai đã từng bước trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, đô thị và hội nhập quan trọng của cả nước. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát, phát triển nhà ở xã hội, chăm lo giáo dục, y tế, văn hóa được triển khai thiết thực, thể hiện truyền thống nhân văn, nghĩa tình và trách nhiệm cộng đồng sâu rộng của Đồng Nai. Huân chương lao động hạng nhất được trao tặng hôm nay là phần thưởng cao quý, ghi nhận xứng đáng những nỗ lực, thành tích và đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Đồng Nai qua nhiều thế hệ. Một lần nữa, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích rất đáng tự hào đó. Thưa đồng bào, đồng chí, việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới. Một vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới, một không gian lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn, một niềm tự hào lớn hơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân và đất nước. Đồng Nai ngày nay hội tụ nhiều lợi thế chiến lược hiếm có như quy mô kinh tế, dân số, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, đặc sắc. Những lợi thế ấy đã đặt thành phố vào vai trò của một cực tăng trưởng đa chức năng, một đô thị động lực, một trung tâm công nghiệp hàng không và đổi mới sáng tạo của quốc gia. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Đồng Nai cùng chung sức thực hiện tốt 6 định hướng lớn. Thứ nhất, xây dựng khát vọng Đồng Nai mới ở trong tầm vóc của thành phố trực thuộc Trung ương. Từ hôm nay, Đồng Nai phải tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, vươn lên thành đô thị động lực, có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa lớn đối với vùng miền Đông Nam Bộ và cả nước. phấn đấu đưa Đồng Nai xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống và đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong. Để hướng đến tầm nhìn đó, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cần chung sức đồng lòng làm cho thành phố phát triển cao hơn, văn minh hơn, sáng, xanh, sạch đẹp, đáng sống hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Thứ hai, biến những lợi thế riêng có thành giá trị phát triển mới, đó là hạ tầng giao thông chiến lược đa phương thức và nền tảng công nghiệp mạnh, mạng lưới logistics, vị trí cửa ngõ liên vùng, không gian biên giới rộng mở và những vùng đất giàu tiềm năng, con người, bản lĩnh và sáng tạo. Những lợi thế ấy cần được kết nối thành một chỉnh thể phát triển mới, ở đó công nghiệp, dịch vụ, đô thị, sinh thái, văn hóa, kinh tế biên mậu, quốc phòng, an ninh bổ trợ cho nhau, tạo nên một Đồng Nai năng động, thông minh, hội nhập và có bản sắc riêng ở vùng Đông Nam Bộ. Thứ ba, xây dựng một thành phố vì con người, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Một thành phố phát triển không phải chỉ có quy mô kinh tế lớn, thu nhập cao, nhiều nhà cao tầng hay các công trình hiện đại, mà trước hết phải là chất lượng cuộc sống của người dân phải cao. Do đó, Đồng Nai cần chăm lo tốt hơn việc làm, nhà ở, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, môi trường sống, nhất là đối với công nhân, người lao động, đồng bào vùng sâu, vùng khó khăn, vùng biên giới và các nhóm yếu thế. Mục tiêu cuối cùng của phát triển là để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn. Thứ tư, nuôi dưỡng bản sắc và phẩm chất con người Đồng Nai trong thời kỳ mới. Một quốc gia dân tộc muốn trường tồn cần phải có gốc rễ văn hóa bền chặt. Một thành phố muốn đi xa phải có nền tảng văn hóa bền vững. Đồng Nai cần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử đa sắc tộc, đa tôn giáo, biến truyền thống tiên phong yêu nước, cần cù, nghĩa tình, sáng tạo thành nguồn lực tinh thần cho phát triển. Con người Đồng Nai trong giai đoạn mới phải có kỷ luật, có tri thức, có trách nhiệm, có khát vọng vươn lên và có ý thức giữ gìn hình ảnh của một thành phố văn minh, nhân văn và hội nhập. Thứ năm, phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đồng hành của doanh nghiệp và nhân dân. Thành phố không thể phát triển chỉ với quyết tâm của hệ thống chính trị, của bộ máy nhà nước, mà phải bằng sức dân, trí tuệ xã hội, năng lực doanh nghiệp và niềm tin cộng đồng. Chính quyền thành phố phải kiến tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, công bằng. Doanh nghiệp phải đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm xã hội. Người dân phải là chủ thể tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn môi trường, trật tự, kỷ cương và bản sắc cộng đồng. Thứ sáu, giữ vững ổn định, kỷ cương và đoàn kết để phát triển bền vững. Đồng Nai là thành phố có vị trí chiến lược, có đường biên giới quốc gia, có hạ tầng trọng điểm, có không gian công nghiệp và đô thị lớn. Vì vậy, phát triển phải luôn gắn với quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đối ngoại và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đoàn kết trong đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân, kỷ cương trong quản trị, niềm tin trong xã hội sẽ là nền tảng để Đồng Nai đi nhanh hơn, vững hơn và xa hơn trong chặng đường mới. Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp để Đồng Nai phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế và đóng góp xứng đáng hơn.

0: cho vùng và cho đất nước. Những nhân tố quyết định vẫn là sự chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường của Đảng bộ, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố. Thưa đồng bào, đồng chí, chặng đường phía trước của thành phố Đồng Nai rất rộng mở, nhưng đòi hỏi nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn và hành động mạnh mẽ hơn. Bộ Chính trị tin tưởng rằng với bản lĩnh của một vùng đất giàu truyền thống, với sức sáng tạo của một trung tâm kinh tế năng động, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, nghĩa tình và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đồng Nai sẽ xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, xứng đáng là đô thị trực thuộc trung ương, là cực tăng trưởng quan trọng của vùng đồng miền Đông Nam Bộ và cả nước. Tôi đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp thành phố hãy chung sức đồng lòng, biến niềm tự hào hôm nay thành quyết tâm hành động, biến khát vọng phát triển thành những công trình, sản phẩm, việc làm cụ thể, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một lần nữa, chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Đồng Nai tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu, khách quý, đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và quyết thắng. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Sau đây trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đồng Nai kính tặng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bó hoa tươi thắm. Trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đồng chí Bí thư Thành ủy.

0: chương trình xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai phát biểu. Trân trọng mời đồng chí.
1: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các anh hùng lao động, các đồng chí lãnh đạo Đồng Nai qua các thời kỳ. Kính thưa quý đại biểu và nhân dân thành phố Đồng Nai. Hôm nay, trong không khí hân hoan, phấn khởi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai vinh dự được đón tiếp đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế cùng quý đại biểu đến tham dự lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai và đón nhận huân chương lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai xin trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đây vừa là mệnh lệnh chính trị, vừa là định hướng quan trọng để thành phố Đồng Nai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, khơi thông nguồn lực để phát triển. Đảng bộ thành phố quyết tâm biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành động lực, biến lợi thế thành sức mạnh phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm cùng cả nước thực hiện hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kính thưa các đồng chí. Mùa xuân năm Mậu Dần 1698, lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh phụng mệnh chúa Nguyễn Phúc Chu vào kinh lược phương Nam, dựng dinh chân biên, thu phục các tầng lớp dân cư bằng tấm lòng anh minh, nhân ái, đã thiết lập ổn định bộ máy quản lý hành chính, khuyến khích khai khẩn ruộng nương, xây dựng thương cảng Cù Lao Phố Sầm Uất, xác lập chủ quyền lãnh thổ, tạo nền móng vững chắc cho công cuộc khai hoang mở cõi. Và từ đây, vùng đất chấn biên

Biên Hòa, Đồng Nai chính thức trở thành địa giới hành chính của nước Đại Việt. Địa danh Trấn Biên, Biên Hòa, Đồng Nai không chỉ là một cái tên đi theo chiều dài lịch sử, không chỉ là một địa danh hành chính đơn thuần, mà đây còn là một nghệ thuật kiến tạo quốc gia của tiền nhân đi trước, để chính thức thiết lập chủ quyền lãnh thổ của nước ta đối với vùng đất Đồng Nai và cả vùng đất phương Nam rộng lớn. Quá trình phát triển, Đồng Nai tự hào là vùng đất giao thoa những nền văn hóa phong phú và là nơi hội tụ của các giá trị văn hóa đặc sắc. Điểm nhấn là văn miếu Trấn Biên, biểu tượng cho truyền thống hiếu học, trọng nghĩa, lấy đạo học làm nền tảng, lấy nhân tài làm then chốt. Chính những yếu tố này đã hun đúc nên bản lĩnh, khí phách đặc trưng của con người Đồng Nai: kiên trung, nghĩa tình, hào sảng, thủy chung và hiếu khách, luôn mang trong mình khát vọng cống hiến và ý chí vươn lên mạnh mẽ. Xuyên suốt thời kỳ dựng nước và giữ nước, người Đồng Nai đã dùng mồ hôi để khai hoang, dùng xương máu để giữ đất, để xác lập biên cương, lãnh thổ. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, trải qua các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc với truyền thống có ngoại xâm thì chống ngoại xâm, có nội thù thì vùng lên đánh bại, lớp cha trước, lớp con sau, lớp anh trước, lớp em sau, từ thế hệ này đến thế hệ khác, luôn một lòng sắt son trọn đời theo Đảng. Quân và dân Đồng Nai đã chiến đấu, đã hy sinh và luôn tự hào về những năm tháng hào hùng của vùng đất cách mạng kiên trung, nơi ghi dấu nhiều địa danh, sự kiện lịch sử của dân tộc. Từ Phú Giềng Đỏ tháng 2 năm 1930, cái nôi của phong trào công nhân đầu tiên của cách mạng Việt Nam, từ nhà tù Bà Giá, nơi giam cầm biết bao chiến sĩ cách mạng kiên trung là bằng chứng về tội ác chiến tranh của đế quốc và thực dân, từ cuộc nổi dậy phá nhà Lao Tân Hiệp đã trở thành một bản anh hùng ca sáng ngời của tinh thần bất khuất, lòng quả cảm và niềm tin son sắt vào Đảng với cách mạng của người Đồng Nai. Từ chiến khu D, căn cứ địa cách mạng kiên cường là thủ đô kháng chiến, đến căn cứ Tà Thiết, bộ não chiến lược và trái tim của chiến trường miền Nam, nơi trực tiếp phát lệnh tổng tiến công vào Sài Gòn mở đầu chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đến rừng Xác, nơi những chiến sĩ đặc công đã trở thành huyền thoại về ý chí quật cường, tinh thần quả cảm và nghệ thuật chiến tranh nhân dân độc đáo của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, cùng với quân và dân cả nước, người Đồng Nai đã làm nên những chiến công vang dội như chiến thắng La Ngà, trận đánh phục kích oanh liệt trên chiến trường miền Nam. Với chiến thắng Phước Long, quân giải phóng đã giáng đòn sấm sét nhất vào ngụy quyền Sài Gòn, và từ đó Phước Long đã trở thành tỉnh lỵ đầu tiên ở miền Nam được giải phóng. Trong những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975, tại vùng đất Xuân Lộc, Đồng Nai, với chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân đội nhân dân, quân giải phóng đã đập tan tuyến phòng thủ thép cuối cùng của địch. Trận đánh có phần to lớn quyết định làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Viết nên những trang sử chói lọi đó là kết tinh của hào khí Đồng Nai. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, bao người con của vùng đất Đồng Nai đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Lịch sử mãi mãi khắc ghi nữ anh hùng liệt sĩ công an nhân dân Võ Thị Sáu với khí phách hiên ngang, bất khuất, kiên trung đã trở thành tượng đài bất tử, biểu tượng của lòng yêu nước, biểu trưng của người miền Đông gian lao mà anh dũng. Bên cạnh bề dày lịch sử oai hùng, vùng đất Đồng Nai được thiên nhiên ưu đãi ban tặng hệ sinh thái sông hồ, núi rừng phong phú, như dòng sông Đồng Nai hiền hòa, không những bồi đắp phù sa màu mỡ mà còn mang những trong mình những trầm tích văn hóa lịch sử đặc trưng của vùng đất Đông Nam Bộ. Hồ Trị An mênh mang rộng lớn, mang vẻ đẹp hoang sơ và yên bình, như núi Chứa Chan, núi Bà Giá là hai ngọn núi tạo nên thắng cảnh thiên nhiên kỳ vĩ và mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về văn hóa lịch sử của Đồng Nai. Như vườn quốc gia Nam Cát Tiên, vườn quốc gia Bù Gia Mập, rừng Mã Đà là khu dự trữ sinh quyển của thế giới, là lá phổi xanh, là kho tàng đa dạng sinh học vô giá của Tổ quốc. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kính thưa các đồng chí, gần 370 năm hình thành và phát triển, từ một vùng đất hoang hóa, sình lầy, qua bàn tay cần cù làm nụng, khai phá, với ý chí tự lực, tự cường, vượt qua biết bao gian khổ, hy sinh, các thế hệ tiền nhân đã biến rừng hoang thành đồng ruộng phì nhiêu, biến những xóm làng thưa vắng trở thành những khu dân cư chủ phú đông đúc, để Đồng Nai hôm nay được khoác trên mình một diện mạo mới, vươn mình trở thành một vùng đất chủ phú về nông nghiệp, là thủ phủ công nghiệp trọng điểm, năng động của miền Đông Nam Bộ. Sau khi sát nhập từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thành phố Đồng Nai có diện tích tự nhiên gần 13.000 km², dân số trên 5 triệu người, quy mô kinh tế khoảng 700.000 tỷ, đã mở ra không gian phát triển mới, diện mạo

0: mới cho Đồng Nai và thành phố đang sở hữu nguồn tài nguyên quý giá, đó là đội ngũ cán bộ có sức trẻ, đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ, đủ năng lực để quản trị vận hành đô thị mới năng động, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kính thưa các đồng chí, được ngày vui không thể quên những tháng ngày ngược xuôi vất vả. Trong giờ phút trang trọng, ý nghĩa và đầy xúc động này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai xin được tri ân các bậc tiền nhân đã có công khai hoang mở cõi, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình vì hòa bình, độc lập của Tổ quốc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân. Bằng tất cả tấm lòng kính trọng nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đến Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành Trung ương đã quan tâm dành tình cảm to lớn cho Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Nai. Xin được tri ân các thế hệ lãnh đạo Đồng Nai qua các thời kỳ đã dành tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, dày công tạo dựng nền tảng và tạo động lực cho sự phát triển của thành phố hôm nay. Trân trọng cảm ơn các anh hùng lao động, đội ngũ doanh nhân đã miệt mài, không quản ngày đêm lao động, sản xuất, tạo ra của cải vật chất để xã hội được ấm no, hạnh phúc. Chân thành cảm ơn cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các chuyên gia, các nhà khoa học, đội ngũ công nhân, người nông dân, văn nghệ sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, người uy tín trong đồng bào dân tộc và các tầng lớp nhân dân, những người Đồng Nai đang sinh sống, học tập, công tác ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Đồng Nai phát triển, giàu mạnh. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kính thưa các đồng chí, Đảng bộ thành phố Đồng Nai sẽ thực hiện và thực hiện cho bằng được lời dặn dò của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đoàn kết là chân lý của mọi thời đại, với phương châm trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn và hành động quyết liệt hơn để xây dựng thành phố Đồng Nai trở thành hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh, hạnh phúc, trở thành cực tăng trưởng quan trọng, thi đua cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, đất nước Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Xin kính chúc đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai.
2: Kính thưa quý vị, mảnh đất Đồng Nai đã trải qua một hành trình phát triển đầy vẻ vang với nhiều cột mốc đáng nhớ. Và sự kiện trở thành thành phố hôm nay là dấu mốc rực rỡ trong lịch sử gần 330 năm hình thành và phát triển của Đồng Nai từ dinh trấn biên xưa. Sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức chương trình sử thi nghệ thuật Đồng Nai, hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước.

Nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất. Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất. Những buổi ngày xưa vọng nói vậy.

0: Lòng đất Đồng Nai lưu giữ một quá khứ hào hùng. Cách đây 328 năm, vào mùa xuân năm Mậu Dần 1698, dân lệnh Chúa Nguyễn thống suốt Nguyễn Hữu Cảnh vào cái lược phương Nam. Ông lấy đất Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh trấn biên. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình xác lập chủ quyền và tổ chức quản lý hành chính, tạo cơ sở cho sự phát triển của Đồng Nai và cả vùng đất Nam Bộ.
1: Từ lễ thành hầu xung kinh lược sử, ổn định biên cương vệ phòng lãnh thổ, đi về Sa Mã tưng bừng dinh thự trấn biên, xuôi ngược ghe thuyền rộn rã cù lao đại phố.

0: dựng tại Bình Thành, Tân Lại. Sự phát triển của Trấn Biên lấy đạo học làm nền tảng, lấy nhân tài làm then chốt.
1: Đạo làm người, thích chí tu nhân, phép giữ nước, sùng văn trọng võ, tinh thần Đại Việt tỏa sáng nơi đây, hào khí Đồng Nai dâng cao từ đó.

tại thuở mở cõi, chúng ta nghiêng mình trước khát vọng của tiền nhân, những con người đã dùng mồ hôi để khai quang, dùng máu để giữ đất, dùng văn hóa để cấu kết lòng người.

0: năm 1861, thực dân Pháp nổ súng đánh thành Biên Hòa. Chính trong khoảnh khắc đau thương ấy, hào khí Đồng Nai bừng dậy.
1: Hãy nhớ về danh tướng Nguyễn Tri Phương, người đã lãnh đạo nhân dân đắp cản đá ông ngăn dòng sông lớn để chặn bước chiến hạm giặc.
0: Hãy nhớ về lãnh binh Nguyễn Đức Ứng, thủ lĩnh đoàn Văn Cờ cùng hàng nghìn anh hùng nghĩa sĩ của đất Đồng Nai đã dấy lên khởi nghĩa, xông pha nơi hòn tên mũi đạn, chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước.
1: Họ không có súng lớn, họ chỉ có một lòng nồng nàn yêu nước.

Từ cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp đẩy mạnh chính sách khai thác thuộc địa trên khắp Đông Dương. Ở miền Đông Nam Kỳ, những cánh rừng bạt ngàn bị biến thành đồn điền cao su. Những người dân nghèo bị dồn

0: trong đêm đen của kiếp đời nô lệ, một ngọn lửa cách mạng đã âm thầm bùng lên. Đêm ngày 28 tháng 10 năm 1929, giữa những cánh rừng cao su bạt ngàn ở đồn điền Phú Riềng, chi bộ cộng sản đầu tiên của Đồng Nai và cũng là chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên ở Đông Nam Bộ được thành lập. Nhiều đồng chí chân trần áo vàng đã cùng nhau dõng dạc lời thề:
1: để Trung Sức đấu tranh.

0: Ngày 3 tháng 2 năm 1930, dưới ngọn cờ đấu tranh của chi bộ Phú Riềng, 5.000 công dân lao khổ đã đồng loạt đứng lên. Họ tiến hành bãi công, bao vây dinh cơ của bọn chủ, đòi quyền được sống, được làm người cho những thân phận bị áp bức đến tận cùng.
1: Để đàn áp cuộc bãi công, thực dân Pháp cử 300 lính Đại Dương và 500 lính Khố Đỏ kéo lên Phú Riềng. Hàng trăm đồng chí bị bắt, bị tù đày, bị tra tấn trong ngục tù thực dân.
0: Nhưng xiềng xích chúng bay không khóa được. Trời đầy chim và đất đầy hoa, súng đạn chúng bay không bắn được. Lòng dân ta yêu nước thương nhà. Ngọn lửa Phú Riềng Đỏ đã nhanh chóng lan tỏa, làm bùng lên ngọn lửa cách mạng khắp miền Đông Nam Kỳ.
1: Năm 45 lịch sử, bão căm hờn rung chuyển cả non sông. Ngày tháng 8 mùa thu, sóng cách mạng trào lên như bão vũ.
0: Ngày 27 tháng 8 năm 1945, hàng ngàn người dân đổ về quảng trường sông Cố. Cờ đỏ sao vàng và những tiếng hô vang độc lập làm rung chuyển cả đất trời biên hòa. Giữa dòng người cuồn cuộn ấy, chính quyền cách mạng ra mắt, đánh dấu thời khắc nhân dân Đồng Nai thực sự làm chủ

Nhưng độc lập tự do giành được tưởng lâu dài biển lặng trời yên, thực dân đế quốc quay về lại bỗng chốc bom rền đạn nổ. Nền độc lập non trẻ vừa chớm nở đã phải đối mặt với giông bão. Tháng 10 năm 1945, giặc Pháp nổ súng tái chiếm Biên Hòa. Những người con ưu tú của Đồng Nai đã rút vào chiến khu D, gây dựng lực lượng, sẵn sàng cho cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ. Biên Hòa đã mất, chiến khu D cờ vẫn đỏ ngọn cao. Du kích Tân Nguyên ngày đào đắp chiến hào, đêm tập 1-2 vang trường đất quốc.

0: ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.
1: Thôi hết rồi, hết lúa, hết khoai, chiến khu Đồng Nai lại đói. Con ngậm củ mài, cha nhơi củ chuối, ướt mắt chồng nhìn vợ, nuốt vỏ khoai.

Tại chiến khu D, quân và dân ta đã phải đối mặt với những thử thách tột cùng. Kẻ thù không chỉ là quân xâm lược, kẻ thù còn là sự khắc nghiệt đến tàn nhẫn của chúng rừng thiêng nước độc. Vừa đánh giặc ngoại xâm, vừa chống trả.

lửa thử vàng, gian nan thử sức. Càng gian khổ, trí tuệ và bản lĩnh của con người miền Đông lại càng ngời sáng. Kế thừa kinh nghiệm trận đánh Thách Canh cầu Bà Kiên, vào đêm 22, rạng ngày 23 tháng 3 năm 1950, 300 chiến sĩ từ chiến khu D bí mật xuất kích. Mang theo trái phá, họ đồng loạt giáng đòn sấm sét vào 50 Thách Canh của giặc. Chiến công gian dội ấy đã góp phần làm phá sản chiến thuật Thách Canh của quân xâm lược. Biên Hòa, Đồng Nai trở thành quê hương của lối đánh đặc công, một sáng tạo xuất sắc của quân đội ta.

0: Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết, miền Bắc được giải phóng, nhưng vẫn còn đó nỗi đau chia cắt miền Nam. Đồng Nai, vùng đất cửa ngõ của Đông Nam Bộ, lại oanh minh trong khói lửa chiến tranh. Chúng muốn ta trở về đổ đá, phá chẳng từ trường học, nhà thương. Chúng gieo đầy chất độc da cam, hại cả đến cỏ cây muôn thú.
1: Nhưng hào khí phú rì đỏ năm xưa, tinh thần chiến khu đê bất diệt đã bừng bừng trỗi dậy. Dòng Đồng Nai lại cuộn sóng chân lý, không có gì quý hơn độc lập tự do.
0: Nếu lịch sử cho ta làm điểm tựa, vui gì hơn làm người lính đi đầu. Lịch sử mãi ghi tạc những chiến công tiên phong đầy oanh liệt của Đồng Nai trong kháng chiến chống Mỹ. Đó là chiến thắng Đồng Xoài, khúc nhạc giao đầu của bài ca Đại Thắng. Đó là trận đánh vào tổng kho Long Bình, nơi được mệnh danh là dạ dày của địch.
1: Đặc biệt, chiến công tập kích sân bay Biên Hòa đã được Bác Hồ kính yêu làm thơ khen tặng.
0: Uy danh lừng lẫy khắp Nam Châu, đạn cối tuôn cho Mỹ bể đầu. Thành Đồng chống thắng lay Lầu Trắng, Điện Biên Mỹ chẳng phải chờ lâu.
1: Từ năm 1966, rừng sát trải dài từ Nhân Trạch, Long Thành đến tận Cần Giờ được tổ chức thành đặc khu. Nơi đứng chân của Trung đoàn 10 đặt con rừng sát anh hùng.
0: Lặn sâu xuống nước sông Lòng Tàu, đồng đội ngày xưa có thấy đâu. Hỏi ốc nằm im tôi chẳng thấy, hỏi cua cua bầu xấu ăn rồi.
1: Đầm lầy xấu dữ, muối mồng và chất độc hóa học bủa dây. Nhưng các chiến sĩ đặc công vẫn kiên cường chịu đựng, khẳng định bản lĩnh chiến đấu oai hùng. Những chiến công như trận đánh tàu trên sông Lòng Tàu hay trận đánh kho xăng dầu Nhà Bè đã khiến kẻ thù bất ngờ chao đảo. Xương máu những người anh hùng rừng sát mãi mãi được lịch sử ghi ơn.
0: Bâng quâng tức giả niềm thương nhớ, lộng gió trên sông đẹp bóng cờ, mãi mãi hiên ngang rừng sát đứng. Mỗi người ngã

0: sau Hiệp định Paris 1973, Tà Thiết được xây dựng trở thành căn cứ của Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Dưới mái lá trung quân của căn cứ Tà Thiết, nhiều chỉ đạo quan trọng đã được đưa ra, đóng vai trò then chốt trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Lộc Ninh sinh một cụm hồng, ai hay đất lửa máu nồng đơn hoa. Cuối năm 1974, đầu năm 1975, bánh xe lịch sử lăn những vòng quyết định. Sự nghiệp giải phóng miền Nam cần đòn trinh sát chiến lược, và lịch sử đã gọi tên Phước Long.
1: Nằm trên tuyến đường huyết mạch, Phước Long được địch xây dựng thành một cụm cứ điểm phòng ngự kiên cố.
0: Lần đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ, nghệ thuật đánh bốc vỏ từng bước phá vỡ thế trận phòng thủ của địch được triển khai trên chiến trường.
1: Những trận đánh ác liệt tại núi Bà Rá, thi khu Bù Đốt, ngã tư Đồng Xoài đã viết nên bản hùng ca bất tử vào ngày 6 tháng 1 năm 1975.

0: Long trở thành tỉnh đầu tiên của miền Nam được giải phóng. Chiến thắng đường 14 Phước Long đã cung cấp những luận cứ thực tiễn quan trọng để Bộ Chính trị hạ quyết tâm lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975.
1: Sáng ngày 8 tháng 4 năm 1975, sân bay dã chiến Phước Bình thuộc tỉnh Phước Long vừa giải phóng đã đón phi công Nguyễn Thành Trung hạ cánh an toàn sau đòn không kích táo bạo vào Dinh Độc Lập.
0: Sự kiện này đã tạo cơ sở để quân ủy Trung ương thông qua kế hoạch vô tiền khoáng hậu dùng 9 máy bay địch để ném bom các căn cứ của địch tại Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

0: Trên tuyến phòng ngự Sài Gòn Xuân Lộc được chính quyền tay sai ví như cánh cửa thép. Tham mưu trưởng lục quân Mỹ, tướng Frederick O'Quay nhận định mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn. Tướng Ngụy Lê Minh Đảo tuyên bố tử thủ tại Xuân Lộc.
1: Rạng sáng ngày 9 tháng 4 1975, các trận địa pháo của ta đồng loạt khai hỏa. Chiến dịch giải phóng Xuân Lộc bắt đầu.
0: Chiến dịch diễn ra quyết liệt, địch bị thiệt hại nặng nhưng vẫn kiên quyết cố thủ.
1: Đối mặt với thử thách cam go ấy, nghệ thuật quân sự Việt Nam đã thể hiện linh hoạt và nhạy bén cao độ khi chuyển từ chiến thuật đánh vỗ mặt sang đánh vung hồi, bao vây, chia cắt, từng bước làm suy yếu kẻ địch.
0: Chúng đã phải sử dụng đến các loại bom có sức sát thương và hủy diệt lớn nhằm ngăn cản bước tiến quân ta.
1: Máu của các anh hùng liệt sĩ đã thấm đẫm mảnh đất miền Đông, nhuộm đỏ thêm màu cờ tổ quốc.
0: Sau 12 ngày đêm khói lửa ngút trời, ngày 21 tháng 4 năm 1975, Xuân Lộc được giải phóng. Cái chốt xung yếu cuối cùng bảo vệ Sài Gòn đã bị tháo tung. Cùng ngày hôm đó, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức. Báo hiệu

0: sự sụp đổ không thể đảo ngược của Việt Nam Cộng Hòa.
1: Nhìn nhận về bước ngoặt lịch sử này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định chiến thắng Xuân Lộc làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch xung quanh Sài Gòn, làm cho tinh thần quân địch càng thêm suy sụp. Tin chiến thắng đã làm nức lòng nhân dân cả nước.
0: Các quân đoàn chủ lực như thác lũ qua ngã Xuân Lộc, Biên Hòa rầm rập tiến về Sài Gòn. Đồng Nai, từ nơi gánh chịu những trận cuồng phong đầu tiên của cuộc chiến, nay đã vinh quang trở thành bệ phóng vững chãi, hiện thực hóa khát vọng thống nhất giang sơn.
1: Quê hương giải phóng, đỉnh Long Sơn bát ngát mây bay, ngày tháng thanh bình, dòng Phước Thủy dạt dào sóng vỗ.

0: xuống. Hàng ngàn người trong số đó đã nằm lại ở Đồng Nai ngay trước ngày toàn thắng.
1: Họ đã sống

0: ngày thống nhất, Đồng Nai bước vào cuộc đấu tranh mới, khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế.
1: Năm 1986, ngọn gió đổi mới do Đảng khởi xướng đã thổi bùng ngọn lửa thi đua xây dựng quê hương đất nước của nhân dân Đồng Nai. Không mấy chốc, nông thôn thành thị dựng lại khang trang. Khắp mọi nơi, xí nghiệp công trường xây lên đồ sộ.
0: Từ ngày 30 tháng 4 năm 2026, ngọn sóng Đồng Nai đã dâng lên một tầm cao mới. Đồng Nai trở thành thành phố thứ 7 của Việt Nam. Đây là kết quả của những nỗ lực bền bỉ, vượt bậc suốt hơn nửa thế kỷ qua. Đồng Nai hôm nay mang tầm vóc của một trung tâm kinh tế cấp quốc gia. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
1: Hào khí Đồng Nai đang được viết tiếp bởi những khát vọng mới.
0: Đó là khát vọng về một nền kinh tế phồn vinh vượt ngưỡng 1,2 triệu tỷ đồng vào năm 2030.
1: Đó là khát vọng về một đô thị động lực mới của quốc gia, nơi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực của sự phát triển.
0: Đó là khát vọng trở thành trung tâm hàng không hiện đại của cả khu vực châu Á Thái Bình Dương, nơi mọi phương thức vận tải cùng kết nối.
1: Và xa hơn nữa là khát vọng về một thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới.

0: nghĩa vẹn tình. Đồng Nai là ngôi nhà chung của 37 dân tộc, là địa phương có số lượng đồng bào có đạo đông nhất cả nước, ngày đêm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc với truyền thống sống tốt đời đẹp đạo.
1: Việt Nam hôm nay đang bước những bước đi lịch sử với các định hướng chiến lược được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
2: Thực hiện thắng

0: lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
1: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện thủy chung son sắt một lòng đi theo Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, quyết tâm hiện thực hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương thành hành động và kết quả cụ thể,

0: sóng Đồng Nai đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp lực đầy quan trọng cho khát vọng chung của cả đất nước.
1: Từ dinh trấn biên xưa đến vị thế thành phố hôm nay là hành trình lịch sử hơn 328 năm đầy vẻ vang, tự hào và kiêu hãnh.

dòng sông Đồng Nai vẫn đang mãi miết chảy, mang theo hào khí tiền nhân hòa quyện cùng khát vọng của triệu triệu con người hiện tại chinh phục những kỳ tích mới

0: thưa quý vị, kể từ khi thống suốt Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược phương Nam, Học khí Đồng Nai đã trải qua gần 330 năm lịch sử và đang rực rỡ hơn bao giờ hết trong thời đại Hồ Chí Minh. Những màn pháo hoa rực rỡ đang thắp sáng bầu trời Đồng Nai đêm nay. Một lần nữa, chúc mừng cột mốc trở thành thành phố hôm nay. Cột mốc là động lực quan trọng để đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai chinh phục những thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi hai mục tiêu 100 năm tạo lập kỳ tích Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân và quý khán giả truyền hình cả nước đã quan tâm theo dõi chương trình lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai, lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và chương trình sử thi nghệ thuật Đồng Nai hào khí phương Nam vươn mình cùng đất nước ngày hôm nay.

Đạo diễn Lưu Tân, biên kịch Trần Tuệ Như, Chu Tiên Trung. Các diễn viên chính: Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Công Tôn Lệ, Trương Bân Bân trong vai Doanh Chính, Lý Thái trong vai Hàn Thân, Lưu Sướng trong vai Kinh Kha, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Lệ Cơ Truyện tập 31.
1: Lương nhân à, tội này là đại tội khi quân, phạm phải sẽ bị chém đầu. Thần thật sự không dám. Lần này xin lương nhân hãy tha cho di thần đi mà.
2: Đương nhiên, bổn cung biết làm như vậy là khi quân, cũng biết đó là tội bị chém đầu. Có điều, Lục Thái Y ông đừng quên, ông ta là đồng phạm. Lúc đầu bổn cung mang thai là do ông bắt mạch ra. Nếu như bây giờ để thái y khác bắt mạch ra bổn cung chưa từng mang long tử, ông cũng không thoát được liên lụy, cũng sẽ mang trọng tội chém đầu. Bởi mới nói, bây giờ chỉ có một cách thôi. Ông không nói, ta không nói, người không biết, ma không hay. Thời gian lâu dần, chuyện này sẽ qua. Nói không chừng, hôm nào đó ta thật sự mang long thai, đại dương mừng còn không kịp nữa là. Ông nghĩ sao?
1: Di thần thật sự không dám làm. Xin lương nhân hãy buông tha cho di thần. Buông tha cho di thần đi.
2: Được thôi, nếu như Lục Thái Y đã nói vậy, xem ra cũng không còn cách nào khác. Thượng Nghi.
3: Dạ.
2: Bây giờ ngươi theo bổn cung đến tự thú với đại dương.
3: Nếu như tự thú, vậy thì chuyện Lục Thái Y đã nhận hoàng kim có phải cũng nên nói thật với đại dương không?
2: Đương nhiên, Lục Thái Y đã nhận bao nhiêu hoàng kim phải nói thật hết với đại dương. Còn nữa, chuyện cảnh lương nhân bị sảy thai cũng đừng quên.
3: Dạ.
1: Tiêu rồi.
2: Lục Thái Y, bây giờ ông mau quay về, tự lo liệu hậu sự cho mình đi.
3: Nhưng lương nhân, đại tội này phải bị tru di cửu tộc đó.
2: Phải ha, ngươi không nói thì bổn cung cũng quên mất. Đây là đại tội bị tru di cửu tộc. Vậy thì có về lo hậu sự hay không cũng không quan trọng nữa.
1: Lương nhân, thần biết lỗi rồi, thần biết lỗi rồi. Xin người tha tội cho thần. Thần sẽ làm theo những gì mà lương nhân căn dặn. Thần nhất định sẽ làm theo những gì mà lương nhân sắp xếp.
2: Được rồi, ông biết là được rồi. Thượng Nghi, bây giờ chỉ nói với đại dương, bổn cung đã sảy thai.
3: Dạ. Đừng khóc. Đừng khóc, đừng khóc nha. Đừng khóc nha.
4: Thái hậu sao vậy?
3: Đừng khóc.
5: Dạo này thái hậu ăn uống không ngon. Thông thường một ngày chỉ dùng một bữa. Lúc thì tỉnh táo, lúc thì điên loạn. Mấy hôm nay cứ ôm chiếc gối nói chuyện một mình.
6: Chiếc gối sao?
5: Dạ phải. Thái hậu xem chiếc gối như hai đứa con trai đã mất, ôm vào trong lòng nói chuyện với chúng. Còn đòi nô tì phải đi tìm nhũ nương tới đây để cho chúng uống sữa nữa.
3: Ngoan.
6: Ngươi lui ra đi.
5: Dạ.
3: Ngoan lắm.
6: Thái hậu à, đại dương tới thăm người. Đại dương, đại dương sẽ giết chết con trai của ta. Ta sợ.
7: Thái hậu à, thái hậu, người đừng sợ. Người nhìn kỹ đi, là chính nhi đó.
3: Hả?

0: chính Nhi. Ừ. Vậy còn cô là ai?
1: Con là Lệ Nhi, phu nhân của chính Nhi.
0: Lệ Nhi, người thường hay đem táo đỏ tới đây cho bổn cung ăn phải không? Bổn cung thích con nhất. Bổn cung nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Lệ Nhi, còn Mẫn Đại nữa, Mẫn Đại cũng là phu nhân của chính Nhi.
1: Dạ phải.
0: Mẫn Đại với bổn cung đều là người nước Triệu. Nhưng ta không thích Mẫn Đại, bổn cung chỉ thích con. Con đã sinh con cho chính Nhi của ta chưa?
2: Ta sinh một công tử tên Thiên Minh, mẫu hậu đã từng gặp.
0: Vậy sao? Chắc là nó khôi ngô lắm. Khôi ngô như con trai của ta vậy đúng không? Ngoan. Ngoan. Con phải sinh vài đứa. Nếu là con của con, bổn cung nhất định sẽ sủng ái.
1: Dạ, Lệ Nhi đã biết rồi.
0: Sinh thêm vài đứa thì sẽ không cô đơn nữa. Con trai ngoan.
2: Vậy là mấy hôm nay Thái hậu vẫn vậy sao?
1: Có lúc thì thần trí tỉnh táo, lúc đó nói chuyện nhiều với Thái hậu được.
3: Tham kiến đại vương. Lệ phu nhân, nô tỳ có việc bẩm báo.
2: Nói.
3: Hôm nay Sở Lương Nhân bị trượt chân khi ra ngoài tẩm cung, về đến trong phòng liên tục đau bụng. Lúc nãy gọi thái y đến xem, kết quả thai nhi không thể giữ được rồi.

0: đến Ngọc Thể, chờ thần quay về kê dài phương thuốc cho Lương Nhân, để Lương Nhân điều dưỡng lại cơ thể. Lương Nhân vẫn còn rất trẻ, thần nghĩ Lương Nhân sẽ mau chóng mang long thai trở lại mà thôi.
1: Nhắc giả cho thái y rồi, khanh lui ra trước đi.
0: Dạ, di thần cáo lui.
2: Đại Dương, tại thần thiếp không biết chăm sóc mình nên mới bị mất long thai. Tất cả đều là lỗi của thiếp. Xin đại dương giáng tội cho thần thiếp.
1: Bỏ đi, nàng cũng đâu muốn bị sảy thai. Bây giờ quả nhân giáng tội cho nàng có ích gì đâu chứ.
3: Đại Dương, theo di thần thấy, hay là nên thay đổi phong thủy của hậu cung thì hơn. Trước đây cảnh Lương Nhân sảy thai, bây giờ hàng trưởng sử và cả Sở phu nhân cũng không giữ được thai. Nói không chừng hậu cung có yêu nghiệt gì đó chuyên ra tay với phi tần của Đại Dương đó.
1: Triệu Cao, qua vài ngày nữa sẽ tới ngày đi săn. Lương Nhân cố gắng nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều.
2: Dạ. Cung tiễn Đại Dương. Cung tiễn Đại Dương. Đại Dương đi rồi.

0: Tuồng kịch lớn này cuối cùng cũng diễn xong. Á Hàn trưởng sử đó cũng đúng thật là đang ở trong cung dưỡng thai rất ổn định, sao phải xuất cung chứ?
1: Lương Nhân, người không cảm thấy Lệ phu nhân khả nghi hơn cả Mẫn phu nhân sao?
0: Sao ngươi lại nói vậy?
1: Nô tỳ nghe nói lần trước người trách mắng Hàn trưởng sử, sau khi ả được Lệ phu nhân đưa đi, hai người họ đã có âm thầm qua lại với nhau. Hàn trưởng sử đang mang cốt nhục của Hàn phi tiên sinh, còn bảo Lệ phu nhân đi cầu xin đại dương nữa.
0: Chuyện đó cũng có gì lạ đâu, ả Lệ cơ đó xưa nay thích lo chuyện người khác mà.
1: Nhưng mà Lệ phu nhân đã từng đứng trước mặt đại dương nói rất khẳng định, ả nói Lương Nhân chính là kẻ đã hại Hàn phi tiên sinh, làm Lương Nhân bị hạ bậc. Nhưng sau khi Lương Nhân không còn đe dọa đến ả, ả liền giả vờ tốt bụng với chúng ta, bảo chúng ta coi chừng Mẫn phu nhân. Nhưng rõ ràng ả với Mẫn phu nhân tình như tỉ muội mà, như vậy chẳng phải mâu thuẫn sao? Hơn nữa lúc nãy, lúc nô tỳ tới Nam cung bẩm báo với đại dương, đúng lúc nhìn thấy Lệ phu nhân với Triệu thái hậu thân thiết. Nô tỳ nghe nói từ sau khi Lệ phu nhân vào cung đến nay, thường chạy tới Nam cung, còn thường hay mang táo đỏ của Mẫn phu nhân mượn qua kính Phật lấy lòng thái hậu. Lương Nhân nghĩ rốt cuộc ả đứng về phía nào chứ?
0: Ả Lệ cơ đó thật sự quá xấu xa. Trong bụng ả, trong đầu ả chỉ toàn là mưu mô.
1: Lương Nhân, người cũng biết rồi, Triệu thái hậu xưa nay bất hòa với tổ thái hậu, đương nhiên không thích người sở chúng ta. Nô tỳ chỉ lo là bây giờ Lệ phu nhân đang được sủng ái, lại hợp sức với Triệu thái hậu và cả Mẫn phu nhân để chèn ép chúng ta, vậy thì sau này Lương Nhân ở đây sẽ càng ngày càng không có địa vị gì.
0: Chắc chắn là như vậy, nhất định là ả Lệ cơ xúi dục Mẫn đại giới trò, ả sai khiến Mẫn đại ra tay, sau đó đem hết mọi chuyện đổ lên đầu bốn cung. Cùng phải ra nông nổi như ngày hôm nay cũng là do ả Lệ cơ đó ban cho. Chờ tới ngày ta Đông Sơn tái khởi, ta nhất định sẽ trả lại cho ả gấp bội.
2: Lệ Nhi à, quả nhân có hơi bất an. Người thân bên cạnh ta đều càng ngày càng xa ta. Hôm nay mẫu hậu tinh thần tiêu tụy, con của quả nhân cũng ra đi như vậy. Thanh Kiều rồi Yên Đan trở mặt với quả nhân, bên cạnh quả nhân

0: Yên đang nói ta tâm tính đa nghi. Ta nghi ngờ Phạm Ngô Kỳ, nghi ngờ Yên Đăng, và đồng thời nghi ngờ Thành Kiều.
1: Thành Kiều mà người nói có phải là Trường An Quân tiếp gặp ở Lạc Dương không? Tiếp nhớ lúc đó Đại Dương với Trường An Quân tình nghĩa sâu đậm, nhưng mà sau khi tiếp vào cung thì nghe có người kể rằng Trường An Quân phản Tần, bị lưu đày đi nơi khác. Tiếp cũng tự thắc mắc về chuyện này.
0: Không phải để ấy phản bội ta, mà là ta phản bội để ấy. Thành Kiều tính tình hòa nhã từ nhỏ, mặc dù bọn ta không phải một mẹ sinh ra, lại có chuyện tranh ngôi, nhưng đời ấy vẫn luôn luôn tôn kính đối với ta, xem ta là huynh trưởng đáng kính. Còn ta lại bị kẻ gian lừa gạt, tin rằng đệ ấy muốn làm phản. Lúc đệ ấy khó khăn nhất, ta lại không bảo vệ đệ ấy.
2: Mẹ ta quá ngây thơ, lại bất gì đặt điều dèm pha người, khiến người tưởng rằng nếu Đại Dương thương yêu Thành Kiều lại không lập đích trưởng doanh chính, sẽ khiến phụ Dương khó xử, bị thần dân chê cười. Dương huynh cũng từng nói, rõ ràng phụ Dương sủng ái ta, lại lập huynh lên ngôi, khiến cho huynh bất an. Từ trước cho tới nay, tôn thất tương tàn là chuyện bình thường, mà mấy năm nay Dương huynh đối xử với ta không có tệ. Chẳng lẽ là sợ ta mưu phản sao?
0: Không phải vậy.
2: Vậy thì trả Dương vị đại tần cho ta đi.
0: Thật ra Thành Kiều không muốn lấy dương vị của ta, để ấy chỉ quá lương thiện, quá trẻ tuổi. Đối diện sự thật tàn khốc, để ấy không biết phải làm sao. Mấy năm đó để ấy đối với ta ra sao? Còn ta đối với để ấy thế nào? Từ nay về sau, Trường An Quân Thành Kiều không còn liên quan tới đại tần. Ân đoạn nghĩa tuyệt, sống chết không gặp.

0: Vào trước hang thì về bị thương, nay đã lành hẳn chưa?
1: Đã tại đại vương quan tâm, thần đã lành hẳn rồi.
0: Hôm nay sao vậy?

0: vẫn chưa sử dụng ra tay. Quá nhân chờ ngươi xuất chiêu lâu rồi.
1: Đại dương, di thần có việc khẩn cầu đại dương ân chuẩn.
0: Được thôi, nếu như ngươi nói ra có thể khiến ngươi tập trung đánh cờ, quá nhân sẵn sàng nghe.
1: Di thần xin được xuất cung một tháng, có chút chuyện quan trọng. Sau khi xong việc, thần sẽ hồi cung đúng ngày.
0: Là chuyện gì?
1: Là chuyện do Lệ phu nhân ủy thác.
0: Nếu đã là chuyện của phu nhân, tại sao cô ấy không đích thân nói với quả nhân?
1: Không giấu gì người, Di thần đã hỏi phu nhân chuyện này. Phu nhân cho rằng nếu đã là chuyện cần hàng thân ra ngoài điều tra mà do phu nhân lên tiếng thì sẽ vượt qua khuôn phép của phi tần hậu cung. Dù gì đi nữa, hàng thân vẫn là thị vệ của đại dương. Huống hồ đại dương tin tưởng hàng thân như vậy không phải vì mối quan hệ giữa thần và phu nhân, không phải sao?
0: Đó là chuyện quả nhân không được biết sao?
1: Di thần chỉ dám nói chuyện không có hại đối với đại tần và đại dương. Xin đại dương yên tâm.
0: Nếu đã là vậy, tại sao không thể nói rõ?
1: Phu nhân cho rằng nếu để cho đại dương biết sớm mà không có kết quả, chỉ làm cho người thêm lo. Phu nhân làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho người. Kính xin đại dương ân chuẩn.
0: Người nói giúp cho phu nhân như vậy, nói cô ấy nghĩa cho quả nhân. Người làm sư huynh này đúng là lúc nào cũng bao bọc sư muội. Người bao bọc sư muội, bao bọc tới mức cả đời không thành gia, chỉ cần ở cạnh cô ấy, người đã mãn nguyện rồi đúng không?
1: Đúng vậy, chỉ cần phu nhân bình an vui vẻ, thần đã mãn nguyện rồi.
0: Được, người nói được làm được.
1: Xin đại dương yên tâm, hạng thân nói được sẽ làm được.
2: Bây giờ đã có Lý Mục tướng quân, đại triệu ta tuy không cần lo lắng quân Tần xâm phạm, nhưng cũng không phải kế sách lâu dài. Nước Triệu yếu dần, nếu vẫn không tìm được cách khác thì chỉ có thể giữ được Hàm Đan mà thôi.
3: Có lẽ Doanh Chính sẽ không để yên đâu. Hắn càng bị bại trận thì sẽ càng muốn chiến thắng. Công tử bây giờ đã có Mẫn phu nhân làm nội ứng trong nước Tần, lại có lão phu hiến kế cho người. Chỉ cần chúng ta cản được thế tấn công của Tần, vậy thì chuyện đuổi tên Triệu Thiên ra khỏi Dương Vị sẽ sớm thành công thôi.
4: Đại Dương, Mông Vũ tướng quân cầu kiến.
0: Truyền.
4: Truyền Mông Vũ tấn kiến.
3: Tạ ơn đại dương triệu kiến.
0: Nói đi, muốn bàn chuyện gì với ta?
3: Đại dương, thần có được binh thư, thần cho rằng thực sự rất hay. Thần mạo muội muốn dâng nó cho đại dương xem. Xin đại dương xem qua.
0: Do người nào viết?
3: Thần nghĩ là đại dương có thể đọc binh thư trước rồi hãy hỏi người viết. Nếu đại dương không thích binh thư thì cứ giáng tội cho thần.
0: Nếu đã là binh thư do Mông Vũ dâng lên thì cứ trình lên.
3: Tạ ơn đại dương.

0: Thảo dân Quý Liêu tham kiến đại dương.
1: To gan! Tên thất phu như ông tham kiến đại dương, tại sao không hành lễ?
2: Đại dương, Quý lão tiên sinh sống ở nơi hoang dã đã lâu, không biết lễ nghi triều đình, mong đại dương lượng thứ.

0: Quý lão tiên sinh, quả nhân đã đọc binh thư của ông, nhưng mà quả nhân có một chuyện không hiểu. Ông là người nước Ngụy, sẽ không hiến kế cho Ngụy Dương mà lặn lội đến đại tần ta để cầu công danh.
1: Ông đúng là điêu dân, hết sức ngông cuồng, dám sất sườn ở ngay trên đại điện. Chẳng lẽ muốn cười nhạo Đại Dương sao?
2: Lão phu không hề cười nhạo Đại Dương. Kẻ làm lão phu cười là những kẻ hiến kế từ xưa tới nay. Chắc chắn trước đây người nào người nấy tới đây đều cầu công danh, Đại Dương mới nói như vậy.
0: Nếu như ông không đến vì công danh thì là vì điều gì?
2: Quy Liêu chỉ mong thiên hạ thái bình thôi, không còn chiến loạn. Lão phu lúc trẻ có học binh pháp và đi qua các nước hiến dân tri thức, cứ tưởng nước giàu binh mạnh là đã đủ để trị quốc. Nhưng mười mấy năm qua, con cái huynh đệ của lão phu đều bị mất mạng trong cảnh chiến loạn. Bây giờ nhà tan cửa nát, chỉ còn một mình lão phu. Cầu xin công danh có tác dụng gì? Nếu muốn người người hết khổ, khiến ba tánh bình yên, thì chỉ có một cách, đó chính là thiên hạ thống nhất.
0: Vậy lần này ông tới đại tần ta là để làm gì?
2: Lão phu đã chọn lựa đại tần này. Thời buổi hiện nay chỉ có tần mới thống nhất được. Nhưng lão phu chọn tần không phải hoàn toàn vì Đại Dương. Mong Đại Dương chớ đánh giá mình quá cao.
1: Cái lão già này,
0: tôi nói tiếp.
2: Lão phu từng nhiều lần vào tần quan sát, luật lệ nghiêm ngặt, quan lại rất mực trung tín, bá tánh thật thà chất phác. Nhìn bề dưới sẽ biết được bề trên. Tiên Dương nhà Tần các đời đều giỏi trị quốc, tạo nền tảng vững chắc cho việc thống nhất. Đó mới là lý do lão phu dâng binh thư sau khi đã đi khắp các nước.
0: Quý lão tiên sinh quả nhiên thấy một hiểu mười. Quả nhiên đoán rằng lần này ông lặn lội tới đây chắc là đã có sự chuẩn bị từ trước.
2: Đại Dương, người biết kế ly gián không?
0: Chuyện đó đương nhiên ta biết. Kế ly gián là kế của tiểu nhân. Nếu muốn thống nhất thiên hạ thì ra chiến trường quyết trận thắng thua.
2: Thứ lỗi lão phu nói thẳng, nếu nhiều trận bị thua, khổ dân hao tài, vẫn chưa thể thống nhất các nước, kiên trì cuộc chiến quân tử, có ích gì chứ? Lão phu cho rằng mối họa của Đại Tần chính là các nước chia cắt. Các nước thiện thì sẽ gần, hợp thì sẽ tiến. Đại Dương nên hối lộ thần tử các nước, đừng để loạn kế sách. Chưa đầy 30 vạn hoàng kim là đủ công phá các nước. Lão phu cho rằng chỉ cần ly gián thỏa đáng, cho dù là nước Triệu đang khiến người đau đầu cũng sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Lúc này hùng đồ thống nhất sớm muộn cũng thành.
0: Hay lắm. Trong khắp thiên hạ này không có ai dám nói thẳng với quả nhân giống như quý lão tiên sinh. Ông lặn lội đến đây là vinh hạnh của đại tần ta. Mặc dù ông không cầu công danh, nhưng quả nhân vẫn không thể đối đại thiếu lễ. Từ nay về sau, Quý Liêu tiên sinh sẽ cùng dùng thiền với quả nhân. Quả nhân sẽ thỉnh giáo mọi lúc, phong làm quốc quý

0: Tao cãi tư xanh đây à, ghé qua đi cô nương ơi, ghé qua đi. Ghé qua đi cô nương ơi, tao cãi tư xanh đây. Vậy đã bảo à, tao cãi tư xanh này ghé vô đi.
1: Tỷ tỷ, nghe nói dạo này có người hiến kế cho đại dương, muốn đại tần ra nhiều hoàng kim để ly gián các nước. Không biết tin đồn này tỷ có nghe kể qua chưa?
2: Có chuyện này sao? Dạo này có nhiều người đến triều, nhiều lần hiến kế, nhưng mà đại dương cũng chưa chắc chấp nhận tất cả.
1: Nhưng mà mục tiêu ly gián các nước lần này chính là nước Triệu. Chắc là tỷ tỷ cũng biết, từ sau khi Tần thua Triệu, đại dương luôn muốn tìm được kế đánh Triệu. Ngoài việc Hàng Phi tiên sinh hiến kế để đánh Triệu, sở dĩ đại dương muốn đánh Triệu cũng có vài lý do cá nhân. Dù gì lúc còn nhỏ, đại dương cũng từng chịu nhiều uất ức ở Hàm Đan, tỷ tỷ chắc là cũng biết rõ. Muội là người trong quốc, sáu nước chiến tranh, mặc dù muội cũng lo cho cái khổ của người dân, nhưng dù sao thì muội cũng ở ngoài cuộc. Trong khi đó tỷ tỷ lại khác. Tuy tỷ tỷ nói không can thiệp triều chính, nhưng mà lần này đối tượng bị đánh bại là nước của tỷ. Nếu tỷ tỷ muốn làm chuyện gì đó cho người Triệu, tại sao không tìm đại dương nói rõ ra?

0: hoài bão của đại dương nhất định sẽ không bị dừng lại chỉ vì những lời khuyên của bất cứ người nào.
1: Nhưng mà tỷ tỷ cũng từng nói, đại dương không phải hôn quân không biết lắng nghe. Mặc dù thống nhất thiên hạ là hoài bão khó dập tan, nhưng bây giờ Đại Tần cũng không được chiếm thế thượng phong, chiến tranh cũng không phải là biện pháp duy nhất. Nếu như tỷ tỷ biết cách chèo lái mọi chuyện, quan hệ Tần Triệu có lẽ sẽ chuyển biến tốt hơn.
0: Tại sao muội lại cho rằng ta có thể chèo lái mọi chuyện? Ta đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, xưa nay ta chưa từng can dự vào chuyện triều chính. Muội muội nói vậy rốt cuộc là có ý gì?
1: Tỷ tỷ à, muội nghĩ chắc tỷ cũng hiểu. Muội chưa từng có ý định hại tỷ. Hai tỷ muội chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, quý mến lẫn nhau suốt mấy năm qua. Nếu như tỷ tỷ có nỗi khổ gì, cứ tâm sự với muội đây. Muội sẽ không nói với bất cứ ai.
0: Ta không có nỗi khổ gì cả. Nhưng mà tại sao muội muội lại nói như vậy chứ? À, phải rồi. Lần trước muội muội nói muốn điều tra cái chết của Hàn trưởng sử. Ta muốn biết từ lúc đó cho tới bây giờ, rốt cuộc muội đã điều tra được gì?
1: Đúng vậy. Bây giờ thì muội đã biết được người nào hại chết Hàn trưởng sử rồi.
0: Là người nào? Thần thiếp tham kiến đại dương.
2: Hai nàng đang nói chuyện gì?
1: À, cũng không có chuyện gì.
2: Qua đây. Quả nhân đang muốn hỏi nàng, nàng bảo hàng thân xuất cung, rốt cuộc là để làm chuyện gì?
1: Đại dương cứ yên tâm đi, đại sư huynh sẽ không làm ra chuyện hại đại tần đâu.
2: Muội với sư huynh muội đúng là rất ăn ý. Rốt cuộc chuyện gì mà bí ẩn vậy?
1: Thiếp muốn người nhẹ lòng, đương nhiên không muốn người đau lòng. Đại dương có tin thiếp lần này đi được không?
2: Được, quả nhân sẽ tin nàng. Nếu để quả nhân chịu thiệt thòi, ta sẽ tìm nàng đòi lại ở chuyện khác đó.

0: Sư đệ, sư huynh, sư huynh lại ở đây. Vì muốn giúp thái tử điện hạ đề phòng thích khách, nên đệ đề nghị để đệ ngủ trong phòng rộng nhất, còn thái tử điện hạ ngủ phòng bên.
1: Đúng thật là sự sắp xếp thông minh, cả ta cũng bị gạt nữa. Tôi không hề có ý định hành thích thái tử, tôi chỉ muốn xem thử người nằm trên giường đó có phải là người hay không.
2: Hàn thị vệ, sao huynh lại tới Hàm Đan?
3: Nói mau, có phải là Tần Dương sai ngươi tới không? Kinh thiếu hiệp, lúc nãy cậu không nên nương tay với hắn. Bây giờ để hắn gặp được thái tử, e là thái tử sẽ có nguy hiểm.
4: Phạn tướng quân, lần này thái tử điện hạ thoát hiểm do công tôn cô nương một tay sắp đặt. Hàn thiếu hiệp, Kinh thiếu hiệp nội ứng ngoại hợp mới thuận lợi giải cứu thái tử điện hạ thoát nạn, như vậy xin cậu đừng nghi ngờ lòng thành của họ.
2: Công tôn cô nương chính là Lệ phu nhân, cũng là sư muội của Kinh thiếu hiệp.
3: Vậy sao? Hàn thị vệ, dù ngươi chính là đại sư huynh của Kinh thiếu hiệp, nhưng ngươi vẫn là trung quý trong Dương cung Hàm Dương. Thì vệ thân tín của Tần Dương, ngươi không thể vô duyên vô cớ xuất cung. Rốt cuộc tại sao ngươi tới nước Triệu? Nói.
1: Đúng là Tần Dương biết tôi xuất cung, nhưng không biết mục đích mà tôi xuất cung là gì. Hôm nay có mặt Điện Quan tiên sinh, Hàn mỗ xem các vị là người của mình, đương nhiên phải nói sự thật rồi. Phạm tướng quân, xin huynh đừng bận tâm tới thân phận của tôi.
4: Hàn thiếu hiệp, tuy xuất thân là thị vệ, nhưng lần này vì muốn cứu thái tử, cậu ấy đã làm hết sức. Đúng là một người rất có tình có nghĩa. Cậu ấy không làm ra chuyện phản bội bằng hữu. Nếu cậu ấy đã nói rõ không phải đến đây vì Tần Dương, vậy thì Phạm tướng quân tốt nhất đừng nghi kỵ nữa.
2: Yên Đan cũng rất tin tưởng nhân cách của Hàn thị vệ.
1: Điều qua tiên sinh, tôi có chuyện riêng cần nói với ông.
4: Được.
5: Đại nhân, xưa nay bổn cung không nói những câu khách sáo. Nếu như đại nhân đã chịu tới gặp bổn cung, vậy chúng ta cứ nói thẳng thắn rõ ràng với nhau.
4: Thì ra Trung Thường thị đại nhân luôn ra sức cho phu nhân. Quả nhiên đúng như bổn quan suy đoán.
5: Trung Thường thị đại nhân cũng không phải ra sức cho một mình bổn cung, chỉ vì ta và ông ấy đều là người Triệu, lại sống trong Tần cung nên giúp đỡ nhau.
4: Bổn quan thật sự không hiểu giữa bổn quan với lại Mẫn phu nhân có chuyện gì để bàn. Nếu như bổn quan đoán không lầm, chuyện Hàn Phi chết là do Mẫn phu nhân đã tạo ra, sau đó giá họa cho bổn quan này. Chiêu này của người thật sự cao minh.
5: Đối với đại Triệu của ta mà nói, Hàn Phi chính là kẻ địch của nước Triệu, đương nhiên cần phải trừ khử.
4: Nếu đã là như vậy, cần gì phải mượn đau giết người?
5: Nếu muốn trách thì chỉ đành trách Đình Quý đại nhân gặp phải vận đen thôi. Chuyện của Hàn Phi, nếu không phải Lệ phu nhân truy cứu tới cùng, rồi cùng với Xương Bình Quân vạch trần ngay trước mặt đại dương, có lẽ các người đã có thể rút lui an toàn rồi. Sở Lương Nhân muốn hạ độc Xương Bình Quân để lấy chức thừa tướng đổi lấy cái chết của Lệ phu nhân. Chỉ tiếc là kế hoạch chu đáo của các người đã bị đảo lộn.

0: Nhưng mà nếu như đại nhân muốn trách thì cũng không nên trách bổn cung, mà phải trách Lệ phu nhân mới đúng. Đại nhân, ngài nghĩ thử, nếu như Hàng Phi tiên sinh vẫn còn sống, với sự trọng dụng của đại dương, chức thừa tướng rất có thể thuộc về ông ta rồi.
1: Nhưng mà Hàng Phi đã chết, bổn hoàng vẫn không thể lọt vào mắt của đại dương.
0: Nếu như lần trước Lệ phu nhân chết ở ngoài cung, về chuyện Hàng Phi chết làm sao bị đổ lên đầu các người được. Vị trí của Đình Quý đại nhân ở trong lòng đại dương chúng ta cũng không tới nỗi xuống thấp như vậy.
1: Mẫn phu nhân, người nói vậy là có ý gì?
0: Ý bổn cung muốn nói là Lệ phu nhân đã cản đường của quá nhiều người. Nếu như đại nhân muốn lấy lại lòng tin của đại vương chúng ta thì cũng còn cách khác. Bổn cung có thể giúp cho ngài một phần sức lực. Có điều đại nhân, ngài phải đứng về phía bổn cung thì mới được.

0: vị khán giả đang đến với chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Còn bây giờ, hãy cùng Ốc Thanh Vân chào đón những nhân vật không thể thiếu của Sức Sống Thanh Xuân. Hãy cùng chào đón hai đội trưởng của chương trình. Đầu tiên, hãy cùng chào đón đội trưởng Anh Đức. Hello. Và chúng ta sẽ cùng chào đón đội trưởng Lê Lộc. Chúng ta sẽ cùng chào đón biên đạo Vũ Công Lâm Vinh Hải. Chúng ta sẽ cùng chào đón vị khách mời còn lại, ca sĩ Phương Trinh Jolie. Chia sẻ một chút cảm giác của các bạn khi đến với Sức Sống Thanh Xuân đi.
1: Dạ vui lắm, dạ vui lắm, dạ vui lắm.
0: Trời ơi, rất mừng.
2: Hải làm như dạo này hình như là ngại giao lưu với các bạn nữ hả?
0: Không, có giao lưu với Ốc.
2: Có giao lưu hả?
0: Tại vì
2: có gia đình rồi.
0: Đó, thì đó. Nói chung là thôi vậy cũng được Hải ạ, cho nó an toàn. Nói chứ giữa nam và nữ kiểu gì nó cũng phải có một cái khoảng cách nhất định chứ.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trừ khi nào mà mình quá thân thì mình mới gọi là nhào vô sắp vô thôi, chứ đâu thể nào mà lúc nào cũng vồ vập với người khác giới được.
2: Đúng rồi, giống như anh Đức luôn luôn giữ khoảng cách với các bạn nữ.
1: Bởi vậy tới giờ vẫn ế đó anh, tới giờ vẫn ế đó anh, tới giờ vẫn ế đó anh.
3: Em thấy được bán nhiều lắm là chưa bán được.
2: Khổ lắm.
0: Thực ra những người khác giới mà mình lại có một cái mối quan hệ đặc biệt hơn, ví dụ như là tình tri

0: kỷ hoặc là tình bạn thân thực sự, đó cũng là điều rất là khác biệt và nó rất là thú vị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về chủ đề liên quan đến tình bạn thân nhưng lại khác giới với nhau. Câu chuyện này sẽ có những gì thú vị? Thôi bây giờ để cụ thể hơn thì xin mời các khách mời cùng với quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi tình huống của chương trình ngay sau đây.
1: Chạy từ từ thôi nha, không có chạy nhanh nha, nguy hiểm á nha. Trời
2: trời ơi. Dạ? Bạn của em tới trễ mà em vui hớn hở vậy luôn hả?
1: Tại vì anh biết làm sao không, đây là một người bạn rất thân với em, người ta không bao giờ chấp bất cứ một cái khuyết điểm nào của em hết á, nên là em cũng không bao giờ chấp bất cứ cái khuyết điểm nào của bạn luôn.
2: À, anh ước gì em đối xử với anh được như vậy thì anh hạnh phúc lắm.
1: Anh trời mệt quá. Ê
3: ê, trời ơi. Ồ, nước bà
1: hả? Ờ, nước á. Uống đi. Uống từ từ thôi, chừng sặc á.
3: Trời ơi, bên ngoài nóng dữ. Tôi mà không có lỡ hẹn với bà á, là tôi ở trong cái căn phòng mát rượi rượi tôi rồi.
1: Dạ mà, hẹn với tôi á nha, mà không đến á nha, thấy cái cảnh với tôi nha.
3: Ờ, sao rồi sao?
1: Dạ,
3: sao?
1: Nha.
3: Nha, nha, gì?
1: Quên. Anh ơi, em giới thiệu với anh, đây là Thanh, đó. Người bạn thân thiệt là thân, cực thân của em mấy chục năm rồi đó. Còn đây là anh Hải, bạn trai của tôi á.
3: Dạ, em chào anh.
2: Chào em, Tú nói về em rất là nhiều. Hôm nay mới được gặp em.
3: Ủa, nói về em nhiều lắm hả? Bà tính nói xấu gì tôi đúng không?
1: Gì?
3: Hay bà nói tôi xấu hế vậy?
1: Trời ơi, tôi đâu phải mà cái dạng mà bêu rếu bạn bè như ông nghĩ đâu á.
3: Trời ai mà tin được bà.
1: Trời ơi, lúc mà người ta nói thiệt không tin, để đợi tới người ta nói xạo mới tin hả? Người kỳ vậy?
3: Trời ơi, còn dám nhắc tới vụ đó nữa hả? Cái đêm hôm đó bà qua nhà tôi, bà ngồi bà than khóc ỉ ôi, bà làm kiểu như là đau đớn dữ lắm. Tôi đâu biết bà diễn, tôi cũng ngồi thật lòng ngồi an ủi bà. Ôi, cũng để cho bà tựa vô cái da nè, nhớ không? Tựa nguyên cái đêm đó luôn. Rồi tới sáng hôm sau tê, cái tay có không nhấc lên nổi. Còn cười nữa.
2: Dạ. Hai người ở với nhau cả đêm?
3: Cũng không tới cả đêm đâu, 3 giờ sáng đuổi về.
1: Trời ác thiệt luôn. Ông có nghe mà không phải bạn thân của tôi á nha. Là tôi giải tán ông từ lâu rồi đó. Tôi nghỉ chơi ông từ lâu rồi đó, nghe chưa?
3: Ủa
1: anh sao bất cẩn quá vậy anh? Xin lỗi.
3: Không sao đâu. Đi ra nhà vệ sinh lâu được rồi.
2: Anh là bạn trai của em ngồi ở đây, mà hai người đùa giỡn với nhau thân mật như vậy, sao em không tôn trọng anh?
1: Trời đất ơi, Thanh là bạn thân của em, nó thân cực thân luôn. Tụi em chơi với nhau từ lúc có 5-6 tuổi tới bây giờ, đúng không? Không có điều gì là kiêng kỵ ở đây hết á. Mà em từng nói với anh, phải không? Anh còn ngưỡng mộ cái tình bạn của em. Anh nói là không có một cái tình bạn nào mà lâu bền đến cả 20 năm như vậy.
2: Nhưng anh nghĩ Thanh đó là một người con gái chứ không phải là một người con trai, dành cả tuổi thanh xuân của mình để làm bạn với em mà không có ý đồ.
1: Ý đồ là ý đồ gì?
2: Không thể nào tồn tại giữa tình bạn hai người khác giới được. Em hiểu chưa? Cái đó là một sự ngụy tạo trong một tình yêu không thể nào dám thổ lộ thôi.
1: Cái gì? Vậy là anh nói Thanh nó yêu em á hả?
2: Đúng.
1: Tại sao mọi người cứ phải là mặc định là hai người khác giới lại không có thể tồn tại một tình bạn thân vậy?
2: Vì khác giới không thể nào làm bạn được.
3: Ủa sao vậy?
1: Ghen.
3: Ghen gì?
1: Thì ghen với tình bạn thân của tôi với ông á.
3: Hả?
0: Bạn hãy sử dụng cái khả năng hoạt ngôn của mình để có cơ hội nhận được cái huy hiệu này. Thực ra nó không phải là một món quà gì quá lớn lao hay to tát, nhưng nó cũng cho thấy rằng là các bạn đã thực sự dùng cái sức sống thanh xuân của mình để đưa ra những cái đáp án và bảo vệ luận điểm của mình. Câu hỏi đầu tiên, bạn có tin vào sự tồn tại của tình bạn thân khác giới hay không? Hết.
4: Có.
0: Rồi, cả bốn người đều trả lời là có, nhưng mà
1: em đó, nói không nè.
4: Không.
5: Ủa, bạn đọc không à?
0: Ủa sao em giơ tay?
1: Lỡ.
0: Bây giờ là ba có một không đúng không?
1: Ba có
4: dạ.
1: Một không.
4: Giờ cho cái bàn riêng ghế bệt đi chị.
0: Em muốn ra riêng một chỗ.
1: Không sao chị, em sẽ cố gắng hết sức mình.
0: Nói chứ chị có thể mời em ngồi đây với chị. Tại vì Vân hơi nghiêng về không nhiều hơn.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nhưng mà chúng ta vẫn yếu thế hơn rồi, đa số thắng thiểu số. Xin mời Lâm Minh Hải và anh Đức.
6: Theo Hải nghĩ là có tình bạn thân giữa nam và nữ.
7: Giờ hỏi luôn nè, ai nè?
6: Nếu mà gọi là tình bạn thân khác giới của Hải thì Hải nghĩ là Phạm Lịch. Một người đồng nghiệp cũng rất là thân và Hải cũng thấy rất là dễ dàng chia sẻ với công việc cũng như là một vài những khúc mắc trong cuộc sống.
8: Trường hợp của em là bạn thân

0: của em là Quang Lý Bình.
1: Nếu như là một người đàn ông, người ta cũng có người yêu hoặc cũng có gia đình, có vợ con, thì em nghĩ là em có thể duy trì cái tình bạn thân như vậy không?
0: Em duy trì được luôn, và đã có trường hợp vậy rồi. Tới giờ thì bạn em cũng đã có vợ, em không tiện kể tên đây.
1: Vợ bạn em có thích em không?
0: Vợ bạn em thì

0: Tại vì có, nếu mà người cùng giới mình dễ chia sẻ với nhau hơn những điều phụ nữ hiểu. Còn thí dụ em với anh Đức mà em gọi là anh Đức bạn thân của em thì có những điều làm sao em có thể chia sẻ được?
1: Anh phải xác nhận rõ ràng đi.
2: Xác nhận rõ ràng.
1: Tại vì hồi nãy em ghi hình em thấy hai người cũng thân thiết nhau lắm á.
2: Đúng
0: nhưng
2: rồi.
0: Mà, nhưng mà em với anh Đức là không phải là bạn thân nha. Em mới được đồng nghiệp.
2: Thân cũng phải có một cái chừng mực nào đó.
0: Đúng rồi.
1: Suy ra là giữa anh với Lộc chỉ là bạn thân ai nấy lo thôi, chưa phải là thân thiết.
2: Ừ, cũng có thể là như vậy. Bây giờ anh Đức muốn về phía của Lê Lộc để cho có hai quan điểm mà chúng ta đưa ra tranh luận. Mời Trinh qua đây để mình cùng tranh luận.
3: Ai mình đàn ông mà mình phải
1: đàn ông hay Trinh đàn ông?
2: Ok.
3: Dạ.
2: Mời em.
3: Em qua liền.
1: Ok. Ok, mời em.
0: Rồi bây giờ mình đã về phe bên đó rồi là mình phải bảo vệ quan điểm của mình một cách thuyết phục đó nha.
2: Sau cái phân tích của mọi người, Đức nghĩ là giữa tình bạn khác giới thì cũng không nên có một cái gọi là bạn thân mà quá thân vượt qua những cái giới hạn của tình bạn được. Vẫn có những cái khoảng cách giữa nam nữ trong cái mối quan hệ bạn bè.
0: Tại vì nếu mà nó quá cái khoảng cách đó, nó sẽ làm những người còn lại rất khó chịu. Tại vì bản thân Vân Vân cũng không có quá thích chồng mình quá thân thiết với một người phụ nữ nào đó, mặc dù biết là với tư cách là bạn thân.
2: Giờ nói luôn nè, bạn thân của anh Đức là Lâm Vĩ Dạ. Khoảng thời gian gần đây thì chúng tôi mới bắt đầu thân hơn, mới bắt đầu cởi mở hơn trong những cái chia sẻ trong cuộc sống. Nhưng dù gì đi nữa, anh Đức vẫn là một người giữ những cái khoảng cách nhất định. Bởi vì dù gì Dạ cũng là một người có gia đình rồi. Và cái chuyện đó đôi khi cũng làm cho anh Hứa Minh Đạt sẽ cảm thấy có những cái khó chịu. Đôi khi không tiện nói ra, nhưng mà mình sẽ chủ động giữ khoảng cách cũng như là những cái câu chuyện chia sẻ trong cuộc sống.
1: Theo Hải nghĩ thì nếu mà muốn đạt được cái tình bạn thân khác giới một cách gọi là mọi thứ tốt đẹp á, Hải nghĩ là sẽ phải có một vài cái nguyên tắc tự bản thân mình đưa ra. Ví dụ là không nên có những cuộc gặp gỡ riêng tư hay tạo cho người còn lại cảm giác mình đang hẹn hò chẳng hạn.
0: Nhưng mà Hải sẽ trao đổi trực tiếp với người bạn của mình về những nguyên tắc đó không, hay là tự cả hai sẽ hiểu?
1: Hải nghĩ là tại vì nếu mà đã gọi là bạn thân thì mình có thể rất là dễ dàng nói ra điều đó. Thì nếu mà cả hai đều muốn tốt cho người bạn của mình thì họ sẽ rất là dễ dàng chấp nhận cái điều đó.
3: Mình đang nói về cái vấn đề tình bạn mà cả hai đang có bạn trai, bạn gái hoặc là có gia đình. Thì mình phải giữ nó rất là kỹ để cái người bạn trai hoặc bạn gái của người bạn mình không hiểu lầm. Dĩ nhiên là nó sẽ không có cái giữ như là nắm tay nhau, đang xen ngón tay hay là...
0: Giờ nó có rồi đó.
2: Có.
3: Cái này là em lấy ví dụ minh họa. Ví dụ cho những bạn đang coi trên truyền hình thì mình nên tránh trường hợp này nha các bạn. Tại vì nếu nắm tay nhau, tay đang ngoài đường thì người ta sẽ nghĩ là bạn trai bạn gái. Khi mà mình có người bạn thân là đàn ông đi thì mình sẽ hiểu được tâm lý của người đàn ông. Ê, mày nói tao tâm lý của người đàn ông tao biết được không? Ủa tại sao dạo này có mùi nước hoa lạ trên người ổng á mày ơi? Mày có đi đâu mà mày có mùi nước hoa lạ vậy không? Rồi bạn gái mày nói như thế nào? Đó, mình sẽ biết được cái tâm lý của cái người đối phương của mình đang muốn lừa gạt mình hay là có những cái điều gì đó mà
0: chị có sợ là cái người bạn trai của chị sẽ ngại khi chị quá thân với người đó.
2: Đúng rồi.
0: Họ nghĩ là chị chắc với anh ấy có vấn đề gì rồi.
3: Nếu như mà một người á mà họ muốn làm quen em mà họ e dè, có nghĩa là họ không có đủ sự tự tin. Mà nếu như vậy thì họ đã không có đủ cái level để họ quen em rồi, đúng không? Và nếu như mà họ đủ tự tin để họ chinh phục cô gái đó, họ phải hiểu về cô gái đó. Còn nếu mà họ không tìm hiểu thôi, làm quen họ làm gì?
1: Đúng, chính xác.
0: Chúng ta có 3 câu hỏi, cho nên là cái huy hiệu này được trao cho đội nào ở sau câu hỏi đầu tiên thì cũng chưa có đủ để khẳng định là kết quả sẽ nghiêng về đội nào. Cho nên là xin phép đội nhà cho mình được trao tặng. Hãy dừng cho Trinh ha. Rồi bây giờ chị sẽ trao cho Trinh. Chị nghĩ rằng là những gì mà Trinh và Hải chia sẻ ngày hôm nay thực ra vẫn có nhiều cái điều đúng và thuyết phục. Tức là hoàn toàn vẫn có những người bạn thân khác giới.
3: Anh em mình thua nhiều rồi cũng không sao
2: không
3: anh.
2: Không sao.
0: Ok anh.
2: Không sao cả.
0: Rồi hãy cùng cố gắng ở lượt thứ hai. Câu hỏi này là có bạn thân khác giới còn sướng hơn là có người yêu, đúng hay sai? Hết.
2: Sai.
0: Sai chứ.
2: Có.
0: Còn Phương Trinh Soli,
3: mặc dù là em cũng cùng ý kiến với anh với lại Lộc, nhưng mà em sẽ hùng biện cho Hải.
1: Theo Hải nghĩ là ok, tại vì trong cuộc sống nhiều lúc người đàn ông biết là mình phải rất là cân chiều và yêu thương cái người yêu và người phụ nữ của mình. Nhưng mà đôi khi nhiều lúc cảm giác mình cũng có sự quá tải, nhưng mà trong việc mình cũng bị áp lực. Và đôi khi trong cuộc sống kiểu thường phụ nữ hay gọi là nũng nịu và nhõng nhẽo, hay là đôi khi tá hỏa những cái chuyện mà Hải nghĩ là nó chỉ là những cái chuyện rất là vặt thôi. Nhưng mà đôi khi ở một số trường hợp mình sẽ thấy rất là khó chịu trong cái lúc mà mình đang bị áp lực công việc chẳng hạn. Nhưng mà khi đối với bản thân mình thì thường những cái điều đó hầu như là không

0: nó xảy ra, tại vì mày giận kệ mày vài bữa làm lành, nói chuyện rất là đơn giản. Còn nếu mà đối với người yêu thì mình phải đi xin lỗi mọi thứ cho êm xuôi chuyện rồi mình mới bắt đầu nói việc đúng sai.
1: Nếu vậy thì cưới rồi xem ra sung sướng hơn, tại vì á chị Ốc thấy rằng là với chị đi, chị toàn xin lỗi không à. Tình yêu lúc nào mình cũng phải gầy dựng và vun đắp nó nhiều. Nhưng mà nói vậy chứ tình bạn thật sự cũng phải vun đắp. Tuy nhiên cái áp lực nó sẽ không nhiều,
0: nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều.
2: Cho dù bạn thân cách mấy thì ai cũng phải có cuộc sống riêng của mình, không thể nào mà cứ chia sẻ, cứ bên nhau suốt ngày như vậy được. Người yêu mới là người mình cần chia sẻ nhiều hơn. Em thấy là ở bên cạnh người yêu nó sẽ sung sướng hơn là ở cạnh bạn thân chứ.
0: Giữa người yêu với người bạn của mình đi, thì thường á mình sẽ có cảm giác là mình muốn bảo vệ người yêu mình hơn, và những cái việc mà gọi là áp lực mình sẽ không dễ dàng chia sẻ việc đó, nhưng mà đối với người bạn mình lại dễ dàng chia sẻ hơn.
2: Tại sao mình phải sợ như vậy?
0: Nó không phải gọi là sợ mà chỉ là không muốn tạo thêm áp lực cho người yêu của mình.
3: Đúng rồi, với vai trò là một người đàn ông thì họ phải có cái tâm lý là họ phải che chở và bảo vệ cho người phụ nữ của họ. Cho nên với Hải, nếu mà có một người bạn là một người con gái thì Hải sẽ dễ chịu. Ôi, đi với nhỏ bạn thân của tôi không cần phải gồng gánh, phải cố gắng, phải tỏ mà là một người đàn ông.
2: Nhưng mà thực ra là chị cũng phải suy nghĩ cho cái quan điểm của người phụ nữ của anh Hải.
3: Rồi, bây giờ đây là một người phụ nữ, bản thân của chị là một phụ nữ, và chị có một người bạn thân của chị là người đàn ông thì chị cũng cảm thấy dễ chịu. Vì sao? Vì nếu như mà đi chơi với bồ, đi chơi với bạn trai, đặc biệt là những người mà mới quen nhau thì rất là mệt mỏi. Ôi trời, hôm nay mặc đồ gì đây? Ô thay 100 cái áo, 100 cái quần. Chết rồi, cái này mình mặc rồi. Chết rồi, mình hết đồ mặc rồi, làm sao đây? Bây giờ hết tiền, làm sao tiền để mà mua đồ mới? Ê, tao muốn cái đầm mới mày. Đó, kiểu như mình phải chăm chút cái vẻ bề ngoài của mình nhiều hơn. Còn đi với một người bạn bình thường, sọt cái quần sọt vô, một cái áo thun. Ê mày đi chơi mày ơi, đi coi phim mày ơi, rồi vô gác cái chân lên, ăn bắp rột rột hay gì đó, còn ngồi kế người yêu. Anh ăn bắp đi anh.
4: Rồi đó. Ok rồi, anh Đức đã hiểu cái quan điểm của Lâm Minh Hải với lại Phương Trinh, đó là đối với người yêu mình chúng ta vẫn phải mang đến những gì đẹp nhất cho nhau, còn đối với bạn thì chúng ta dễ dàng chia sẻ hơn, đúng không
3: anh? Thoải mái hơn.
4: Đi ngược lại cái điều đó, anh Đức cho rằng yêu nhau phải thoải mái tất cả những khía cạnh trong cuộc sống luôn. Chứ đã là yêu nhau mà mình vẫn còn giữ những cái nho nhỏ gọi là cho riêng chúng ta, và chúng ta cứ giấu kín điều đó, chỉ thoải mái với bạn bè thôi, thì không phải là một tình yêu. Anh Đức khẳng định thêm một điều nữa, cái tình yêu nó là cái tình bạn thân trên một mức nữa, đó là ở cái sự chia sẻ và chấp nhận nhau, nó hơn một mức vậy thôi.
3: Không có,
4: vẫn
3: không
4: có là tình bạn thân và chúng ta thoải mái hơn. Mà
3: tình yêu không phải là trên mức của tình bạn thân. Tình yêu nó khác, tình bạn thân nó khác anh ơi.
4: Ốc phân định đi.
1: Bây giờ vậy nè. Tôi khổ quá mà. Tình yêu nó vẫn khác, nhưng mà thật ra tình yêu lâu năm nó có tình bạn trong đó.
4: Nó phải người ta gọi cái từ sao đúng không? Bạn đời.
3: Đã nói thật là
0: thì nãy giờ là bạn tình yêu với bạn đời, hai em phân hai cái đó là khác nhau
4: thì
0: rồi.
4: Đó thì chúng ta
1: thôi
4: phải
1: bây giờ
4: là bạn
1: vậy
4: thân.
1: Tôi không có phân tích gì hết, bây giờ chỉ đơn giản mệt quá, bên kia có rồi, bên này có một cái cho nó công bằng vậy thôi.
4: Trời ơi, em
1: đơn giản vậy thôi.
4: Vậy đi,
1: cái đợt cuối cùng thì đội nào thuyết phục hơn thì được huy hiệu, còn nếu mà hai đội như nhau ảnh tù xì giùm tôi một cái.
0: Vấn đề cái huy hiệu coi như là cho hòa đi, cho đẹp mặt trận đi, một đều cho trận đấu gay cấn đi,
1: giống như là ban phát thôi.
4: Nghĩ
1: không có chấp nhận,
4: không chấp nhận là không được.
1: Bạn bè
4: kỳ là... quá, bạn bè mình không thân được rồi đó.
1: Bình tĩnh nha. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút để cùng tranh luận quyết liệt hơn ở câu hỏi thứ 3. Và xin mời quý vị khán giả hãy cùng thư giãn, chúng tôi sẽ quay trở lại. Câu hỏi thứ 3 khá là hay và khá là trực diện. Bạn có chấp nhận người yêu có bạn thân khác giới hay không? Hết
3: không? Em chấp nhận.
0: Em chấp nhận.
2: Hay quá anh ơi. Theo như quan điểm của em từ đầu đến giờ thì em vẫn nghĩ là nếu như mà mình có một người bạn thân khác giới như vậy á, mình chia sẻ toàn với người khác giới thôi thì người bạn đời của mình thấy là rất là bị thiếu tôn trọng.
4: Khi mà mình đã có người yêu rồi thì mình phải tự biết giới hạn cái mức tình bạn. Có thể là trước khi chúng ta có người yêu chúng ta thân nhau nhiều hơn, và khi chúng ta có người yêu thì chúng ta phải biết chừng mực cái mối quan hệ đó. Chúng ta vẫn giữ cái tình bạn thân nhưng phải hiểu rằng đừng có thân như xưa nữa thôi.
3: Bạn thân khác giới của mình á là những người mà nếu như mà bạn có điều gì đó buồn bạn cần chia sẻ thì nếu mà gọi điện thoại được thì gọi điện thoại chia sẻ với nhau, còn nếu mà

0: cảnh thì cả hai cùng gặp mặt. Và nếu như mà sau này mà cả hai đều có người yêu hay là có chồng có vợ gì đó rồi thì cái mức độ thân ở đây nó vẫn là một cái sự liên kết, người ta gọi là tri kỷ.
1: Đúng rồi.
0: Chia sẻ với nhau được.
1: Quay lại cái ý kiến của Đức nói đó là chúng ta vẫn cái giữ cái liên kết, chúng ta vẫn là bạn, chúng ta vẫn có những chia sẻ.
0: Nhưng mà ngay từ đầu anh đã nói là không có vấn đề là quen nhau.
2: Ở đây
0: nhau
2: là tại vì ở đây á mình
1: đi
2: sẽ
1: vào câu hỏi thôi.
3: Theo em nghĩ câu hỏi rất là rạch ròi là bạn có chấp nhận hay không cái điều đó thôi.
0: Đã không chấp nhận mà không cho bạn trai và gái mình có bạn luôn.
3: Tại vì những cái phần trước
4: không cho có bạn, không phải là không cho có bạn.
0: Cái đó là cho nên là chị mới nói là nếu như mình tranh luận với nhau thì phải có hai cái ranh giới về khái niệm rất rõ ràng mình mới có thể nói được. Còn nếu mà là chập chừng như vậy rất là khó để
4: nhưng
0: mà nói.
4: Nhưng mà đúng là nhiều khi mình cũng phải hạn chế cái mức độ thân nó lại. Có nhiều tình huống là bạn thân lại cặp với nhau khi mà hai cái mối tình này nó có trục trặc. Có tình huống nó xảy ra mà.
3: Thì đó, bởi vì ngay từ đầu Hải đã nói là nếu mà mình muốn có tình bạn thân mình phải có đặt ra những cái nguyên tắc và những cái nguyên tắc riêng của bản thân là như thế nào hợp lý, như thế nào không hợp lý. Còn trong câu hỏi này là chúng ta có chấp nhận người yêu của mình có bạn thân khác giới hay không thôi.
2: Thưa quý vị khán giả, nếu ngay lúc này quý vị thấy rằng cái mặt của Vân nó không được tươi tắn lúc đầu là vì những con người này đây. Nói chứ các bạn cũng đã rất là mạnh mẽ và thẳng thắn trong việc đưa ra những cái ý kiến của mình, và Vân nghĩ rằng điều này rất là cần thiết. Tại vì chúng ta tạo ra một chương trình không phải chỉ ngồi nói vô thưởng vô phạt, chúng ta phải có những quan điểm cá nhân. Ai cũng được quyền nói lên cái chính kiến của mình, và nhất là trong những cái chủ đề nghe nó có vẻ rất là bình thường như vậy nhưng thực sự nó rất là nhạy cảm. Nếu mà mình không có những cái nguyên tắc nhất định hoặc là mình nhập nhằng giữa tình bạn khác giới với một chút gì đó là tình yêu, một chút gì đó là tình cảm trai gái, thì lúc đó nó lại còn ảnh hưởng đến những mối quan hệ khác nữa. Cho nên là điều này rất là cần phải nói với nhau. Và để quyết định xem cái huy hiệu cuối cùng này sẽ thuộc về đội nào thì chúng tôi xin phép có thêm một câu hỏi phụ. Ở câu hỏi này các bạn không cần phải tranh luận quá nhiều, chỉ cần đưa ra một vài cái gạch đầu dòng nhưng đủ thuyết phục. Câu hỏi phụ như sau: bạn sẽ từ bỏ hay bảo vệ tình bạn thân khác giới của mình khi bị người yêu của bạn phản đối mối quan hệ này? Nếu như người yêu mình đã lên tiếng như vậy rồi, có nghĩa họ không cảm thấy an toàn về cái mối quan hệ bạn thân đó, mình nên hạn chế và giảm bớt lại, có thể là cắt luôn để tôn trọng cái đối phương của mình, tôn trọng tình yêu của mình đang có nếu như mình muốn tiếp tục đi sâu hơn.
1: Đối với anh Đức, nếu mà mình đặt trong hoàn cảnh buộc phải lựa chọn giữa tình yêu và một người bạn thân, anh Đức sẽ chọn tình yêu.
3: Theo Hải nghĩ thì Hải vẫn quan điểm của mình là Hải cũng sẽ bảo vệ tình bạn của mình. Tại vốn dĩ là ok, mình từ tình bạn mình có thể là tiến lên tình yêu, nhưng mà khi mà từ tình yêu mình không thể trở về tình bạn được, và đặc biệt là bạn thân. Và cái điều đó Hải đã trải qua. Tình bạn có một sự gắn kết, đôi khi nó không gọi là chặt chẽ bằng tình yêu hoặc là bạn đời đâu, nhưng mà đó một sự liên kết vô hình mặt tinh thần hơn rất là nhiều. Đôi khi mình cần những cái động lực đó trong cuộc sống để giúp mình vượt qua những cái khó khăn.
0: Em thì em phải xét lại cái mối quan hệ của cả tình yêu và tình bạn. Thứ nhất là cái người bạn đó có đủ thân, đủ tốt, đủ hiểu, đủ bên cạnh mình những lúc mà khó khăn nhất hay không. Khi mà em cảm thấy là cái người bạn này ở bên cạnh mình lúc mà mình đau ốm, bệnh tật, lúc mà mình không còn gì trong tay, người đó vẫn không cần gì ở mình cả, tới khi mà mình quen với một người yêu và người yêu đó muốn lấy cái người bạn này của mình đi, thì mình phải xem lại coi là cái tình yêu đó nó có đủ mạnh, người đó có phải bên cạnh mình tới già cho tới chết, cho tới khi mà mình không còn sức trẻ, không còn cái sắc đẹp trên mặt của mình nữa hay không, hay là chỉ là yêu mình một thời điểm này thôi rồi mất một thời điểm khác người đó sẽ bỏ mình đi. Em phải cân nhắc lại rất là kỹ để xem cái nào nó quan trọng với em hơn.
2: Cảm ơn các bạn. Nói chung đây là một cái câu chuyện mà nó rất là rộng và nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, cho nên là những ý kiến vừa rồi của khách mời thì chúng tôi cũng xin được ghép chung với nhau lại. Thì đó cũng là những điều mà chúng ta chốt lại trong chương trình ngày hôm nay. Vì vậy cái huy hiệu này có lẽ là sẽ không dành để trao cho đội nào vào lúc này nữa, mà chúng tôi muốn các bạn giải tỏa bằng cách là hãy chọn ra một cái đội để thực hiện thử thách ở phần cuối của chương trình. Vì đây sẽ là những giây phút rất là thú vị để chúng ta khép lại chương trình ngày hôm nay.
0: Bây giờ quảnh tù xì ra cái gì cái này đi anh
2: đơn chị. Giản nhất đi ha.
0: Ai thua thì chịu thử thách.
2: Xin mời hai đội.
4: Em với chị hả?
0: Lúc nào chị đánh cũng thua chứ á. Em
4: vậy nha, chứ nãy giờ căng thẳng quá.
0: Lúc nào cũng thua chứ, em yên tâm
4: chị
0: đi.
4: Thôi chị thua luôn đi. Chị thua luôn đi.
0: Nhưng mà cho nó có quay hình mình cũng làm cho khán giả thấy đi.
4: Quảnh tù xì.
0: Đó thấy chưa?
2: Vậy là đội của Lê Lộc với lại anh Đức đã may mắn chiến thắng. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi thư giãn với phần mini game. Thử thách này sẽ dành cho đội của Lâm Vinh Hải và Phương Trinh Jolie.
1: Trước tiên là sẽ buộc vào eo của

0: hai bạn.
1: Rồi, ok.
0: Hai bạn sẽ đeo hai vòng bong bóng này và khi âm nhạc nổi lên, hai bạn sẽ có những cái điệu nhảy phối hợp với nhau, không được dùng tay. Tay các bạn có thể phối hợp với nhau để nhảy thôi. Rồi các bạn sẽ làm sao cho sao các bong bóng này nổ hết mà vẫn phải thấy nhảy. Xin mời âm nhạc bắt đầu.
1: 2, 3. Quay nhẹ cái nè.
0: Ở dưới hải khó khăn quá là ra tôi nhào
2: đây
0: cho tôi làm được
2: chữ vậy nè. Ừ.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
2: Hey.
0: Ê, cái bộ ra rồi, cái bộ ra rồi.
1: Tôi nói chính xác nè.
0: Nhảy lên nè, bé lên nè. Vẫn không bể. Vẫn không bể là sao?
2: Bóng này nó dai quá à.
1: Tôi quay bụng vô.
2: Kéo chết.
0: Hay quá vậy, mình phối hợp được.
2: Nhảy được. Kệ chị, leo lên lưng
0: nè. Dựa lưng nha nè. Ừ đúng rồi. Đó chưa. Ủa sao lên nào, sáng tạo lên. Sáng tạo lên.
2: Chồng chuối chị, chồng chuối đi, chồng chuối.
0: Rồi đúng rồi. Rồi lấy chân đạp lên nãy
1: đi. Đứa biết ngọt hả?
0: Đó. Tay đâu, tay đâu rồi, đúng rồi, dựng phải nhảy. Đó.
1: Còn cái nữa.
0: Còn cái nữa. Đó, hay quá. Xuất sắc.
3: Jolie và Lâm Minh Hải vì các bạn đã đến đây mang theo rất là nhiều những ý kiến cá nhân của mình và đã quá nhiệt tình để chúng ta có một trò chơi cuối cùng vui vẻ, thoải mái. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng theo dõi chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: chị.
1: Chị kể đi. Trời ơi, chị đang mơ giấc mơ đẹp, em mới cho chị mơ đi chứ. Còn một tí xíu nữa à.
0: Nè, chứ ngày hôm qua ai nói em á là sáng nay nhớ gọi chị vậy?
1: Thì là chị. Nhưng mà em có biết không, trời ơi, một tí xíu nữa, tí xíu nữa thôi là chị đã nhìn thấy được mặt anh ấy rồi.
0: Mà nè, chị mơ gì mà đắm đuối như vậy?
1: Chị đã mơ được một giấc mơ thật là tuyệt đẹp, thật là romantic.
0: Thiệt hả chị?
1: Thiệt. Chị đã mơ thấy chàng bạch mã hoàng tử, một chàng trai xoáy ca. Trời ơi, đẹp trai quá.
0: Ủa, sao chị nói là chưa thấy mặt người ta mà chị biết là người ta đẹp trai vậy hả?
1: Biết. Chị biết rằng với cái hình hài đó, với cái dốc dáng đó, thì chắc chắn gương mặt của anh ấy sẽ rất là đẹp trai.
0: Em nói cho chị nghe, từng có thấy cái body, cái dốc dáng như vậy rồi chị nghĩ là khuôn mặt của người ta là đẹp nho? Không có đâu.
1: Im ngay. Trời ơi,

0: Chị tin vào cái cảm nhận của chị. Em đó, đừng có cắt ngang. Chị sẽ kể cho em nghe.
1: Ok, em sẵn sàng rồi nè. Chị kể câu chuyện tình sến súa của chị đi. Em sẵn sàng lắng nghe.
0: Lúc đó anh ấy nắm tay chị, vuốt ve chị, rồi từ từ đặt lên má chị. Hai người nhìn nhau đắm đuối, rồi bật tiếng lại gần nhau. Chú ra gần hôn thì...
2: Thầy Mỹ mày đánh thức đó.
1: Nè, em nói cho chị biết nghe. Chị cài phim ngôn tình nhiều quá, bây giờ chị bị lặm rồi đó. Chị tỉnh đi chị ơi, đời không như là mơ đâu.
0: Không, với chị, chị tin cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Hiểu chưa?
1: Bạn nói chị nè.
0: Gì nữa?
1: Cần gì chị phải mơ mộng vậy? Chẳng phải ở ngoài đời chị đang có ba bạch mã hoàng tử theo đuổi chị hay sao?
0: Ai? Ở đâu mà ra ba chàng bạch mã?
1: Thì người thứ nhất là anh Long.
0: Ê, bậy nha, chỉ là bạn bè thôi nha.
1: Thì người thứ hai là anh Hoàng nè.
0: Nè, biết người ta có thương không mà đi đồn mình nói vậy đi.
1: Nè, còn người thứ ba là anh trai làng yêu cô tiên nữ nè.
0: Hả? Chị cấm em nhắc lại cái chuyện đó nha. Cái đó là một cái quá khứ ghê gớm nhất trong cuộc đời của chị, em hiểu không? Hả? Hả Linda?
1: Đó, thì chị cần chi mơ giúp mộng. Ở ngoài đời thiếu gì người theo đuổi chị, đúng không nè?
0: Không, chị muốn bạch mã hoàng tử. Chị muốn soái ca. Chị muốn chị sẽ trở thành nữ chính ngôn tình. Chị đi tắm đây.
1: Chắc từ hồi chị về Việt Nam tới giờ chị rảnh quá, chị coi phim ngôn tình nhiều nên bây giờ chị đã bị nhiễm nặng.

0: Nếu như mình không bị đánh thức á, là bây giờ mình đã có một giấc mơ tuyệt vời. Mình sẽ được có người yêu nè, rồi hai người lấy nhau nè, rồi sinh con, rồi đẻ con, rồi cho con đi học nữa. Thiệt chứ, hiện thực đang mất tiêu hết trơn rồi. Xung quanh đó toàn là bông nè, cây rồi cỏ, rồi phân bón không à. Lấy đâu ra một người giống như trong giấc mơ đó chứ. Sói ca không có thì lấy đâu ra nữ chính ngôn tình. Anh Trang đẹp trai ơi, đâu hết rồi?
1: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
0: Trời ơi, anh Long, anh xuất hiện hồi nào vậy?
1: Anh xuất hiện nãy giờ rồi.
0: Sao anh thích làm em giật mình quá vậy? Nè, em nói cho anh biết nha, khoa học chứng minh á, là cái chuyện giật mình có thể gây chết người á.
1: Anh biết nhưng mà anh xin lỗi là tại vì không sao. Tại vì á, mỗi lần gặp em á, cái anh quên hết tất cả lý trí, anh quên khoa học, anh quên logic luôn. Em ngồi đi.
0: Dạ.
1: Ủa Vi, sao em ngồi một cách dễ dàng vậy?
0: Tại em cao hơn anh á.
1: Vi, sao bữa nay em đẹp quá vậy?
0: Anh thôi đi, anh dẻo miệng quá à.
1: Ủa, chứ không phải là thường ngày em thích những người khéo ăn khéo nói thì anh cũng phải nâng cấp từ từ bản thân của anh lên chứ.
0: Ủa, thì em nói là anh thích người khéo ăn khéo nói, chứ em đâu có thích người dẻo miệng đâu.
1: Ủa, thì mục đích cũng là chung một ý thôi. Cũng là khen cho cái người đó để cho người đó vừa lòng thôi, đúng không?
0: Anh sai rồi. Hai cái tính cách đó hoàn toàn khác nhau nha. Em giải thích cho anh nghe. Khéo nói thì giúp cho con

0: người ta vui ha. Ừ. Còn dẻo miệng á là nói riết á là da gà da ốc nó nổi lên hết luôn á. Mà những người dẻo miệng thường thường là những người xấu.
1: Ủa? Là Vi nói Long dẻo miệng, ý là nói anh là người xấu á hả?
0: Dạ không phải, ý em không phải vậy. Ý em là anh Long chưa đạt đến cái trình độ dẻo miệng đó.
1: Thiệt không?
0: Thiệt, không lẽ em đi nói dốc anh.
1: Anh tin Vi.
0: Cảm ơn anh. Sao dễ tin vậy trời? Không biết đây là thiệt hay giả bộ đây.
1: Vi.
0: Dạ.
1: Thực sự mà nói luôn á nghe, hồi nãy anh phát hiện á, anh thấy Vi có một cái nụ cười trúng chím, dễ thương quá trời quá đất luôn á. Giữ cái nụ cười đó nha. Vi.
0: Gì nữa?
1: Hôm nay sao có cái chuyện gì vui vậy? Kể cho anh nghe với.
0: Anh thôi đi, anh nhiều chuyện chúa luôn á. Tự nhiên chuyện gái nằm mơ mà rồi đi nghe.
1: Ủa gì kỳ vậy trời? Mới trở thành người xấu xong bây giờ tự nhiên vô chuyện chúa là sao?
0: Cái câu chuyện của giấc mơ con gái thì nó bình thường lắm. Anh nghe chán phèo.
1: Không có chán, anh không hề chán tí xíu nào luôn á. Nhưng mà thôi, nếu mà Vi không kể thì thôi, anh năn nỉ cũng vậy thôi à. Dạ. Thôi anh đi nha. Anh đi công chuyện cho cô Ri, xong rồi chiều anh mua dâu lắc cho em ăn được không?
0: Dạ được, cảm ơn anh.
1: Vi.
0: Dạ.
1: Nhớ giữ nụ cười đó nha. Chúng chiếm dễ thương. Anh đi nha.

0: mình được nằm mơ trọn giấc mơ đó. Sói ca ơi, anh đang ở đâu giờ? Em chỉ muốn một lần trong đời trở thành nữ tính ngôn tình mà không được hả?
1: Trời ơi, chị Vi ơi, dạo này chị rảnh quá. Rồi chị hả, bị nhiễm giữa phim với ngoài đời rồi hả? Ở ngoài đời, đào đâu ra một người đàn ông hoàn hảo giống như trong phim? Vậy hả chị Vi, với cũng đào đâu ra một người phụ nữ xinh đẹp và đầy khí chất giống như trong phim hả chị Vi?
0: Chính xác. Nữ chính ngôn tình phải xinh đẹp, phải khí chất. Mà cái khí chất đó có thể do là bẩm sinh, mà cũng có thể là do luyện tập mà ra. Khí chất thì mình có thừa, còn luyện tập thì từ từ cũng được.
1: Hồng về, Hồng về,
2: Hồng về.
0: Linh Đào ơi, trời ơi, chị hâm mộ em quá. Trời ơi, em giỏi quá Linh Đào ơi. Lâu lâu á, các em phát ngôn ra những cái từ mà nó chất ngất luôn á, nó triết lý, nó làm sáng ngời cuộc đời của chị.
1: Chị, chị tên gì vậy?
0: Chị tên Vi.
1: Chị có người yêu chưa?
0: Chưa.
1: Ba mẹ chị tên gì?
0: Hỏi chi?
1: Tỉnh rồi đó.
0: Phải tỉnh chứ. Phải tỉnh để giữ được khí chất. Rồi từ từ mình luyện tập thêm là ok.

Lúc đó anh ấy nắm tay chị, vuốt ve chị, rồi từ từ đặt lên vai chị. Hai người nhìn nhau đắm

Nếu như mình không bị đánh thức á, là bây giờ mình đã có một giấc mơ tuyệt vời. Mình sẽ được có người yêu nè.

0: thiệt chứ. Hiện thực trong mục tiêu hết trơn rồi.
1: Hương Vy, hôm nay sao có cái chuyện gì vui vậy? Kể cho anh nghe với.
0: Thôi đi, anh nhiều chuyện chúa luôn á. Tự nhiên chuyện gái nằm mơ mình rồi đi.
1: Cái gì kỹ trời, mới trở thành người xấu xong bây giờ tự nhiên vô chi chúa là sao?
2: Trời ơi, chị Vy ơi, dạo này chị rảnh quá. Thôi chị hả, bị nhiễm giữa phim ngoài đời rồi hả?
3: Bà khựng lại phải không ạ? Bà bất cỡ mà. Ok, hiểu hiểu. Ok, hiểu hiểu. Nghe em. Dạ.
4: Nghe em nó kêu mình không có. Dạ. Tôi có một viên ở
3: đâu cơ, ở đâu
4: ba cho mình hả? Mời em ạ. 3, 2, 1, 2, 1.
3: Chị trở thành nữ chính ngôn tình. Chị đi tắm đây. Chị đi tắm đây. Chị đi tắm đây. Chị đi tắm đây. Em yêu.

0: Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, khu vực các xã phường phía bắc tỉnh và đặc khu Thổ Chu tiếp tục có nắng với nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 và nhiệt độ thấp nhất dao động trong ngưỡng từ 28 cho đến 30 độ. Dự báo hình thế thời tiết khu vực An Giang trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của vùng áp thấp nóng phía tây có cường độ yếu kết hợp gió tây nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lớn tây. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, đêm và sáng sớm thì mưa dông xảy ra ở diện vài nơi, nhiệt độ thấp nhất đêm nay vào khoảng 26 đến 28. Sang ngày mai 19 tháng 5, mây thay đổi đến nhiều mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động trong ngưỡng từ 31 cho đến 33. Chiều đến tối thì mây dông phát triển và gây mưa dông rải rác, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông cũng cần đề phòng có lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Xu thế thời tiết từ 48 cho đến 72 giờ tới, mưa dông phổ biến ở diện rải rác tiếp tục duy trì trên khu vực tỉnh, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to, nền nhiệt ở mức dễ chịu, nắng nóng không còn xuất hiện. Trong cơn dông thì cần đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Với xu hướng thời tiết nguy hiểm, mưa dông thường tập trung vào chiều tối và đêm, có thể ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt ngoài trời. Vì vậy, quý vị cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế trú mưa dưới cây lớn và chuẩn bị các biện pháp đảm bảo an toàn khi có dông mạnh xảy ra. Sau đây sẽ là thời tiết cụ thể cho từng khu vực của tỉnh An Giang. Khu vực phường Rạch Giá và các vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 và cao nhất là từ 32 cho đến 33 độ. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, với gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 và cao nhất là từ 31 cho đến 32. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và các vùng lân cận, ở các khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, và chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và cao nhất sẽ là từ 31 cho đến 32 độ. Sang đến dự báo cho khu vực phường Châu Đốc và các vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho đến 27 và cao nhất sẽ là từ 31 cho đến 32 độ. Sang đến khu vực Bảy Núi và các vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất sẽ từ 25 đến 27 và cao nhất là từ 31 đến 32. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và các vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, và chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 27 và cao nhất là từ 31 cho đến 32. Sang đến khu vực đặc khu Phú Quốc, khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm và trưa sẽ có mưa rào rải rác và dông, với gió tây nam cấp 4 có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 26 và cao nhất sẽ là từ 31 đến 32 độ. Sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc. Khu vực này thì mây thay đổi đến nhiều mây, vào sáng sớm và trưa chiều sẽ có mưa rào rải rác và dông, gió tây nam cấp 4 có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26, cao nhất là từ 31 đến 32, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Sang đến vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu thì mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều sẽ có mưa rào rải rác và có dông, với gió tây nam cấp 4 cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 32, với độ cao sóng trong ngưỡng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới thì có mưa rào và dông rải rác với gió tây nam phổ biến ở mức cấp 4 cấp 5. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xét, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 22 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên theo triều trong 2 ngày tới, sau giảm chậm. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 130cm xuống 7cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 143cm xuống 7cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch lên chậm trong 5 ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 48cm lên 16cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 58cm lên 16cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên theo triều trong 2 ngày tới sau giảm chậm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 151cm xuống 7cm. Sông Chàm Nau, mực nước cao nhất tại Chàm Nau là 136cm xuống 7cm. Trạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 135cm xuống 7cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Đô lên theo kỳ triều cường và đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 5. Cảnh báo, mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Đến đây xin được kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 5. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5 và hội nghị triển khai công nghệ chiến lược với chủ đề Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh thành phố trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
1: Sự kiện là hoạt động trọng tâm nhằm tôn vinh đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng đổi mới sáng tạo.

0: đồng thời khẳng định vai trò then chốt của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển nhanh và bền vững đất nước. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số, đồng thời nhấn mạnh việc triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị tập trung vào các công nghệ lõi và sản phẩm chiến lược nhằm nâng cao năng suất lao động cũng như năng lực cạnh tranh quốc gia. Thủ tướng chỉ rõ cần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đặc biệt là về cơ chế tài chính, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, viện trường và doanh nghiệp. Hệ sinh thái này phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm để ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn cuộc sống. Ngoài ra, việc thu hút nhân tài và tăng cường hợp tác quốc tế được xem là giải pháp quan trọng để làm chủ các chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Chính phủ cam kết luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ trí thức cống hiến vì mục tiêu xây dựng một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc.
1: Chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Hòa, tỉnh An Giang nhằm khảo sát đánh giá kết quả thực hiện kết luận số 89 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.
2: Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Trọng Hà, thành viên chuyên trách, vụ trưởng, chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá cao những kết quả bước đầu của Ban công tác 35 Đảng ủy xã Phú Hòa đạt được, đặc biệt là tinh thần chủ động sáng tạo trong việc vận hành các kênh truyền thông số và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tôn giáo sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy xã Phú Hòa tiếp tục phát huy các mô hình hay, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân từ sớm từ xa, không để xảy ra bị động bất ngờ trong công tác tư tưởng. Địa phương cần nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội để thu hút dòng chủ lưu thông tin tích cực, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trước đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp hồ sơ, hạ tầng kỹ thuật truyền thông và các kênh hoạt động thực tế của Ban công tác 35 Đảng ủy xã Phú Hòa.
1: Hôm qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công công trình bê tông hóa tuyến đường thuộc tổ 14 và tổ 15, ấp Khánh An, xã Mỹ Đức. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã đến dự.
2: Theo thiết kế, công trình có chiều dài khoảng 300m, mặt đường rộng 3m, bê tông dày 15cm, bảo đảm tải trọng khoảng 5 tấn. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 350 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 nhấn mạnh, việc phát triển hạ tầng giao thông nông thôn có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, giao thương và nâng cao đời sống người dân. Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, công trình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Đồng thời, việc đầu tư bê tông hóa tuyến đường cũng đáp ứng nhu cầu cấp thiết và nhận được sự đồng thuận cao của người dân địa phương. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 9 đề nghị đơn vị thi công chú trọng bảo đảm chất lượng công trình, an toàn trong quá trình thi công, đồng thời mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm duy tu sửa chữa để công trình phát huy hiệu quả lâu dài sau khi đưa vào sử dụng. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Cũng trong hôm qua, đoàn công tác gồm cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9, phối hợp Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang. Tham dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tư lệnh Quân khu 9.
2: Tại chương trình, khoảng 300 lượt người dân được khám nội tổng quát, đo điện tim, siêu âm, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn phòng bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Chương trình không chỉ giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế, kịp thời phát hiện và tư vấn điều trị bệnh, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sẻ chia vì cộng đồng của lực lượng vũ trang quân khu. Dịp này, đoàn công tác cũng trao 300 phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
1: Sáng nay, đoàn công tác Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh do Tổng lãnh sự Carolina Tinangol làm trưởng đoàn có buổi thăm và chào xã giao Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã tiếp đoàn.
0: Phát biểu tại buổi chào xã giao, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh Carolina Tinangol bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được đến thăm tỉnh An Giang. Bà Carolina Tinangol cho biết, chuyến thăm nước Cộng

0: qua Indonesia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua đã thúc đẩy mối quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược toàn diện và hai bên đã thống nhất thúc đẩy hợp tác thương mại du lịch và trên nhiều lĩnh vực khác. Mối quan hệ hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam nhìn chung phát triển nhanh và đã có những đầu tư nhất định ở cả hai nước. Bà Carolina Chinangol nhận thấy An Giang là tỉnh phát triển mạnh về nông nghiệp, sản lượng gạo của tỉnh nằm trong top đầu của cả nước. Bà mong muốn hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp để có thể chia sẻ những kinh nghiệm lẫn nhau và có những hợp tác trong tương lai. Lĩnh vực du lịch phát triển mạnh mẽ, nhất là Phú Quốc, đặc biệt tỉnh được chọn là nơi tổ chức hội nghị cấp cao APEC. Đây sẽ là cơ hội để tỉnh phát triển trong tương lai. Trong thời gian tới, bà Carolina Chinangol mong muốn kết nối hợp tác nhiều hơn trên các lĩnh vực với tỉnh An Giang, đặc biệt là trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, giáo dục và xuất nhập khẩu xe. Phát biểu đáp từ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Lê Văn Phước bày tỏ vui mừng khi tiếp đón đoàn Tổng lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Indonesia đang phát triển hết sức tốt đẹp. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng giữa các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, dù hợp tác giữa An Giang và các đối tác Indonesia còn khiêm tốn, nhưng đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang Indonesia đạt khoảng 10,8 triệu đô la Mỹ với các mặt hàng chủ lực như gạo, giày da và thủy sản. Riêng quý 1 năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,5 triệu đô la, tăng gần 19% so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực du lịch, lượng khách Indonesia đến An Giang ngày càng gia tăng với hơn 10.000 lượt trong năm 2025 và gần 7.900 lượt trong 4 tháng đầu năm 2026. Đây được xem là tín hiệu tích cực để hai bên tiếp tục phối hợp phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối mở rộng hợp tác với các đối tác Indonesia, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, đồng thời mong rằng bà Carolina Chinangol tiếp tục quan tâm hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai bên, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chế biến, công nghệ bảo quản sau thu hoạch và logistics. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang mong muốn hợp tác sâu hơn trong việc tiếp cận và áp dụng tiêu chuẩn HALAL đối với nông thủy sản và dịch vụ du lịch, tăng cường liên kết trong giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực du lịch.
1: Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng ban tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở ngành và địa phương nhằm rà soát đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội.
2: Dự kiến, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay sẽ đón tiếp trên 590 đại biểu trung ương, tỉnh, các phường xã, 1.000 người dân của hai phường Châu Đốc, Vĩnh Thế và khoảng hơn 2.000 du khách vãng lai tham dự chương trình khai hội. Một trong những nét mới mang tính ứng dụng công nghệ trong công tác hậu cần năm nay là thư mời tham dự được thiết kế tích hợp mã QR để đại biểu tiện đăng ký tham dự, xác định vị trí và nhận chỉ đường đến khu vực diễn ra các buổi lễ. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Chân Phước yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện video clip phóng sự lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Sở Văn hóa và Thể thao, trưởng tiểu ban nội dung tuyên truyền phối hợp với phường Vĩnh Tế và các thành viên tiểu ban khẩn trương tổ chức cuộc họp để hoàn chỉnh kịch bản chi tiết, danh sách khách mời, thống nhất lịch tổng duyệt theo ý kiến góp ý của các sở ngành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn phường Vĩnh Tế hoàn chỉnh dự toán nguồn ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hóa để đảm bảo nguồn lực thực hiện chương trình. Công tác mời khách được đặc biệt lưu ý, yêu cầu sự trang trọng đối với các nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước cũng như đại diện tổ chức quốc tế. Đối với an ninh trật tự, an toàn giao thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh, trưởng tiểu ban an ninh trật tự triển khai thực hiện. Thông cáo báo chí giao cho Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo mọi khâu chuẩn bị phải dứt điểm nhanh chóng để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh Trường Hành An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và sau đây sẽ là những nội dung chính trong chương trình. Cuba cắt giảm dịch vụ vận tải quốc gia do thiếu nhiên liệu. Sự phân cực hình chữ K trong nền kinh tế Hàn Quốc ngày càng khốc liệt. Đảo Cô Rông của Campuchia lọt vào top 10 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026. Trong phần tin thể thao, Real Madrid Atletico cùng thắng tại La Liga. Chelsea bổ nhiệm Xabi Alonso làm huấn luyện viên trưởng. John Stones hết khả năng đấu Ngannou. Thưa quý vị, mới đây, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Cuba Eduardo Rodriguez Davila thông báo từ giữa tháng 6 năm nay, nước này sẽ triển khai kế hoạch điều chỉnh nghiêm ngặt đối với dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách trên toàn quốc nhằm ứng phó với tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng.
1: Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Cuba Eduardo Rodriguez Davila cho biết, do tình trạng khủng hoảng nhiên liệu, cơ quan chức năng của nước này sẽ giảm mạnh tần suất các chuyến tàu xe buýt và phà trên khắp cả nước. Theo ông Rodriguez Davila, một trong những thay đổi quan trọng nhất là hệ thống bán vé trực tuyến sẽ tạm thời ngừng hoạt động từ ngày 18 tháng 6 tới đây. Bên cạnh đó, năng lực vận chuyển của nhà nước sẽ được phân bổ trực tiếp thông qua phối hợp với chính quyền địa phương, ưu tiên những chuyến đi phục vụ nhu cầu cấp thiết. Ngoài ra, dịch vụ xe buýt từ thủ đô La Habana đi các tỉnh chỉ còn từ 1 đến 3 chuyến mỗi tuần, trong khi các chuyến tàu đến Santiago de Cuba, Guantanamo, Hunguin và Bayamo, Manzanillo giảm còn một chuyến khứ hồi mỗi 2 tuần. Còn dịch vụ hàng không nội địa đến Santiago de Cuba, Hunguin và Nueva Gerona sẽ chỉ hoạt động chừng nào điều kiện vận hành cho phép.
0: Tình trạng vỡ nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ SME tại Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn nghiêm trọng khi nợ xấu và nợ quá hạn tăng nhanh chưa từng thấy, kéo theo làn sóng phá sản lan rộng trong nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, các tập đoàn lớn lại hưởng lợi từ xuất khẩu chất bán dẫn và tích lũy lượng tiền mặt ở mức kỷ lục, làm gia tăng rõ rệt hiện tượng phân cực hình chữ K trong nền kinh tế nước này.
1: Số liệu từ ngành tài chính Hàn Quốc được công bố cho thấy tỷ lệ nợ xấu các khoản vay quá hạn trên 3 tháng tại 5 ngân hàng lớn của nước này gồm KB, Kutmin, Shinhan, Hana, Buri và NH Nuanjup đã tăng lên 0,42% vào cuối tháng 4 vừa qua, mức cao nhất kể từ sau đại dịch COVID-19. Đáng chú ý, nợ xấu tập trung chủ yếu ở khu vực SME. Nguyên nhân trực tiếp là sự sụp đổ của hàng loạt doanh nghiệp nhỏ không còn khả năng trả nợ trong bối cảnh lãi suất cao kéo dài và nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Trái ngược với bức tranh ảm đạm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tập đoàn lớn Hàn Quốc đang tích lũy lượng tiền mặt khổng lồ nhờ xuất khẩu bán dẫn phục hồi mạnh. Tính đến ngày 14 tháng 5, số dư tài khoản tiền gửi thị trường tiền tệ tại 5 ngân hàng lớn của nước này đã lần đầu tiên vượt mốc 150.000 tỷ won, đạt gần 158.000 tỷ won, tương đương 105,47 tỷ đô la.
0: Thưa quý vị, giới chức y tế Canada thông báo một hành khách trên tàu du lịch MV Onyx đã có kết quả dương tính sơ bộ với biến thể Andes, chủng virus Hanta hiếm lây từ loài gặm nhấm và cũng là chủng duy nhất được xác nhận có khả năng lây truyền giữa người với người trong một số trường hợp.
1: Theo cơ quan y tế công cộng Canada, bệnh nhân nhiễm virus Hanta nằm trong nhóm 4 công dân nước này được xác định có nguy cơ cao sau khi đi trên tàu MV Honduras, du thuyền khởi hành từ Argentina từ ngày 1 tháng 4 vừa qua trên hành trình vượt Đại Tây Dương trước khi bùng phát dịch bệnh. Hiện người này đang được điều trị trong khu cách ly như một ca nhiễm xác định. Giới chức y tế Canada cũng cho biết thêm, một người khác cũng đã được đưa đến bệnh viện để đánh giá và xét nghiệm nhằm bảo đảm an toàn tối đa. Và kết quả xét nghiệm sẽ có trong vài ngày tới. Hiện có 10 công dân Canada đang phải cách ly do liên quan đến ổ dịch trên tàu MV Honduras. Nhà chức trách Canada khẳng định những người đang cách ly chưa tiếp xúc với cộng đồng trong quá trình di chuyển và toàn bộ nhân viên y tế tham gia xử lý đều sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân. Cơ quan y tế Canada cũng nhấn mạnh nguy cơ lây lan ra cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp và virus này không có khả năng gây đại dịch như COVID-19.
0: Thưa quý vị, ngành du lịch biển Campuchia đã đạt được một cột mốc quan trọng khi đảo Cô Rông, hòn đảo xinh đẹp thuộc tỉnh duyên hải Prixianuk ở phía tây nam nước này, được xếp hạng thứ 9 trong danh sách top 10 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026, vừa được tổ chức World's 50 Best Beach công bố.
1: Là hòn đảo lớn thứ hai của Campuchia nằm ở ngoài bờ biển tỉnh Prixianuk, Cô Công có diện tích rộng hơn 78 km vuông cùng 47

0: 3 km đường bờ biển, hơn 23 bãi tắm đẹp. Thời điểm đẹp nhất trong năm để ghé thăm Koh Rong là vào mùa khô của Campuchia, thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 5, nhờ có nhiều ngày nắng đẹp trời, ít mây và độ ẩm thấp. Đến Koh Rong, du khách có thể tham gia các hoạt động phong phú như lặn ngắm san hô, đi du thuyền vòng quanh các hòn đảo gần đó, bơi lội câu cá và lặn biển. Việc lọt vào danh sách 10 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026 của World 50 Best Beach mở ra nhiều cơ hội để Koh Rong thúc đẩy du lịch hơn nữa, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương trong thời gian tới.
1: Chuyển sang những thông tin thể thao. Thưa quý vị, tại La Liga, cuộc đua ở nhóm đầu tiếp tục nóng lên khi cả Real Madrid và Atletico Madrid cũng giành chiến thắng tối thiểu đầy nhọc nhằn. Những khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao đã giúp cho hai ông lớn thành Madrid hoàn thành mục tiêu ở vòng đấu này.
0: Real Madrid đánh bại Sevilla 1-0 nhờ pha lập công của Vinicius Junior sau đường kiến tạo của Kylian Mbappe ở phút 15. Sevilla chơi đầy quyết tâm trong cuộc chiến trụ hạng nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ đội khách cùng sự xuất sắc của thủ môn Courtois. Chiến thắng giúp Real tiếp tục giữ chắc vị trí áo quân La Liga. Ở trận đấu còn lại, Atletico Madrid vượt qua Girona 1-0 trên sân nhà Metropolitano. Adebola Lookman ghi bàn duy nhất sau pha kiến tạo của Anthony Griezmann trong trận sân nhà thứ 500 của tiền đạo người Pháp. Dù Girona tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, San Oblak vẫn chơi xuất sắc để giữ sạch lưới cho Atletico.
1: Manchester United tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 tại Real Madrid sau chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest ở vòng 37. Đáng chú ý là Bruno Fernandes chạm mốc 20 kiến tạo trong mùa giải sau khi góp công ở bàn thắng thứ 3 của MU.
0: Manchester United thắng Nottingham Forest 3-2 ở vòng 37 Premier League. Luke Shaw, Cunha và Embolo là những cầu thủ ghi bàn cho Quỷ Đỏ, trong khi Morato và Chris White lập công cho đội khách. Với kết quả này, MU tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
1: Inter Milan gây thất vọng khi bị Hellas Verona cầm quà 1-1 trên sân nhà ở vòng 37 Serie A. Kết quả này đã khiến cho Inter đánh rơi điểm số đáng tiếc trong giai đoạn cuối mùa giải.
0: Tiếp đón Verona trên sân nhà, Inter Milan áp đảo với gần 74% thời lượng kiểm soát bóng và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đội khách. Tuy nhiên, đội chủ nhà phải nhờ tới bàn phản lưới của Andreas Ebbersen ở phút 47 mới có thể khai thông thế bế tắc. Dẫn trước nhưng Inter lại không tận dụng được các cơ hội để kết liễu trận đấu. Đến phút 90+1, Kieran Bowie bất ngờ ghi bàn gỡ quà cho Verona, khiến sân Giuseppe Meazza chết lặng. Chung cuộc, Inter bị cầm quà một đều ngay trên sân nhà ở vòng 37 Serie A.
1: Thưa quý vị, sau mùa giải nhiều biến động, Chelsea đã sớm có động thái tái thiết khi bổ nhiệm Xabi Alonso làm huấn luyện viên trưởng theo bản hợp đồng 4 năm. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha được kỳ vọng là sẽ giúp cho đội bóng thành London tìm lại sự ổn định và trở lại cuộc đua danh hiệu trong thời gian tới.
0: Chelsea xác nhận bổ nhiệm Xabi Alonso làm huấn luyện viên trưởng theo hợp đồng 4 năm, chưa đầy một ngày sau thất bại 0-1 trước Man City ở chung kết cúp FA. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ bắt đầu công việc tại Stamford Bridge từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thay ban huấn luyện tạm quyền cho Cancun McFarlane dẫn dắt. Alonso cho biết ông tự hào khi gia nhập Chelsea và chia sẻ tham vọng xây dựng đội bóng đủ sức cạnh tranh danh hiệu. Chelsea hiện đứng thứ 9 bảng Anh, còn hai trận gặp Tottenham và Sunderland để nuôi hy vọng dự cúp châu Âu mùa sau. Theo truyền thông Anh, Alonso sẽ có tiếng nói đáng kể trong hoạt động chuyển nhượng. Huấn luyện viên 44 tuổi từng gây tiếng vang khi giúp Leverkusen vô địch Bundesliga mùa bóng 2023-2024 bất bại trước khi trở lại Real Madrid và bị sa thải đầu năm 2026.
1: Thưa quý vị, tiền đạo Rasmus Højlund đã chính thức chia tay Manchester United để gia nhập Napoli theo bản hợp đồng mua đất trị giá khoảng 38 triệu bảng.
0: Chân sút người Đan Mạch trước đó chuyển tới Napoli theo dạng cho mượn, kèm điều khoản bắt buộc mua nếu Napoli giành vé dự Champions League. Điều khoản này đã được kích hoạt sau chiến thắng 3-0 trước Pisa ở vòng đấu áp chót Serie A. Trong trận đấu đó, Højlund ghi bàn ấn định tỷ số ở phút 90+2, qua đó giúp Napoli chính thức góp mặt ở Champions League mùa tới. Anh cũng đóng góp một pha kiến tạo cho người đồng đội cũ tại MU là Scott McTominay lập công. Sau khoảng thời gian không còn được trọng dụng dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim tại Old Trafford, Højlund đã hồi sinh mạnh mẽ ở Serie A với 11 bàn thắng cùng 4 kiến tạo sau 32 lần ra sân.
1: Màn tái xuất ấn tượng của Francis Ngannou tiếp tục làm dấy lên câu hỏi về trận đấu trong mơ với John Stones. Tuy nhiên,

0: tiếp diễn cảnh này gần như không còn khả thi khi Jones thừa nhận anh đã nghỉ thi đấu và vấn đề viêm khớp đã khiến cho khả năng thượng đài với Ngannou gần như là ngày càng xa vời.
1: Sau khi Francis Ngannou thắng dễ trước Philippines ngay trong hiệp 1 bằng knockout ở sự kiện võ thuật của Granda Rose Chantanes

0: để đấu với Ngannou. Jack Horn tuyên bố đã gửi lời đề nghị trị giá 200 triệu đô la tới Canelo Alvarez để thượng đài trong một trận boxing bom tấn. Con sông người Mỹ cho biết đối phương đã bày tỏ sự cởi mở với ý tưởng này, dù Alvarez chưa từng công khai xác nhận cuộc trao đổi hay nhắc đến con số kể trên. Cụ thể, Jack Horn cho hay Canelo muốn 200 triệu đô la. Tôi có sẵn 200 triệu đô la cho anh ấy, số tiền quá dễ kiếm, Jack Horn đấu Canelo. Hãy biến nó thành hiện thực. Đây là trận đấu mà người hâm mộ đã chờ đợi. Đây là trận boxing lớn nhất có thể được tạo ra.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thế giới 24 giờ ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Bữa ăn sáng. Nó học trong một lớp học bình dân, khi các bạn sáng nào cũng trên tay một gói xôi hay ổ bánh mì ăn vội, thì nó ngày nào cũng đến lớp với một hộp cơm ngon lành mẹ chuẩn bị sẵn. Bữa ăn sáng của nó khiến nhiều bạn trong lớp mắt tròn mắt dẹt, nhất là thằng Bi. Cứ thấy nó mở hộp thức ăn ra lại xoa bụng rạo rực.
1: Cậu thật là sướng, bọn tớ nhiều khi chẳng có bữa sáng. Dĩ nhiên rồi, mẹ tớ bảo ăn sáng ở ngoài bẩn lắm.
0: Trong lớp nó cũng được xem là học giỏi, con nhà giàu. Cũng chính vì thế mà nó trở nên tách biệt với bạn bè. Nó lầm lũi nhưng đôi khi cũng cảm thấy mình thiếu thốn một điều gì đó. Nó luôn nghĩ rằng những đứa bạn nghèo luôn gây phiền toái và rắc rối. Chẳng hạn sáng nay thằng Bi hậu đậu ủi chiếc xe đạp cà tàng vào người nó.
1: Mắt cậu để đâu thế?
0: Nó hét lên.
2: Tớ xin lỗi.
0: Thằng Bi lấy tay phủi áo nó.
1: Không cần, coi chừng này bẩn áo tớ bây giờ.
0: Thằng Bi chực khóc, thì thằng Tí chạy đến nắm chặt tay thằng Bi. Nó không hiểu sao cứ mỗi lần thằng Bi gặp rắc rối thì thằng Tí lại xuất hiện. Hai đứa đi đâu cũng như hình với bóng. Nó thầm nghĩ,
1: chắc bọn nó nghèo giống nhau.
0: Đôi lúc nó cũng cảm thấy ganh tị với thằng Bi. Một ngày nọ, không biết vì lý do gì mà ba mẹ không đến đón nó như mọi khi. Nó vùng vằng đi bộ về nhà. Nó đi được một chút thì đau chân không đi được. Vốn nhõng nhẽo mẹ đã quen, nó khóc hu hu. Thằng Bi từ đâu lạch cạch đạp xe trở tới.
1: Này, không chơi thì lên xe tớ chở về.
0: Nó nhất quyết đi bộ, thằng Bi cứ rề rà đi theo.
1: Lên đi tớ chở.
0: Nó suy nghĩ,
1: đau thế này đi bộ chết mất.
0: Rồi nó ngượng ngùng leo lên cái xe cà tàng của thằng Bi.
1: Ngồi đàng hoàng không êm ong đấy, không êm ái như xe ô tô nhà cậu đâu.
0: Nói xong, thằng Bi thả một tràng cười thiệt lớn. Nó cũng phì cười. Suốt đoạn đường về, thằng Bi liên tục hỏi,
1: có đau không? Có mỏi lưng không?
0: Nó chợt thấy thằng Bi thật tốt bụng biết bao. Sáng hôm sau, nó bảo mẹ đừng làm bữa sáng cho nó nữa. Nó cũng muốn chen lấn mua bánh mì như bao bạn khác, xem thử cái cảm giác ấy thế nào. Nó đang mua bánh mì thì thằng Tí và thằng Bi đi tới. Hai đứa nó mở tròn mắt.
1: Cậu cũng mua bánh mì hả?
2: Ừ.
1: Cậu không sợ bẩn à?
2: Tớ thử xem ngon cỡ nào mà ngày nào các cậu cũng ăn.
0: Rồi nó quay lại, tay giơ lên ba ổ bánh mì, dè ra trước mặt thằng Bi với thằng Tí.
1: Hôm nay hai cậu phải ăn với tớ, bọn tớ tự mua được.
0: Thằng Bi xua tay. Nó nghiêm nghị,
1: hôm qua cậu chở tớ về, hôm nay còn ê hết mông đây này.
2: Ừ, tớ xin lỗi cậu.
1: Tớ còn mỏi cái lưng nữa.
0: Nhìn bộ dạng thằng Bi lúng túng, nó tiếp tục,
1: cậu nhất định phải ăn bánh mì tớ mua để chuộc lỗi.
2: Cảm ơn cậu đã chở tớ về nhà.
0: Thằng Bi với thằng Tí rụt rè cầm hai ổ bánh mì của nó. Ba đứa vừa đi vừa nhõm nhẽm nhai bánh mì. Nhìn hai đứa bạn ăn ngon lành, nó cảm thấy rất vui. Ánh mắt ấm áp, nụ cười hồn nhiên của bạn khiến nó nhận ra rằng thì ra đây là thứ nó thiếu thốn bấy lâu nay. Sự phân biệt giàu nghèo đã làm cho nó suýt nữa đánh rơi những người bạn. Hãy luôn tôn trọng và cư xử đúng mực với những người bạn của mình. Không phân biệt đối xử với bạn, vì chính họ sẽ là người đồng hành bên cạnh ta những lúc khó khăn và cho ta những niềm vui giản dị trong cuộc sống.

áo len. Chị bán áo len ở khu chợ này đã lâu. Một lần đang loay hoay sắp xếp hàng thì có một người phụ nữ gầy gò bê một đứa trẻ đi đến trước mặt chị rất vội vàng. Chị làm ơn cho tôi mượn một chiếc áo len, lớn nhỏ gì cũng được, đứa bé cần sưởi ấm. Đây, áo đây. Đây là con của chị hả? Không, tôi thấy con bé bị bỏ rơi bên lề đường. Chị không ngại ngần lấy ra một chiếc áo len lớn cho người phụ nữ. Chị quấn em bé vào nhé. Vâng, chị thật tốt bụng, tôi sẽ trả lại chiếc áo len này cho chị. Người phụ nữ bế em bé bước đi. Chị ngồi ngẫm nghĩ. Đó là một trong những câu chuyện của rất nhiều năm bán áo len ở đây. Đây không phải lần đầu tiên chị tặng áo cho ai đó. Dù nói là mượn, nhưng ít khi người ta mang trả. Âu cũng là mình giúp người. Mỗi lần giúp đỡ ai đó, chị lại nghĩ đến những ngày thơ ấu. Những ngày chị còn ở nhà với mẹ. Những năm rét mướt, hai mẹ con chung nhau tấm áo mỏng manh. Chợt nhớ ra, lâu lắm rồi chị chưa

0: về nhà thăm bà đã một năm trôi qua. Bến xe nhộn nhịp, có một bà cụ từ trên chiếc xe Bắc Nam bước xuống gầy gò và ốm yếu. Trên gương mặt lộ vẻ sợ hãi, bà cầm khư khư cái tờ giấy ghi địa chỉ đi tìm con gái. Đã một năm nay chẳng chịu về thăm bà, giữa thành phố đông đúc lại chẳng biết hỏi thăm ai. Trời về khuya lạnh giá, bà co ro trong cơn mưa phùn, chợt có tiếng gọi.
1: Này bà già, đi đâu thế kia?
2: Tôi...
1: Có gì trong túi mồm chặt thế? Đưa cho ta xem.
0: Bà chưa kịp hoàn hồn thì cái bóng cao lớn ấy xuất hiện. Bà ngã lăn ra đường, mưa nặng hạt hơn. Sáng hôm sau, bà tỉnh dậy, bên cạnh là đứa bé gái đang bập bẹ biết nói.
3: Ba! Ba!
0: Bà nhìn quanh ngôi nhà đơn sơ, trên mình bà là một chiếc áo len ấm áp. Chợt có tiếng người phụ nữ.
3: Bà dậy rồi à? Bà ăn chén cháo cho nóng nhé.
0: Bà đi đâu đêm hôm một mình á, mà quần áo mong manh thế? Thấy bà bất tỉnh cháu đưa bà về đây.
2: Tôi bị bọn xấu lấy sạch đồ rồi. Tôi vào Nam tìm con gái.
0: Bà ăn cháo rồi nghỉ cho khỏe. Cháu sẽ giúp bà tìm con gái. Bà có biết địa chỉ của chị ấy không? Bà đưa cho chị địa chỉ bà cất trong túi. Người phụ nữ ạ lên một tiếng rồi mỉm cười. Ở chợ chị đang ngồi bán hàng thì một bà lão đi đến. Bên ngoài khoác một chiếc áo len, nhìn vóc dáng quá quen thuộc.
2: Con!
4: Ôi! Mẹ! Mẹ vào Nam bao giờ mà không cho con biết? Con cố gắng bán hết hàng để cuối năm về với mẹ mà.
2: Mẹ không thể đợi đến khi con về. Mẹ nhớ con.
0: Bà cụ xúc động.
4: Sao mẹ mặc chiếc áo này?
0: Bà kể lại câu chuyện của mình cho chị nghe. Chị nhìn chiếc áo len và chợt nhớ đến người phụ nữ cùng đứa bé năm nào. Thì ra, trong cuộc sống có nhiều thứ xảy ra bất ngờ đến như vậy. Có lẽ ông trời đã đền đáp lại lòng tốt của chị.
4: Chị ấy đâu rồi hả mẹ?
2: Cô ấy đưa mẹ đến đây rồi dội về chăm con bé. Không có chị ấy, không biết mẹ có được gặp con không.
4: Chiều nay con sẽ đưa mẹ đến nhà và cảm ơn chị ấy. Con sẽ tặng chị ấy chiếc áo len này làm kỷ niệm. Chiếc áo mà con nghĩ không cần phải trả lại.
0: Sự cho đi và nhận lại trong cuộc sống là ranh giới khó lý giải. Những gì bạn làm hôm nay là căn nguyên cho những sự việc sẽ đến với bạn trong tương lai. Bởi vậy chúng ta hãy cứ cho đi khi có thể, bởi cuộc sống luôn cần.

ប្រធានបទអង្យ៉ាងលំហថ្មីទស្សនវិស័យថ្មីជោគជ័យថ្មី

0: đáy, a tê tá pro chăm cá cái nè lê kha mà chùm bắc lô phạm gia túc sa ma chư ca ri gia lai nì dô báy ô bá nì dô gặp mình trai pro chăm cá lô Nguyễn Thanh Nghị sa ma chư ca ri gia lai nì dô báy lê kha mà chùm bắc pro thiên cái nè kà ma thị ca con nì dô báy nâng dô tê sa mà chùm nà srei võ thị anh xuân lê kha mà chùm bắc anu pro thiên sa thị nà rốt xong cung nì dô Việt Nam thang phía kì khát ăn giáng vô tâm miên thân nông rùm miến lô Hồ Văn Mừng sau mà trước cái nạc cà mạ thị ca mà chung bác anh ưu lê khá cái nạc cà mạ thị ca bác khát bảo thiên cái nạc cà mạ thị ca bảo trì chôn khát ăn giáng lô Nguyễn Thanh Nhàng anh ưu lê khá bảo trăm ca bác khát bảo thiên cồm bực xa bảo trì chôn khát ăn giáng nè sầy Trần Thị Thanh Hương anh ưu lê khá cái nạc cà mạ thị ca bác khát bảo thiên cái nạc cà mạ thị ca nà xây mì tập phương Việt Nam khát ăn giáng
1: thay bác sân nê sách lô Hồ Văn Mừng sau mà trước cái nạc cà mạ thị ca mà chung bác anh ủng lê khá cả nạc cà mạ thị ca bạc khách và thiên cả nạc cà mạ thị ca bạc trị chân khách ảnh giáng bàn xong cốt nguồn thả ca bạc cà bạc cổng phán ca xâm rạp ông lông chân năm bì bọn mạ phê mùi bì bọn xám sắp nâng chạc khổ bì xây đòi chân năm bì bọn hà sắp miên xa rạ xong khán giáng khá lăng bạc chồng hò lông hò ạ phì bọt thầm mấy bọn tóc bì ca đùm bần chỗ khách ảnh giáng nâng kinh giáng khách miên cô đáy khai chi mà chợ bần đồ xếp tế kịch nâng công lăng chung đường thăm bay xâm rạp tầm bốn phía này rất đầy đòi bắt đầu lời cả ạ phí vọt bày tón tùm nớp nâng chơi đập hiệp bằng ai lờ bị xịt xác và chạy cả phía xí niệm viê nụ quát bạc tì vọt đi cảm đi xì thố nâng xếp tế kịch xạm mọt lúc Hồ Văn Mừng bình chạy thả khát an giáng chắc tục thả chốc chơi rộ bọt chi và hiệp cư chốc chơi rộ bọt khát bỏ sát tập hiếp rộ bỏ vị tỷ dục kinh cư chi cầm lãng chùm rính cầm nàn khăn nông mù lật thàn khát xa nà giá nâng rôm đàm náy nâng bóng cát lẹ khăn âm nói phòl bóng phốt xâm rạp vị tỷ dục kinh tiàng bái bót đọt thập bá lấy thí ca đọt sài tí tăng cầm lãng bỏ lạc cam từng thị niệm sơ bạc tập hiếp chưa đạch thàn đám bay bóng cát bà đầy giác vị tỷ dục bạc chồng hó tâm lạp hiếp nâng xâm rạp hiếp không sân sật ní khát an giáng bàn bọc cả bà sạch đầy xâm rách cô ca bị tỷ dốt xâm rạp cùng rộng ca chùm nôn mà phây bẩm bún đã trái bàn ạ nô nhạt chắp tăng bị thang ngay tỷ mũi khai cả đá chân nằm bị bọn mà phây bẩm một tuần bởi ní đòi miên tuân chô bật chi sở rộp chiền mùa rối hốc sập mùi bọn bọn lĩnh đồng không lúc miên cùng rộng ca chùm nôn đắp bẩm rãi áp bếch đã trái bàn ạ nô mạng bị mùn nâng công rộng chùm nôn đọc bẩm bồn sánh tiến trái bàn bộ cố sạch đầy xâm rạch ác nô nhạt cô ca bị tỷ dốt nơi không sân sắt đi đài đòi miền tôn chết hốc sắp bẩm bì bọn bọn liền đồng chiếm mùi khí nô đái cả nẹ ca mạ thị ca bởi chư chân khát an giáng có bàn cho hát tên lệch khá lệ kênh xa hạ bọt tập bạc ca chân tử sát chiếm mùi đầy cô chùm nôn bốn nâng bộ cố ác nô xa rà nạ xa hạ bọt tập bạc ca sao chiều vị tỷ dốt đó bị đi dục kinh dụng thực sắc chấm nuôn mà phải buôn đòi miên tuân cho bản trí đồng bông chết mũi cả đỏ xe nhà pram liên poan liên đồng xâm rắp sắc xa xa chiếu stông mặt tế nâng ạ nụ quát cầm rộng cá được khăn ông phí xây chứ ạ tỷ phiếp rồi bỏ khai nâng khăn ông ổ cản ích khát an giáng có bàn bóng cát kênh nhạc cầm mạc cá chấm nuôi bị đi dục khách đảm bấy chui đọc sài bánh hà lũng bác xóm rạp chi vập hiếp nâng vị tỷ dục kính không đảm nào cả ạ nụ quát cùng rộng cả prom tiền lớp xa xa ạ chi vật cảm chân ám đã bán trung trong này đọc cả ạ phí vật sẽ thể kích xong công không một lật tháng phong đài
0: tôi sẽ cho nâng bây giờ mệt chết tế mệt rầy lộc ngô công thức anh ưu protein kênh nạc mạ thị ca bởi chi chôn khát ăn giáng mình bê thuộc cá chứ mùi kênh nạc cực rộng cầm rộng cá mỹ thuận nâng ông cập hiếp bực xá đâm bây thuơ bây chậm ăn phía bỏ miến phân ca ăn vốt cầm rộng cá trả ra cho xâm khăn xâm khăn chiếc bị xác cư phơi là bươn lươn hạ tiếng rạch giá bạc liêu trong cách bởi chúng, phía kỳ tiền bí bán bắt đầu lơ ca về phía xài giang xì chấm rớ. Ông bí tự đào xài phấu, nâng tầm hôn vì nữ dốt công rộng ca, phấu lựa bươn lươn, hạ tiếng, rạch giá, bạc liêu. Nị bán kèm đặt tha chưa xài phấu sẽ tại cách đó xong khắn, rụt bọt đầm bọn vì riêng tuần lê cửu lắm. Mình tuần đợt tì trong ca tổp cho bàn đạc khát cho bộng đánh, chúng mới xài phấu lựa bươn lươn, đai miền xa rập. Công rộng ca cổng an hợp vọt, khăn đồng đạc ca chân năm bì bọn phép đồng mũi, chân năm bì bọn xăm sắp. Đào trái chia buồn.

0: trọp xâm bạc. Các chôn trong quán lực tự chất bàn toàn phê bì lý tính, bàn rùm châm này tự khăn ông ca chôm đúng. Lực tự chất đó, nị tự hiện được bộ tự hiện tiền ớ. Ôi bọn tóc bông rít mặt đấy tự tù khổ trời khắp bố, trìm khuôn tự tù đừng bóng bánh. Bàn là ổ nở đọt phê được kênh, đài ổng cập phép rộng của chôn.
1: Tôi sẽ cân nâng bây giờ mất chết tới mịt rầy. Mình tìa chân chết nâng xa xa nạ khai tăng giáng, thua ca chứ mùi kênh nạc ca mát thị ca bởi chìa chân khôn trì tốn, đồng bạc đáp sản lập hiếp, chết đánh, nâng đọc sài ca lùm bác nông ca nghe cực cực rộng rốt, ông bí chùm nữ nâng xa xa nạ nơi mùi lợi thành. Trì tốn, chìa đồng bọn miên chân rùm chìa khmai rùn nạ chứa đánh, nâng xa xa nạ chùm rộng. Chập tăng bí khai ca cả đá, chân nằm bí bọn phép rộm bí, rô hôn mọc đòi bí ní, anh nhà thông mùa lật thán tăng tay dục chặt tục đắc nâng bằng con lạc nạc đam bay mùa lật thán sát sàn nền nế thua giả cầm mập hiếp trăm trời tạm chấp bắp đừng rung chùm nét bùng rừng xa mở kỳ hiếp chuẩn triệt. Nơi khăn ông kẹt bà chúm lạc đạc nôm khôn tỷ tốn có bán sàn oi thân nạc khát bàn to bạc việc bàn đọc bàn đà chùm niến xâm rắp cầm mập hiếp bà tù tù bàn tốt ca nghi chùm nứa nâng sát sàn phòng đè. Thành mặt tết bên trọng cách bỏ chúm, lộc dành lắm, anh ước bỏ thiên mình đi chân chết nâng sát sàn khát ảnh giáng, bàn vi tâm lại cấp bước, chung bước ca rùm chung nát giang sạc cắm, rồi bóc mùa lật thán, khăn ông ca ghi cực rộng rốt, âm bi châm nứa nâng sát sàn. Hai có sàn ai khôn trì tốn, bàn tọc đạp sàn ập hiếp khăn ông phù mì sát, chung rừng khăn chấp bắp châm nứa nâng sát sàn, đòi nạc mốc nạc cá nâng bỏ chì chún, ôi anh ước bỏ sạc cắm ập hiếp trăm trớ tạm bắt bình nhật. Đã còn lòng tờ thamay thamay ní, gồm ca nghiêng nê cà sát nâng vệ xuất tựa tù an giáng, đất nôm đòi lột lê vận chuyển, nê dô cà sát nâng vệ xuất tựa tù an giáng, miên cách bà chung chi mùi 100 đô xe và cam chung rốc, đồng bằng bì xe phủ quốc, ông bí ca nghiêng xa cạp sọp sái khăn ông bếp khăn mục.
0: Nước nông cách bà chung, ông cập hiếp tàng bì, bàn pháp đô, mặt tệ dô bò là ông bí ca nghiêng xa hạ cà, sản áp hiếp, xa cam áp hiếp bà miến, khô sna, nơi lơ phù mật sát, nơi khăn ông bê cờ lòng. Tam rời dạng lúc đáy, các nghiên xã hạ cá tổ tụ bản là tập hòa chư bình chư miên chỉ trả ứng, rôm châm náy khăn ông cáp sọp sai trụ phiếp rồi bỏ có phụ quốc nâng bòm ra đo lập phía đề kích này dụ bài trụ bỏ một lật thán bỏ cọp đáy và sát tập hiệp. Mà trước bản đồ xe và cắm, tư tư tâm bọn bị xe phụ quốc, bà chọc bọn chư ông cập hiệp mối khăn ông châm náy ông cập hiếm đài bàn phá nhà bà miến, nâng át thập bọt xa hạ ca tràn trình kê bóng ốc một căn cà sát được bị sụt rồi tu an giang. Rôm châm nay khăn ông cạp đòi bà miến chụp lại cá, nâng tâm rong tư, mặt tệ, xa thị đà nạc bàn toàn bếl, nâng khăn ông đâm nạc ca xóm khăn xóm khăn. Đặc biệt lực công bố bà sát tập hiệp ca ghi bà miến, khô xa nà, nâng khăn ông bèo khẩm mục ní, ông cập hiếp tàng bì có bàn ai cập hiệp khí, bàn tỏ bóng cán kê xa hạ ca được khăn ông cạp lạp đố, đó là bộ đồng miễn, bộ đồng miễn ca tỏa xuống, khăn ông ca bật ca mạng bị thí, bộ đồng miễn ạ thập bón, đảm bây chú lúc bằng trang ở bàn toàn bế, nơi sẽ thân áp hiếp áp hiếp sẽ tế kết xong công, tế cho những chi bộ phiếp đồ đời đồ bó bộ trì chân đời khăn ông phô mập hiếp, nơi khăn ông sẽ thân áp hiếp thầm mây.
1: Tôi sẽ chân nâng bà dì mật chết tế mịt rây, khăn ông nạc cao có sang chân bạc thầm mây, đồng bàn sọc sẵn nền nế, cua oi trong rúa, bàn thơm ta chưa còn lại miễn sạp hôn áp hiếp sổ lạc, bê tông. Chỉ đất át đủ tế, cư chỉ còn lấy đại bộ trì chôn sinh học chất ruột nấu, thua miền bán, nâng chú bua tờ cả nà nà cốt phư thà. Nơi khung tây phú, sắp ngày ní, cư chỉ một lật thàn muối, đại dương nhóm khơi dàng chất bác, ông bí bỏ cá tình đủ.
2: Thọp chi tầm bón đam tài sử, đôi chụp ca lầm ba kỳ đoàn giáng, tây phú sắp ngày bóng bác lơ khuôn nơi xâm rọt thamay. Phở thà nò thọp tài phụ kỳ rõm nê rạc đầu bùa xá, sang thủ lý nia rạc đầu bắn, ai lơ ban chùm nuốt đôi pha bột pha chật cháy, tê sầm bay sạt bát, chiêu vật phiệp ban đi chầm rần. Khăn ông năm pi bòn phải bắn, cá sấu co khum tẩy phú, ban bông vai tẩy đáy, pi đôi ba sập bằng mùi hạt tá, long mọc đam bòn lái, nâng mùi đôi cao sập buồn hạt tá, mọc đam chờ hộp lái, miên tầm lai sẽ tẩy cạch búa, tầm rông chỉ ra non mọc, pro sẽ tập phiệp chặt đành.
3: Mấy năm nay thì làm lúa thì cái giá lúa nó bấp bênh quá.
4: Còn màn chân năm ní đâm lại sợi mình đừng nổ. Khát bông có tràn tới khi mà bông quái đầy bì bọn mạt cà rê một đám rực xây dục ở tùm biển. Đám đồng bốn có lũng bạc lăng đai ông bì quả chênh. Sắp tháng ấy có miền tùm biển lụ chỉ rủi rủi. Xong không tha tới tháng ngày cáo ấy. Báo tùm rung rô bọc khi ông bà đi chùm ráo nâng tổ tù bàn cà chùa ông bà thóm bì ả nhà thô mù lật thàn à tập dựng khi ông sẵn ngọc chất ra tài cảm truyền.
2: Xâm lăng

0: Mơ tầm rộng trên trăm khu vực thông chiếc ở bà bòn Lâm Hồng Thiện, nơi phương Phú Thuận, ai khơn chẳng chắc nơi ca xe mặt chất, hiên kích hiên thơ ở bà các sĩ cò. Tăng biệt mơ phần màn xâm bóc đầm bốn, một đòi sập ngáy bòn Hồng Thiện, bùng riêng vôn ban chiên bì rồi thúng, nâng tật khu vực ban tiệp xa tiếng đòi tầm lạc bố, chiếc bì xét, phát lực tập hòa ban tù tùa với nhiều bàn nập bát, ô cốp cài bay.
1: Nói tới mô hình này thì em thấy nó cũng rất là tiềm năng.
2: Trong bộ tùm đồng ní, khi ông khởi thà vì miền sạc đà nộp bồn, vì bố nơi ở phố mập hiệp kháng lệch mình sợ miền kê chân châm. Hãy khi ông có miền mô tận nạp hiệp đài, bê tự khổ mồm rộp bọc nhóm, bán tổ tù sqa chưa bà tập hòa ô khô bà cải bày.
0: Xâm rắp tùm đồng tên ní bán áp hiệp vọt chế đẹp hiếp, tuần này tì rộp đồng nà ở bộ ảnh nhà thông mùa thán, chí kạch ta xin nôl. Cất tay khăn ông chăn gần lóng, bệnh bảo lại lờ về xe chiêng đọc rạm km bàn xe đá. Tăng bình nút, bàn rùm chồng này thì nìa bảo phục tức sọc sọc, bàm ra ca phần tờ cắm bàn bảo sát tập hiệp. Nơi khăn ông chăn gần lóng, bị bảo phục xong kẹp mùa bệnh giả cắm, miền xe biên phá chân đập bắt chiêng chân đăng xe, bàn chỗ chốn, lờ cầm bước, miền đầu chiêng xe biên hy vọng buôn đôi mùa phay muối, xe biên khương ngọc đọc rạm muối, xe biên phú tuyến bì. Đôi xe lập thay vị ca sang xong ớt, mùi bia bàm bì bọn hình đồng. Spin tay ni ban chuôi project chun thua đầm nào ban nghị sruel nâng chuôi các dịp hòa rộp mùa lật thán bó chùm hiên ban chung hai thèm tiệt. Tuần tâm nâng đông áp hiệp vọt phần tạc cắm khôn tay phú miên chùm rôn ca gầm nay tầm rôn rạch thạp bán tam tư tầm nớp lơ cầm bố con nộp hiệp bầm ra cá cúp xóm nâng thân ni rộp bọp sẵn cúm nâng chi bọp hiệp rôn nợ rộp bọp project chun phong đài.
3: Từ một nông thôn nó trở thành một cái nơi bán đô thị.
2: Tăng pi tầm bon sọc sài bán làng chi bẹ cần đà tì cồng à miền này thà lời thân nó thôi trả ra chó bán đồn lùn côn sớt tờ riến bán ghi sru xa còn lại lên công sáng của miền cả sẽ có chết sao chiêu vì chứ xa tùm nợp đâm bay bóng ra cả phát tạc cầm hai cầm mà bị bá có tổ tù rí đòi cây đi đi rẹ tiện ọc bị chặt đầy.
4: Thì xã Tây Phú tập trung vào là ba trụ cột chính
2: không Tây Phú ban phát đồng ở sổ sổ đồng chí sổ ở trong bay miền đồng chí rõ thấp ba xa thiên là tùm lớp phát tạc cầm chế đẹp hiếp, chế bạp hiếp đột đời ở đất đòn. Ông bí chế bạp hiếp nâng sẽ tệ kịch chế khiếm bàn rôm đồng nái chế mưu cả xì cò. Khốn nông ca bằng bà trị chân à xâm phoán đồng nàm đám đô sát tiền trầm. À nụ phoát bà chạy cả bí chế khổ bộ. Nâng sẽ hạ ca chế mưu cầm hồn đi ní, chế bạp cầm đi ní, nàm bách thị ní cấp hạ chênh chôn cả xì cò ở bàn sẽ tệ đẹp hiếp.
0: Bây giờ bọn khôn Tây Phú, mình trông tay cầm bông phạp đồ xâm rạp bằng nội tế. Nơi chùm hiến bằng chạc thá, chùm đồng bọn sọc sài của ôi trọng ruốc, chùm còn lại đài bộ chế chôn sông ngọc chạch đồ nữ, thua miến, nâng chùm bọn tạc ảnh à cốt, lưu thả lá chuyên tiệt. Tôi sẽ chấm nâng bài dịp mệt chết tế mệt rây. Một rộp bọn thua Scott Nott nơi khôn bình an sọc kiên lương, khát kiên giang chắc. Bây giờ bọn cư khôn kiên lương khát an giang, miên tăng và dù nam một hơi. Nâng bảo bảo hợp chấm nô sẽ đập hiếp chôn chôn rung chiếc máy đã rốn nơi tì nì. Bên bậc đòi phùm ba trại khôn kiên lương khát an giáng chia bảo hợp đám nây mục rụt bó phần sổ thật bảo bây ní thuở oi mình nụ cực nía chấp ở rộm giang khlắng chấm bố xâm rạp bổ rán nâng phiếp sọc sán nây đâm bọn nì. Mục rụt bó phần sổ thật miên nơi tì nì oi chi chân tù sạp vót chân chấm nón nây thật thế rô hốt mọc đòi bách bọn. Đồng bệnh tựa bàn và thổ thịt đám xâm rắp thua Scott Nott, bu dương muối, trở tạm đàn bề bìa chênh cá đòi bồng bồi dách chỉ riêng rọt ngáy, đồng bệnh riêp chom kiếp chuột tực. Đồng nào ca plus Scott Nott tiêm tia ca ọt mất, bàn tóc bì bồng một tức ọt mùi lớt. Khăn ông lông bề mùi phay buồn móng, tức nó trở tay rộng ngót chỉ có, bao mình được nó tế, viên nâng bà chỉ chù. Bu dương muối thua lọt đất, đắc tè thùng mùi nở lớ, hơi chắc tực thân nọt chốn, rùm ngọt tực thân nọt bỏ hai buồn móng, tớp ai khai chìa sọ bàn.
5: Tì mau thì xin thơ chứ con chèm côn chèm cháu đọc thùng là ở lâu ở, thùng ở, nên cụ xa ở, ở, nóc chùm nó cơ nó ở. Mà là cháu, cháu nuôi cháu ngồi ấy bên ở. Bỏ dư ra nè các bác, nè dư mình thơ là ở thơ bà, dư là bứt mấy ở thơ bà, chằm chèm côn cháu của xa bà. Bỏ dư thơ mình bác, thơ mấy thơ. Ất cả Ất lưới cầu na bàn kể, cầu bàn ấy, cầu tình ấy, Ất miền ấy, nó cầu hứa là khóc.
0: đôi bàn đằng thẳng.

0: scot not ban luộc tam rồi đờ cá, kết tam chnam chăn kết té, cứ chấp pi khai tổ la chnam bún, rồi hot đòi khai mê sa chnam cày. Chưa mất chấm, tức not proman bún đòi pro mùi lít, tới pro ngót chen chia scot ban 10 kg. Ri ai rồi đờ pleang, tức not đập lít, tới ai pro ngót chen chia scot ban 10 kg. Kê dột tức not, tới pro ngót nằm kẹt thùng muối. Không được giáp bèl bị buôn tờ bàm móng, đòi bèl tật khắp, tớp kê dột tờ cô lần chỉ có, rồi khởi chắc chô nông thùng thúng, rước mùi chỉ rọt chô thẳng tốt, miên tầm ngôn 10 kg. Nhạc phần sức có thật chỉ rớn, bàn đồng ngọt tật thật, rồi hốt đau viên khắp lõ, rồi khởi chắc chô tờ nông búng, miên riêng xì lắng, đòi miên tầm ngôn xôn trích 20 kg, hơi rung viên nông sức thật ngút xâm rạp luộc. Đồng bài thịnh thà sẽ có thân hốt mình rồi chết ngánh, trở tay rộng ngọt tự thân hốt phìm phìm, bằng tốt bì bà mùa phòl. Bà sân bà tục cho lỡ bì buồn móng, tự thân hốt nâng bà chìa chú. Đại tâm đại ơi bà rứ, xâm bọc đàm của ký, bùa bếl, đồng bài thua ơi tự thân hốt mình rồi chết cổ ốp chung ngùi. Bằng tay bà bà bà bà chọn bế, nâng bằng đại ơi tự thân hốt mình rồi chết lùi. Nơi bê rộng ngọt tự thân hốt, anh đặt phớn trao tay cục cồn đòi prong proyết cầm đầu chân bê nâng khói hơi ca rụm ngó dú nâng thưa ao sọ miên pot nốt cờ mờ. Prophet mùi tiết cứ sọ pen đại prà sầm rập tại prà prác nông cù xá rứa thưa chi âm nói pro prophet ní trao ca cầm lang bồ lạc cam chân nông ca rụm ngó nâng lật tập hỏi phơ bán tịch chiên bàn to pi pê rụm ngó chắc sọ ní cho tới nông biệt đấy bật chết. Hai tục vì cháu bà hai bì xăm sắp tờ xa sắp ngày. Nơi bè đèl tự thân hợp đứng tờ chia đồng rứng, nụ cư chia sọ phèn. Bà phê sọ ní miên đồ chia bà em xa rá, hai mân phá bò tạm bê về lì tê. Nẹc đè miên bọt bì xót, gọn tè phluộc tự thân hợp, ai cầm nọt bàn bà rì mán chia sọ. Cô nập hiếp nây ca rộng ngọt sọ mùi lớt, cư ả xa rai lợi bọt bì xót rô bọt nẹc cho rộng ngọt. Chẳng bách trời cố, nâng đốt bụt bút, trên chia bánh tốt bánh tốt. Bánh tốt bị rụng ngọt tực lần khắp, bó thân hốt tam tầm đời ca đài chọn bán, kết thúc trời bàn dột trên bì chọn rán. Hơi cô chia bánh tốt, rồi hốt đo sko, bài chia bó lương phử.
1: Tất cả đã sai chốt, bởi mùa đế, bởi nà bây buồn phúc, nhưng bởi à buồn phúc, bởi buồn phúc, bởi phúc đã sai, cô. Bởi mùa đế, đạch kê, cả lâu khắn, bởi mùa đế, bởi mùa đế. Ngày xưa dân đã bật dân vô chỗ nó vô chỗ ngó đó đang họp với họp lít cái họp tạm phung mầm phung pi lít bay lít à tạm lít còn mới đấy tạm lít còn mới đó dân ăn ăn cứ đại ăn họp ở lít lít cái là máu chạy năng pha ấy
0: bây giờ bọn ní đam thân hót mình trâm tay là bay bánh đau xa từ thân hót miên đôi chìp ấy đa pra sầm rập thua score bằng nội tế bàn tay vía coi là bay là bánh sầm rập phật tập hỏi chỉ cho anh tiệt đôi chía sa thân hót từ thân hót tay thân hót chà hồi thân hốt, à cầu thân hốt, đầm nập thân hốt, công nu sử dụng thân hốt, bàn ốp bà thóm đầm bày áp hủy vót, tờ chia phát tập hồn ổ cột. Bồm chì mùi nu, chôn đồm chìa khmai trở tại lợi cổng phúc, ca dụ đấng ông bí ca thay ra xa mục lực bò bà bây ní, rùm chùm nét đo ca thay ra xa bò bà thò chuyên chiết, cho bà bà nâng mà chà ca bùng riêng bàn đàn tiệp xá, chìa bì xách cư tam bà bòm sập xách sân cùng. Nơi khnông khung kiên lướng, khi nạp bè đài rụt bò sắp bạc cam bởi này kì kì tiết, công phung bắt bằng tích mặt đón bằng tích mặt đón. Cứ rụt bò phát lực sọt nốt, nơi tay bằng tỏ áp hiệu vót ọt chụp chố. Đọc đòi nơi rụt bò, tụ tù tiên chuyên châm chì vứt chuông bởi chì bò rọt phóng, nâng rùm chụp nách đo ca thay đại xá, nâng chụm rừng ca lơ cùng bước vô bà thò bởi này, khi nông xa máy tâm nượp phóng. Tôi sẽ chân nâng bà dìm chết tế mịt rây. Các thay tâm sau cập hiếp bởi chí chún, tăng tay chí bởi kết xin mũi, đại bác nâng rốt, ban cầm nót khăn đồng nào cả đất nóm, nâng cực rộng bởi tế chiệt. Mình trơm tay bình chúc, trơm cùng nội dục bài bởi nội tế, cô ca tế nút, ban nâng cầm bông thuở ao chết đánh, tam rồi giá sạc cầm mập hiếp bởi bỏ cốt, nâng một lực thà này mùi này mũi. Chưa bị xét, xâm đại lưu mục xảy nhà nghề ruộng cửa, nâng đặc biệt thà nập hiếp lũng bạc. Khăn ông bởi bắt bởi chí xác, căn tay chá giang chạp rồi hát. Các thầy tòm sau cập hiệp xa hạc cúng, chưa bị xác cư mình đủ chắc, căn tay mình phép chạm bạch. Bị cả bật nút, các mong bị thi bị nít, bị cổ dục bóng, nâng phụ trị bạch ngư ọt cử thái, bàn nâng cầm bùng, bàn khôn tầng hỏi anh ở vót giang tù lùm tù lý, rùm chùm nay xâm rạch cổ đáu, dục bộ trị chốn, chưa mình chạm đớn, khả nông ca nghi thầy tòm.

0: tâm sau cấp hiếp, nâng lớp cầm quốc cùng đập hiếp, chế bập hiếp rừng rộp bác bởi chí chân.
1: Bác tay tay cầm nọt thả, mà nút chi cô đại phóng, nâng chi cầm lăng cho là có lấy cả ạ phí vật phóng. Đối chí này hai ca nghe thả tâm sau cấp hiếp bởi chí chân, mân trăm tay chi phí rệ kịch rộp bác, vị say sốc khá phí bạp bởi nổ tế. Bàn tay, chi ca tổ tù khổ trời đúng, rộp bác bác bác bác nội dụ bài tăng mô tiết phóng. Bị mất chậm mất đồ đông lực thàn, cô nơi châu bài trị trán bàn đạ trình, đảm bày trên nền thả bà trị trình cổ rút, ai tổ tù bàn xây và cắm, xúc cập khá phí bàn mô lực thàn, chỉ bị xét cư mục xây nhà đà miền xã thàn hiệp đồng bác, mô lực chát, nâng nẹ nghị trừ ở rộng quốc không xa hạ cùng. Cá bất bàn bằng hành ở khởi thả, xóa chí mũi cả áp phí vọt xây tích kịch xong cùng, đảm bày cả thay toàn xúc cập hiệp rộng bà trị trình càng tái càng lạng. Chỉ bị xét không bỏ bọt đài là, bỏ chí xa chá càng lạc dạc chạp rồi hát. Mà nó chá tay tay chú bỏ tế tình hình châm ngư chí trả nợ không bởi tầm mũi, không lúc miên châm ngư ông bì phần này. Chí bánh hà tự tử đã chí át thập bộ tùa đòi xa mặt tập hiệp nước con tập hiệp chí bập hiệp đột này. Đào cả dù đang chấp hợp ông bì châm nội ní, cái nét cà mà thì cả bác nâng ai nhà thông lợi thàn không tăng hối. Ban mà chá cả xâm rộp xâm rộ chí mũi ông cập hiệp mần tí bên phần này Sài Gòn. Kinh giáng, riêng trong cả mạng bị thịt bình đích, bị cổ dụ bỏ, nâng xuyên bạc đã ảnh kinh thầy chùn, bởi chỉ cho được không tăng hối, đang bay nòm cho xe và cảm xô khá phí bạc cành tại chân sách chuyên bụi bởi chỉ chùn. Nên mình trăm tài, chia sạc cả mạng phí miễn ảnh thân đầy mà lúc thoa chưa trở nụ tế. Bàn tay có chi phó tăng cho bạc loa, xong rạp sạc cả mạng phí bộ bạc, nâng ảnh nhạc thông lực thàn. Trong bố chi bạc phí nâng xô gặp phí bộ bạc bởi chỉ chùn tiệt phòng. Tạm bởi dạng cảm ạ bị thị tiền này, bàn rùm trong này lời cầm bốc của nập hiệp chi bập hiệp đủ nữ, nâng bông rừng tùm nông tục chật, rồi bóc bởi chi chân trong bộ bác nâng ruột. Ai nhà thô một tháng có bàn này nòm đòi bóng ồn ở bởi chi bộ ruột, cứ chi cổ xa cây cỏ, rứ các bài cỏ, nâng cổ xa xây tiến có bàn này. Bà sân tài miên trong người khẳng phần này, cố tay một bà chật mừng đồ sục cập hiệp khống đam bay bình nịch phần này. Nếu như chị ca cho là robot ai nhà thô một lực thang không tăng hối đau mình cái xã hạ ca bị thật lư đó bởi chí chún nơi tầm bọn đạch xảy ra nơi tí ní cứ lỡ ná xâm rạp bởi chí chún.
2: Mẹ em năm nay
3: mà đây robot nhóm cho năm ní mình ảnh dụ chất sắp bởi mùi cho năm hơi đối xã nhà thô một lực thang nâng xa mạc cung cả xe co khúng tập đăng bi cầm mơ bị thi bì nịp nếch sắp rồi xa thua. Anh nhà thông một lần thánh có bàn điệp trong cầm một vị thi bình đất nét sau bà giật hóa đâm bày ôi bóng ôn bà dì chún miền ảo cáp bàn bình đất nâng chưa bà chấm ngứa toàn bền.
1: Cầm một vị thi bình đất bị cổ dụ bỏ đâm chưa bà bình nét ất kinh thầy bàn điệp trong lãng đào miền cà chỗ trốn bì cổng cổ bệ được bị chập đợt chùm nín bàn nô mộc nơi ảo cáp tổ tốt bàn xây bà cảm xúc khá. Phí bà rập biên cổ nập hiếp chôn bởi chí chôn giảng tràn. Chí bí xe cư cổ xa đà miên xa nập hiếp lùm bà. Bởi chí chôn mân trăm tay bàn bình đất bình nổ tê. Bàn tay thaym tiếng tổ tù bàn ca bí cổ hiệu bó. Phát đo thân nằm ẩn kinh thấy. Nước nai nôm ẩm bí đồ bíp thay toán sâu cập hiếp. Ca bí phần ấy nơi khốn chí bập hiếp rụt nơi bà chăm thang ngay tiệt phòng. Xóm rắp bởi chí chôn chí chôn nơi tại miền cả lâm bạc chỉ bị xét cư chụp ngư phần này đài đồng trời miền ốc bà có nâng chụp nghỉ cấp bụng đôi chân này hỏi cả tiếp chấm cả mạng bị thị bình đất nâng xì bà ất kết thay nâng một lực thang đọc tòa bài bình này mẫn trăm tay chuối bà chi chôn xong xong bàn cả chụp này bằng nội tế nơi tiền chuối kê trọc khởi nơi chi môn nơi chụp ngư cổ thân á chi bà bàn toàn bề nâng chi bình phòl vì bà thông thông thông tiết phòng. Khả nạn nó, ca bình định bàn bằng hành ở khuyến thả bởi chí chôn chí chán, nơi miền ca thuê bỏ hết, mân tuân cho kết tục đạp tạm trớ trong phút ca bình định phần này tới tạm ca cầm nón, nôm ao trộn khởi chụp cư chữ trời. Đối chí này hỏi ca, nôm cho xe bà bình định phần này đồng lột tháng, mân trăm tay miền ạ thần này quản trô đời trong phút bức bình nội tế. Tại, có rôm trăm này lực còn bố cài trở đắng rồi bỏ bỏ trí chốn ông bí xa xâm khát đầy cả thay toàn sổ cập hiệp chỉ bị xét cư sổ cập hiệp này. Nếu có chi khám xa mũi khăn nông chậm nông khám xa đại bí xét sổ cập hiệp bà nâng ai nhạt thô cướp thắt dục chất tục đã chưa bị xẻ. Tam cam bị thịt chết, cả thái toàn sau cấp hiệp lục trá, không đủ miên cả bệnh này từ tam cả cầm nót, còn buông ban ăn nộp hoạt trạng tổ lụng tử lý. Chỉ mỗi cô đại lời cầm buông con lập hiệp chỉ bập hiệp đủ nới, nâng cắt bần thoi bần tốc chụp cử xâm rạp xong cùng. Xâm rạp cả bệnh này đã lực ní, chưa khiến bắt đầu chú nơi xe và cầm chụp đi ở bên linh, chắp tăng bị bệnh này bắt thầm, rồi hốt đỏ cả bị cực chụp bỏ xin chúng rơi bên đường chi qua cầm lạc này bị địch có 100 năm plus có đối chí cả đột khởi chúng người phần này làng bài chúng người tức đọc khởi phần này nâng chúng người phần này xanh tiền chún ở bệnh trí chân nơi bê rột khởi chúng người tiếng này trong phút cả đời một chúng nốn đại trời cảm chí bạc xin chúng rơi chứa khiếp đường chúi xong rùa thay trong này đảm bấy ở bệnh trí chân từ bệnh tí về việc cả phần này ở trong này ai bệnh trí chân đại trời có bài có mà nó chắc nâng nét đa mình cả lòng bạc kháng dự khiếm nâng mình cả mạng vị thị việc cắt nét đa ạc kết thầy và nâng nâng lúc dự khiếm nâng chui xâm rùa thầy thuở đồng nai ca hộp chốc kre đê năm xâm cơ nâng ở xâm bài tài ca bệnh làng vĩnh đảm bấy thị nị bạc đời cổ đời rùm nâng cứ mình trầm tài bệnh nâng phần này bệnh nâng tê và bản thái cứ chỉ cả xì bạc đại sách nơi chung nữ phần này chung bệnh trị dân phòng quốc gia này không phải bình định miền bắc chỉ chuẩn bàn bọc bình định nâng bị cướp chụp bỏ ông bị chung người phụ nữ chụp nốt vừa rồi sang sắp bị nẹt bằng hai áo khởi thả đồng lợi cả thái toàn sốc gặp hiệp phụ nữ không xã hạ gồm cư miền tràn tam đối dạng ca bình định cơm cướp bệnh nâng bị chụp nốt bàn trộn khởi cả này cả chung người chỉ tràn đôi chi phụ nữ làng bay phụ nữ ngụt cùng hình ăn thoi chia đàm nâng tổ tổ bàn nơi ca bị cổ chụp bỏ bị vị thiếp xưa bà xóm xóm nơi không lúc miễn đọc cả đời bàn cầm nọt thà trời việc cắt trời ca ơn tra cùng ai cơ tế đàm bây ca bị cùng hình bà chí chún đài bàn cầm nọt ao việc cắt cứ chi mục xây nhá đài biến sản lập hiệp đúng bác nâng tổ tổ bàn ca chung nuôi việc cắt ơn kinh thấy bị ơn cập hiếp mình tìm bệnh phần này Sài Gòn, Kinh Giang. Còn các xâm rộp xâm rùa trang chất sạch đồ biến kết đại ca mạc thị ca bác ảnh nhà thô không tăng hội được bệnh tỷ bệnh phần này Sài Gòn, Kinh Giang bán bóng các ca mạc bị thị bệnh nết miền bất sạch tập hiếp chạy sạch. Bởi chí chún tổ tù bán ảnh thạc bà giáo đọc tù áo bí xe và cam sọ khá phí bà ảnh kinh thấy tổ tù bán phá bí cồm cổ bệnh miền trùm lĩnh quốc tăng bình đột lực cầm bố cạp nhẹ đột lực thay toàn sốc cập hiếp tọc luôn. Mân trăm tay bệnh chốc nơi cạp bình đích nâng xếp 3 trường người bệnh hợp tế. Các mạng bị thị, nơi tiền trùm trong này sai phí mặt đầy bệnh sử thua, tổ tù khô trời trong bộ xã hạ cống, nâng đá tươn rùm lực ca chô trùm ở rộ bó, ông ca nâng bố cụ lực nông ca thay toàn sốc cập hiếp bệnh trị chứng phong đài. Các mạng vị thí này mình có bẩm nông thí này cả ảnh vật ở nơi các thái toàn sốc cập hiệp giả công. Rôm chấm nách lời cầm bố sốc cập hiệp bởi chí chân. Ảnh vật tự tâm ở giả lý khách đề cả sắp rộng bí rộ bó. Cần nè ảnh chân trái xa mạng công cả sĩ có khát ảnh giang. Ảnh vị kịch giả hạ cả chung mùi bằng tì bệt ở phần này Sài Gòn Kinh Giang. Cần nè ảnh chân trái xa mạng công cả sĩ có khung tăng hối. Bàn tiếp trong phần ca đó bực xa đó cả nẹ cả mà thì cả bác nhà thổ nâng xa hạ cả chất sạch chú mùi phần này đẹp biểu bọn đảm bấy điệp trong cả khổ xa cho là bởi chí chứng nơi không khống đại miền chú ngữ ông bị phần này ai một bình nít nâng từ tù cả này nóm ông bị cả chí bàn chỉ bị xét cư đã cổ xa gây cro bài cro nâng nẹ đại lực nghị từ rủ rô đặc hương và sống cùng trong phút cái nẹ cả mà thì cả bác nhà thô nâng bản đạo bằng cả một hạt chân tại tài dục chất tục đá từ lời ca nghi chi vật hiệp sẵn sàng sống cùng chi bị xét cứ ca thay toàn sốc cập hiệp chun bóng ôn và chi bổ rát nằm lật hàng hạt được chỉ hỏi trong phút lúc xa bài cro bài cro nâng nẹ đại lì từ đồ cú nhà thô có bán nai đoàn đó là phần này biểu quan ở xã hạ ca bán chất sân đảm bấy bằng các đẹp khả năng xâm rạp การทายตอมสกปรกสหกรมนักหนุ่มคงปีมือไทยเติมมือไทยเอาการตายละอ้อภาษาลายตามประยะกาสำรอบสำรวจระวิงอาญาโทมลฐานองกาโมหาจุนองกับเพียบสกาผีบาลการงี้ไทยตอมสกปรกสหกรมกอบานอัดอวดยางสอบขี้จะสไตนังจำมุกสัญญานี่ก็ชี้พอตังสำหรับการอนุวัติมีประสิทธิภาพในเทศนะยกประชีจนชื่อมาเชื่อมันดลขนุงโกลดโยบายสกคบมาลพิษสังคมต้นตมนุขนุงบริบทได้ปฏิจิตการแต่อภิพวันดำรักการอัมพีกุณภีบสกภีบดูได้การแต่กบุการที่นี้สกภีบสำหรับประชีจนการแต่มีภีบสังคมกรรมปิธีปิดนิดปีกรุ๊ปหนึ่งเชียบบาลจมืออัดกึศไทยมันตรามตายช่วยประชีจนโรคเขินเชียบบาลจมือบานตอนเปิลปนุเตปันใต้เกาะบานรวมจำนายกัดบันทอยบันตกไทยสกคาพิบาลเลิกกมปุกาพเนรลึกอัมปีการงีบงการจมือตั้งปีนุกายลมออกกุณภีบจิบภีบดูได้ขนองประชีจนติดผ่อง

lúc này nín bây giờ mất chết tim bị trầy các mối tiếp sai nơi cả sát đang bị sốt từ đầu anh giang nơi bên này xôm mình cho ta đồng này xôm thay cầm nó cún lúc này nín bây giờ mất đại ban dục cho tục đắc tam đan các mối tiếp ở bao giờ khen nhom xôm chấm điệp liền.

0: Đăng Khoa, Lê Kiều xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 5, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước tiếp đoàn Tổng lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tăng cường kỹ năng xử lý cháy nổ cho người đứng đầu cơ sở doanh nghiệp.
0: Sôi nổi hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026.
1: Tháng năm nhớ Bác, những con người lặng lẽ gieo yêu thương.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 5, đoàn công tác Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh do Tổng lãnh sự Carolina Chitnagon làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và chào xã giao Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã tiếp đoàn.
2: Phát biểu tại buổi chào xã giao, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh, Carolina Chitnagon bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được đến thăm tỉnh An Giang. Bà Carolina Chitnagon cho biết, chuyến thăm nước Cộng hòa Indonesia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua đã thúc đẩy mối quan hệ hai nước lên thành đối tác

chiến lược toàn diện và hai bên đã thống nhất thúc đẩy hợp tác thương mại du lịch và trên nhiều lĩnh vực khác. Mối quan hệ hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam nhìn chung phát triển nhanh và đã có những đầu tư nhất định ở cả hai nước. Bà Carolina Chinangol nhận thấy An Giang là tỉnh phát triển mạnh về nông nghiệp, sản lượng gạo của tỉnh nằm trong top đầu của cả nước. Bà mong muốn hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp để có thể chia sẻ những kinh nghiệm lẫn nhau và có những hợp tác trong tương lai. Lĩnh vực du lịch phát triển mạnh.

0: hợp tác nhiều hơn trên các lĩnh vực với tỉnh An Giang, đặc biệt là trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, giáo dục và xuất nhập khẩu xe. Phát biểu đáp từ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Lê Văn Phước bày tỏ vui mừng khi tiếp đón đoàn Tổng lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Indonesia đang phát triển hết sức tốt đẹp. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng giữa các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của địa phương. Theo đó, năm 2025, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ấn tượng đạt 8,39%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nông nghiệp giữ vai trò trụ cột với sản lượng lúa khoảng 8,8 triệu tấn. Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với hơn 24,1 triệu lượt khách và tổng doanh thu ước đạt gần 67.700 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, dù hợp tác giữa An Giang và các đối tác Indonesia còn khiêm tốn, nhưng đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang Indonesia đạt khoảng 10,8 triệu đô la Mỹ với các mặt hàng chủ lực như gạo, giày da và thủy sản. Riêng quý 1 năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,5 triệu đô la, tăng gần 19% so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực du lịch, lượng khách Indonesia đến An Giang ngày càng gia tăng với hơn 10.000 lượt trong năm 2025 và gần 7.900 lượt trong 4 tháng đầu năm 2026. Đây được xem là tín hiệu tích cực để hai bên tiếp tục phối hợp phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối mở rộng hợp tác với các đối tác Indonesia, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, đồng thời mong rằng bà Carolina Tinengol tiếp tục quan tâm hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai bên, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chế biến, công nghệ bảo quản sau thu hoạch và logistics. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang mong muốn hợp tác sâu hơn trong việc tiếp cận và áp dụng tiêu chuẩn HALAN đối với nông thủy sản và dịch vụ du lịch, tăng cường liên kết trong giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực du lịch.
1: Thưa quý vị, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ cho lực lượng tại chỗ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh An Giang tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người đứng đầu cơ sở, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã Tân Hiệp.
0: Tham gia lớp huấn luyện có đông đảo cán bộ quản lý, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở cùng đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Nội dung huấn luyện được triển khai toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, tập trung vào những kiến thức kỹ năng thiết thực phục vụ công tác phòng ngừa và xử lý sự cố cháy nổ trong thực tế. Ở phần lý thuyết, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã phổ biến các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc quản lý kiểm tra an toàn phòng cháy, nhận diện các nguyên nhân dễ phát sinh cháy nổ tại cơ quan doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, đồng thời hướng dẫn quy trình xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đặc biệt trong phần thực hành, các học viên được trực tiếp hướng dẫn thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay, triển khai đội hình chữa cháy, kỹ năng thoát nạn cứu người bị nạn trong môi trường có nhiều khói khí độc, thực hành xử lý các tình huống cháy giả định thường xảy ra tại cơ sở sản xuất, kho hàng và khu dân cư. Thông qua lớp huấn luyện không chỉ góp phần trang bị kiến thức kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Qua đó, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, không để xảy ra các vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
2: Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hà Tiên tổ chức hội thi tuyên truyền chuyên giỏi năm 2026. Tham dự có 33 thí sinh đến từ các chi đảng bộ cơ sở, chi bộ khu phố trực thuộc Đảng ủy phường Hà Tiên.
0: Các thí sinh trải qua 3 phần gồm soạn đề cương báo cáo, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung thi là các chuyên đề trọng tâm về nghiên cứu cụ thể hóa tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Các thí sinh đã có sự chuẩn bị chu đáo, thể hiện năng lực sáng tạo, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn vững vàng, lựa chọn các chủ đề mà cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm. Nhiều chuyên đề dự hội thi là những tư liệu, tài liệu có giá trị tham khảo tốt cho đội ngũ tuyên truyền viên phục vụ công tác tuyên truyền. Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích, 2 giải chuyên đề thí sinh có đề cương tuyên truyền xuất sắc và

0: thí sinh có phần thi thuyết trình ấn tượng nhất.
1: Ban thường vụ Đảng ủy phường Châu Đốc tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 với chủ đề tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Hội thi thu hút 73 thí sinh đến từ các chi đảng bộ trực thuộc tham gia. Qua vòng sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn 15 thí sinh xuất sắc bước vào vòng 2 với phần thi thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Các thí sinh tập trung trình bày những nội dung trọng tâm, điểm mới của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang và nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Châu Đốc nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với tình hình thực tiễn của địa phương. Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ đảng viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền tại cơ sở trong tình hình mới.
0: Ban thường vụ Đảng ủy phường Vĩnh Thông đã tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Tham dự hội thi có 20 phần thi tập thể và 22 cá nhân đến từ 32 chi bộ đảng bộ trực thuộc Đảng bộ phường Vĩnh Thông. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là hình thức phương pháp bồi dưỡng kỹ năng kiến thức về công tác triển khai quán triệt tuyên truyền và bổ sung kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao vị trí vai trò của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động tuyên truyền viên cho các cấp ủy tổ chức đảng, nhất là đối với lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt ở các cấp ủy cơ sở. Hội thi cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, những chuyên đề về tình hình cơ quan, đơn vị, khu phố. Qua đó, cổ vũ động viên, kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đối với phần thi tập thể thực hiện một nội dung bằng hình thức tiểu phẩm, đối với phần thi cá nhân phải thực hiện 3 phần thi gồm soạn đề cương tuyên truyền, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo liên quan trực tiếp đến nội dung bài tuyên truyền tại hội thi. Ban thường vụ Đảng ủy tặng thưởng giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích tại hội thi tuyên truyền viên giỏi phường Vĩnh Thông năm 2026.
1: Đảng ủy xã Tri Tôn tổ chức lễ khai mạc hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Tham gia hội thi năm nay có 26 thí sinh là tuyên truyền viên đến từ các cơ quan, ban ngành, trường học, trạm y tế và các ấp trên địa bàn xã Tri Tôn. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương tuyên truyền, phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung hội thi tập trung vào việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng cùng nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thông qua hội thi nhằm tạo điều kiện để đội ngũ tuyên truyền viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tư tưởng tại cơ sở.
2: Thưa quý vị, môn cờ tướng chính thức diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao đặc khu Phú Quốc lần thứ nhất năm 2025-2026. Giải đấu tạo sân chơi trí tuệ bổ ích, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao và đời sống văn hóa tại địa phương.
1: Tham gia giải đấu năm nay có 32 kỳ thủ đến từ 12 đơn vị trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Mỗi kỳ thủ thi đấu 7 chán theo hệ thủy sĩ, bảo đảm tính công bằng, khách quan và tạo cơ hội để các kỳ thủ giao lưu, thể hiện bản lĩnh cùng tư duy chiến thuật của mình.

Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao 6 giải thưởng ở hai hạng mục cá nhân và đồng đội. Ở nội dung cá nhân, huy chương vàng thuộc về Nguyễn Văn Thiện, huy chương bạc trao cho Lê Văn Mạnh và huy chương đồng thuộc về Mai Văn Tuấn. Ở nội dung đồng đội, đội Dương Đông xuất sắc giành huy chương vàng, huy chương bạc thuộc về khối trường học và đội Cửa Cạn giành huy chương đồng. Xã Vĩnh Tuy vừa tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã lần thứ nhất năm 2026. Đại hội Thể dục

0: Thể thao xã Vĩnh Tuy lần thứ nhất năm 2026 thu hút hơn 600 vận động viên thuộc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp và các ấp trên địa bàn xã tham gia thi đấu 9 môn. Đến nay, đại hội đã có 2 môn được tổ chức thành công, gồm bóng chuyền hơi nữ và bóng đá nam 5 người. Việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã lần này là đợt tổng kiểm tra đánh giá thành tích thể thao của các ấp, các đơn vị trường học, các ban ngành trong toàn xã. Bên cạnh đó cũng là dịp để tuyển chọn các vận động viên xuất sắc ở các bộ môn chuẩn bị tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh An Giang lần thứ nhất năm 2026. Sau lễ khai mạc, đại hội tiếp tục thi đấu các môn còn lại gồm kéo co, chạy việt giã, điền kinh, cờ tướng. Các môn thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao phường Mỹ Thới đã tổ chức thi đấu giải bóng đá nam 5 người trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao phường Mỹ Thới lần thứ nhất năm 2025-2026. Đây là môn thi đấu thứ 6 trong tổng số 8 môn thi đấu của đại hội. Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của 10 đội bóng với hơn 120 vận động viên đến từ các đơn vị trường học, lực lượng vũ trang và các khóm trên địa bàn phường. Thông qua giải đấu, phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn phường tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, đồng thời tạo điều kiện phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố thể thao tiêu biểu cho địa phương. Với tinh thần thi đấu quyết tâm và hiệu quả, kết thúc giải đấu, đội bóng khóm Thới Hòa đã xuất sắc giành huy chương vàng, đội bóng trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ giành huy chương bạc và huy chương đồng thuộc về đội bóng khóm Đông Thạnh A. Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, tháng công nhân, tháng hành động an toàn về vệ sinh lao động năm 2026. Ban Thường vụ Công đoàn Phường Rạch Giá tổ chức giải bóng đá mini nam 5 người năm 2026, có hơn 100 vận động viên là các đoàn viên công đoàn thuộc các công đoàn cơ sở trên địa bàn phường. Tham gia giải năm nay có 11 đội bóng đến từ các công đoàn cơ sở trên địa bàn phường Rạch Giá và các đơn vị liên kết, được chia thành 3 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn các đội xuất sắc vào vòng bán kết và chung kết. Giải đấu diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5 năm 2026. Giải bóng đá là sân chơi bổ ích nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời khích lệ tinh thần, động viên cán bộ, đoàn viên nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và lao động sản xuất. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, tạo không khí vui tươi sôi nổi trong đoàn viên và người lao động trên địa bàn phường.
1: Thưa quý vị, tháng năm lại về, tháng của những ký ức thiêng liêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong dòng chảy ấy, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không còn dừng lại ở nhận thức mà đang được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, gần gũi trong đời sống hàng ngày.
2: Tại tỉnh An Giang đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng. Và một trong những điển hình tiêu biểu là chương trình Buổi sáng nghĩa tình, công trình thanh niên cho Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương triển khai tại các bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá.
0: Được triển khai từ tháng 11 năm 2025 đến nay, chương trình duy trì đều đặn việc trao tặng các suất ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Ung bướu trên địa bàn phường Rạch Giá. Không cầu kỳ về hình thức, mọi suất ăn chỉ là xôi, bánh mì hay những món ăn gọn nhẹ, nhưng được chuẩn bị bằng sự tận tâm và tinh thần sẻ chia. Từ sáng sớm, khi nhiều người còn chưa bắt đầu một ngày mới, các thành viên nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cùng nhóm học sinh sinh viên trường Đại học Kiên Giang đã có mặt để chuẩn bị những suất ăn sáng miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân. Người chuẩn bị nguyên liệu, người đóng gói, người sắp xếp các phần ăn, mỗi người một việc phối hợp nhịp nhàng để kịp mang những bữa ăn sáng đến với bệnh nhân và người nhà ngay trong đầu ngày mới. Không có sự chờ chàng cũng không cần lời nhắc. Bởi với họ, công việc này đã trở thành một phần của hành trình sẻ chia được duy trì suốt nhiều tháng qua.
3: Hãy đầy đủ dinh dưỡng và hãy gọn nhẹ nhàng. Cho nên là những khi mà mỗi tuần là lựa chọn những thức ăn thì cũng phải bàn với Ban Thanh niên hai để hai bên phối hợp và phòng công tác xã hội để biết những cái món ăn đó đầy đủ chất dinh dưỡng, đầy đủ chất dinh dưỡng cho những bệnh nhân để họ tiếp tục điều trị lâu dài.
0: Khi các phần ăn được chuẩn bị hoàn tất, các thành viên nhanh chóng di chuyển đến các điểm phát để trao tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Không chỉ là một bữa ăn sáng miễn phí, những phần ăn giản dị như được chuẩn bị cẩn thận, chỉnh chu còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần dành cho các hoàn cảnh khó khăn trong hành trình điều trị bệnh.
4: Qua triển khai các cái phần việc cũng như là các hoạt động an sinh xã hội thì thấy được những cái khó khăn của các bệnh nhân ở các bệnh viện, thì ban thanh niên và câu lạc bộ dân mạng yêu thương đã phối hợp và tổ chức triển khai công trình bữa sáng nghĩa tình, trao suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 3 điểm bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá, để phần nào chia sẻ những cái khó khăn trước mắt, giúp cho bà con có được những cái suất ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng để hỗ trợ điều trị bệnh tại bệnh viện.
0: Đối với nhiều bệnh nhân, những suất ăn sáng miễn phí không chỉ giúp dời bớt phần nào chi phí trong thời gian điều trị, mà còn là nguồn động viên tinh thần giữa lúc khó khăn, mệt mỏi vì bệnh tật.
3: Công an đây cũng lo cho ăn đầy đủ, giờ cũng cảm ơn, nhà cũng cảm ơn mấy chú công an.
0: Không ồn ào, không phô trương, những bữa ăn sáng nghĩa tình vẫn đều đặn được trao đi mỗi tuần. Bằng sự chung tay của lực lượng đoàn viên thanh niên, các thành viên thiện nguyện và những tấm lòng sẻ chia vì cộng đồng, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại đang âm thầm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đúng với ý nghĩa của việc học và làm theo lời Bác từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống thường ngày. Một bữa ăn sáng, một lời động viên, một sự sẻ chia đúng lúc đôi khi chính là nguồn động lực để những hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin vượt qua bệnh tật. Tháng năm nhớ Bác cũng là dịp để những câu chuyện đẹp tiếp tục được lan tỏa. Và từ những bữa ăn sáng nơi bệnh viện, những hạt mầm yêu thương vẫn đang được gieo xuống mỗi ngày, âm thầm nhưng bền bỉ, góp phần làm cho cuộc sống thêm ấm áp và nhân văn hơn.
2: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã trang trọng tổ chức lễ tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại phòng thờ và tượng đài của Người trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi cán bộ đảng viên cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ, đại diện khách mời Hàn Quốc và đại diện thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc cùng phát biểu bày tỏ sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc và nỗ lực học tập rèn luyện, đóng góp cho quê hương đất nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng tổ chức vinh danh các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điểm nhấn nổi bật của chương trình là triển lãm tranh ảnh và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tái hiện sinh động những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người, đồng thời giới thiệu tới khách tham dự những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm hứng về đạo đức, phong cách sống và tư tưởng nhân văn của Bác Hồ.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội đồng Văn hóa Giáo dục Canada Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Canada Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Sự kiện nhằm lan tỏa giá trị hòa bình hữu nghị của Người đối với thế giới, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.
0: Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, học giả quốc tế cùng đông đảo kiều bào sinh viên và thanh niên gốc Việt đang sinh sống tại Canada. Đây không chỉ là hoạt động tưởng niệm một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, mà còn là dịp nhìn lại tầm vóc quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh các giá trị hòa bình, hữu nghị, độc lập dân tộc và hợp tác giữa các quốc gia vẫn vẹn nguyên ý nghĩa thời sự sâu sắc. Thông qua các tham luận học thuật, hoạt động giới thiệu sách, thảo luận về âm nhạc, thơ ca và ngoại giao văn hóa, hội thảo đã giới thiệu tới công chúng Canada hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, giàu truyền thống dân văn và luôn đề cao tình hữu nghị quốc tế. Điểm nhấn của hội thảo là phần giới thiệu cuốn sách The Ballad of Hồ Chí Minh của tiến sĩ Nguyễn Đại Trang, tác phẩm tập hợp 25 bài hát, bài thơ viết về Bác của các tác giả đến từ Anh, Mỹ, Nga, Chile, Venezuela và Việt Nam. Qua âm nhạc và thi ca, cuốn sách minh chứng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt qua biên giới Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng lớn đối với nhiều nghệ sĩ, trí thức và bạn bè quốc tế. Theo các diễn giả, những tác phẩm của các văn nghệ sĩ tên tuổi trong cuốn sách khẳng định di sản của Người không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn chứa đựng giá trị sâu sắc, dày đạo đức và tình

0: nhân văn, nhân loại. Các học giả thống nhất rằng tư tưởng Hồ Chí Minh là khuôn khổ tham chiếu quan trọng trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay. Trước những biến động toàn cầu, thông điệp về hòa bình, độc lập, hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng phát triển của người vẫn có khả năng đối thoại mạnh mẽ với thế giới đương đại. Thông qua hội thảo, cộng đồng người Việt tại Canada tiếp tục khẳng định vai trò chủ động trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc, thúc đẩy ngoại giao văn hóa, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Canada.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chào mừng quý khán giả đến với chương mục Chị Trẻ Thơ ngày 18 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, nhiều trường học hiện nay còn đặc biệt quan tâm đến việc phát triển thể chất, kỹ năng và tinh thần cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa bổ ích. Bước vào năm học 2025-2026, trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, môn võ Vô Vi Nam, Triệt Võ Đạo đang được đưa vào giảng dạy cho toàn bộ học sinh từ khối 1 đến khối 5 như là một hoạt động rèn luyện phù hợp với lứa tuổi học đường. Những bài tập vận động khoa học không chỉ giúp cho học sinh nâng cao sức khỏe, tăng khả năng tập trung mà còn góp phần giáo dục tinh thần kỷ luật, ý chí và niềm tự hào dân tộc. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Vô Vi Nam học đường, khỏe thể chất, sáng tâm hồn.
1: Dưới ánh nắng sớm, sân trường tiểu học Lê Quý Đôn bừng lên một nguồn năng lượng tươi mới bởi màn đồng diễn Vô Vi Nam đầy ấn tượng trong màu áo trắng học trò. Trên nền nhạc hào hùng mang đậm hào khí dân tộc, những cánh tay nhỏ nhắn nhưng dứt khoát, những bước chân di chuyển nhịp nhàng theo từng bài quyền thấy rõ, được biến tấu sinh động. Đây là tiết mục đồng diễn buổi sáng còn được biết đến làm võ nhạc ở môn Vô Vi Nam. Từ hạn chế không gian sân trường, nhà trường đã linh hoạt xây dựng lịch tập luân phiên cho từng khối lớp đều đặn suốt 5 ngày thực học trong tuần. Sự chủ động này không chỉ giải quyết hiệu quả bài toán về diện tích bài tập mà còn đảm bảo cho mọi học sinh đều có khoảng không gian an toàn để vận động, nạp đầy năng lượng tích cực trước khi bước vào giờ học. Được rèn luyện và trải qua những buổi đồng diễn quen thuộc như thế này đều đặn suốt năm học vừa qua, tạo nên mối gắn kết, từng chuyển động, từng nhịp thở lúc này như hòa vào làm một, dệt nên một bản hòa ca hùng tráng, thấm đẫm tinh thần kiên cường của Việt võ đạo ngay dưới mái trường thân yêu. Năm học 2025-2026 này, từ mô hình bán trú yêu cầu học sinh phải có tiết học tự chọn, nhà trường đã cho học sinh chọn lựa giữa Vô Vi Nam và thể dục nhịp điệu ở khối 1. Đối với khối 2 đến khối 5, học võ như một lựa chọn năng khiếu được giảng dạy ngoài giờ tại trường. Việc đưa võ thuật vào học đường được xem là tư duy giáo dục hiện đại mà trường tiểu học Lê Quý Đôn đang áp dụng. Đây là sự đan xen hài hòa giữa vận động thể chất mạnh mẽ ở không gian mở ngoài trời và rèn luyện tư duy trong không gian lớp học. Khi học sinh được vận động đúng cách, ví như liệu pháp tinh thần giúp trí não trở nên minh mẫn, tư duy nhạy bén hơn.
2: Xuất phát từ cái chủ trương của Bộ Dục là đẩy mạnh cái phong trào võ Vô Vi Nam trong trường tiểu học nhằm để rèn luyện sức khỏe cho các em. Nhà trường quyết định lựa chọn môn võ Vô Vi Nam là vì môn võ này là môn võ truyền thống của Việt Nam cũng như là cái văn hóa của Việt Nam. Nhà trường nhận thấy rất là phù hợp, đặc biệt là nó có cái bài võ nhạc đó thì rất là phù hợp với học sinh tiểu học. Các đoàn thế của cái môn võ này thì đơn giản, các em dễ học cũng như là các em tập luyện rất là an toàn.
1: Có thể thấy sự hào hứng từ sân võ ấy không hề khép lại mà đã biến chuyển thành một luồng sinh khí mới lan tỏa sâu rộng vào từng tiết học chính khóa. Bước vào không gian của các lớp học, dễ dàng nhận thấy những ánh mắt chăm chú dõi theo từng lời giảng, là những cánh tay hăng hái

0: máy liên tục giơ cao nhằm một bầu không khí học tập vô cùng tập trung chủ động. Giờ đây, việc tiếp thu kiến thức văn hóa vốn dĩ khô khan không còn là một nghĩa vụ hay vận hành như một thói quen rập khuôn, mà đã thực sự trở thành một hành trình khám phá đầy hào hứng, đạt hiệu quả đào tạo cao. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng giai đoạn từ 6 đến 11 tuổi là thời điểm vàng phát triển hệ cơ xương khớp và định hình tư thế, giúp trẻ nhỏ phát triển chiều cao tối ưu, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ gù lưng, dẹo cột sống do ngồi học sai tư thế. Ngoài ra còn giúp học sinh tăng cường khả năng tập trung, tư duy nhạy bén, tự chủ hơn khi trở lại bàn học. Đứng lớp và trực tiếp đồng hành cùng các em là huấn luyện viên giàu kinh nghiệm đến từ Liên đoàn Phu Phi Nam Việt Võ Đạo tỉnh Lạng Giang. Giáo trình giảng dạy thực hành được cân nhắc phù hợp lứa tuổi, theo đúng độ tuổi, phù hợp thể trạng. Bài tập không quá nặng nề mà tập trung rèn luyện sự dẻo dai, sức bền, từ đó đặt những viên gạch nền móng đầu tiên, mở ra cơ hội để các em nuôi dưỡng và theo đuổi đam mê võ thuật lâu dài.
1: Học võ sớm thì sẽ giúp các em có phản xạ vận động tốt, cũng như là tư duy sáng tạo, và thời gian các em đến lớp vận động với các bạn á thì cũng sẽ tiếp thu được những cái hoạt động ở lớp cũng như là sinh hoạt tập thể. Thì dựa vào đó thì các em sẽ có những cái kỹ năng tự vệ và những cái kỹ năng sinh hoạt của trường kết hợp với võ thuật. Các em học sinh ở trường tiểu học với Lôi Quý Đôn là phối hợp với mình là gần như tuyệt đối. Thì các em tập luyện ở giống như là tương hiện tại là đang là khóa 1 về lớp chính khóa. Thì còn một cái lớp ngoại khóa buổi chiều của trường tổ chức 3 buổi trên một tuần, thì các em đi tập đến lớp tập rất là đều đặn và đúng giờ, thì điều đó chứng minh rằng là các em rất là yêu thích bộ môn, và cũng như là chính vì cái niềm vui đó của các em thì cũng là động lực lớn để cho ban huấn luyện bộ môn Vô Vi Nam trường tiểu học Lê Quý Đôn để phấn đấu giảng dạy được một ngày được tốt hơn.
0: Khoác trên mình màu áo xanh võ đạo tinh khôi, mỗi học sinh không chỉ học cách vận động mà còn thấm nhuần tinh thần thượng võ sâu sắc. Mỗi cá nhân hiểu rằng, học võ để rèn luyện sức khỏe và tự vệ, theo thời gian, dựng thế chém, đòn quét chân, vốn xa lạ, nay đã được võ sinh nhí thao tác thuần thục, nhịp nhàng. Nhìn những ánh mắt ngây thơ nhưng đầy say sưa chăm chú dõi theo từng thế võ bài quyền mà huấn luyện viên giới thiệu, mới thấy sức hút và giá trị nhân văn mà môn võ thuần việt này đang mang lại dưới mái trường Lê Quý Đôn.
2: Con thường học võ từ khi đầu năm vào lớp 1. Con rất thích học võ vì học võ giúp con rèn luyện sức khỏe, tự biết bảo vệ bản thân mình. Thầy dạy con động cách chém tay, đấm bóp.
3: Con rất là thích học võ tại vì võ giúp con khỏe khoắn, rèn luyện sức khỏe và bảo vệ cái tốt. Khi học võ con thấy rất là vui và tự tin hơn. Học võ không khó, chỉ quan trọng là mình có niềm đam mê hay không, mình có thích học võ hay không, hay mình có dành những cái quyết tâm vào những đòn đánh của mình hay không. Sau khi học lớp 5 rồi thì con vẫn còn học võ, nhưng con sẽ tìm một nơi học võ khác để theo đuổi đam mê của mình.
0: Hiệu quả thiết thực từ việc đưa Vô Vi Nam vào học đường tại trường tiểu học Lê Quý Đôn không chỉ dừng lại ở bài quyền thế võ mà còn trở thành bệ phóng, giúp phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần cho mỗi học sinh. Đây là tiền đề để nhà trường khẳng định sẽ duy trì và phát triển bộ môn võ thuần việt này trong năm học tiếp theo. Hơn hết, còn là hoạt động ý nghĩa nhằm gìn giữ, trao truyền hào khí dân tộc và tinh thần thượng võ cho thế hệ măng non. Để từ mái trường này, mỗi sắc lam hôm nay sẽ là một búp măng non kiên cường, khỏe thể chất, sáng tâm hồn, sẵn sàng bước vào tương lai.
4: Thưa quý vị, đối với trẻ em ở các vùng sâu vùng xa, ngoài việc học tập thì sự quan tâm chăm sóc về đời sống và tinh thần đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển. Thấu hiểu được những khó khăn đó, vừa qua, một nhóm thiện nguyện đã phối hợp cùng với nhà trường tổ chức hoạt động cắt tóc miễn phí và trao quà cho các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện để cho các em có một môi trường sinh hoạt học tập với tác phong gọn gàng, sạch sẽ và thêm động lực để đến trường. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi về hành động ý nghĩa này.
0: Vào một buổi sáng của tháng 5, không gian sân trường tiểu học Minh Hòa 4, xã Châu Thành, tỉnh Lạng Giang trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Đây không phải là lần đầu tiên ngôi trường này đón tiếp những vị khách quen thuộc từ nhóm